0: спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода».
1: Женю Радиос.
2: Sveikatos laikas.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio laida Sveikatos laikas. Pirmiausia, norėčiau pristatyti studijos viešnę, kūrėją, patyriminių renginių prodiuserę, Laimingos akys vadovė, kūrybos ir pažinimo erdvės MILS įkūrėja, neuroedukacijos ir astropsichologijos konsultantė Gerda Statkevičiūtė Gilienė. Labą dieną, Gerda.
4: Labą dieną, Rima.
3: Gerda, pirmiausia, norėčiau pradėti, gal toks ir asmeninis klausimas, bet visada, kai ateina moteris ir su dvigubą pavardę, man visą laiką klausimas kyla, kodėl. Ar tai yra iš meilės tėčių, iš meilės tėčių giminiai, sau galbūt? Kodėl?
4: Labai gražiai iš karto, Rima, atsakėt, tas meilė tėčiai, meilė giminiai, šeimai ir apskritai, kaip man tada buvo 20 metų, kai aš tekėjau, tai tiesiog man buvo ta pavardė labai artima. Tai
3: visą gyvenimą nešioji.
4: Jo, visą gyvenimą nešioju ir man jinai buvo artima ir tiesiog norėjau, kad ir toliau liktų ir dar prie to ir vyro pavardė, vyro giminė.
3: Nes visą laiką man taip, kaip pasakyčiau, didžiuojusi ir to moterim, kurios tikrai turi tą dvigubą pavardę, įvairius istorijus yra, kodėl jos tai turi. Man tas irgi pradėjo knietėti, galbūt, kai aš buvau gal 40 metų, kodėl aš taip atėčio pavardę perbraukiu ir liko tik vyro pavardė ir negarsinė tų vyro pavardė, ta prasme. Tai va, tai, žodžiu, tu labai gražiai, protingai, dar tada, būdama labai jauna, tą sujungiai.
4: Taip, nors tikrai ir nebuvo kažkokio tai sąmoningumo dar mano gyvenime, ar ne, dabar aš jau galiu pajausti, kodėl man tai buvo, bet tiesiog, vat, natūraliai visada kliaudau savo intuiciją. Tai vat.
3: Vyras nepyko?
4: Tikrai ne. Dar buvo pasvarstymų galbūt Statkevičius pasilikti.
3: Aha, netgi šitai.
4: Taip, bet jo, likom taip.
3: Supratau. Dabar jau grįžkime prie tavęs ir kai tave pristatinėjau, aš vat tiesiog skaitydama visas, na čia nežinau, pareigos, ne pareigos, padaryti darbai, daromi darbai, pagalvojau, kiek gali daryti vienas žmogus, moteris? Šitokios įvairios kryptis.
4: Tai moteris iš tiesų yra labai galinga. Daug gali padaryti kiekviena iš tiesų. Ir mano jau ta tokia karjera, pavadinkim, prasidėjo nuo mažumės, tėvai įtraukė į savo verslą ir mes visada kartu būdavom, tai vat nuo 7 metų.
3: O tėvų verslas buvo susijęs su kuo?
4: Su prekyba, drabužiais.
3: Su prekyba.
4: Taip.
3: Bet vis tik bendravimas su žmonėm,
4: taip? Žinoma, taip. Ir man tas bendravimas su žmonėm visada mane jungia, tas ryšys ir jis tęsiasi iki šiol, tiesiog ta komunikacija, bendravimas ir tas pardavimai, pirkimai, tai man, vat, vėlgi pasikartosiu, nuo 7 metų man buvo artima ir tai buvo prekyba turgui. Ir tekdavo ir anksti keltis, tai tokia, žodžiu, ir disciplina iš karto į gyvenimo atėjo ir pati ir užsidirbdavau, ir dviratį, prisidėjau prie savo pirmojo dviračio. Tai aš manau, va, ta tokia jungtis su šeima ir įtraukimas į veiklą, kad pinigai ne ant medžių auga, o kaip jie realiai yra uždirbami. Ir taip, 20 metų buvau prekyboj. Ir man tas patiko, o paskui, kai atsirado pirmagimė, gimė tas noras visų pirma įkurti žaidimų kambarį. Nes man buvo poreikis kažkur palikti savo mažąją. Ir atsirado taip žaidimų kambarys. Tai 13 metais ir kartu tais 13 metais aš 2013 metais pradėjau renginius organizuoti.
3: Mhm,
4: taip pat kartu, viskas apsijungia.
3: Žaidimai ir vaikams, ir suaugusiems. Taip,
4: taip. Taip. Tai va, tai grįžtant prie klausimo, kiek vat, moteris gali apimti, tai iš tiesų galbūt ir tas mamos pavyzdys, kad jinai ir kitokia vat, veikli, versli, ir kartu dar ir sodas būdavo, nu, žodžiu, visi kampai apžiūrėti.
3: Ir savo pomidorai.
4: Taip, ir savo pomidorai, taip. Tai ir kartu ir mane tas įtraukė, ir pati mama kažkada ir buvo ir muzikos mokytoja, ir darželį atidarė, nu, kaip tais dar laikais būdavo paskirimai. Ir tas pas ją yra organizaciniai tie visi gabumai. Tai ir su mama kartu ir šventes organizuodam, žodžiu, ir tas vat, viskas taip dėliojasi. Viskas taip dėliojasi ir tas veiklumas irgi nuo pat mokyklos laikų. Ir visada apjungdavau tiek ir mokslai, ir popamokinė veikla, ir daug būrelių, ir draugų. Tai taip natūraliai viskas.
3: Kažkuriame savo interviu esi sakiusi, kad turėjai problemų su dukros gimimu. Ar tai čia pirmą gimė tavo buvo sveikatos problemos?
4: Nekiek su ne pačiu gimdymu, o vėliau mano pirmagimiai Stelai buvo tokios kaip kojyčių problemos. Taip, kur realiai pradžiai mes kaip prieškojom tų tradicinių metodų, ką kaip daryti, įtampos ir panašiai. Bet nei sanatorijos, kaip sakant, kažkokių tai rezultatų nedavė. Tai tada atsirado mūsų gyvenime osteopatė. Čia vat Kaune gyveno Aistė tokia. Ir taip susidėliojo, susiklostė, kad jinai taip plačiau tą osteopatiją vystė. Jinai dar ir turėjo tokių energetinių galių. Ir realiai aš tada tik tai vat ir pačiupinėjau, supratau, kad tai nieko nėra baisaus.
3: Taip.
4: Nes iš tiesų, jeigu taip nuoširdžiai, aš tikrai bijodavau va, to žodžio be energetikas, man tai atrodė kažkas tai mistiško, kažkas tai kažkokie burtai. Ir tikrai
3: daugeliu dar iki šiandienai turbūt taip, atrodo, ir daugelis žmonių dar
4: taip,
3: šiandienai atrodo.
4: Taip, taip. Tai va tikrai galiu pasakyti, kad man lygiai taip pat irgi dar 20 kokių 7 aš taip ir galvojau. Kol va, tiesiog gyvenimas taip sudėlioja, ir kaip sakau, dukra va, ir buvo tas žingsnis į sąmoningą, dvasingą gyvenimą, kitokį savęs dar plačiau pamatymą.
3: Mhm. Tai čia tas, kaip pasakyti, tavo lūžis, na, tos dvasinės bandos, turbūt galima sakyti.
4: Taip.
3: Ir įvyko būtent gydant dukrą?
4: Taip, galiu taip drąsiai sakyti.
3: Kaip tas pasikeitė pas tave? Kas jau vienas, kad jau šitas taip. Bioenergetikas netapo tavo kažkokiu tai blogu žmogumi ar dar kažko, kur reikia bijoti. Ir,
4: taip.
3: Kaip sako, nekalbėkit šitą apie tas nesąmonės. Taip, taip daugelis
4: būtent
3: pasakytų, taip.
4: Bet aš lygiai taip pat kalbėdavau panašiai. Nors mane traukdavo, aš dar net mokyklų 16 metų skaitydavau Merfio knygas apie pasąmonės galę. Ir aš kaip ir tuos dalykus suprasdavau, jau, nu, kad, vat, kaip mes galim save užprogramuoti ir ne kažkom net situacijom, jau aš tą suvokdavau. Bet va tas bioenergetikas, jo, man tiesiog lygu kažkoks raganis.
3: Taip. Na čia taip. Tarybinių laikų tikrai buvo pasiekmenės. Visa tai buvo, na taip, suniveliuotas, sulygintas, su blogais dalykais, šarlatanizmas, raganavimas, visa kita.
4: Taip, tai taip, ir aišku, vat, ir mūsų tas lasteles, ar ne, genetikai viskas lieka, tos žinios iš kažkur senolių, užslopintos, ir mes daug ką prarandam dėl to. Ir ką tai man davė pačiai, tai visų pirma, aš atsikračiau pilvo skausmo. Aš turėdavau neaišku aplink pilvą, atsiprašau, bambą, turėdavau neaišku skausmą. Kai laukiausi, tai sakė, nu, čia dėl to, kad laukiasi, tai, žodžiu, visi tyrimai niekas nieko nerodė. Ta prasme, viskas buvo gerai ir man tiesiog, vat, praktiškai nuo pietų man pradėdavo skaudėti aplink tą bambą ir neaišku, kodėl ir kaip, kol va būtent mane, vat, ne iš karto, tikrai turėjau pavažinėti, kol man vat užčiapė ir realiai dabar galvoju, jau vat 11 metų aš be to skausmo. O iki to laiko aš kokie 5 metai su juo gyvenau iki ašarų, kai laukiausi, tai net tikrai skaudėdavo, verkdavau. Tai va, tai visų pirma tokie vat ar ne fiziniai dalykai ir aišku...
5: Čia tokie labai pamatuojami.
4: Nu, pamatuojami, taip, tikrai pamatuojami. Taip, jinai naudoja visus osteopatinius dalykus, bet ir kartu energetiškai, ar ne, ten kas tame gyvena, tai irgi supranta, visokių dalykų yra ir iš seniau, kaip sakau, ir ta pasąmonė, ir iš mūsų kažkokių tai praeitų gyvenimų. Tai...
5: Nes skeptikai pasakytų, čia sutapimas.
4: Sutapimas, nu tarkim, bet man yra mano gyvenimas. Taip. Tai ir emocinis toks stabilumas atsirado. Nes tada 16 metais, taip 16 metais man vat, po 3 metų teko uždaryti žaidimų kambarį. Realiai mes, nu, kaip ir bankrutavom.
5: Tai ta pirmoji veikla.
4: Taip, ta pirmoji veikla, jo, kaip žaidimų kambariai, net du buvo, paskui aš jau ir antrą atidariau, daug didesnį, žodžiu, teko uždaryti ir iš šono tikrai žmonės stebėdavosi, kaip tu taip ramiai viską reaguoji. O aš sakydavau, tai, sakau, man lik nuo širdies akmuo nukrito, aš taip, nu, ramiai. Ir po to uždarimo, ir vat, sakau, lankiausi aš dar tada vat, ir rečiau jau lankydausi čia vat Kaune pas tą specialistę, bet nu, tiesiog jau pati susigebėdavau susitvarkyti ir vat 16 metais teko uždaryti žaidimų kambarį, bet aš tada iš karto tiesiog vienai bičiuliai paskambinau, žinau, kad jinai būtent apie sąmoningumą seminarus organizuoja. Tokia pradžia, gal sakyčiau, buvo čia tie 16 metai ir paskambinau, sakau, gal tau reikia pagalbos. Ir tada mano, kaip sakau, vienos duris užsidarė, kitos atsidarė.
5: Ir kokia ši atsidarė? Ką pradėjai, iš kokią veiklą?
4: Tai aš tada pradėjau pradžiai savo narystės tikslais ir iš tiesų prisidėjau prie Aukštaitijos deimantų konkurso didelio. Kelių dienų ten buvo, žodžiu, daug vaikų. Talentingo ir atsidarė tas jau kaip organizatorės, jau pilnai ant dviejų kojų. Tas kelias toks. Ir būtent ir atsirado dar daugiau tų mokytojų, iš kurių aš sėmiausi žinių, kurie irgi augino mane kaip žmogų ir dar daugiau to tokio prasiplėtimo. Tai 16 metais ir tada 17 pavasarį man gimė pavadinimas Laimingos akis.
5: Štai. Kodėl laimingos akis?
4: Taip. Laimingos. Tai va tiesiog reikėjo labai taip paprastai gal skambėtų ne ta istorija. Taip. Aš ieškojau, kaip man čia pasivandinti, aš dariau su Inga Jablonske. Mes darėm, jinai manęs paprašė suorganizuoti seminarą Panevėžyje.
5: Turbūt reiktų dar pasakyti, kad tu pati iš Panevėžio.
4: Taip, aš iš Panevėžio.
5: Žinai, Panevėžiai. Taip, kol kas.
4: Taip, ir Inga iš Panevėžio šiaip yra.
5: Čia Inga Jablonskė, klausytojams reiktų priminti, kad turbūt garsiai OVO universiteto
4: taip.
5: Įkūrėja,
4: taip,
5: kuris sėkmingai tikrai moteris moko.
4: Taip, jinai tai dar tada neturėjo. Taip. Įkūrusi jinai kaip lektorė važinėjo ir... Kiek atsimenu, džiaugsmo detektyvas buvo tas seminaras. Tai va, ir man reikėjo tiesiog registracijoms, reikėjo pašto. Ir taip galvojau, laimingos akis ar laiminga širdis. Taip, tarp tie du pavadinimų buvo. Ir pasirinkau laimingos akis. Tai taip, ir va, toks, va, tie 17 metai buvo tokia pradžia. Tų tokių dar didesnių renginių link moterų. Link moterų, jeigu dar tai 16-ais...
5: Bet paskui greitai atsirado ir netobula moteris.
4: Taip, tais pačiais 17 metais.
5: Tais pačiais, tik tai rudenį, taip.
4: Taip, rudenį konferencija, o visa pradžia prasidėjo jau vėlyvą pavasarį. Tiesiog pas draugę nuėjau, jinai irgi tam tokį didelį visapusiško laimimo centrą turėjo vaikams. Ir sakau, žinai, Rasa, labai noriu didelę šventę padaryti moterims. taip pat net atsimenu tą jausmą, kaip sakiau, didelė šventė moteris. Mm-hmm. O jinai tokia irgi labai entuziastinga. Sako, aš irgi noriu. Aš irgi noriu. Tai va, ir mes, manau, gal net ir tą patį kartą jau pradėjom ir pavadinimą kurti, ta būtent netobula moteris.
5: Kodėl? Čia kodėl?
4: Nes čia kodėl?
5: Labai intriguojančiai skambėdavo ten, nes kliausteliuose netobula moteris.
4: Taip. Tai visa esmė tai buvo netobula moteris, kad vat, mes jau ir buvom tame taške, ne, kad vat, tas netobula, tobula, kad nu, tas tobulas, netobulas, labai tokia maža takoskyra tarp tų žodžių, kad mes galim, vienam tai bus tobula, kitam netobula. Ir kad tik tai tikriausiai jau kaip nuo tavęs priklauso, kaip tu reaguosi, kaip visas situacijas dėliosi. Ir konferencija pati buvo apie tai, kad būtent palsėti nuo visų pareigų. Ne apie tai tobulas, netobulas, bet kaip vat, būtent palsėti nuo visų statusų. Toks netgi, atsimenu, mes tokį Vatmano lapą pasidėjom ir braižėmės, kokias mes norim sritis sujungti į tą konferenciją. Tai buvo per vidurį atsipalaidavimas. Ir tada, apie ką mes norim kalbėti. Ir
5: kiek atsimenu, tai buvo tikrai labai sėkminga konferencija.
4: Labai.
5: Labai. Tokia, ir Šiauliuose, ko gero, buvo pati pirmoji, taip?
4: Ne, pati pirmoji tai buvo Panevėžyje.
5: Panevėžyje.
4: Jo, antroji Panevėžyje, tada trečioji buvo tai Šiauliuose. 19 metais, vat, Rima Krius.
5: Prieš kovidinę, ne?
4: Taip.
5: Kovidinė jau buvo.
4: Jo, tada kur slypi tavo karuna buvo. Tai vat labai, mes netgi juokėmės, kad mūsų tie pavadinimai labai netidomus su ta karuna.
5: Aš jau suprantu, kad šitos temos ir tos kryptis netgi, va taip organiškai, ėjo viena iš kitos.
4: Tikrai taip. Taip. Mes jau taip, kadangi va Šiauliuose labai sėkmingai praėjo pilna Šiaulių koncertų Saulės koncertų salė buvo. Rima, tikriausiai atsimenat jo. Tai ir aišku, mes tokios užsidegusios.
5: Jau, tai visus moteris.
4: Jo, taip. Ir
5: užsidegusios.
4: Ir mes tada Kaune jau norėjom, jau buvom vadovų koncertą, vadovų salę užsisakysios 20 metais, bet tiesiog nerizikavom tą spalį. Jo, nerizikavom ir tada viskas persikėlė jau į 22 metus.
5: Tai 22 vis dėlto darėt? Taip.
4: Aš 22 metais jo, tada aš likau viena. Ir
5: su renginiams tikrai buvo sudėtingas tas periodas.
4: Taip, tai aš tada būdavo online dar irgi organizuodavau tenai vat, su psichologais tų paskaitų. Tada pradėjau, atsirado mano gyvenimo būtent 20 metais neuroedukacija su Mendelė. Aš tada pas Mendelę baigiau. O 21 metais tada aš jau stojau tiek į koučingo mokyklą, tiek į astropsichologijos institutą Klaipėdoj. Tai va, 3 metus mokiausi. Taip.
5: Astropsichologija, čia iš vis jau toks, na, nerimas į tą jau tokį, na, kaip daug kas pasakytų, fantastikos pasaulį ir jau, kaip sako, nu jau tik astrologų mums ir betrūko, ne? Tai arba kažkokioje tai veikloje, ar kažkur tai konferencijose, kaip dažnai jau sakoma, nu jau tik mums tokių ir betrūksta, ne? Nes tada jau konferencija tarsi gauna kažkokį poskonį tokį, na, dar yra visuomenėj va šitas dalykas. Kas tave patraukė, vat, kodėl tu stoji į šitą mokyklą ir ką ten tikėjasi ir ką gavai?
4: Tai pačią astrologiją jau pradėjau mokintis 19 metais.
5: Bet kodėl to jūs reikia gyvenime?
4: Tai
5: čia dėjo kelias?
4: Iš tos pačios konferencijos pas mus dalyvavo tokia Viktorija Šatkauskienė. Ir mes jai po konferencijos suorganizavom seminarą. Ir jinai būtent mum parodė tuos žemėlapius, astrologinius žemėlapius, kaip jie atrodo. Ir tiesiog vat, visas kūnas taip sureagavo teigiamai, man tai buvo smalsu, taip įdomu ir pamačiau tiesiog save, pradėjau ten kitų visų, visą savo šeimą nagrinėti ir tiesiog pamačiau, kad čia taip ir parašyta. Tai vienas dalykas, aš gal sakyčiau, reikia atskirti tą astrologiją, kur tu tik tai žiūri būtent žmogaus dotybės, galimybės, jo stiprybės, ir kur žmonės labai dažnai astrologiją žiūri su kažkokia, nu, prognostika vadinama. Tai iš tiesų, vat, būtent aš pati tą prognostiką nelendu, man vat, ten, pavyzdžiui, neįdomu.
5: Taip, tikrai. Tau neįdomu sužinoti, kas rytoj bus?
4: Aš, kaip sakau, mes esam savo likimo kalviai kūrėjai, ar ne, ir aš labai tikiu va tą būtent tą žodžio gale ir ką mes iš tikrųjų galim tiesiog save užprogramuoti. Tai jeigu tu tiesiog 100% tikėsi, kad kitą dieną, nu, vat kažkas nutiks, tai ir nutiks.
5: Tai kaip čia taip. Tada, vat rasti tą, kaip sakau, kompromisą, jeigu vis dėlto, kaip sako, žvaigždėse parašyta, vat ten, vat tam yra žemėlapė, netgi astrologinėme, taip. Vat ten, ta prasme, tai kaip tas dalykas neįvyks? Jei tu čia gali galvoti, tai negalvoti, tai įvyks, ar ne?
4: Tai va būtent tada mano gyvenime, kai aš pradėjau tą tradicinę astrologiją, taip. Ir tie 21 metai buvo būtent tas gilesnis pažinimas astropsichologijos, tas kitas žingsnis, tai ką su tuo daryti? Nes būtent astropsichologija, jinai ir dirba plačiau, kad tu, tarkim, matai, ar ne, kad ten kažkokios tai savybės galbūt tau ten trukdo, arba ten gali kažkas tai būti, kaip galima su tuo psichologiškai tiesiog dirbti, ar ne, ten yra ir tų pratimų įvairių, kur mes galima keisti ir tą pačią aš neuroedukaciją sujungiu su astropsichologija. Ir man labai puikiai veikia ir dar kai profesorius vat genetikas Danielis Sarapinas, kai man pasakė per neurostartą buvom susitikę ir taip paklausė, ką dabar veiki, sakau, pradėjau astropsichologiją mokintis ir jis man sako, čia ateities mokslas. Ir man taip, žinok, taip gera pasidarė, nu, ta, kaip kad mokslas, ar ne, kad taip vat mato irgi atliepia, kaip aš matau irgi tą ateitį, tą gyvenimą. Ir vėlgi, tai galiu net ir, kodėl mane patraukė, tai aš labai puikiai galėčiau atsakytis iš savo tų astrologinių dotybių. Dėl to mane ir patraukė, nes tiesiog aš turiu tam tikras dotybės, kurios man tiesiog įdomu. Man įdomu tas gilesnis pasaulis, man įdomu tie pasamoniniai visi dalykai.
5: Ką tu savo atsakėjai? Kokius klausimus?
4: Daug atsakiau, toks aiškumas atsirado gyvenime.
5: Pavyzdžiui, ar gali kažko pasidalinti?
4: Tai ir tie patys, kodėl būtent mane traukia, ar ne ta psichologija. Kodėl visada nuo mokyklos laikų mane kodėl? Taip traukia psichologija. Tai aš pati esu skorpionas. Tai vat jau ir daug kam iš karto skorpionas kažkas. Tai nes, kaip sakau, skorpionas, kodėl vat žmonės taip sureaguoja? Nes skorpionas iš tiesų lygų mirtis. Ir mes, nu, aišku, į mirtį reaguojam, ar ne? Tai va, tai dėl to, vat, natūraliai visi taip vat sureaguoja. O mirtis irgi lygų transformacija, pokyčiai. Tai ir pas mane gyvenime dėl to tų ir tokių ir pokyčių vyksta. Ir aš jau tą natūraliai kaip ir priimu. Tai, bet vėlgi, irgi žinau tas pusės, kaip gali būti, kad nenueiti kraštutinumus. Dėl to aš...
5: Ką reiškia kraštutinumas?
4: Kraštutinumas, nu, tarkim, kad vat juoda balta, ar ne? Kad vat, pavyzdžiui, aš galėčiau vat visai atsisakau ten, pavyzdžiui, viską malonumų. Užsidarau ir tokie, vat, nu, vat, tokie kraštutinumai, ar ne? Tai arba su ta pačia, man kaip buvo su sveikata, tokių iššūkių, tai vat tais pačiais 21 metais, kaip galėčiau įvardinti tokie labai stiprus lūžę metai, vėlgi tai irgi ta pati...
5: Tai, o kaip tavo žemėlapis astrologinis, rodė ar ne, kad bus sveikatos problemos?
4: Taip, galima. Tikrai rodė, ne konkrečiai sveikatos ar kažkaip, bet tiesiog tuo metu buvo grįžęs juodasis mėnulis į mano būtent horoskopą ir taip. Taip iš tikrųjų man įvyko ir
5: bet tu tą pakeisti galėjai, vat. Kalbant, kad sakai, galima mes pakeisti. Ar tu galėjai, vat, žinodama, kad bus ten, vat, sakai, juodasis mėnulis pas tave, tenai tavo horoskopė, ir kad, vat, tu mintimis, žinodama, kad kažkoks blogis gali vykti, tu padarai, galvodama, kad praeina tas blogis pro tave vis dėlto.
4: Iš tiesų, jei tau... reikės gyvenime kažkokios transformacijos, tai jinai vienaip ar kitaip įvyks. Vis tiek jinai įvyks. Ir man būtent reikėjo tos transformacijos, kas liečia vat, būtent sveikatą, kad ateiti va, tą sveiką gyvenimo būdą, ką aš visada propagavau, bet buvau šiek tiek nustumus, gal sakyčiau. Tai va būtent pas mane buvo jau toks disbalansas. Tai jo,
5: ir ką
4: aš dariau, aš iš tikrųjų labai daug dėmesio skyriau kitiem žmonėm. Tikrai atsimenu, kai aš net per susitikimus, man net aš jausdavau, kad atrodo, tuoj supykins mane.

0: gyvos mitybos, tiek vaisiai, daržovės, salotas, visi tie dalykai buvo pamiršti pas mane. Taip, tikrai neatsimenu, kad pas mane didžiąją dalį sudarytų salotos, o ten tik tai, tai va, tai šitoj vietoj va, tas labai stipriai pasikeitė. Aš visai kitaip va, tą mitybą, ar ne, ir tie vaisiai, jau jie pas mane nebesupūna, jau juos suvalgo.
1: Nereikia išmesti.
0: Taip, taip, ir ir tiesiog išsivaliau tą organizmą ir, ir jeigu pas mane priesko anksčiau iki tos, iki tų 21 metų, 22 tiksliau, mano prieskoniai būdavo druska, kaip aš jokiuosi, prieskonis druska būdavo, tai dabar mano prieskoniai netelpa mano dėžutės, visai įnešiau tų visokių skonių į gyvenimą.
1: Taigi, labai įdomu, bet mes turime padaryti trumpą pertraukėlę ir susitiksime visai netrukus.
2: Sveikatos laikas.
3: Žinių radijas.

0: días.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau diskutuojame su mūsų studijos viešne Gerda Statkevičiūtė Gilienė. Gerda, pirmą laidos dalį mes baigėme tuo, kad į tavo gyvenimą, kaip ir į virtuvę, atėjo daug prieskonių. Taip?
3: Taip.
2: Sakyk, prašau, ar šiais metais vykusi konferencija atgimusi moteris, tai yra tasa netobulos moters? Nes ne visiškai kitokia, kaip jau pasirodė man. Ir
3: taip.
2: Jūs leidotės į labai gilius dvasinio pažinimo tokius tikrai jau klodus, kur, sakyčiau, klausytojas turėjo būti tikrai pasiruošęs. Nes aš pati dalyvavau, man buvo tikrai labai įdomu ir nepasiruošusiam ateiti į tokią konferenciją, na, aš nežinau, turėjo jaustis žmogus, na, galbūt, kaip patekęs, na, toks negražus žodis yra kaip sektas, kaip kas čia dabar, sako, susirinko, taip. Bet suprantu, ten tik moteris buvo.
3: Taip, moteris, moteris. O vyrai aptarnaujantis personalas vyrai.
2: Jo, vyrai aptarnaujantis, bet vyrai negalėjo registruotis, ar tiesiog jie nėjo į šitą konferenciją?
3: Tiek į konferenciją Netobula moteris, dabar jau transformavosi Netobula moteris į festivalį atgimusi moteris, nes kaip ir pirmoji daly sakiau, ar ne, kad norėjau šventės ir mums visada tiek ir konferencija Netobula moteris, mes tiesiog nežinojom, kaip ją pavadinti, jinai truputį, nu, plačiau buvo nei konferencija, bet tiesiog nebuvo tokio žodžio, tai dabar jau ir pavadinau sąmoningai, kad festivalis yra apie šventę. Tai būtent tai transformacija. Aš tai vardinu kaip transformacija konferencijos Netobula moteris į festivalį atgimusi moteris. Taip vėlgi simboliškai buvo 7 konferencijos, o 7 mes žinom, net ir kraujas atsinaujina, ar ne? Tai ir čia ir su astrologija susiję, irgi 7 tą žodžiu. Tai va, tai ir ta atgimusi moteris festivalis, taip, tai jeigu taip drįsiu pasakyti, tai jau toks visiškai kitoks tas formatas ir visiškai tuo, kuo aš gyvenu pati, be jokių prisitaikymų, kažkas nepasiruošęs ar pasiruošęs, jei atėjo ir pasirinko šitą renginį, vadinasi, kažkodėl vat įkvietė tas renginys, bet vėlgi, didžioji dalis žiūrovių buvo jau buvusios mano vienokiuose ir kitokiuose renginiuose ir jau žino tą mano kokybę ir kokį tą turinį. Tai, bet vėlgi, negaliu taip sakyti, kad visiškai neatsižvelgiau tas moteris, kurios pirmą kartą į festivalį atvyko, buvo tų praktikų, kur buvo galima tikrai labai... visos buvo saugios tos praktikos, bet tarkim, nu, vat saugiai, neišgazdinant galbūt kažkaip tai tiek ir garso praktika, tiek rašymo dirbtuvės, kur vat ir apie finansus tiek kalbėjom, tai va.
2: Tai nebuvo, taip, sakykime, kurios vis dėlto, na, apsisuko ir išėjo, sako, čia ne man, čia kažkas tokio, na, aš man nesuprantu šitų dalykų. Arba pretenzijų po to, kai, po renginio, čia, kad nu jau dabar jau Gerda, nu ką čia dabar?
3: O dabar kaip tik, Rima, žinot, dabar kaip tik net atsivėrė visos duris, nes vat būtent aš jau tą tikrą Gerdą kaip save matau, kaip noriu, kad ir kiti pajaustų, pamatytų, kaip gali būti kitaip. Ir buvo ir tokių moterų, kur 3 kartos atvažiavo. Mama, dukra, močiutė ir 2 dienas dalyvavo ir praktiškai 2 dieną taip labai lietai visos kirstėsi. Ir aš vat galiu pasakyti, kaip atrodė mano vyrui iš šono, nes jis visose mano renginiuose dalyvauja.
2: Kaip supervisoris, taip?
3: Jo, jis mano, aš sakau, partneris, net tik kaip poroje santykiuose, bet ir versle. Tai Ir jis net pats pasakė, sako, bet žinai, Gerda, jei čia nebūtų buvę pirmos dienos, tai čia ant antrą dieną nebūtų tokia net stipri. Ta, jam, vat, iš šono vyrui, nors jis tą antrą dieną pats turėjo kitą savaitę ten bendruomenės tokį didžiulį renginį ir ten aš jį net vieną kartą iš salės sakau, išprašiau, sakau, girdžiu, kaip žinok, tu taipini, ten tos laiškus atsakinėja. Gerai, bet vis tiek jautėsi. Jautėsi ta, kaip moteris ir verkė, ir šoko, ir džiaugėsi, ir gale dar ta kulminacija, dokumentinis filmas Marijos Gimbutienės ateities pajauta, tai vėlgi čia, aš, pavyzdžiui, pati net nežinau, aš nebuvau mačius to filmo, bet čia man rekomendavo, mes norėjom į dievišką moteris renginį jį irgi parodyti, bet tiesiog aš pati mačiau, kad jis čia niekaip, nu, neįsipaišo per daug ilgas ir panašiai. Tai man jis liko, vat, kad kažkuriam renginiu aš vis tiek jį panaudosiu. Ir vat, būtent atgimusi moteris ir tas filmas buvo labai laiku ir vietoj. Tiesiog po filmo viso buvo visiška tokia tyla pradžiai. Toks atrodo, nu, kas čia buvo. Ir, nu, tiesiog atrodo, ką mes patyrėm, tai pamatėm vaizde ir pamatėm istorijoje, kad tai buvo. Tai mes tiesiog dabar prisimenam tarsi, kas buvo. Tai va, tai jis tiesiog...
2: Žodžiu, jo. Tikrai dalyvavo tos, kurios yra supratusios ir tokiam, na, teisingam, pavadinkime, na, savęs pažinimo kelyje, turbūt galima sakyti. Brandume tam tikram dvasiai.
3: Brandume arba vat, kažkas vat, tiesiog tokio vat, atvedė. Mm-hmm. Atvedė. Tikrai buvo labai daug verslo moterų. Labai daug. Ir
2: taip, tikrai, renginys man teko garbėjo pirmoji daly, pirmoji dienoj būti, bet negalėjau daugiau būti, bet na, tikrai tai buvo kažkas tokio. Ta prasme, tikrai, na, kaip sakau, nepasiruošusiam žmogui būtų sudėtinga, jeigu tu esi visiškai tam, bet gal kartais tokio postumio reikia. Gal tokio postumio reikia ir man tikrai buvo labai įdomu tą reakciją sužinoti.
3: Reakcijos dar galiu pasakyti, kad iš tiesų visi buvo geri atsiliepimai.
2: Tai šaunu.
3: Visi buvo geri atsiliepimai ir taip, vat, gal irgi vieną atsimenu, kad viena moteris pakomentavo, kad sako, gerai, kad važiavau viena. Kad vat, būtent galbūt jinai ir buvo tam pasiruošus, kad vat, sako, gal vat, kad žinot, kai vat, nesikvečiau, kad nereiktų ten kažkam aiškintis, ar ne, tai taip.
2: Tikrai, tikrai labai stipru ir tikiuosi, kad tai tradicija taps ir tokių žmonių ir jų istorija ir visa kita yra unikalių ir vis dėlto aš norėčiau grįžti prie tų vyrų. Tai aš suprantu, kad tavo visi renginiai ir tas auginimas yra nukreiptas į moteris tik tai. Kaip čia taip? Na, kad dėl tu pasirinkai tik tai vieną tą lytį pavadinimą. Taip.
3: Yra buvę konferencija Netobula pora. Mes kaip pirmą paleidom konferenciją Netobula moteris, tai antras labai greitai tas šuolis po ten gal kokių 3-4 mėnesių Netobula pora. Ir mes nebetesėm tos konferencijos. Kažkaip vat, netgi buvo mažiau dalyvių negu Netobuloj moteriai. Tai toks mum galvojom, kaip tik čia porom, ar ne, ateis, kad jau čia tikrai ta pilna salė, o atvirkščiai. Nors lektorių buvo labai stiprių, gerų, ir nuo psichologų iki, žodžiu, daug. Tikrai, aš pat, nu, net dabar galvoju, kaip mes tokius stiprius surinkom tuo metu tuos ir vyrus. Pranešėjai realiai buvo vyrai, viena tik tai moterį mes buvom įtraukę dėkingumo, tokia vat, specialistė, kurio apie dėkingumą, nu, toks atrodo šiek tiek atsvaros, kad būtų. Tai jo daugiau visi vyrai buvo. Ir tai va, ir kažkaip tai tuo metu, vat, nebuvo tos energijos, kad toliau tęsti vat, tokią vat, netobla porą tą konferenciją.
2: Tai gal vyrams vieniems reikia daryti?
3: Vyrams vieniems. Tai yra tikrai puikių mokyklų, kur daro vyrams. Ir aš vis dėlto einu tokios išvados, kad nu, viskas nuo moters prasideda. Ir būtent, kad mes, kai susijungia moteris, ta moteriška bendrystė, palaikymas ir va, tas ir pajautimas, išgirdimas tam tikrų žinių, patyrimas dabar jau praktikų, stiprina moterį, kelia tą pasitikėjimą, savivertę ir jinai va, tiesiog pradeda drįsti namuose, ar ten kaip, nežinau, kokia jos tas statusas ar ne, bet drįsti atsistoti į savo, vat, kaip moters kūrėjos tą poziciją. Ir realiai tikrai aš matau ir iš tų pačių draugių, kaip jos keičiasi. Augdamos, tvirtėdamos ir kaip jų vyrai be jokių seminarų, mokymų, kaip jie irgi pradeda jom pirkti gėles, pradeda irgi iš kažkur paimti arba tos pačius vaikus pažiūrėti. Čia svarbiausia, kai jie labai bijo būna išleisti tokius mokymus, festivalius.
0: Taip, kad dabar klausytojai, mūsų vyrai klausytų, sako, kas čia per nesąmonė vėl.
3: Taip.
0: Ten tai mano žmonai susuks smegenis ir negalėsiu su ja susikalbėti. Ar negauni piktų priekaištų iš vyrų?
3: Tikrai negaunu. Gali, aišku, visko nutikti, kaip visada, bet mano tai tikslas yra laiminga moteris. Ir netgi juokiamės, čia dabar yra minčių atnaujinti tą santykių konferenciją ir dėliojamės, kaip čia pavadinti, ar laiminga žmona. Tai mano vyrai...
0: Jums konferencijų nesiruošė daryti, aš suprantu.
3: Tai va ta santykių konferencija, tai ir būtų apie ir tai, kad galima būtų kartu ateiti. Ir kad kartu ateiti ir pasimėgauti tuo laiku kartu. Tai čia mano toks irgi noras, kad pabūti, ar ne, kad praleisti kartu laiką ir kartu taip subtiliai išgirsti tam tikrų dalykų, kurie sustiprintų būtent tą santykį, kur gali sustiprinti, arba kas dažnai būna, kokie tie kertiniai momentai, kur va trūkdo tiem santykiam, galbūt va kodėl einam link skyrybų. Tai man šiek tiek va, tikrai aš pati, kaip mes esam su vyru praėję tą etapą ir gavusią su žinių tai, ir praktikos, tai va irgi, kaip ir sakau, tie renginiai kyla iš manęs, ar ne iš mano tų patyrimų, tai va norėtųsi irgi panagrinėti jau taip švelniai. Su vyrais reikia švelniai. Nu, ta prasme, jie realiai tikrai yra tokie, galbūt net kaip atspindžiai moters.
0: Labai įdomu, ačiū labai, dėkoju mūsų studijos viešniai, patyriminių renginių prodiuseriai, laimingos akys vadoviai, kūrybos ir pažinimo erdvės MILS įkūrėjai, neuroedukacijos ir astropsichologijos konsultantė Gerdai Statkevičiūtė Gilienė už pokalbį, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Ačiū labai už tokias tikrai įdomius požiūrius į kitą. Tokį požiūrį į mūsų psichoemocinę sveikatą, į fizinę sveikatą. Ir primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsveikinu linkėdama vidinės bei išorinės ramybės. Likti sveiki. Ačiū labai.
3: Ačiū labai.
1: Sveikatos laikas.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:00. Labas rytas.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šį rytą klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika dirba prie pulto ir mes pradedame naują darbo savaitę su laida Ryto Espresso. Jūsų laukia artimiausias keletą valandų naujausi aktualūs pranešimai. Taip pat kalbėsim ir apie svarbius dalykus politinėme laukia ir apie svarbiausias užsienio naujienas. Daug reikalų vyksta pasaulyje ir Lietuvoje, tad nelaukia, pradėkim. Liepos 27-oji šiandien yra pirmadienis ir jau 31-oji šių metų savaitė prasideda. Saulė patekėjo prieš, na, gerą valandą, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad čia sulaukia bus apie 16 valandų ir linkiu šiandieną visiems praleisti gerai ir prasmingai. Orai šiandien laukia mūsų permainį. Vietomis šįryt lyja, vietomis galima tikėtis ryte ir saulės spindulių, na bet apie orus šiek tiek vėliau, iš karto po žinių, kurios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Įtariamasis, kuris šeštadienį vakare įvykdė teroristinį išpuolį LGBT Pride renginio metu Vokietijos sostinėje Berlyne, vakar buvo nušautas policijos operacijos metu. Policija pranešė socialinėje platformoje X, kad teisėsaugos pareigūnams suradus įtariamai šis juos puolė turėdamas rankose aštrų daiktą. Teigiama, kad policija nusikaltėlį rado Berlyno Spandau rajone esančioje sodų bendrijoje apie 18 valandą vakar. Vietos laiku praneša BBC. Pareigūnai iš specialiųjų operacijų komandos jį šovė ir sužeidė. Nors Berlyno ugniagesiai gelbėtojai vyrą dar bandė gaivinti, tačiau jis mirė įvykio vietoje nuo patirtų sužeidimų. ELTA primena, kad įtariamasis 21 metų Abdulas Balutas siejamas su teroristinė grupuotė Islamo valstybė. Šeštadienį jo vairuojamas mikroautobusas įsirėžė į žmonių minę LGBTQ plus renginio metu. Per išpuolį viena moteris žuvo, o 29 buvo sužaloti, kai kurie gana sunkiai. Pasak vidaus reikalų ministro, iš mikroautobuso iššokęs įtariamasis dar puolė žmonės ginklu, tikėtina apsiginklavęs mačetę. Vakar popietę paskelbta, kad sužeistų gyvybei pavojus negresė. Šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyks uždaras institucijų pasitarimas dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Jo metu bus vertinamos smurtinio elgesio priežastys, prevencijos priemonių veiksmingumas, institucijų bendradarbiavimas ir galimos sistemos spragos. Taip pat bus ieškoma būdų, kaip riboti nepilnamečių smurto vaizdų platinimą internete. Po susitikimo vyriausybei bus pateikti konkretų siūlymai. Pasitarimas rengiamas po rezonansinio nepilnamečių smurto atveju Marijampolėje, kur buvo sumušta mergina, o įvykio vaizdo įrašas išplito socialiniuose tinkluose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad problemą būtina spręsti sistemiškai, kartu stiprinant pagalbą tėvams, mokykloms ir su vaikais dirbantiems specialistams. Naujasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako besitikintis, kad buvęs partijos lyderis Saulius Skvernelis korupcijos byloje bus išteisintas. Anot jo, tik pasibaigus teismo procesui bus galima kalbėti apie Skvernelio ateitį politikoje. Sinkevičius pabrėžė, kad partija niekada nebuvo vieno žmogaus projektas ir dabar svarbiausias tikslas yra susigražinti žmonių pasitikėjimą. Skvernelis iš partijos pasitraukė po jam pareikštų įtarimų dėl kyšininkavimo valstybės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Po praėjusių Seimo rinkimų Demokratų sąjunga vardan Lietuvos parlamente turi 14 mandatų. Na ir UNESCO pasaulio paveldo sąrašas papildytas trimis naujais objektais. Jį įtraukti D-dienos išsilaipinimo paplūdimiai Normandijoje, Olimpo kalnas Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Normandijos paplūdimiai įamžina 1944 sąjungininkų išsilaipinimą tapusį lūžio tašku antrajame pasauliniame kare. Tuo metu Olimpo kalnas įvertintas dėl išskirtinės gamtinės ir kultūrinės reikšmės. Pagal graikų mitologiją čia gyveno dievai. Berlyno Celendorfo miško kvartalas į UNESCO sąrašą įtrauktas kaip anksčiau saugomo modernistinių namų komplekso papildymas. Visai netrukus jūsų dėmesiui naujausia pirmadienio orų prognozė, tai atlikite kartu.
3: Prognozė pristato
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien ryte daugelį rajonų numatomi trumpi lietus su perkūnija. Įdienojus vietomis lis smarkiau, gali sustiprėti vėjas iki 20 metrų per sekundę, gali iškristi ir kruša. Vakare lietus trauksis, debesys klaidysis, pūs juntamas permainingos krypties vėjas. Oras prieš lietų turėtų sušilti iki 27 laipsnių, vakarų Lietuvoje bus kiek vėsiau, apie 21 laipsnį šilumos.
4: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
6: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
5: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temos ir pasakoma. O aš pasiklausiau dirbtinį intelektą ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali
6: sakinio
5: būti.
6: Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Iki 1999 metų pasaulio Gineso rekordų organizacija skelbė vieną svarbų rekordą, kad ilgiausia pasaulio gatvė yra Toronte, Kanadoje. Ta gatvė nuo to laiko labai nepasikeitė. Visgi dabar joje nebėra apie šį rekordą skelbiančių ženklų. Taip nutiko dėl to, jog Yang gatvė iš tikrųjų kadaise buvo 11-asis greitkelis, o augantis miestas tą greitkelio atkarpą prarijo ir jį tapo gatve. Taip nutinka gana dažnai. Daugybė miestų turi buvusių svarbių transporto arterijų liekanas, kurios dabar yra tiesiog gatvės. Visgi, kadangi Yang gatvė buvo greitkelis, ji yra labai ilga ir tiesiog neįprastai tiesi. Taigi Gineso rekordų knygose ilgą laiką buvo skelbiama, kad tai ilgiausia pasaulio gatvė, kurios ilgis net 1896 km.
2: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko. Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Radijas.
6: Ryto espreso.
7: Po 6.15 šiuo metu yra laikas paskaityti naujus orų pranešimus, nuo ko pradėsim šią darbo savaitę, kokiais orais ją tęsime ir kaip galiausiai atrodo artėjantis savaitgalis. Prasideda vasariškai permaininga savaitė, tai bent jau praneša hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai. Šiandien dieną per Lietuvą slinks ciklono šaltasis atmosferos frontas, kuris atneš orų permainas. Ryte debesys dar bus ir rėtesni, vietomis netgi pašvies ir saulė, bet ir vietomis formuosis debesys, lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių daugelį rajonų nušniokš trumpalaikiai vasariški lietus su perkūnija. Galingiausi debesys kai kur atneš smarkų lietų, intensyvią perkūniją, stiprius iki 20 metrų per sekundę vėjo gūsius, gali pabirti nestambi kruša. Vakare lietus trauksis, debesys sklaidysis, taip pat pasirodys saulė. Temperatūra prieš lietų daug kur sustiprės iki 27 laipsnių, vėliau atvės, tik vakariniuose rajonuose vietomis temperatūra jau nebekils aukščiau 21 laipsnio šilumos. Iki pietų dar daug kur pūs šiltesnis pietų vėjas, bet popietę pasisuks gaivesnis ir stipresnis vakaris. Antradienio dieną debesys prasisklaidys, tai rytoj dangus pragiedrės, trumpai palis jau tik vietomis, galima ir perkūnija. Didžiausia lietaus tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Pūs vidutinio stiprumo vakarų vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 17 m per sekundę, mūsų šalį bus užplūdusi vėsesnio oro masė, todėl rytą atvės iki 14 laipsnių. Tik prie jūros bus juntamas šildantis Baltijos jūros poveikis, čia laikysis iki 17 laipsnių šiluma. Rytoj dieną dieną mūsų šalies orus lems žemo slėgio sritis, todėl debesuotumas bus nepastovus. Įdienojus ir po pietų rytoj formuosis lietaus debesys, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Kai kur gali sugriaudėti ir perkūniją. Pūs apysmarkis vakarų vėjas, vietomis gūsiai sieks iki 17 metrų per sekundę. Diena bus gyvi, temperatūra nekils aukščiau 22 laipsnių. Trečiadienį ciklonas tols, slėgis kils, todėl orai taisysis. Naktį debesys sklaidysis, dangus giedrės, iš besisklaidančių debesų trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse, o dieną debesų padaugės. Tačiau trumpalaikis lietus pasirodys tik vietomis. Vakarų vėjas aprims iki 13 metrų per sekundę, naktį vėjas taip pat iki 13 laipsnių, pajūryje iki 17, dieną sušils iki 24 laipsnių šilumos. Tokie orai numatomi, atsiprašau, trečiadienį. Ketvirtadienio dieną debesys sklaidysis, vėl šiek tiek sutankės apie vakarą, tačiau lietaus jau būti neturėtų. Vėjas bus silpnas, naktį oras atvės iki 16 laipsnių, na, dieną į šalį jums plūsti šilto oro masė, popietė turėtų įkaisti net iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienį turėtų būti giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai, vėjas bus palyginti silpnas, į šalį plūstels dar didesnė šiluma. Todėl naktį vės iki 18 laipsnių, na, dieną gali oras įkaisti iki 27 ar net 32 laipsnių šilumos artėjant savaitgaliui. Prasideda vasariškai permaininga savaitė su lietumi ir šiluma, na, bet tokie jau tie lietuviški orai, tokie jau ta lietuviška vasara, pasižiūrėjus, kas vyks artėjant savaitgaliui, tai vis dėlto galima planuoti ir gamtoje savaitgalį, bent jau pagal dabartinius hidrometeorologijos tarnybos sinoptikų pranešimus, savaitgalį orai turėtų jau ir pasitaisyti ir nepaisant to, kas dabar vyksta už lango. Bet vis dėlto pasidarysim dabar po politinės aktualijas. Skirmantas Malinauskas atskleidė naujus liudijimus apie Selickienę. Prabilo apie išskirtinę prabangą, kaip prašo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas. Na, o šis tekstas pranešamas delfi.lt portale. Malinauskas naujausiame savo tinklalaidės Tiesa yra svarbu epizode praskleidė Agnės Selickienės prieš 15 metų įsigyto prabangaus pirkinio Trakų rajone peripetijas. Paaiškėjo, kad dabar korupcijos byloje augalininkystės tarnyboje figuruojanti veikėja yra tapusi tikrų košmarų savo kaimynams. Anot Malinausko, valstybės tarnautojų Agnės ir Sauliaus Selickų šeima ne tik įsigijo išskirtinį nekilnojamą į turtą kaip vasarnamį nuostabaus grožio Lietuvos vietoje, bet ir sugebėjo pasiimti vertingiausią kaimynų, su kuriais yra nekilnojamo turto dalininkai, sklypo dalį, bei palikti juos be kelio. Nors ir visą situaciją tinklaraštininkui papasakojo, kaimynai nenorėjo viešinti savo tapatybių, bet anot Malinausko, Selickienė tikrai turi žinoti, kas kalba. Kaimynai tvirtino, kad dar iki Selickienės tuometiniai trys bendraturčiai teisėtai gavo leidimą ūkininko sodybų statybai Trakų rajone ir pasidalijo sklypo naudojimo tvarka, numatė vieną bendrą įvažiavimą. 2009 buvo pasirašyta naudojamos tvarkos sutartis, kurioje aiškiai nustatytos kiekvieno naudojamos sklypo dalys ir bendras privažiavimas. Anot pašnekovų, Selickienei iš vieno bendraturčio įsigijus jos sklypo dalį, ji pareikalavo kitų bendraturčių nebesinaudoti bendru privažiavimo keliu. Kaimynai teigia, kad Selickienė pradėjo nuolat fotografuoti ir filmuoti kiekvieną jų atvykimą, aiškindama, jog nenori, kad kiti bendraturčiai užvažiuotų pro jos valdas. Pašnekovai tikino, kad jiems buvo keliami reikalavimai atsisakyti įprasto privažiavimo, nors kitos galimybės dėl išskirtinio reljefo patekti į sklypą tiesiog nėra. Kaimynai tikina, kad jaučia, jog Trakų savivaldybė, Nacionalinė žemės tarnyba ir kitos institucijos Selickienė yra per daug palankios. Pašnekovai pasako, kad ji žadėjo pati pasirūpinti leidimais ir įforminti privažiavimo klausimą. Tačiau sprendimas taip ir nebuvo įgyvendintas. Be to, kaimynai stebėjosi, kad viską perkėlus į teismą, taip ir nepavyko pateikti teisinių argumentų, kodėl jiems irgi turi būti leista naudotis privažiavimu, kadangi dėl kažkokių įtartinų priežasčių tie argumentai teisme nebuvo priimti. Tai štai, augalininkystės tarnyboje linksniuojama valdininkė, turbūt galima taip sakyti, Agnė Selickienė, turi reikalų ir įvairiose kitokiose tokiuose, na, konfliktuose, galima sakyti, su kaimynais, bendrasavininkais, turto, apie tai galite paskaityti portale delfi.lt arba galite pasižiūrėti Skirmanto Malinausko tinklalainę. Ar dar šiek tiek apie sportą, taip pat iš delfi.lt, Delfi Sportas praneša, kad vėlų sekmadienio vakarą Italijoje vykstančiame Europos 18-mečių krepšinio čempionate pirmąją pergalę iškovojo atsitiesusią Lietuvos jaunimo rinktinę. Antrose C grupės rungtynėse Gintaro Kadžiulio auklėtiniai 90-69 sutruškino bendramžius iš Bulgarijos. Bulgarija turėjo jau du pralaimėjimus turnyre, o Lietuvos jaunimo rinktinė vieną pergalę ir vieną pralaimėjimą. Nugalėtojo klausimas buvo išspręstas antrajame kelinyje, kuomet Lietuvos ekipas surengė spurtą 16-2 ir įgyjo 19 taškų persvarą. Po pertraukos mušiškiai tik didino savo pranašumo, tai leido trenerių štabui suteikti šansą visiems 12 krepšininkų pasirodyti ant parketo. Kandžiulio diriguojamos komandos gretose dviženklio rezultatyvumo ribą pasiekė net 5 žaidėjai. 15 taškų pelnė Galius Černeckis, 14 pridėjo Emilis Žibuda, po 11 surinko Ignas Štombergas ir Dovydas Jakštonis. Dar 10 sumetė Tauris Aliukonis. Taip rašo Delfi. Lietuvos rinktinė šeštadienį pirmose pasaulio čempionato rungtynėse apmaudžiai nusileido bendramžiams iš Slovenijos 76-83, o pirmąjį etapinį etapą mūsiškiai užbaigs rytai yra šiandien, kurio 19 valandą kausi su C kategorijos grupės lyderiais Vokietijos 18-mečiais, kurie neturi pralaimėjimų kol kas. Italijoje vykstančių planetos pirmenybių atkrintamasis pasieks visos 4 pogrupio ekipos, o 8-finalyje Lietuvos vyrukų lauks susitikimas su viena iš D komandų, tai Ispanijos, Italijos, Latvijos arba Estijos krepšininkais. Primename, kad praėjusį savaitgalį Lietuvos 18-mečiai triumfavo Baltijos taurėje, kurie dalyvavo Latvija, Estija ir Lenkija, o pasirengimo metu jie taip pat dalyvavo prestižinėme turnyre Ispanijoje, kur susitiko su Serbija, Ispanija bei jau minėta Latvija. Taip rašo naujienų portalas delfi.lt. Mūsų 18-mečiai sutriuškino varžovus Europos čempionate. Čempionatas tęsiasi ir apie jį galite viską sužinoti delfi.lt portale. O dabar 6:25, po kelių minučių naujausios žinios ir kiti pranešimai. Likite su mūsų programa.
5: Ryto espreso.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų Žinių radijo informacija. Jungtinės karalystės premjeras Andy Burnhamas šiandien priims Ukrainos prezidentą Vladimirą Zelenskį. Tai pirmasis užsienio lyderio vizitas po naujojo premjero darbo pradžios. Lyderiai lankysis karališko laivyno bazėje ir susitiks su Ukrainos karius rengiančiais instruktoriais. Londonas taip pat paskelbė perduosintis Ukrainai naujos elektroninių trukdžių sistemos StoneCloak technologiją. Ši sistema padeda apsaugoti dronus nuo Rusijos oro gynybos.

0: Jungtinė karalystė pabrėžia, kad ir toliau tvirtai rems Ukrainą, iki bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika. Kauno apygardos teisme šiandien bus nagrinėjamas Sauliaus Skvernelio advokato skundas dėl jo klientui skirtos intensyvios priežiūros. Korupcijai tariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomai priemonė įsipareigotas nešioti apykoje. Skundo nagrinėjimui paskirtas teisėjas Aurelijus Rauckis. Nagrinėjimas vyks rašytinio proceso tvarka, į posėdį niekas nekviečiama, sakė Kauno apygardos teismo atstovė. Šis skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė nušalinti skundą tyrėjusią nagrinėti teisėją. Jį nusišalino. Motyvuodama, kad tai susiję su iki teisminiu tyrimu, prokuratūra neatskleidžia, dėl kokių priežasčių pareiškia nušalinimą teisėjai. Paskui Vilniaus apygardos teismas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, prašydama skundą perduoti kitam teismui. Praėjusį antradienį Lietuvos apeliacinis teismas nutarė skundą dėl Skvernelio intensyvios priežiūros perduoti Kauno apygardos teismui. Skvernelis jam uždėta apykoje laiko perteklinę priemonę, nors pripažįsta, kad formaliai pažeidė prieš tai galiojusią kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrai žmonėmis. Politikas nedetalizavo, kokiu elgesiu pažeidė teisės saugos nurodymus. Skvernelis įtariamas kišininkavimo augalininkystės tarnybos byloje. Šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyks uždaras institucijų pasitarimas dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Jo metu bus vertinamos smurtinio elgesio priežastys, prevencijos priemonių veiksmingumas, institucijų bendradarbiavimas ir galimos sistemos spragos. Taip pat bus ieškoma būdų, kaip riboti nepilnamečių smurtinių vaizdų platinimą internete. Po susitikimo vyriausybei bus pateikti konkretų siūlymai. Pasitarimas rengiamas po rezonansinio nepilnamečių smurto atveju Marijampolėje, kur buvo sumušta mergina, o įvykio vaizdo įrašas išplito socialiniuose tinkluose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad problemą būtina spręsti sistemiškai, kartu stiprinant pagalbą tėvams, mokykloms ir su vaikais dirbantiems specialistams. UNESCO pasaulio paveldo sąrašas papildytas trimis naujais objektais. Į jį įtraukti D dienos išsilaipinimo paplūdimiai Normandijoje, Olimpo kalnas Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Normandijos paplūdimiai amžina 44-ųjų sąjungininkų išsilaipinimą, tapusi lūžio tašku antrajame pasauliniame kare. Tuo metu Olimpo kalnas įvertintas dėl išskirtinės gamtinės ir kultūrinės reikšmės, pagal graikų mitologiją čia gyveno dievai. Berlyno Celendorfo miško kvartalas į UNESCO sąrašą įtrauktas kaip anksčiau saugomo modernistinių namų komplekso papildymas. Visai netrukus naujausia orų prognozė, likite kartu.
1: Orų prognozė pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
0: Orai. Šiandien ryte daugelį rajonų numatomi trumpi lietus su perkūnija. Įdienojus vietomis lis smarkiau, gali sustiprėti vėjas iki 20 metrų per sekundę, gali iškristi ir kruša. Vakare lietus trauksis, debesys klaidysis, pūs juntamas permainingos krypties vėjas. Oras prieš lietų turėtų sušilti iki 27 laipsnių, vakarų Lietuvoje bus kiek vėsiau, apie 21 laipsnį šilumos.
2: Reklama.
3: Matos keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: LRT.lt šįryt rašo apie tai, kad vaikų nesirūpina, bet garantijomis naudojamasi. Vien pasakyti, kad tėčio nėra, nepakanka. Tokia antraštė publikuoja LRT.lt. Su vaiku negyvena, jo neaugina, bet privilegijomis naudojasi. Tokios istorijos apie tėvus vis pasigirsta socialiniuose tinkluose. Visgi aiškėja, kad tai yra teisėta, nes prarasti galimybę naudotis tėvadieniais, vaiko pinigais ar neperleidžiamais mėnesiais galima tik tuomet, kai vaiką oficialiai augina vienas iš tėvų, o kitam teisės į vaiko auginimą yra vienaip ar kitaip apribotos. Įsivaizduokite situaciją, jaunas šeima susilaukia vaiko, o mai išeina į pusantrų metų trunkančias vaiko priežiūros atostogas, tačiau joms dar nesibaigus šeima subyra. Prasideda skyrybų procesas. Tėtis išsikrausto, išsikraustas jis neprižiūri vaiko, jo nelanko, neremia jo finansiškai. Tačiau tėvams priklausančiomis privilegijomis jis naudojasi. Darbe kas tris mėnesius pasiima tėvadienį, besivaigiant mamos vaiko priežiūros atostogomis pasinaudoja dviem neperleidžiamais mėnesiais, o kadangi gimus vaikui, šeima nutarė, kad vaiko pinigai keliaus į tėčio sąskaitą, dar ir papildomus beveik 130 eurų per mėnesį tas tėvas gauna. Tokios ir panašios istorijos jau nekartą mirgėjo socialiniuose tinkluose. Moterys, kurių vaikai skyrybų metu ar po jų lieka gyventi su jomis, dalyjasi, kad tėčiai, nors savo pareigų netlieka, turintiems mažų vaikų taikomomis privilegijomis naudojasi. Vis dėlto, kai portalui LRT teigia socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai ir teisininkė, tam, kad vienas iš tėvų negalėtų naudotis tėvadieniais, neperleidžiamais mėnesiais ar vaiko pinigais, jam turi būti apribotos tėvystės teisės. Gimus vaikui tėvai gali pasinaudoti įvairiomis valstybės suteikiamomis paslaugomis ar garantijomis. Pavyzdžiui, kiekvienai šeimai priklauso vaiko priežiūros atostogos ir išmokos, kurias šeimos gali gauti iki vaikui sueis pusantrų arba iki vaikui sueis dveji metai. Jau daugiau nei trejus metus Lietuvoje veikia ir neperleidžiamų mėnesių tvarka. Tiek tėtis, tiek mama gauna du neperleidžiamus vaiko priežiūros mėnesius. Tas iš tėvų, kuris iki tol nepasinaudoja vaiko priežiūros atostogomis ir išmokomis, šį laikotarpį gali praleisti su vaiku namuose, kol iki tol nedirbės tėtis ar mama grįžta į darbą. Tai tokios privilegijos galioja, bet vis dėlto pasitaiko visokių atvejų, įvairios aplinkybės nutinka ir apie tas aplinkybės šeimoje rašo naujienų portalas lrt.lt. Na, apie automobilius. Pranešimas spaudai publikuoja delfi.lt. Kokie automobiliai Lietuvoje praranda daugiausiai vertės? Kai kurie modeliai nustebins daugelį. Nors automobilio pirkimas yra didžiulė investicija, vairuotojai ne visada įvertina, kiek nuvertės jų perkamas modelis per pirmuosius kelerius metus. Nusprendus vėliau automobilį parduoti, neretai susiduriama su nemalone realybe. Kai transporto priemonės vertė būna kritusi daugiau nei tikėtasi, apie tai skelbia pranešimas spaudai. Automobilių duomenų įmonės Car Vertical atliktas tyrimas rodo, kad kai kurie automobiliai nuvertėja greičiau nei kiti. Tai priklauso ne tik nuo konkrečios markės ar pradinės kainos, bet ir nuo automobilio paklausos rinkoje. Lietuvoje labiausiai nuvertėja Citroen C4 Space Tourer. Tyrimo rezultatai parodė, kad naujas automobilis per pirmuosius 5 metus gali prarasti daugiau nei 2 trečdalius vertės. Tokiu būdu, jei už naują automobilį pirkėjas moka 30 tūkstančių, per 5 metų laikotarpį jo vertė tesieks 10 tūkstančių eurų. Iš visų Car Vertical klientų Lietuvoje tikrintų automobilių dažniausiai nuvertėjimų pasižymėjo Citroen C4 Space Tourer. Per 5 metus šio modelio automobiliai vidutiniškai neteko 70% vertės. Toliau rikiuojasi Audi e-tron, tada, kai netenka irgi apie 70%, Ford Mustang 67%, Jeep Grand Cherokee 66% ir Peugeot 508 66% kainos netenka per pirmuosius 5 metus tokie automobiliai. Automobiliai vertę praranda greitai, tai tarsi paslėpta kaina, apie kurią retas vairuotojas susimasto. Visgi, įsigijus smarkiai nuvertėjantį automobilį ir vėliau norint jį parduoti, reikia nusiteikti finansiniams nuostoliams. Taip sako Car Vertical atstovas Matas Buzelis. Daugumoje Car Vertical tirtų rinkų prabangesni ir elektriniai automobiliai savo vertę praranda greičiau. Dėl aukštos pradinės kainos prabangus automobiliai nuvertėja greičiau. Tai lemia ir aukšti remonto bei aptarnavimų kaštai, dėl kurių prabangus automobiliai mažiau paklausus antrinėje rinkoje. Kadangi šiuolaikinės transporto priemonės priklausomos nuo įvairių technologinių sprendimų, įvairios funkcijos greitai sensta. Todėl senesni prabangus modeliai dažnai nėra patys patraukliausi pirkiniai. Aiškino Buzelis. Automobilių rinkos eksperto teigimų nuvertėjimas itin paliečia elektromobilių savininkus. Dėl sparčiai besivystančių baterijų technologijų ir ilgėjančio vieną įkrovą nuvažiavimo atstumo, net ir kelių metų senumo elektromobilis gali sulaukti mažai dėmesio antrinėje rinkoje. Dėl brangaus senesnių automobilių išlaikymo, premium automobilių segmento pirkėjai paprastai labiau linkia rinktis naujus modelius. Visgi, derėtų nusiteikti, jog po kelių metų tokio modelio vertė bus smarkiai kritusi, o paklausa taip pat ribota. Išanalizavus visų tyrime dalyvavusių šalių duomenis, paaiškėjo, kad Europoje per 5 metus labiausiai nuvertėjo Jaguar I-Pace, Land Rover Range Rover, Nissan Leaf, Audi e-tron ir Jaguar XF modeliai. Automobilių nuvertėjimas skirtingose Europos šalyse nevienodas. Jeigu vakarų Europoje labiausiai nuvertėja premium klasės ir elektriniai automobiliai, labiau kainai jautriose rinkose vertę sparčiai praranda ir ekonominiai modeliai. Automobilių nuvertėjimas nevienodas. Du skirtingi, bet panašiai kainuojantis automobiliai po kelių metų gali turėti visiškai skirtingą vertę. Antrinėje rinkoje jų kainos gali skirtis tūkstančiais eurų. Apie antrinę automobilių rinką pasakojo portalas delfi.lt, kokie automobiliai Lietuvoje praranda daugiausia vertės, kai kurie modeliai nustebins daugelį. Apie tai rašo naujienų portalas delfi.lt. Šis naujienų portalas taip pat rašo ir apie erkių aktyvumą Lietuvoje. Gamtininkas įvardijo, kasgi tą aktyvumą labiausiai skatina. Šiltesnės žiemos, trumpesnis šalčio periodai ir ilgesnis šiltasis sezonas keičia daugelio gamtos gyventojų elgseną, tarp jų ir erkių. Vis dažniau pastebima, kad šie kraujasiurbiai tampa aktyvus anksčiau pavasarį ir išlieka iki vėlyvo rudens, o kartais net ir žiemą būna veiklus. Tačiau specialistai ragina neieškoti vienos priežasties. Erkių gausa lemia ne tik klimato pokyčiai. Kalbant apie erkes, nereikėtų visko aiškinti vien klimato šiltėjimu. Taip, šiltesnės žiemos ir ilgesnis šiltasnis sezonas neabejotinai prailgina laikotarpį, kad erkes gali būti aktyvas. Tačiau tai tik dar vienas iš daugelio veiksnių. Aiškina Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos biologinės įvairovės skyriaus vyriausias specialistas Andrejus Gaidamavičius. Pasak gamtininko, gamtoje retai egzistuoja viena konkreti priežastis paaiškinti sudėtingus reiškinius. Erkių paplitimą lemia daugybė tarpusavyje susijusių aplinkybių, nuo klimato iki žmogaus veiklos keičiamų ekosistemų. Lietuvoje erkės nėra naujas reiškinys, jos visada buvo mūsų gamtinės aplinkos dalis. Tačiau gyvename regione, kuriame jos tapo vienu svarbesnių natūralių pavojų žmogui. Kitose pasaulio vietose žmonės saugosi nuodingų gyvačių, vorų ar stambių plėšrūnų. Pas mus tokių grėsmių nėra, todėl daugiausia dėmesio tenka erkėms. Vis dėlto jo teigimu, lietuviai jau išmoko prisitaikyti prie šios grėsmės, daugelis žino pagrindinės apsaugos priemonės. Tinkamą apsirengti einant į mišką, grįžus apsižiūrėti kūną, naudoti repelentus ir skiepytis nuo erkinio encefalito. Nors rinkoje gausu įvairių priemonių nuo erkių, gamtininkas pabrėžia, kad viena paprasčiausių apsaugos formų vis dar yra tinkama apranga. Apie tai rašo naujienų portalas delfi.lt. Apie erkių paplitimą ir kitas su erkėmis susijusias aktualijas galite paskaityti portale. Na dabar 6:00 ir jau 52 minutės. Likite su žinių radiju, netrukus 7:00 žinios.
0: Ryto espreso.
1: Čia žinių radijas.
3: Eterio citata.
4: Kodėl Lietuvoje kainos auga kone sparčiausiai Europos Sąjungoje? Atsako Swedbank vyriausiasis ekonomistas daktaras Nerijus Mačiulis.
5: Tai būtent vidurio rytų krizė ir energijos kainų šokas, kurį mes čia matėme pirmąjį pusmetį, jisai visus Europos valstybės paveikė panašiai, nors aišku buvo skirtingai taikomos mokestinės lengvatos ir tam paramos priemonės, bet na, mūsų vertinimu maždaug 1% punktą prie infliacijos tik tai pridėjo ta energijos kainų šokas ir Lietuvoje mes turime čia nemažai vidinių priežasčių, dėl ko infliacija yra didesnė negu kaimynėse valstybėse. Tai pirmoji priežastis yra šiemet padidėję mokesčiai, akcizai, alkoholiui, tabakui, kūrui, bei panaikinta PVM lengvata šildymui ir karštam vandeniui. Tai būtent šitie mokesniai pakeitimai irgi 1,5% punkto pridėjo prie infliacijos, bet mes turime dar vieną išskirtinumą, kas prideda mūsų skaičiavimus maždaug 2% punktus dar prie infliacijos. Tai yra Lietuvoje darbo sąnaudos auga daug sparčiau negu nominalus BVP, daug sparčiau negu produktyvumas. Ir čia jau paprasta matematika ir ekonominė logika. Jeigu darbo sąnaudų augimas viršė produktyvumo augimą, tai paprastai tas skirtumas ir atsigula į arba į mažesnės įmonių pelnų maržas, arba į didesnę infliaciją, spartesnį kainų augimą. Tai tą mes ir matome, dėl to infliacija viršė 5% ir čia tikrai negalima kaltinti vien tik tai išorinių veiksnių. Tai mačiau beje ir naujoje vyriausybės programoje irgi vienas iš prioritetų įrašytas kažkaip ten kainų augimo poveikio mažinimas, bet nu, iš esmės taip jūs teisingai pastebėjote, ten vienkartinis pinigų pliūpsnis, daugiau negu milijardas eurų įsiliejo į vartojimą iš ilgalaikių santaupų, aišku, kad kai kuriuose sektoriuose pakėlė kainas. Galbūt ne būtinės technikos, kur ten pasiūla lanksti greitai gali importuoti daugiau, bet paslaugų, maitinimo paslaugos, viešbučiai, restoranai, sveikatos paslaugos, ten yra spartesnis kainų augimas, nes pasiūla labai nelanksti, negali staiga padidinti galimybių ir maitinti ir apgyvendinti ir suteikti sveikatingumo paslaugas, o paklausa išaugo ir tą mes ir matome, dėl to atsispindi aukštesnėme kainų augime. Tai vat kainų augimą reikia
3: valdyti. Vis dėlto ką daryti, kad tas kainų augimas taip nenuskurdin, nes vis tiek, na, infliacija yra tai, kas mažina mūsų finale vertę turbūt ir atlyginimų kainos didėja, na, turbūt normali infliacija 2-3%, viskas tvarko. Jau 5 ar 7, tai jau skausminga.
5: Būtent, aš nemanau, kad čia buvo padaryta klaida didinant akcizus ar naikinant tą nesažiningą PVM lengvatą centralizuotai tiekiamai šilumai, nes jinai yra diskriminuojanti ir nepasiekia tų, kurios tos pagalbos jiems labiausiai reikia. Bet šiaip jau, tai kaip ir sakiau, didelė dalis tos infliacijos yra dėl populistinių ekonominės politikos klaidų. Tai jeigu padarai vienkartinės pinigų injekcijas ar skolintas lėšas ar iš ilgalaikių santaupų, tai, nu, bet čia pirmas ekonomikos dėsnis, pirmam kursuose išmokstamas, kad tai pavirsi didesnė infliacija.
4: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo Swedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Verslo pozicija, pirmadieniais 8:05 per žinių radiją.
6: Eterio citata.
1: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį į naujausios 7 valandos žinios, parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Įtariamasis, kuris šeštadienį vakare įvykdė teroristinį išpuolį LGBT Pride renginio metu Vokietijos sostinėje Berlyne, vakar buvo nušautas policijos operacijos metu. Policija pranešė socialinėje platformoje X, kad teisėsaugos pareigūnams suradus įtariamąjį, šis juos puolė turėdamas rankose aštrų daiktą. Teigiama, kad policija nusikaltėlį rado viename iš Berlyno rajonų esančioje sodų bendrijoje apie 18 valandą vietos laiku vakar. Pareigūnai iš specialių operacijų komandos jį šovė ir sužeidė, paskui dar bandyta jį gaivinti, bet nuo patirtų sužalojimų užpuolikas mirė. ELTA primena, kad įtariamasis 21 metų Abdulas Balutas siejamas su teroristinė grupuotė Islamo valstybė. Šeštadienį jo vairuojamas mikroautobusas įsirėžė į žmonių minę renginio metu. Per išpuolį viena moteris žuvo, o 29 buvo sužaloti, kai kurie gana sunkiai. Dar iš užsienio. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis šiandien lankysis Jungtinėje karalystėje, kur susitiks su naujuoju premjeru Andy Burnhamu. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas po jo kadencijos pradžios. Per susitikimą bus aptariama tolesnė parama Ukrainai, o lyderiai lankysis karinio jūrų laivyno bazėje, kur rengiami Ukrainos kariai. Londonas taip pat perduos Kijevui technologiją skirtą naujai elektroninių trikdžių sistemai Stonecloak, padedančiai apsaugoti dronus nuo Rusijos oro gynybos. Zelenskis taip pat siekė susitarimo dėl bendros dronų gamyblos su Jungtinė karalystė. Po vizito Londone Ukrainos prezidentas vyks į Vašingtoną susitikti su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu ir aptarti gynybos bei karo pabaigos klausimų. Šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministerija veiks uždaras institucijų pasitarimas dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Jo metu bus vertinamos smurtinio elgesio priežastys, prevencijos priemonių veiksmingumas, institucijų bendradarbiavimas ir galimos sistemos spragos. Taip pat bus ieškoma būdų, kaip riboti nepilnamečių smurtinių vaizdų platinimą internete. Po susitikimo vyriausybėje bus pateikti konkretūs siūlymai. Pasitarimas rengiamas po rezonansinio nepilnamečių smurto atveju Marijampolėje, kur buvo sumušta mergina, o įvykio vaizdo įrašas išplito socialiniuose tinkluose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad problemą būtina spręsti sistemiškai, kartu stiprinant pagalbą tėvams, mokykloms ir su vaikais dirbantiems specialistams. Naujasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius tikisi, kad buvęs partijos lyderis Saulius Skvernelis korupcijos byloje bus išteisintas. Tuo metu šiandien Kauno apygardos teismas nagrinės Skvernelio advokato skundą dėl jam skirtos intensyvios priežiūros. Politikos nuo Liepos privalo nešioti apykoje. Skvernelis įtariamas kyšininkavimu galininkystės tarnybos byloje. Jis jie saugai įtarė, kad eidamas Seimo pirmininko pareigas, jis galėjo priimti ne mažiau kaip 51 tūkstantį eurų kyšių. Pats politikas teigia, kad apykoje yra perteklinė priemonė. Virginijus Sinkevičius sako, kad dėl Skvernelio politinės ateities bus galima spręsti tik pasibaigus teismo procesui. O Prancūzijoje ir Ispanijoje ugniagesiai toliau kovoja su didžiuliais miškų gaisrais. Dėl liepsnų abiejose šalyse iš namų evakuota jo apie 325 tūkstančių žmonių. Pietvakarių Prancūzijoje siautėjantis gaisras tapo vienu didžiausių šalyje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Ugniagesiai susiduria su pavojingu reiškiniu, milžiniškų ugnies debesiu, kuris pats kuria vėją ir gali plėsti liepsnas. Tuo metu Ispanijoje dideli gaisrai siautėja netoli Madrido ir Valencijoje. Vienas jų apėmė apie 77 tūkstančių hektarų teritoriją. Prancūzijoje evakuota apie 220 tūkstančių žmonių, uždaryti 10 turistinių stovyklaviečių. Prognozuojama, kad nauja karščio banga gali dar labiau apsunkinti jau esamą sudėtingą situaciją. Visai netrukus naujausi orų pranešimai per žinių radiją. Likite su mumis.
0: Prognozė pristato.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien ryte daugelį rajonų numatome trumpi lietus su perkūnija. Įdienojus vietomis lis smarkiau, gali sustiprėti vėjas iki 20 metrų per sekundę, gali iškristi ir kruša. Vakare lietus trauksis, debesys klaidysis, pūs juntamas permainingos krypties vėjas. Oras prieš lietų turėtų sušilti iki 27 laipsnių, vakarų Lietuvoje bus kiek vėsiau, apie 21 laipsnį šilumos.
3: Reklama.
0: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt. Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Čia Žinių radijas.
3: Pažink miestą.
4: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
5: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais įdomiais kultūros objektais esančiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Nuo šiandien duoklę atiduosime ypatingam monumentui. 1928-aisiais, minint 10-asis Lietuvos nepriklausomybės metinės, Kaune iškilmingai buvo atidengta Juozo Zikaro statula Laisvė. Nuo skulptūros susikūrimo iki šių dienų šis iškilus valstybės simbolis patyrė tiek meilės, tiek neapykantos. Plačiau apie šį neįlinį kūrinį pasikalbėsime su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešųjų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Šiandien mes iš tikrųjų kalbame apie skulptūrą, kuri turi milžinišką įtaką ne tik tai Kaunui, bet ir visai Lietuvai, ar ne? Tai yra 1928 metais Juozo Zikaro atidengta Kaune skulptūra. Vis dėlto ir iki 1928 vyko daug darbo, ar ne? Ta skulptūra buvo ne vienerių metų projektas, tai nuo ko ta pati idėja startavo?
6: Skulptūra jau buvo 7 metai, grįžkime atgal į 1921 metus. Juozas Zikaras, meno mokytojas, piešimo mokytojas Panevėžio gimnazijoje, gauna krašto apsaugos ministerijos užsakymą sukurti skulptūrą Laisvės tema. Ir mokykloje vietos nėra daug, tai išskyrė jam plotą sporto salės kampe ir Juozas tenai darbavosi, mokiniai, mokytojai galėjo ateiti, pasižiūrėti, kaip jiems sekasi ir panašiai. Na ir buvo kuriama skulptūra ir jai pozavo, na bent jau kūno daliai pozavo žmona Anelė, veidui turbūt buvo keli variantai pozuojami ir tai buvo kalbama ir apie jo mokinę ir panašiai, bet tie jau tokie gilesni Zikaro tyrinėtojai linkė manyti, kad jo ten sūnaus krikšto mama berods pasirinkta buvo kitas galutinis variantas. Na, su to veidu įvairių versijų yra. Tai va, iš pradžių skulptūra buvo gipsinė ir po kelių metų, 24-ais, buvo nuspręsta, kad gal reikėtų ją tokią patvaresnę padaryti ir išlieti iš bronzos. Na ir Vokietijoje buvo lieta po poros metų, tai vat jau 5 metai praėjo. Ir tik tai jau 28-ais metais, minint nepriklausomybės 10-metį, skulptūra buvo pastatyta muziejaus sodelį. Irgi buvo daug simbolikos. Daug darbų, pavyzdžiui, toks, na, reikėtų turbūt pradėti nuo to, kad ir postamentas buvo žemesnis negu dabar, ir jam buvo atvežti 7 dideli akmenys nuo Kretingos rajono, nuo mažosios Lietuvos sienos, tai tam tikra prasme laisvė stovėjo ant akmenų simbolizuojančių didžiosios ir mažosios Lietuvos susijungimą. Apie pačios kultūrą irgi galima daug kalbėti apie jos simboliką ir panašiai, tai kad na, yra pati laisvė, bet ji taip keliomis kryptimis irgi tų keletas smulkesnių laisvių simbolizuoja, kaip jau pats Vikaras vėliau kalbėjo, kad jos, sakykime, ta grandinė nutraukta simbolizuoja jau fizinę laisvę, rūbai plevenantį žodžio laisvę, vėliava minties laisvę, sparnai sielos laisvę, na ir visą tai susivedė į vieną didelę laisvę.
7: Čia turbūt irgi galime pakcentuoti, kad Kaune iš tikrųjų yra ne vienas kūrinys susijęs su laisvė. Ar čia pirmiausiai gal į atmintį tas pas laisvės karys irgi skulptūroje.
6: Taip, laisvės varpas.
7: Tai irgi tam tikrą turbūt simbolizuoja ir pačio miesto galbūt įtaką, ar ne, svarbą visam tam laisvės, ar ne, valstybingumo istorijoje.
6: Taip, todėl kad okupavus Vilnių 20-ais metais na, ir tuo metu persikėlus sostiniai į Kauną. Ir mes žinom tą visą istoriją, kad yra architektūroje ir tam miesto veide, taip sakykime, susiformavo tas Kauno visas polėkis ir tas visas vakarų vėjas atnešęs mums daug įvairių įdomių ir puikių dalykų, na, kuriuos dabar galim žavėtis. Tai tas dalykas tikrai buvo ir aš įsivaizduoju, kad na, vis tiek Kaunas buvo ir tas toks kariuomenės centras. Šančiai, Panemūnė, kur stovėjo didelė dalis kariuomenės, prie muziejaus susiformavo visa ta tokia patriotinė, sakykime, militarinė tradicija, buvo paradai ir panašiai ir panašiai. Tai iš tos pusės irgi turbūt prisidėjo prie to laisvės tokio jausmo. Na ir sovietmečių, nežinau, kiek tai susiję, galbūt ir sovietmečių kalantinės ir tie visi tokie pusiau jokai folkloriniai, kad čia Kaunas kaip Amerika buvo vos ne ir panašiai, turbūt tas dalykas irgi įtakojo.
7: Na ir dar sugrįžtant prie paties laisvės paminklo, čia galime irgi pakcentuoti, kad susumavus visus paminklo darbus susidarė gan įspūdinga tiems laikams suma, tai yra daugiau kaip 30 tūkstančių litų. Ką tais laikais iš tikrųjų reiškia 30 tūkstančių?
6: 30 tūkstančių, aš dabar bandau skaičiuoti, čia yra 100 darbininkų atlyginimas panašiai. Na, jeigu skaitysim, kad kažkurio laiku koks geresnis darbininkas gaudavo apie 300 litų per mėnesį, tai jo, 100 žmonių galėjo išlaikyti apmokėtą algas. Tai buvo dideli pinigai, bet na, reikėjo jų todėl, kad reikėjo užkelti tą kultūrą, reikėjo viską pastatyti ir subetonuoti. Ir gal dar dėl to, kad atsiejo kažkiek ir honorarai, kadangi buvo samdyti profesionalai dideli šitam dalykui, tai piedestalą, tą žemesnį projektavo irgi architektūros meistras Vladimiras Dubeneckis. Rašoma, kad inžinerinė priežiūra vykdė irgi kiek Kauno puikių pastatų suprojektavęs Feliksas Vizbaras. Na, į šitą dalyką buvo atsakingai žiūrima.
7: Paminklas atidengtas 1928 metais. Na, ir akivaizdu, kad jam teko išgyventi daug įvairių ir sudėtingų laikotarpių. Kaip pačiam paminklui sekėsi išbūti ir ar jam pavyko išbūti? Nes, kaip ir minėjau, tie laikotarpiai tikrai buvo sudėtingi.
6: Jam iš dalies pavyko išbūti. Po 40 metų jį kažkaip taip paliko galbūt dėl to, kad jisai neturėjo valstybingumo ženklų tokių. Na, ant jo nebuvo kokių įvairių dalykų iškalta, tai dėl to jo nesunaikino. Na, vokiečiai norėjo paimti, išlydyti į metalui, bet buvo atiduota kita skulptūra paukota vietoj laisvės ir išstovėjo, lyginant su daugeliu paminklų, gana ilgai, iki pat 50-ais metais, tik tai Dainų šventės išvakarėse buvo tokių lentų karkasų apkaltas ir paslėptas ir taip stovėjo keliolika metų ir tada jau 66-ais jį tokį apskilusi, apsidaužiusi restauravo ir perkelė į soborą, įgulos bažnyčią, kur sandėliavo visokius vitražus, skulptūras ir panašiai. Ir yra atsiminimų tų vyresnių žmonių, kurie nešiojo tą laisvos Lietuvos atmintį, kad, sakė, mes eidavom, pasižiūrėdavom ten pro tarpą, matėsi laisvės kojos ir mes žinojom, kad ten jinai yra. Tai toksai dalykas. O po to sąjūdžio metais jau buvo ji vėl atstatyta ir atidengta ir kas įdomu, kad buvo rasta ta originalioji vieta, buvo atstatytas postamentas ir visa kita. Ir tas įdomus dalykas, kad jeigu anksčiau žiūrėjo kitą kryptimį laisvę, tai jau atstatant 89-ais jį nuo tada žiūri į paminklą žuvusiems, ir nežinomo kareivio kapą. Ir taip simboliškai išeina, kad jį žiūri į kitą Zikaro kūrinį, tai paminklė tas toks bareliefas su mergina yra, tai irgi Zikaro kūrinys. Čia dar norėčiau paakcentuoti, kad muziejui pasisekė, kad per paskutinius porą metų mes gavom žmonių vertybės susijusias būtent su paminklo atstatymu. Tai 89 vasario 16 buvo atstatyta laisvė ir toks kaunietis ponas Rimantas Kastanauskas nufilmavo, gražiai sumontavo ir 5 minučių juosta yra išlikusi, ją galima muziejaus YouTube kanale pažiūrėti. Ir po kiek laiko mes gavom dar vieną vertybę, tai toks svinys, atrodo neįmantrus nieko, bet ten buvo budėjimo prie laisvės žurnalas ir žmonės užsirašinėjo, kas kada būdi, kas kada ką keičia ir panašiai. Tai vis dar papildomus tūra ir po šiai dienai.
7: Kalbant apie šį paminklą, ar mes galim taip akcentuoti ir tai, kad tai buvo vienas pirmųjų bandymų įprasmintą laisvę, kažkaip ją pabandyti meniškai apibrėžti?
6: Taip, vienas iš tokių monumentalių, taip. Jis, aišku, pasitaikė ant tos bangos 28-30 metų, kai taip dviejų metų tarpas, kai buvo minimas nepriklausomybės dešimtmetis ir tada 30-ais Vytauto jubiliejus ir tada visoj Lietuvoj ir mažesniuose miesteliuose ir kituose miestuose iškilo daug tų nepriklausomybės paminklų įvairiausių. Ir kai kur jie išliko, kai kur neišliko, kai kur buvo panašaus likimo, bet iš jų turbūt laisvė toks būtų monumentaliausias, turbūt labiausiai žinomas, toks vienas iš tokių Kauno simbolių.
7: Ir pačiai pabaigai dar šiek tiek apie pačią Juozo Zikaro asmenybę. Kas tai buvo per žmogus?
6: Tai buvo ryškus žmogus, vienas iš profesionaliausių menininkų, vienas ryškiausių Kauno kūrėjų ir tragiško likimo žmogus, kad jau 44-ais, kai jau sovietų okupacija vėl antra grįžo, tai jisai neištvėręs tardymų, manoma taip, kad jisai nusižudė. Tai tas yra liūdna, bet tai buvo tikrai ryškus kūrėjas ir nešęs tokią gerą vakarietiško meno tradiciją mums, ieškojęs būdų, kaip ją lituanizuoti, kaip pritaikyti kažkokį tai vietinių, sakykim, akcentų ir panašiai. Tai būtų stovėtų kartu su to meto didžiaisiais Kalpoku, Žmuidinavičiumi ir kitais.
7: Ar šis paminklas turbūt tas, kurio vertė niekada nesumažės ir turbūt tai įspūdingiausias Zikaro darbas?
6: Taip, tikrai.
7: Šiandien jau legendinę tapusią Juozo Zikaro statulą Laisvėje esančią Kaune apžvelgėme draugę su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Aš dėkoju visiems už skirtą laiką, priminu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ar reiškiniais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
3: Pažink miestą.
4: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. Konferencija.ziniuradijas.lt
4: naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas.
2: Ryto espreso.
1: Sveiki, sugrįžę į Ryto Espreso, dabar nauji tekstai iš naujienų portalų ir dienraščių, kurie šįryt skelbiami, tai atlyginimai nespėja paskui būsto kainas, kaip Lietuva atrodo Europos Sąjungos kontekste, apie tai domisi lrt.lt. Nors pagal būsto įperkamumą Lietuva, pasak ekspertų, nėra prasčiausia padėtyje tarp Europos Sąjungos šalių, nekilnojamo turto kainos čia kyla gerokai sparčiau ir lenkia gyventojų pajamų augimą. Dėl to pirmąjį būstą įsigyti jauniems žmonėms ir šeimoms tampa vis sunkiau. Nusekliai augant nekilnojamo turto kainoms, būsto įperkamumas Lietuvoje tampa vis didesniu iššūkiu. Štai per metus būtų kainos augo visose šalies didmiesčiuose. Vilniuje beveik 12%, Kaune beveik 16%, Klaipėdoje apie 10%, Šiauliuose beveik 15%, Panevėžyje 14%. Tokius būsto kainų augimus rodo Oberhaus duomenys. Anot Oberhaus rinkos tyrimų vadovo Baltijos šalims Raimondo Reginio, toks augimas rodo, kad 2026 būtų kainos kils sparčiau nei gyventojų pajamos. Tai yra, net jeigu šiuo metu antrą pusmetį būtų kainos nebeauktų, vidutinis metinis pokytis šalies didmiesčiuose viršytų prognozuojamo gyventojų darbo užmokesčio augimą. Tokie būsto kainų ir pajamų lenktynių rezultatai gyventojams nėra palankus, sutinka banko Artėja vyriausia ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Būsto įperkamumas Lietuvoje prastėja, pabrėžė ji. Daugelis pirkėjų skuba priimti sprendimus baimindamėsi, kad būsto kainos ir toliau kils ir bando įšokti į nuvažiuojamą į būsto įperkamumo traukinį, pažymėjo analitikė. Anot Raimondo Reginio, sparčiai augančios būsto kainos riboja šalies žmonių galimybės įsigyti kokybiškesnį būstą. 2026 sausį gegužę vidutiniškai per mėnesį buvo susitariama dėl maždaug 560 būtų pirkimo, o birželį šis skaičius sumažėjo iki 320. Ateinančių mėnesių rezultatai turėtų tiksliau parodyti, ar tai tik laikinas naujos statybos būsto rinkos stabtelėjimas, ar būsto pirkėjai jau pradeda stipriau jausti kainų augimo naštą. Tai apie kainas būstų nuo kilnojamo turto kainas rašo šįryt portalas lrt.lt. Po virtinės perspėjimo apie Rusijos atakas laukimo nuojauta ir Lietuvoje. Tai yra tyla prieš audrą, taip rašo Vaidas Saldžiūnas iš delfi.lt. Jei pas mus dega logistikos sandėliai, naftos perdirbimo gamyklos ir kiti strateginiai objektai, tai ir pas jūs toje visą tai pleškės, o gal bus ir dar blogiau. Tokią strategiją regis pasirinko Kremlius. Taikinių nusimatęs ne tik Ukrainą, bet ir ją remiančias NATO valstybės, kurios jau pusmetį skambina pavojaus varpais apie regis neišvengiamas Rusijos atakas. Dabar jau klausimas ne ar, o kada, kokius jos bus ir kaip joms ruošiamasi. Praėjusią savaitę Klaipėdoje ir Kuršių nerijoje buvo galima išvysti kiek neįprastų vaizdų. Uosto ir Kuršių nerijos teritorijose su technika zujo kariai, sukinėjosi kariniai laivai, greitaeigiai kateriai, gratus suko oro pajėgų sraigtasparniai. Jei kas būtų ką tik išgirdęs ar perskaitęs vis dažnesnius pranešimus apie galimas Rusijos provokacijas ir neapibrieštam laikui stiprinama Lietuvos kritinė infrastruktūros apsauga, galėjo susidaryti įspūdis, kad tai jau yra reakcija į atakas. Žinoma, tai buvo Lietuvos kariuomenės ir kitų tarnybų pratybos, būtent ir skirtos treniruoti greitą reagavimą, vykdyti svarbių objektų apsaugą ir gerinti sąveiką dėl veiksmų koordinavimo su civilinėmis infrastruktūromis ir institucijomis. Tačiau toks pasirengimas nėra vien praktinis įgūdžių ir algoritmų patikrinimas. Kartu su vis dažniau aidinčiais perspėjimais apie galimas netgi tikėtinas Rusijos kinetinės operacijas, tai yra ir galios demonstravimas, signalizavimas, atgrasimo efekto kūrimas. Tai pastarasis, kaip dabar nerimaujama, nesuveiktų, tokie vizualūs perspėjimai yra paskutinė įspėjamoji linija, kurią peržengus būtų pereita prie veiksmų. Bet yra keli dalykai, kurie viešoje erdvėje neminimi ir dėl geros priežasties, nes apie juos Lietuvoje ir kitose Rusijos kaimynėse dar nenorima ir pagalvoti. Rusijos karinė žvalgyba dar prieš dešimtmetį taikėsi į Lietuvos kritinį infrastruktūrą, bet dabar regis krito visos kaukės. Kremlius rimtai pasiryžo atakoms, kurios primena įtempto siužeto trilerius. Įspėjimai apie Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą vertinami rimtai Lietuvoje, kitose Baltijos šalyse, Lenkijoje, o veiksmai, kurių imasi kol kas skirti prevencijai ir atgrasimui. Tik ar to užteks ir kodėl pasitelkiama kariuomenė. Duomenų vagystė iš registrų centro Rusijai gali tapti papildomą priežastimi taikytis į silpniausias žmogiškasias ir kritinės infrastruktūros grandis. Lietuvos žvalgybos institucijos dar šių metų pradžioje įspėjo, kad Rusijos atakų braižas keičiasi. Mat rusų žvalgybos tarnybos siekia pagerinti operacijų gyvendinimą ir pakeisti chaotišką jų vykdymą. Ką tai reiškia ir kodėl tai kelia gerokai didesnę grėsmę, net nei iki šiol. Štai tokius klausimus bando atsakyti portalas delfi.lt su Vaidu Saldžiūnu prieš akiją. Po virtinės perspėjimo apie Rusijos atakas, laukimo, nuojauta ir Lietuvoje. Tai prašo delfi.lt. Na ir dar šiek tiek iš 15 min LT, vienos valdžios dalybos baigėsi, kitos prasideda. Ministrų už kampo tyko naujos pagundos. Viduryje kadencijos įvyko

0: Райони свободі водовавинті соціал-демократи робить Духневичу. Для чого посту кирюю Остова з галімою турію жняшні амбіція кандидатувати партію з лідерюс? Галбут персистий міністро ар не отвірюсібес водово кєде. Тай прашу науєну порталу з 15 мін ЛТ апі вальджос рокіруатес. Вінос вальджос далібос бейгес, і кітос просідеда міністру шкам потіко науєс пагундос. Тай прашу науєну порталу з 15.lt. Nu, dabar 7 valandas ir jau 27 minutės. Po trumpos pertraukos naujausi sporto pranešimai, kurios kaip visada rengia kolega Žilvinas Aleksandravičius. Likite su mūsų programa.
1: Ryto espresso.
2: Reklama.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir iš žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Žinių radijas.

Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Savaitgalį Palangoje finišavo 103-asis Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Paskutinę varžybų dieną vyrų 200 metrų bėgime jau 9 kartą čempionu tapo Gediminas Truskauskas, 5000 metrų bėgime 7 kartą triumfavo Simas Bertašius, 400 metrų barjerinio bėgimo čempionu 3 metus iš eilės pripažintas Lukas Šermukšnis, o šuolių su kartimi varžybose 9 kartą pajėgiausias buvo Osvaldas Gedrimas.

0: Naujas šalies rekordas užfiksuotas vyrų 4x400 metrų estafetės bėgime. Kauno Kosmo klubo nariai Truskauskas, Lukas Šermukšnis, Edvardas Aukštuolis ir Lukas Sutkus distanciją įveikė per 3 minutės 9 ir 44 sekundės. Moterų 800 metrų bėgime 7 kartą Lietuvos čempionės titulas atiteko Gabijai Galvydytei. Rutulio stumimo rungtį 9 kartą laimėjo Ieva Gums, o trišuolio varžybose net 10 kartą triumfavo Dovilė Kilti. Italijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 18 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė antrajame ture 90-69 pranoko outsiderę Bulgariją. Pirmą pergalę iškovojusiems lietuviams daugiausiai 15 taškų pelnė Galius Černeckis. Paskutinėse grupės etapo rungtynėse Giedriaus Kadžiulio auklėtiniai šiandien susitiks su lyderė Vokietija, kuri vakar 98-88 palaužė pirmą nesėkmę patyrusią Sloveniją. Po šių rungtynių paaiškės galutinė Lietuvos rinktinės užimta vieta, o trečiadienį prasidedančiose atkrintamųjų kovose lietuviai žais su viena iš D grupės komandų – Ispanija, Estija, Latvija arba šeimininkė Italija. Top lygos pirmosiose 24-ojo turo rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest klubas namuose 1-0 palaužė Telšių Džiugą. Vienintelis rungtynių įvartis pelnytas 70 minutę, kai pasižymėjo šeimininkų legionierius Samadu Traore. Devintą pergalę iškovoję vilniečiai surinko 32 taškus ir pakilo į ketvirtą vietą, o Transinvest treneris Marius Stankevičius akcentavo discipliną ir psichologiją.
1: Nuo pat pradžių sezono minėjau, kad yra labai svarbios dvi fazės futbolo. Tai entuziazmo pirma fazė, kur visi entuziastiškai žaidžia ir atėjo laikas dabar vat, antras etapas rungtynių, kada prasidėjo psichologinis. Tai va dabar vat, ir matosi, kiek komandos turi vyriškumo, kiek disciplinos, kiek reikia būti tam susikaupusiam, padaryti sprendimams, išlaikyti būtent darbo etiką ir, aišku, kas yra pagrindė šiandien yra rezultatas visiems. Tai dėl to, aišku, aš matau, kaip komandom nėra lengva, nes aš sakyčiau, net šiandienai galim nešnekėti apie futbolą, nes futbolo nėra jo tokio nei gražau šiandienai, nei jisai efektyvus labai didelis, bet šiandienai rungtynės, sakykime, iki pirmo įvarčio galbūt netokios matėsi, kad bus. Galiu padėkoti su pirmo komandai už tą discipliną, už tą, ką mes ruošiamės daryti. Tai sakyčiau, šitoj vietoj gan susitvarkėm neblogai, nors tikrai turėjo ir jie progų, kurias galėjo pasibaigti, aišku, ir jų naudai, bet išlaikėm tą discipliną, atradom, sakyčiau, du įvarčius, vienas po kampinio, kuris buvo anuliuotas po varo ir, aišku, tas įvartis, kuris įkrito vartus.
0: Sakė Stankevičius, šeštą kartą suklupęs Džiugas liko su 33 taškais ir rikiuojasi trečias. Čempionato lyderių lieka 34 taškus surinkęs titulą ginantis Kauno Žalgiris. Kroatijos krepšinio žvaigždė Mario Hezonija karjerą tęsė NBA Cleveland Cavaliers klube. 31 metų 2 metrų 6 cm ūgio polėjas pasirašė 1 metų 2 milijonų 800 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės sutartį. Hezonija pastaruosius 4 sezonus žaidė Madrido Reale, su kurio 2023-aisiais tapo Eurolygos čempionu, o praėjusiame sezone buvo pripažintas naudingiausių Ispanijos pirmenybių žaidėjų. Kroatas į NBA grįžta po 6 metų pertraukos, kai 2015-20 metais atstovavo Orlando Magic, New York Knicks ir Portlando Trail Blazers. Pasaulio Formulės 1 čempionato 11-ąjį etapą Vengrijos didžiojo prizo lenktynės laimėjo nuo pole pozicijos startavęs britas Lando Norrisas. McLaren komandos pilotas aplenkė antrą vietą užėmusį Red Bull atstovą iš Niderlandų Maxą Verstappeną. Trečias liko bendrojoje įskaitoje pirmaujantis 19-metis italas Kimis Antonelis iš Mercedes. Ketvirtas finišo liniją kirto Ferrario pilotas Lewisas Hamiltonas, tačiau už greičio viršėjimą techninio aptarnavimo zonoje jam buvo skirta 5 sekundžių bauda. Britas nukrito į penktą vietą, o į priekį praleido savo komandos draugą iš Monako Charlie Leclerc. Po šio etapo bendroje įskaitoje pirmaujantis Antonelis turi 219 taškų ir 50 lenkia Hamiltoną. Trečią vietą užima 59 taškų deficitą turintis dar vienas britas George'as Russell'as. Konstruktorių įskaitoje su 379 taškais pirmauja Mercedes ekipa, 72 taškais lenkianti antrą vietą užimančią Ferrari. 12-asis pasaulio Formulės 1 čempionato etapas Niderlandų didžiojo prizo lenktynės vyks beveik po mėnesio rugpjūčio 23 dieną Zandvorte. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su žinių radiju.
2: sportas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Jūs klausotės žinių radijo.
7: Orų prognozę pristato Holid Job. Paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
8: Orai. Šiandien ryte daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija. Įdienojus vietomis lis smarkiau, gali sustiprėti vėjas iki 20 metrų per sekundę, gali iškristi ir kruša. Vakare lietūs trauksis, debesys klairysis, pūs juntamas permainingos krypties vėjas. Oras prieš lietų turėtų sušilti iki 27 laipsnių, vakarų Lietuvoje bus kiek vėsiau, apie 21 laipsnį šilumos.
9: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
10: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
11: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
6: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
12: Ryto espreso.
8: Dabar 7:40, laikas ryto temai per žinių radiją. Tęsiasi vasara, o su jie tęsiasi ir įpusėja asmeninių švenčių sezonas taip pat. Nuo vestuvių iki jubiliejų, nuo krikštynų iki sukaktuvių ir kitų progų. Vasara lietuviams švesti įprasta, paprasta ir gerai. Na, bet ir įprasta po asmeninių progų pabloginti savo finansinę padėtį. Kiek pinigų dovanoti, kad nepasirodytum skupus, ar verta skolintis, kad galėtum iškelti asmeninę šventę ir kaip planuoti progas taip, kad nenukentėtų piniginė. Apie tai dabar ir pakalbėsim su mumis SEB banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strolskytė Varnė. Labą rytą.
13: Labas rytas.
8: Kiek pinigų šiandien įprasta dėti į vestuvinį dovanos vokelį? Ar yra kažkokia tai norma, sakykime, ar yra kažkoks nustatytas skaičius, suma kažkokia?
13: Na taip, iš tikrųjų tokios vienos teisingos kabutės sumos tikrai nėra, tačiau be abejonės orientyras egzistuoja. Tai jeigu mes kalbam apie šiandien, apie tai, ką galbūt rašo, kuo žmonės pasidalina, ar finansų planuotojai pasidalina, tai iš tiesų ta suma paprastai sviruoja nuo 100 iki 150 eurų žmogui, tai jeigu einate kaip pora, tai ta suma vokelėje gali siekti ir 200-300 eurų. Tačiau labai labai svarbu suprasti, kad tai jokių būdų nėra jūsų prievolė, kad tiek reikia mokėti, daug svarbiau visuomet yra suprasti, kad aš turiu dėti į vokelį tiek, kiek galiu į jį įdėti ir tai neturėtų reikšti, kad na, tarsi aš turiu dabar susimokėti už vakarienę, už padengti visas šventės organizatoriaus išlaidas. Tai taip kaip šventę organizuojantis jaunieji, tai turėtų daryti pagal savo finansinės galimybės. Lygiai taip pat mes svečiai turėtumėm dovanoti tiek, kiek galime.
8: Na, nuo ko priklausyti turėtų ta vokelio suma, sakykime, ar kuo artimesnis žmogus susitokė, arba ten švenčia gimtadienį, tuo daugiau reikia dovanoti, ar viskas vis dėlto atsiremia į tuos asmeninius reikalus ir asmeninius finansus?
13: Labai teisingai, iš tiesų yra keli dalykai. Tai pirmiausia, aišku, jau paminėtas finansinės galimybės, tai yra visų svarbiausia, tam, kad nei vienas nesijaustų blogai ir neturėtų tos finansinės naštos. Antras dalykas, tai be abejonės yra jūsų paminėtas santykio artumas, tai yra koks tai yra ryšys, tai labiau artimesniems, galbūt, nežinau, broliams, seserims yra viena suma, artimiems draugams kita suma, tolimiems giminaičiams trečia. Tai be abejonės tai yra svarbu, na ir be abejonės pati proga yra labai svarbi ir koks tos šventės formatas. Jeigu mes kalbame apie vaikų gimtadienį žaidimų kambaryje, tai gali būti tas suma ir nuo 10 iki 30 eurų. Dar labai svarbu, kaip tas draugų burbulas, būtent kaip jie švenčia, dažniausiai kokiamis sumomis keičiasi ir kaip vieni kitiems dovanoja. Jeigu mes, pavyzdžiui, kalbam apie jubiliejų, tai gali būti ir nuo 50 iki 100 eurų. Jeigu kalbam apie vestuves ir, pavyzdžiui, tik apie ceremoniją, tik pasveikinimą galbūt prie santuokų rūmų, tai vėlgi ta suma bus viena, tačiau jeigu mes dalyvaujame visoje šventėje, nuo ceremonijos iki vakarienės ir galbūt net nakvynės, tai be abejonės ta suma jinai visuomet bus šiek tiek aukštesnė.
8: Na, kalbant dabar apie šventės planavimą ir tą biudžetą, kaip suplanuoti šventės biudžetą ir neišlaidauti jau, sakykime, organizuojant tą asmeninę šventę? Nuo ko atsispirti ir kaip tą daryti protingai, net ir, tarkim, neuždirbant labai didelių sumų?
13: Taip, tai jūsų užduotame klausime yra galbūt ir slypi pats atsakymas, tai yra planavimas, tai yra turėti planą, kitaip tariant, labai labai aiškiai prieš organizuojant šventę nusistatyti, koks yra mano biudžetas, tai kiek aš turiu pinigų savo šventei, kad galėčiau ją padaryti. Ir tuomet, kada aš jau žinau pinigų sumą, kitas mano žingsnis turėtų būti priimti sprendimus, kas mano šventėje yra svarbiausia ir ką aš tikrai norėčiau pirkti, galbūt galėčiau netaupyti, ar tai būtų, nežinau, fotografas, ar maistas, ar vieta, kiekvienam skirtingai, bet turėti tuos pagrindinius prioritetus, kas man yra labai svarbu, kad ta šventė man būtų ypatinga, na, o visą kitą jau galima galbūt ir pataupyti, paieškoti būdų, ką įsigyti pigiau. Tai čia yra labai labai svarbi dalis tiesiog pačiam įsivardinti sumą, kurią aš galiu sauliaisti, išleisti organizuojant šventę ir žinoma neturėti jokių lūkesčių, kad ta šventė galbūt atsipirks ar kažkaip sugrįš vokelių formą, vadinasi, aš tau galiu išleisti daugiau pinigų organizuojant šventę, nes tai gali būti klaida, nes tai jokių būdų nebūtinai gali pasitvirtinti.
8: Na, kokias dar didelės klaidas žmonės daro planuodami šventės?
13: Na, tai turbūt vienas ir yra iš tokių, kad turi lūkestį, kad dalis pinigų sugrįš vokelių formą. Kitas yra, kad paprastai žmonės stengiasi daryti šventę atsižvelgdami į svečių norus, į svečių poreikius, kad visiems viskas patiktų, kad atrodytų labai ypatinga ir tokiu būdu išleidžia daugiau pinigų negu gali. Na ir ta turbūt pagrindinė priežastis ir yra, kad kai mes pradedam planuoti šventę, neturime to labai aiškaus biudžeto ir nesistengiame visko suvesti ir suskaičiuoti, kiek viskas mums kainuos ir pradedame pavieniai, tarkim, užsisakinėti skirtingas paslaugas. Galbūt pradedame pirkti skirtingai dekoracijas ir tos pavienės sumos jos tarsi na ir netrodo labai didelės, galbūt keli šimtai vienoje vietoje, 100 eurų kitoje vietoje ir tada tarsi atrodo, kad na kaip ir nedaug kainuoja, tačiau kai pradedame viską sudėti, jau suprantame, kad jau ir tą biudžetą nebetelpame. Tai kitaip tariant, pametame tą planą, darydami viską labai na, pavieniui.
8: Nu, kalbant dar apie vestuves, yra tokia, na, kaip, nežinau, čia pavadinti tendencija, ar čia galima taip iš viso išsireikšti, bet sakykim, kad būna tokių atvejų, kai žmonės skolinasi, sakykim, dėl vestuvių pinigus, ima paskolas arba skolinasi iš kažkokių žmonių, ten iš įvairių kreditorių ir panašiai. Ar verta skolintis iš viso dėl vestuvių ir kitų švenčių ir taip įtraukti save į ten tokį paskolų reikalą?
13: Tai iš tiesų pirmiausia labai svarbu suprasti, kada verta skolintis. Tai skolintis verta tada, kai mums tai sukuria papildomą vertę. Tai pavyzdžiui, niekam nekyla klausimų, kai mes, tarkim, priimam sprendimą pasiskolinti būstą, ne? Nes tai yra akivaizdi vertė ir nauda ilguoju laikotarpiu. Kai mes kalbame apie vestuves, na iš tiesų kiekvienas galėtų atsakyti savo klausimą, ar aš tikrai dar po metų ar kelių norėsiu mokėti už vienos dienos šventę, kurią galbūt aš jau esu net galbūt kažkiek ir pamiršęs, tai tikrai nėra tai tikrai nėra rekomenduojama. Aš tikiu, kad nei viena nauja jauna šeima nenorėtų turėti pirmojo projekto, finansinio projekto kartu, tos pavadinkim finansinės skolos ir įsipareigojimo. Taip pat dažnai, na, tikiu, kad klausytojai yra girdėję situaciją, kada žmonės iš tikrųjų pasiskolina vestuvėms ir galbūt netgi santykiai nesusiklosto, ir jau vestuvės yra iširusios, žmonės išsiskiria, o paskola dar yra ir ją dar reikia mokėti, tai iš tiesų nekelia džiaugsmo. Tai tikrai skolintis vestuvėms nereikėtų. Tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu žmogus priima sprendimą, kad vestuvės jam kainuos, nežinau, 20 tūkstančių eurų, jis turi sukaupęs 12 tūkstančių eurų ir tuomet galvoja, tai gal 8 dar aš pasiskolinsiu, tai iš tiesų daug naudingiau būtų galvoti, o kaip padaryti, kad tos vestuvės už 12 tūkstančių man išeitų ir ieškoti tų kelių, kaip nepasiskolinus pasidaryti šventę, tuomet ir po šventės liks tas džiaugsmas, ramybė ir nebus tos papildomos finansinės naštos.
8: Na, dabar mes šventę jau galima susiorganizuoti už 12 tūkstančių eurų. Vestuvės ar tokios yra labai išbrangusios, kad 12 tūkstančių jau atrodytų kaip kokia kukli suma?
13: Iš tiesų, aš manau, kad tikrai galima susiorganizuoti vestuvės pagal savo finansinės galimybės, tai kiekvienu atveju labai daug dalykų skiriasi. Jeigu manęs visiškai neriboja finansai, tai be abejo, nes aš galbūt galiu neribojamai pasirinkti vietą, lokaciją, galiu pakviesti neribotą skaičių svečių, galiu pasisamdyti finansų planuotoją, kuris beje visai naudingai galbūt net ir padėtų tam tikrais atvejais sutaupyti, nes tikrai turi daug žinių, kaip ir kur galima tą padaryti. Tačiau jeigu mano finansai yra kuklesni, tai be abejonės sutaupyti tikrai galima, darant dalykus patiems daug kur, galbūt išvengiant tokių bereikalingų, pavadinkim, išlaidų, na nežinau, tarkim, tikiu, kad svečias neatsimins, ar servetėlės, ar svečio kortelė, iš kokio popieriaus buvo pagaminta, kaip jinai buvo padaryta, ar jinai buvo nupirkta, užsakyta, ar tai galbūt buvo kaip tik netgi dar smagiau, kad mano rankomis sukurta. Tai iš tiesų tikrai yra įmanoma, tik be abejo, nes kai pinigų finansai galbūt tiek neleidžia, tai reikia turėti daugiau kūrybingumų ir be abejo, nes supratimo, kad reikia šiek tiek skirti dėmesio, laiko ir pastangų patiems. Bet šventas kažkaip pasirinkti galim.
8: Taip, na dabar apibendrinant tada, tai trys svarbiausi finansiniai patarimai iš švenčių sezono iš jūsų.
13: Tai pirmas patarimas, tai būtų prieš organizuojant bet kokią šventę labai aiškiai nusimatyti biudžetą, kiek aš galiu sau leisti išleisti pinigų šventei ir laikytis planų, fiksuoti visas išlaidas ir jeigu jau jaučiame, kad jau esame arti ribos, tai ir stengtis laikytis, neperžengti tos ribos. Kitas patarimas būtų neturėti lūkesčio ir nesitikėti, kad šventės dalyviai atpirks suorganizuotas organizavimo visas išlaidas. Na, o svečiui palinkėčiau taip pat visuomet galvoti apie tai, kad į vokelį reikėtų atėti ne tiek, kiek reikia, o tiek, kiek galite.
8: Labai ačiū Jums už pokalbį apie asmeninius finansus per švenčių sezoną. Pakalbėjom su Seb banko asmeninių finansų eksperte Sigita Struckyte Varne. Likite su Žinių radiju, dabar yra 7:50.
2: Ryto espreso.
9: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Eterio citata.
12: Atlikėjas Domantas Razauskas atsivėrė apie meilę Škotijai.
14: Mano meilė Škotijai, kai aš supratau, kad ten yra viskas tvarko ir labai gerai, buvo, kai aš pirmą kartą nuvažiavau, mes keliavom su bičiuliu, kuris gyveno Londone, išsinomavę automobilį. Ir žinoma, apart to, kad ta pati kalba keičiasi pravažiavus vienus kitus kalnus ir tu nebesupranti vieno dialekto, truputį supranti kitą ir nu iki ten iki komiškų situacijų ir man tai labai žavinga ta kalba, tiesą sakant, yra. Tai aš buvau užsispyręs parsivežti kiltą į Lietuvą ir mes vienam mieste, man atrodo, Stirlingo mieste užėjom į kiltų krautuvę ir mane iš ten išvarė, tiesą sakant. Ta prasme, nu kaip išvarė, pasakė, ko jūs norit, kas tu toks? Sako, o aš čia vat noriu labai kilto. Sako, nu tai va žiūrėk, ir tu tartarus tos rodo, ten daugiametrinės medžiagos, sako, tu susijuost mokijos. Aš taip pasimetu, žiūriu, kad čia nieks ant turisto nedirba. liaudiškai tariant, ir nieks man to kilto nesistengia čia parduoti, o jie stengiasi, kad aš nepirkčiau jo. Sakau, nemoku, o tai kam jis tau? Nori škoto pavaidinti labai? Nu tai gal nevaidink čia to škoto, sakau, važiuok ir vaidink. Saviškius, čia nereikia mums. Ir aš tada supratau, kad, o, aš atvažiavau kaip kompleksuotas kažkoks čia lietuvis. Mes dažnaigi nustengėmės labai greitai įtikčiau Jėzus Mariją, o vos ne mikrofono nenudaužiu ranką, įtikti ir čia atsiverti, o čia vėliavėliam visom pamojuoti, ten yra priešingai. Ten, nu, nevaidink, nu, tavs viskas tvarkoja, būk, keliauk, žiūrėk, nu, bet tu nevaidink, čia nereikia mums, kad tu škotišką akcentą čia vaidintum, kiltų, susijuosias vaikščiotum ir čia, ta prasme, aiškintum visiems, kaip tu dūdmaišių muziką mėgst. Nereikia šito viso, ramiai. Ir mane tas visiškai papirko, aš supratau, kad tai yra kažkoks paprastai, ne tai, kad šaltas, tai yra išdidus kelias. Ir to šiaurietiško išdidumo pavergtas aš kelis kartus keliavau po Škotiją ir išmaišėm tą šalį ir dar galėčiau grįžti ir grįžti ir grįžti. Tiesa, mes keliavom dar anais laikais, kai buvo mums labai brangu lietuviam ten keliauti. Dar vieną kartą tai jau dar buvo litai, vėliau tai buvo tas perinamas laikotarpis į eurą, bet vis tiek buvo Škotijoje gerokai brangiai. Dabar turbūt jau viskas supanašėja. Senokai ten teko būti. Prieš keletą metų Edinburgė teko lankytis. Tai ten viskas nuo bičiulių, nuo draugų, kurie ten gyvena, nuo knyginėlių, nuo pilių, nuo tos gebėjimo savo istoriją kažkaip palikti gyvą, ją konservuojant tuo pačiu metu, kad ir kaip tai paradoksaliai beskambėtų, man patinka. Aš mėgstu tos griuvesėlius, tą gamtą, tą, nu, kažkokį tai tokį, iš pradžių tokį kreivą pažiūrėjimą, kas čia tu, iš kur čia ir ko tu nori. Bet jeigu viskas tvarkoji, tai mes galim kartu dviese visą naktį praleisti gerdami ir besišnekučiuodami. Ta prasme, viskas gerai. Tiesiog reikia tam tikrą barjerą tokį žemaitišką perlipti ir tada tas kontaktas išsivysto. Man tai yra artimiau negu tas, o, bičiulį draugė, mielasis ponė ir taip toliau ir taip toliau ir staiga tu man čia brolis ir žiūrėk apsuko kitoj, nu, ta prasme, po 15 minučių jau taip.
12: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Lekiam į, taip kalbėjo atlikėjas Domantas Razauskas. Lekiam į pirmadieniais 12.05 per žinių radiją.
3: Eterio citata.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
15: Iki 1999 metų pasaulio Gineso rekordo organizacija skelbė vieną svarbų rekordą, kad ilgiausia pasaulio gatvė yra Toronte, Kanadoje. Ta gatvė nuo to laiko labai nepasikeitė. Visgi dabar joje nebėra apie šį rekordą skelbiančių ženklų. Taip nutiko dėl to, jog Yang gatvė iš tikrųjų kadaise buvo 11-asis greitkelis, o augantis miestas tą greitkelio atkarpą prarijo ir jį tapo gatve. Taip nutinka gana dažnai. Daugybė miestų turi buvusių svarbių transporto arterijų liekanas, kurios dabar yra tiesiog gatvės. Visgi, kadangi Yang gatvė buvo greitkelis, jie yra labai ilga ir tiesiog neįprastai tiesi. Taigi Gineso rekordų knygose ilgą laiką buvo skelbima, kad tai ilgiausia pasaulio gatvė, kurios ilgis net 1896 km.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį į naujausias žinios, kurios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė kaimininiam Belgorodui ir kitiems miestams pietų Rusijoje, apie tai pranešė stebėsinos kanalai ir pareigūnai. Juos situoja portalas The Kyiv Independent. Belgorode užsidegus gyvenamajam namui ir 15 stovinčių automobilių buvo sužeista 12 žmonių, apie tai pranešė vietos valdžia. Nuo praėjusią naktį į Zaporižę taip pat pataikė Rusijos valdomo aviacijos bombą, sunaikindama privatų namą ir pražudydama žmogų. Dar 2 žmonės buvo sužeisti, kai rusų dronas pataikė gyvenamai daugiabutį namą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis šiandien lankysis Jungtinėje karalystėje, kur susitiks su naujoju premjeru Andy Burnhamu. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas po jo kadencijos pradžios. Po vizito Londone Ukrainos prezidentas vyks į Vašingtoną susitikti su prezidentu Donaldu Trumpu. Vakar kelyje Kaunas Klaipėda neblaivaus vyro vairuojamas automobilis Citroen C5 susidūrė su mopedu. Per eismo įvykį žuvo mopedo vairuotojas, apie tai pranešė policija. Anot jo, eismo nelaimė įvyko apie 20 valandą kelio Kaunas Jurbarkas Šilutė Klaipėda 121 kilometre. Pirminiais duomenimis 97-aisiais gimusio vyro vairuojamas Citroenas išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su mopedu. Vairuojamų 91-aisiais gimusio vyro. Pastarasis dėl avarijo patirtų sužalojimų neišgyveno. Tuo metu avarijo sukėlusiam automobilio vairuotojui nustatytas vidutinis girtumas, beveik 2 promilių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Naujasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius tikisi, kad buvęs partijos lyderis Saulius Skvernelis korupcijos byloje bus išteisintas. Tuo metu šiandien Kauno apygardos teismas nagrinės Skvernelio advokato skundą dėl jam skirtos intensyvios priežiūros. Politikos nuo Liepos privalo nešioti apykoje. Skvernelis įtariamas kyšininkavimu augalininkystės tarnyboje. Teisėjas saugai įtarė, kad eidamas Seimo pirmininko pareigas jis galėjo priimti nemažiau kaip 51 tūkstantį eurų kyšių. Nuo Prancūzijoje ir Ispanijoje ugniagesiai toliau kovoja su didžiuliais miškų gaisrais. Dėl liepsnų abiejose šalyse iš namų evakuota daugiau kaip 325 tūkstančiai žmonių. Pietvakarių Prancūzijoje siautėjantis gaisras tapo vienu didžiausiu šalyje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Daugiau orų pranešimų visai netrukus per žinių radiją.
3: Prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
1: Šiandien ryte daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus su perkūnija. Įdienojus vietomis lis smarkiau, gali sustiprėti vėjas iki 20 metrų per sekundę, gali iškristi ir kruša. Vakare lietus trauksis, debesys sklaidysis, pūs juntamas permainingos krypties vėjas. Oras prieš lietų turėtų sušilti iki 27 laipsnių, vakarų Lietuvoje bus kiek vėsiau, apie 21 laipsnį šilumos.
4: Reklama.
5: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
7: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
8: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Žinių radijas. Verslo pozicija.
10: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
11: Labas rytas visiems, čia Verslo pozicija ir šiandien mūsų eteryje Tadas Burgaila, verslininkas, investuotojas, fondų valdytojas, kilo įkūrėjas futbolo klubo Žalgiris akcininkas ir čia tik tai maža dalis to, ką jis daro. Sveiki, Tadai.
12: Labas, Aurim.
11: Tai gal pradėkime vis tiek nuo atostogų, čia pusė Lietuvos dabar atostogauja ir kita pusė stengiasi vaidint, kad dirba, bet tada kaip jūs geriausiai pailsite?
12: Labai geras pastebėjimas ties stengiasi parodyti, nes iš tikrųjų dabar aš taip irgi susiduriu, ypač kite online susitikimai būna, žinai, tai, tai jaučias, kad žmonės bando vis kažkokį gražesnį foną paruošti, kad nesimatytų, kad labai, labai atostogos.
11: Kalbinu per nuotolį vieną pašnekovą, tai tiesiog jis prieš eterį atsistoja ir su šortukais trumpais tokiais, bet viršus buvo jau...
12: A, bet čia smagu, tai, tai vasara turbūt tam ir yra.
11: O pats kaip ilsitės? Kaip greičiausiai pailsi žmogus, kurio galvoje ir portfelį yra 100 projektų?
12: Nu, aš pats kaip vis dar bandau atsakyti šitą formulę, nes būna sunku išjungti variklius.
11: Nes reikia įsijungti. Sako, psichologai, jeigu neįsijungi, tai nepailsi.
12: Bet turbūt geriausiai, kas veikia, tai, tai kelionės, kada tu savo griežtai pasakai, kad tu dabar keliausi ir mėgusiesis viskuom, ką duoda ta kelionė. Arba turbūt sportas. Jo, sportas yra tas tokia geriausia iškrova.
11: Ką sportuojat?
12: Aš einu į salę, tiesiog sporto, paplaukiu į baseinę, pasivaikštai. Arba kitas variantas, eini tiesiog į barą.
11: Tai čia
12: priklauso nuo aplinkybių. Tai
11: nėra tas, kaip dabar vaidinti.
12: Man šiaip, žinai, aš galvoju, geriausias įsijungimas yra, žinai, sekmadienį, kai tu niekur neini ir gulėti lovą iš jos neišlipti ir žiūrėti visas Premier lygos futbolo rungtynes. Užsisakant daug maisto. Čia toks guilty pleasure.
11: Ir telefono neimti rankas.
12: Nu, jis pats pasima kažkaip, tai čia priklausomybė turbūt. Neišeina.
11: Tai sindromas vadinasi FOMO, fear of missing out.
12: Jo, šitas yra. Tai aš manau, kad daug dabar žmonių atėjo iš tą tašką, kai pradeda suprasti, kad tai jau priklausomybė.
11: Bet, kaip ten Eugenijus Laurinaitis, psichoterapeutas, sako, visiems taip pat labai svarbu suprasti, kad jeigu nemokam gerai pailsėti, niekad gerai nedirbsim.
12: Absoliučiai sutinku.
11: Reikia kažkaip skirti, ar žaidimam, ar futbolui, ar dar kažkam dėmesio, kad išsijungtas visus projektus, kurių nežinau, kiek tų portfelių dabar galvoja. Daug? Šimtai? Dešimtis?
12: Daug, jo. Nu, turbūt bendras kiekis įmonių yra virš 100. Kur vienai per kitaip dalyvauju. Bet turbūt dar didesnė bėda yra tai tos galimybės, kurios galvoje sukasi kas kartą atidarius tą telefoną. Nes galvoji ir ten galim, ir taip galim. Tai šitas vargina. Šiaip pats minčių srautas vargina. Ir ypač kalbant apie dabartinį, turbūt visą informacijos kiekį. Tai labiausiai nuo šito reikia palsėti, kažkaip atsijungti nuo ekranų ir nuo informacijos rauto.
11: Nu, arba dirbtiniam intelektui palikti apdorot dalį.
12: Nu, tai tada dar daugiau, žinok, minčių atsiranda, kai jam palieki apdoroti.
11: Naudojate šiaip įrankius?
12: Aha, stipriai.
11: Chat, GPT ar...
12: Šo, viską testuoju, kas yra rinkoje, nes mano galva gyvenam labai įdomiam momente.
11: Padeda šiaip, daugiau padeda priimti kažkokius, apmastyti sprendimus, rizikas, klausimus, iškelti gerus, ne?
12: Jo, kai tu nori padiskutuoti ir nori dabar, nes tau dabar yra aktualu, Nu, tai yra geriausias pašnekovas.
11: Mm. Čia, dažnai. Aišku, visi čia to futbolo gyveno visą mėnesį gerai. Ir žmona karts nuo karto žiūrėdama vis suvesdavo į čia GPT, tai koks bus rezultatas. Ir keletą kartų, nu, pataikė, turbūt negalima sakyti, kad žinojo. Bet toks vat mintis kildavo, kad čia neaišku, kur mes čia norėsim su visais tais.
12: Nu, kas jau ko, bet šitą negalės prognozuoti. Čia lažybininkai visą laiką bus priekyje, nes ten komercija.
11: Taip, bet keičia verslą, aš matau ir viskai.
12: Iš esmės ir va turbūt, kalbant iš verslo perspektyvos ir naujų projektų, tai nu, dabar yra toks didelis plotas galimybių, kad iš esmės tu gali besti pirštų į bet kurią industriją, joje atrasti tam tikrą veiklą ir tu atrasi 10 variantų, kaip toje industrijoje sukurti naują įmonę, kuri iš esmės keičia.
11: Čia gal tadai požiūrio klausimas. Vieni mato galimybės, kiti mato vis feilus kažkokius, tai nesėkmės. Ar čia vat nėra toks, vat, kaip pamatyti tas galimybės, aš galvoju, tai yra charakterio būdas ar kas.
12: Nežinau,
11: aš galima atrasti žmonių, kurie vien skundžiasi.
12: Tai man atrodo, kad jeigu tu esi smalsus iš savęs, ko aš nežinau, ar galima išmokti gyvenime.
11: Nu, ugdyt, matyt, viską galima kažkiek.
12: Ne, kažkiek. Tai man labai keista tada, jeigu tu nepabandai, neini į gylį, nepasižiūri, kas yra tas dirbtinis intelektas, nes jeigu tenai bent šiek tiek nueini, tai, nu, tai yra tas wow. Wow.
11: Smalsumas tas, kritinė savybė šiems laikams, kaip sakyt, matyt galimybės, kaip sakot, yra būti
12: smalsiam. Aš manau, nes, nu, iš esmės, tai tu... Nuo ko prasideda galimybė? Prasideda nuo klausimo. Nuo klausimo, kodėl. Arba kodėl taip yra, kodėl taip veikia, kodėl taip atsitiko. Ir jeigu po to klausimo seka dar vienas, tai tu galutiniam taške kažkur tai...
11: Gramdai.
12: Kažkur
11: gramdai
12: kažkokį. Jo, būtent taip. Žinai, nesimant tą patį dirbtinį intelektą ir dabartinę... kad ir dabartinė studija, ne, nu, tai žinys gali tur pradėti ir pasiruošti ir analizuoti mūsų pokalbį ir tau duoti patarimus, kas buvo gerai, kas buvo blogai, kiek laiko kalbėjo pašnekovas, kokia buvo emocija, tada tu pasiruoši kitą kartą vėl kitaip. Nu, iš esmės, tu imk bet kokią, bet ką ir tu atrasi galimybės panaudojimui.
11: Liks čia mums vietos pasaulyje, kaip atrodo jums, tada?
12: Be abejo, liks.
11: Nesėdės čia du klonai mūsų po 10 metų. Ir bet
12: gal ir sėdės, tai irgi bus
11: industrija. O mes sėdėsim kur nors keliaudami prie jūros ar po
12: nu, palmę. Iš tikrųjų, tai yra šiek tiek baisu man žiūrint. Nu, gerai, mes dabar turim tokių porą įdomių startuolių su dirbtiniu intelektu. Tai vienas, ką daro, tai jisai pakeičia aptarnaujantį balsų žmogų. Ir atskirti, ar tai dirbtinis intelektas ar žmogus, faktiškai nebeįmanoma. Aš pats, vat, kaip tik praeitą savaitę kalbėjau su mūsų produktu.
11: Kažkoks call centras, skambučius, na, kažkas.
12: Jo, bet nu, jis automatizuoja, jis pakeičia call centrą, iš esmės. Ne?
11: Nėra gyvo
12: ir tu
11: žmogus.
12: Gali pasirinkti pagal pašnekovą ir balsą ir tautybę ir ką tu nori. Ir esmė yra ta, kad jeigu tu kalbi apie produktą, tai tas robotas, jisai jau turėjo galbūt 1 milijoną pašnekesių. Tai kalbant su kitu, jisai žino tą atoveiksmį, ne, koks gali būti to kitas klausimas, arba ko tavęs paklausti. Ir jis gali kalbėti nepailstant 8 valandas, nes jis nepavargs.
11: Mhm.
12: Tai kalbant apie tos rodiklius, kas geriau aptarnauja ar žmogus, ar robotas, nu, jeigu mes kalbam net ten labai galbūt specifiško ten kažkokia sritim, tai kol kas jau robotas labai stipriai lenkia žmogų. Juokingiausia būna, kai susitinka, kad skambina robotas ir robotas atsiliepia. tai turim tokių daug įrašų, kur labai įdomu.
11: Bet aš prisiminiau, bekalbant, teko, atrodo, New York Times skaityti irgi, va, tuos robotai pakeis skambučių centrai, va, tą patį, ką jūs
12: sakot. Tai jau keičia.
11: Ir jau keičia, ir turbūt daug ką pakeitė, bet yra ten ta opcija, vis tiek, nežinau, numeris 7 ar numeris 8, dar galit ir su gyvu žmogum pakalbėti. Ir atrodo, tarp 30-40% žmonių laukia to gyvo žmogaus, nes jie tiki, kad vis tiek su gyvu geriau.
12: Bet žinai, bet nu, per kitas industrijas, tarkim, įmanta, ne, tai tikrai aptarnavimas ir pardavimai turbūt nu, vienas didžiausių sektorių yra pasaulyje, kur yra įdarbinti žmonės, bet jeigu mes einam ir tokius labiau siauresnės apimties darbus, kurie reikalauja tam tikro išsilavinimo ir žinių, kaip buhalterinė apskaita, audito darimas, teisė, nu tai ten žmogus jis nebegali.
11: Tuoj bus
12: niekaip būti, niekaip negali pavyti, žinai, ir vat iš čia tada ir kyla tas klausimas žiūrint į ateitį ir perspektyvą, žinai, o kas tada? Ir kur tie žmonės, kurie visą gyvenimą to mokės ir yra geriausi specialistai, atras vietą, nu tai turbūt ir atras prižiūrint tą dirbtinį intelektą, bet tų vietų bus ribotas skaičius. Tai tada išeina išvada tokia, kad vis tiek 90% savo srities specialistų nebelabai tada turės kur dėtis ir turės kažkur persiorientuoti. Nu ir tada žiūrint tokia jau ilga labai perspektyva, jeigu čia, nežinau, kalbėti galbūt 50 ar 100 metų į priekį, kalbėti ir apie automobilius, kurie patys vairuos, ir sunkvežimių vairuotojus, kurių tikėtina nebereikės. Tai mes kalbam apie labai labai didelės industrijas, kur nu, tie darbuotojai nebus reikalingi. Ir tada taip filosofiškai žiūrint, valdžia turės ieškoti, o ką dabar daryti, nes mano galva viena esminių prasmių mūsų egzistencijoje yra būti naudingu kažkam tai, ir kurti vertę, ir tai yra darbas. Ir va, čia tada tokia atsiranda šiek tiek vidinė baimė.
11: Ką veiksim ir ar tai nepagimdys kažkokių dar didesnių įtampų, revoliucijų ar dar kažko, nes žmonės be prasmės prisigalvos labai tai, daug kažko.
12: Tai žinai, bet iš kitos pusės tai kelst apskritai produktyvumą ir ekonomiką. Aišku, tada turi būti pirkėjai, nes jie turi turėti darbą. Tai, aš nežinau, man atrodo tiesiog, kad atsiras modeliai, kada valstybė dotuos gyventojus ir bandys atrasti kažkokias taip prasmingas veiklas, nes egzistencinė paieška būti naudingu gali tapti vienu esminiu dalyku. Nu, aš turbūt ten jau nebepamatysiu tos perspektyvos, bet dabar bent įdomu tą virsmą matyti.
11: Nu, čia žinot, kaip ten tam anekdote kalbasi. Du kunigai, sako, ar sulauksim, kol celibatą panaikins. Sako, mes tai turbūt ne, bet gal mūsų vaikai ir anūkai sulauks. Bet kalbant rimtai apie tą, kaip atrodys tas ekonominis modelis, turbūt niekas iki galo jo nežino. Man atrodo labai gražiai pasakęs Napoleono finansų ministras Šarlis Taleiranas. Jisai sakė, kad lyderiui būtų turbūt ekonomikos ar politikos lyderis. Viena savybė yra kritiškai svarbi – pamatyti ateitį ir viską daryti, kad į kuo greičiau čia teitų. Nu, pamatyt, kaip sakėm, ir tada kažkaip tai daryt, kad kuo greičiau čia viskas būtų. Aišku, mes
12: aš dažnai, vat, kaip tik vakar kalbėjom su vienu startuoliu, kurie kuria programinę įrangą kurti kinui su jajum.
11: Taip.
12: Nu, ir iš esmės jau tam tikrų kadruočių nebeįmanoma irgi skirti, ir tai yra ne nuotrauka. Tai yra realus žmogus einantis, šokantis, kažką atidarantis. Tai tiesiog kartais tiesiog susprogdina man smegenis.
11: Man rodė televizijos žinias per telefoną robotų skaitomas, iš tikrųjų reikėjo ilgiau pasižiūrėti, nu man akis nėra pačios stipriausios, bet kokia minutė pusantros, kad aš jau suprasčiau iš tų intonacijų, pauzių, dar kažko, kad ten negyva žmogus, bet jeigu jau mum, kurie toj virtuvėje dirba, to reikia pastangos įdėti suprast, tai tam žmogui, kuris gaus tą maistą vat, iš dirbtinio intelekto, ir dabar jau turbūt YouTube apie 20% turinio yra generuojama dirbtinio intelekto. Penktadalis turinio, kurio mes turbūt irgi dažnai ir net neatskiriam.
12: Ir tie skaičiai visur nuo straipsnių, kaip bet kokio turinio, jie kiekvieną mėnesį dvigubėja ir nu, ten kreivė, tas angliškai hockey stickas yra vadinamas. Tai, nu, tai dabar mes ant to gyvenam, tos raketas, tai labai įdomu pamatyti. Aš tai dėl to džiaugiuosi, nes čia yra dovana gyventi toje akimirkoje ir matyti, kas nutiks, kaip nutiks, pajausti, galėti prisiliesti prie to. Man tai čia daug, daug džiaugsmo.
11: Nu, senovės kinai sakė, tadai nedaug dėvę gyvent permainų laiku, bet mums jau teko, nepasirinks, nepabėgs nuo to laiko, kur užgimėm, bet grįžtant dar prie tų, na, tokių temų artimesnių kasdienai, net nežinome, tai futuristiškai pradėjom šiek tiek, planas buvo mano kitas, bet kaip visada nuneša bangos.
12: Grįžtame į realybę dabar.
11: Grįžtame į realybę ir toj realybėj, kurioje gyvenam, ką mes čia turim valdžią, kuri keičiasi čia kaip karuselė, žinot, kas met turim supratimą apie kažką, kurį mus čia veda ekonominė prasme, ar neturim to supratimo?
12: Neturim.
11: Nėra aš manau, kažkokio iškumo, ne, aš, ką mes norim šiandien pasiekti.
12: Aš iš savo pusės tai nieko nesuprantu. Ir kuo toliau, tuo labiau. Čia tiesiog kalbant apie valdžios
11: krypties,
12: ne, absoliučiai, aš manau, kad čia apskritai viena esminių dabar yra bėdų Lietuvoje, apskritai neturėjimas krypčių, krypties, vizijos ir jo, tiesiog. Žinias yra toks nesibaigiantis dviračio žinias dabar. Tai.
11: O kur ta kryptis tai galėtų tai būti, ta, kaip ją surasti, kaip jeigu Tadas būtų Lietuvos
12: aš tai manau,
11: premjeras, pavyzdžiui,
12: ne, vyriausias
11: vadybininkas.
12: Aš nebūčiau ir aš tai nenoriu statyti į tokią poziciją, žinai, kas būtų, jeigu būtų, nes aš nežinau, kas būtų. Bet, žinai, aš irgi nesinoriu čia dabar toj vietoj sėdėti ir grumuloti į kažką, tai rodyti pirštais. Nes aš šiaip optimistiškai žiūriu vis tiek viską, man atrodo, kad už valdžios yra žmonės, kurie stengiasi ne valdžioje. Nu, ten beje yra talentingų žmonių. Bet aš kalbu apie mūsų verslo tam tikrą elitą, apie žmonės, kurie kuria kavinės barus, kurie rizikuoja, kurie daro, aš manau, čia yra Lietuva. Ir šitie žmonės jie stato. Tik bėda yra ta, kad kai tu pakalbi nuo baro savininko, iki įmonės, kuri kažką gamino vadovo, iki startuolio mažo ir didelio, sentimentas tas pats pas visus. Ir yra, žinai, kas yra kažkoks toks, nebe tai, kad pyktis, beviltiškumas, gal toks labiau žodis, kur tu tiesiog taip atsainiai jau žiūri ir atrodo taip visą laiką ir bus.
11: Viešo politinio gyvenimo.
12: Jo, būtent, žinai, ir man atrodo, toks atsiranda net tokia apatija. Ai, nu ir gerai, nu, mes darysim savo, jūs darykite, kaip tenai nori daryti. Ta vieta manęs galbūt labiausiai nedžiugina, kad tas tam tikrų industrijų, ne, elitas kažkaip galbūt irgi tarpusavyje nesusikalba ir netranda tam tikros vieningos darbotvarkės. Nes vyksta daug labai pokalbių, susitikimų nuo kultūros iki verslo bendruomenių, akademinių bendruomenių, bet jie tokie, žinai, kažkokie, kažkur tai pokalbiai. Aišku, baisiausia, kad tie pokalbiai nepavirstų kažkokį vieną naują politinį judėjimą. Aš manau, aš manau, kad mums nereikia. Aš manau, kad politinė sistema, jinai, nu, veikia. Aš manau, kad reikia naujo kraujo, reikia talento. Tik bėda yra ta, kad o kodėl talentas turėtų ten eiti? Tai aš manau, kad šiuo metu čia yra didžiausia bėda, nes talentingi žmonės, nu, turbūt visi aplinkinėjams pagrumos pirštu prismilkinė, jeigu jie pasakys, aš einu į politiką. Ne, nes tave rodys per visur, tu iš karto tapsi nevykeliu ir taip toliau. Ir tas sukūrė tokį precedentą, kad to kodėl. Ir dar yra tas kitas aspektas, kad ten, nu, legaliai neužsidirbsi iš atlyginimo. Tai vat aš manau, kad čia yra galbūt ta praraja, kur būtų galima žiūrėti, kaip talentingus žmonės atvesti į dabartinę politinę sistemą, jeigu juos ten kažkas priimtų. Jeigu duotų šansą, jeigu duotų galimybę. Bet man atrodo, kad ten
11: tai užstrigę.
12: Man atrodo, jo, kad ten yra viskas užstrigę ir yra dažnai tik ta imitacija, kad ateikite ir padėkite. Nes jeigu taip iš esmės žiūrint, nu, tai žiūriu per savo tam tikrų, tarkim, darbuotojų perspektyvą, nu, kurie gauna, gerai, sakykim, tarp 5 ir 8 tūkstančių eurų atlyginimą į rankas, ir jie yra mega talentingi žmonės, kurie konkuruoja tarptautiniu mastu, bet kažkur yra galbūt tam tikras irgi karjeros stogas, arba jie patys nenori ten tapti supervadovais ar verslininkais, nu, jie tikėtina gyvens toliau su tuo atlyginimu, darys savo darbą, ir jeigu jie galėtų gauti tą patį valstybei ir būti priimami valstybės tarnystėj kažkur tai, aš manau, kad jiems būtų daug daugiau prasmės. Nes dirbti labui savo šalies, nu, tai yra irgi momentas. Ir mes esam matėjau ne vieną pavyzdį, kada vat, mūsų IT sektorių žmonės ateina kažkur tai į valstybę, į valstybės sektorių, nu, bet beveik visais atvejais labai blogai baigėsi.
11: Bet kas turėtų atsitikti, kad to naujo kraujo, šviežio kraujo šiek tiek užsipiltų?
12: Nes aš tai manau, kad tai yra kultūrinis dalykas. Aš manau, kad visų pirma, mes turim už tai, angliškai, žinai, čierinti, ploti, eiti, kalbėti, sakyti, kad
11: skatinti.
12: Jo, bet žinai, tas skatinimas turi būti, kad, žinai, kaip amerikiečiai, jeigu kažkas ten eina daryti verslą, tai, žinai, visi padaro vakarėlį ir dar sumeta pinigų padėti. Pas mus, jeigu eini daryti, tai, nu, tu šiek tiek, tau nepavyks, nu, žinai, atrandi milijoną priežasčių. Tai aš manau, kad čia labai gali panašiai veikti. kad jeigu jaunas žmogus pamatys, kad jį palaiko verslo bendruomenė, kultūros bendruomenė, kad yra aplodismentai, kad eik, jo, mes tikim, padaryk, nu tai, matai, iškart kitoks jausmas atsiranda.
11: Ir dar turbūt viena problema yra tos, ką jūs truputį ir užkabinot, kad pas mus klaida kažkokia tampa nacionalinė tema tokio lygio, kad taip. Niekas nenori į taip. Tą galerą lyst vien dėl to, kad tu būsi linčiuojamas ir sprendimų daugybė. Kiekvienas mes klystam, žinot, rašai elektroninį laišką ir šešias klaidas palieki, nepraleidęs per kokį čia GPT. Nu tiesiog, greitai, o čia vat klaidos kaina. Yra didelė ir niekas tavęs netraukia, tada visi tave paukoja ir čia šitoj vietoj žmonės gauna signalą, kad, žinot, suklysti yra baisu.
12: Aš taip idealistiškai, jeigu idealistiškai labai žiūrėti, tai man šiaip atrodo, kad Lietuva yra, nu, nėra, neatrodo, ji yra labai maža kaip šalis, ane, mes esam kaip, nežinau, maža jau, Amerikos valstija arba Kinijos miestas gyventojų prasme ir vat visa šita tokia įtampa, baime, susiskaldimas, aš manau, paralyžuoja visą galimą viziją. Nes čia yra mūsų stiprybė būti mažiem, bet tada reikia būti kartu ir reikia kovoti prieš pasaulį, su pasauliu, sukurti kažką pasauliui, o ne čia viduje.
11: Tadai, nu, pabaikim pokalbį kažkaip porą žodžių apie futbolą. Nu, vis tiek žmonės, kurie mūsų klauso, tikiuosi ir į Žalgirį eina, ja. Ir šiaip seka globaliai futbolą. Nežinau, norėjau sakyti paskutinę meilę, futbolas, ne paskutinė investicija turbūt, bet viena tokių ryškesnių, kur atpažįstamas tapa irgi labiau per šitą vietą. Kaip pats jauti?
12: Aš
11: neprašau.
12: Aš manau, kad čia vat galim tas temas galbūt ir sujungti apie buvimą čia. Tai aš labiau apie bendruomenę kalbu. Ir aš visą laiką labai mylėjau futbolą. Ir šiek tiek skaudu, kaip šie veikia ir tada... Nu, arba tu gali, žinai, baksnoti pirštais arba eiti ir pamėginti padaryti kažką. Tai iš to atsirado šitas projektas, atsirado nuostabų žmonės šalia, kurie daro tai širdies. Nes iš to, ką pamačiau, bent dabar per daugiau nei pusmetį, tai viskas, ko reikia futbolui, tai daugiau meilės.

0: nėra transliacijų, kurios būtų perkamos ir nėra vadinamo biletavimo ticketingo. Tai dabar pirmas tikslas yra padaryti, kad žmonės eitų į stadionus apskritai. Tai aš manau, kad nuo to reikia pradėti futbolą.
1: Nu, stadionus, nu, būtų didesnius tai, pasistatyti.
0: Nu, matai, dabar jų nereikia didesnių, nes jie ir taip tušti.
1: Nu, jau netelpa kartais.
0: Nu, tai ir va, čia irgi parodo, ką galima padaryti darant. Kai ir Tapinas prisijungia, atsiranda marketingo komanda. Aišku, tada reikės laimėti. Čia kita. Bet čia jau sporto niuansai. Man tai labiau patinka dabar žiūrėti infrastruktūrą, žiūrėti, va, kaip Avulis stato stadioną, kas jam puikiai sekasi beje, matyti, kaip būtų galima apjungti futbolo akademijas, padaryti jas labiau kokybiškas. Tokiu, ne tai, kad labiau kokybiškas, bet aš manau, kai tu darai savo pavyzdžių, tada kiti tiesiog iš šono pamato ir tu tampi tam tikrų veidrodžių. Nors ten visi gali rašyti, kodėl jūs taip darot, ką darot futbolo, niekada čia nebus to futbolo, bet aš tai visą laiką esu toj pozicijoje, kas tada daugiau, jeigu ne tu. Eini ir darai, ir man tas ir patinka gyvenime. Tai man tai toksai labai, labai gera meditacija ir hobis šitas Žalgirio klubas ir labai nuostabių žmonių bendruomenė. Tai mano vat, viena iš minčių yra, kad aš dažnai išvažiuoju žiūrėti futbolą į užsienį ir kai mes darėm šitą Žalgirio susitarimą, tai ir mintis buvo, tikimės, kad vieną dieną Vilniuje galėsim pajausti tą mačio dienos atmosferą. Kada yra vėliavos, kada yra aplinkų stadiono pilni barai.
1: Vilnius gyventi futbolu.
0: Jo, tiesiog bent vieną dieną per mėnesį, nežinau, per metus, ane, bet tu jauti tą match day patirtį visą. Tai aš manau, kad jeigu tai padarys, jau šiaip ir vyksta dar toli iki to, ką įsivaizduojam, bet jeigu tai nutiks, aš manau, čia bus didesnis pasiekimas, o ten komanda susiklyjuoja jau eigoje.
1: Aš aišku irgi einu į futbolą ir stebiu tuos, kurie žaidžia, bet ir stebiu tuos, kurie stebi futbolą ir irgi žmonės labai skirtingai stebi. Nežinau, koks Andrius Stapinas, jis taip gyvai stebi. Aš
0: jiems skauda labai.
1: Kukliau ten kažkaip analizuoja tą žaidimą, bandai kažkokį tai matyti choreografiją tam žaidime ir įdomumą tame jausti, bet beje, mano vaikai irgi taip labai labai gyvai serga, tai, bet tai yra normalu matyti pats, kaip žiūrit futbolą.
0: Emocingai, bet dažniausiai emocingai, kai vienas namuose esi užsidaręs, tada kažkaip emocingiau, negu būnant su kitais. Nes galbūt tas tiesiog bendravimas kažkiek nukreipia dėmesį nuo aikštės ir apie dialogą kažkiek tai galvoji ir taip toliau. Bet aš jo emocingai.
1: Man įdomiai nuskambėjo, kad vis tiek sako, na, kaip verslininkas, kapitalas pirmiausia, sukelt kapitalą, o tada jau tie visi išvestiniai dalykai, geri žaidėjai, geros kombinacijos, rezultatas.
0: Bet viskas prasideda nuo ko? Vat aš vis tiek grįžtu, kad nuo meilės ir nuo žmonių. Nes tada atsiranda remėjai. Nes yra patrauklus produktas. Tada atsiranda televizija, tada atsiranda bilietai ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ir mes dažnai galvojam, ai va, ateisim, kada gerai žais. Tai va, aš labai nuo kitos pusės noriu pradėti. Kada bus geri stadionai, ne geri stadionai, bet pilni stadionai, tada atsiras ir daugiau pinigų ir tada atsiras geri stadionai. Kada atsiras geri stadionai, tada atsiras daugiau pinigų ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai vat mes labai dažnai linkę iš šono stebėti ir sakyti, nu vat kada jau čia jie kažką sustvarkys, gerai žais, tada aš ateisiu. Ir man atrodo, čia yra ta pozicija, kuri nekeičia.
1: Už ką sirgot pasaulio?
0: Argentina. Aš Mesio fanas.
1: Nemoka pralaimėti.
0: Nu, aš kažkaip labai neliūdėjau šiaip po to finalo.
1: Bet jie labai liūdėjo.
0: Nes, per niekur nebuvo verti. Tai čia... Vienas baisiausių finalų, turbūt.
1: Na, kaip ten komentatoriai sakė, per tą savo truputį grubumą gal ir užsidėjo minusą pasaulyje. Aš taip įsivaizduoju, kad na, yra tame kažkiek racijos, bet aišku, žaidimas yra žaidimas, noras nugalėti ir Mesio fenomenas turbūt.
0: Jo, absoliučiai.
1: Atskira kalba. Ačiū Tadai, kad užsukot į žinių radiją. Tadas Burgaila, investuotojas, verslininkas, fondų valdytojas. Ačiū tiems, kurie klausosi, likit su žinių radiju.
2: Verslo pozicija.
3: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
4: Reklama.
5: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės.

0: ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondėją ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondėja.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
1: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
2: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
3: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
4: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Sportas.
10: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Savaitgalį Palangoje finišavo 103-asis Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Paskutinę varžybų dieną vyrų 200 metrų bėgime jau 9 kartą čempionu tapo Gediminas Truskauskas, 5000 metrų bėgime 7 kartą triumfavo Simas Bertašius, 400 metrų barjerinio bėgimo čempionu 3 metus iš eilės pripažintas Lukas Šermukšnis, o šuolių su kartimi varžybose 9 kartą pajėgiausias buvo Osvaldas Gedrimas. Naujas šalies rekordas užfiksuotas vyrų 4x400 metrų estafetės bėgime. Kauno Kosmo klubo nariai Truskauskas, Lukas Šermukšnis, Edvardas Aukštuolis ir Lukas Sutkus distanciją įveikė per 3:09.44. Moterų 800 metrų bėgime 7 kartą Lietuvos čempionės titulas atiteko Gabijai Galvydytei. Rutulio stumimo rungtį 9 kartą laimėjo Ieva Gums, o trišolio varžybose net 10 kartą triumfavo Dovilė Kilti. Italijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 18 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė antrajame ture 90-69 pranoko outsiderę Bulgariją. Pirmą pergalę iškovojusiems lietuviams daugiausiai 15 taškų pelnė Galius Černeckis. Paskutinėse grupėse etapo rungtynėse Giedriaus Kadžiulio auklėtiniai šiandien susitiks su lyderė Vokietija, kuri vakar 98-88 palaužė pirmą nesėkmę patyrusią Sloveniją. Po šio rungtynės paaiškės galutinė Lietuvos rinktinė sužimta vieta, o trečiadienį prasidedančiose atkrintamųjų kovose lietuviai žais su viena iš D grupės komandų – Ispanija, Estija, Latvija arba šeimininkė Italija. Top lygos pirmosiose 24-ojo turo rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest klubas namuose 1-0 palaužė Telšių Džiugą. Vienintelis rungtynių įvartis pelnytas 70 minutę, kai pasižymėjo šeimininkų legionierius Samadu Traore. 9 pergalę iškovoje vilniečiai surinko 32 taškus ir pakilo į 4 vietą, o Transinvest treneris Marius Tankevičius akcentavo discipliną ir psichologiją.
11: Nuo pat pradžių sezono minėjau, kad yra labai svarbios dvi fazės futbolo. Tai entuziazmo pirma fazė, kur visi entuziastiškai žaidžia ir atėjo laikas dabar vat, antras etapas rungtynių, kada prasidėjo psichologinis. Tai va dabar vat, ir matosi, kiek komandos turi vyriškumo, kiek disciplinos, kiek reikia būti tam susikaupusiam, padaryti sprendimams, išlaikyti būtent darbo etiką ir, aišku, kas yra pagrindė šiandien yra rezultatas visiems. Tai dėl to, aišku, aš matau, kaip komandom nėra lengva, nes aš sakyčiau, net šiandienai galim nešnekėti apie futbolą, nes futbolo nėra jo tokio nei gražau šiandienai, nei jisai efektyvus labai didelis, bet šiandienai rungtynės, sakykime, iki pirmo įvarčio galbūt netokios matėsi, kad bus. Galiu padėkoti su pirmo komandai už tą discipliną, už tą, ką mes ruošiamės daryti. Tai sakyčiau, šitoje vietoje gan susitvarkėm neblogai, nors tikrai turėjo ir jie progų, kurias galėjo pasibūti. pasibaigti, aišku, ir jų naudai, bet išlaikėm tą discipliną, atradom, sakyčiau, du įvarčius, vienas po kampinio, kuris buvo nuliuotas po varo ir, aišku, tas įvartis, kuris įkrito vartus.
10: Sakė Stankevičius, šeštą kartą suklupęs Džiugas liko su 33 taškais ir rikiuojasi trečias. Čempionato lyderių lieka 34 taškus surinkęs titulą ginantis Kauno Žalgiris. Kroatijos krepšinio žvaigždė Mario Hezonija karjerą tęsė NBA Cleveland Cavaliers klube. 31 metų 2 metrų 6 cm ūgio polėjas pasirašė 1 metų 2 milijonų 800 tūkstančių USD vertės sutartį. Hezonija pastaruosius 4 sezonus žaidė Madrido Reale, su kurio 2023-aisiais tapo Eurolygos čempionu, o praėjusiame sezone buvo pripažintas naudingiausių Ispanijos pirmenybių žaidėjų. Kroatas į NBA grįžta po 6 metų pertraukos, kai 2015-20 metais atstovavo Orlando Magic, New York Knicks ir Portlando Trail Blazers. Pasaulio Formulės 1 čempionato 11-ąjį etapą Vengrijos didžiojo prizo lenktynės laimėjo nuo pole pozicijos startavęs britas Lando Norrisas. McLaren komandos pilotas aplenkė antrą vietą užėmusi Red Bull atstovą iš Niderlandų Maxą Verstappeną. Trečias liko bendrojoje įskaitoje pirmaujantis 19-metis italas Kimis Antonelis iš Mercedes. Ketvirtas finišo liniją kirto Ferrario pilotas Lewisas Hamiltonas, tačiau už greičio viršėjimą techninio aptarnavimo zonoje jam buvo skirta 5 sekundžių bauda. Britas nukrito į penktą vietą, o į priekį praleido savo komandos draugą iš Monako Charlie Leclerc. Po šio etapo bendroje įskaitoje pirmaujantis Antonelis turi 219 taškų ir 50 lenkia Hamiltoną. Trečią vietą užima 59 taškų deficitą turintis dar vienas britas George'as Russell'as. Konstruktorių įskaitoje su 379 taškais pirmauja Mercedes ekipa, 72 taškais lenkianti antrą vietą užimančią Ferrari. 12-asis pasaulio Formulės 1 čempionato etapas Niderlandų didžiojo prizo lenktynės vyks beveik po mėnesio rugpjūčio 23 dieną Zandvorte. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su žinių radiju.
7: Reklama.
0: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
9: Orai.
12: Šiandien ryte daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija. Įdienojus vietomis lis smarkiau, gali sustiprėti vėjas iki 20 metrų per sekundę, gali iškristi ir kruša. Vakare lietūs trauksis, debesys klaidysis, pūs juntamas permainingos krypties vėjas. Oras prieš lietų turėtų sušilti iki 27 laipsnių, vakarų Lietuvoje bus kiek vėsiau, apie 21 laipsnį šilumos.
7: Reklama.
13: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
14: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
15: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
16: Klausotės žinių radijo. Sveiki stoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.
17: O ką manote jūs?
12: Laikas jūsų nuomonį per žinių radiją, dabar 8:43. Kviečiu padiskutuoti politinių aktualijų tema. Seimo narys Remigijus Žemaitaitis siekė išteisinimų, bet trečiadienį tapo nuteistuoju ir gavo dvigubai didesnę baudą, nei buvo skyręs ankstesnis teismas. Dėl neapykantos kurstimo prieš žydus ir holokausto menkinimo nuteisto Žemaitaičio, nedelsdama opozicija žada imtis veiksmų. Esą nori jam apkaltos. O ką jūs manot, ar reikia Remigijų Žemaitaitį išmesti iš Seimo? 05-2-4-3-1-4-3-1, toks yra studijos telefono numeris jūsų nuomonėms apie Remigijų Žemaitaičio reikalus. Arba galite palikti žinutės žinių radio programėlėje šią temą. Ką manot, ar reikėtų Remigijų Žemaitaitį išmesti iš Seimo? Pats politikas teismo sprendimo vadina politiniu ir džiaugiasi, esą jo rinkėjai siūlosi netgi sumesti ir sumokėti baudą už jį. Remigijus Žemaitaitis prieš pusę metų jam skirta 5000 eurų baudą apskundė. Taip pirmos instancijos teismas politiką nubaudė už kurstimą prie žydus ir holokausto menkinimą, tad jis pripažintas kaltu. Dabar apeliacinis teismas paliko kaltumą Žemaitaičiui ir dar tą baudą padidino. Pripažintas kaltu už neapykantos kurstimą prieš žydus. Ką manot, ar už tai reikia Remigijų Žemaitaitį išmesti iš Seimo? 05-2-4-3-1-4-3-1, toks yra mūsų studijos telefono numeris. Arba galite žinutės palikti žinių radio programėlėje, kaip tą padarė Roma. Roma rašo, kad šis procesas yra politinis susidorojimas. Tokia nuomonė viena įkrito į žinių radiją. Laukime ir kitokių nuomonių, laukime ir kitokių platesnių pasisakymų per žinių radio bangas. 05-2-4-3-1-4-3-1, studijos telefono numeris laukia jūsų komentarų. Albinas žinių radio programėlėje rašo, kad nereikia išmesti Žemaitaičio iš Seimo, gražulė nėra, o bent Remyga pralinksmina ir pasako, jog karalius nuogas, taip rašo Albinas. Tadas rašo, žydų tautą niekinančiam nacistų pažiūrių veikėjų ne vieta civilizuotos Europos šalies parlamente, taip mano Tadas. Dainius rašo, jau vakar jį reikėjo išmesti, tokie antivalstybininkai ten nereikalingi, tegu važiuoja pas Ruskius, ten jo ir vieta, taip mano Dainius. Vilmantas rašo, taip, išmesti intrigantui Seime taip pat ne vieta. M rašo žinių radio programėlėje, visas šitas Seimas turi eiti lauk. Taip dar pasirašo kažkodėl tai Gabrieliumi. Bronius rašo, čia akcija beveik visų dabar veikiančių politinių veikėjų ir jų partijų vienintelis tikslas sunaikinti žmogų, kuris turi kitokią nuomonę, taip galvoja Bronius. Klausimas, o kur pas mus bėra dar demokratija? Tokį klausimą užduoda Bronius. Ir tokia palieka žinutė žinių radio programėlėje. A, žinių radio programėlėje rašo, kadangi su Žemaitaičiu akivaizdžiai bandoma susidoroti, tai iš principo balsuosiu už jį. Ir taip jau ne vienas komentatorius žinių radio programėlėje rašė, kad tai yra kažkoks politinis susidorojimas, bet vis dėlto 10 000 eurų baudos sulaukė Žemaitaitis, sako, sulaukiantis žmonių pasiūlymų net ir paukoti pinigų, tai turi didelį palaikymą Remigijus Žemaitaitis. Na, šiandien diskutuojam, ar už tai, kad teismas jį pripažino nuo kaltų neapykartos kurstimo byloje, skiria jam didelę baudą, reiktų už tai jį išmesti iš Seimo, reiktų jį atleisti iš darbo Seime, suorganizuoti jam apkaltą. Na, žinot, ten politiniai procesai jie truputėlį yra ilgesni, bet taip, na, apibendrinančiai kalbant, reikia Remigijų Žemaitaitį išmesti iš Seimo. 05-2-4-3-1-4-3-1, studijos telefonas, kurio ką tik paskambino Teresė. Labą rytą, Teresė, ką manot jūs?
18: Labas rytas. Mes rinkėjai rinkom Remigijų Žemaitaitį. Man atrodo, kad čia Seimas nerinko jo, tai aš manau, kad čia ne Seimo reikalas išmesti Žemaitaitį iš Seimo.
12: Vat, o tai jeigu jisai, taip, taip, o jo ta byla, kad teismas pripažino jį kaltu, kad skiria baudą už neapykantos kurstymą ar panašiai, čia jums netrukdo tai?
18: Man atrodo, kad čia politika. Daug yra politikos, o tuo eidė raštuku, aš esu 80 metų, aš jų dar labai daug moku. Iš senų laikų prisimenu, iš vaikų mokykloje, kur mes sakydom tos eilėraštukus.
12: Ir tai nieko blogo jose nėra, ne? Visiškai nieko blogo, jokio antisemitizmo tame nematot tos eilėraštukus?
18: Ne, mes čia paprasčiausiai mes žaisdavom tokią skaičiuodavom viskas.
12: Tai Žemaitaitis čia irgi žaidžia, sakot, ar ne? Čia Žemaitaitis žaidžia taip kalbėdamas?
18: Žaidžia.
12: Žaidžia.
18: Politikų,
12: supratau, Terese, tai Maitaitis žaidžia, visi kiti politikuoja. Tokia jūsų nuomonė, dėkui už skambutį. Daug žinučių žinių radio programėlė krenta. Aras rašo, visas Seimas pilnas klaunų, vieną iš metus nieko nepakeisi. Filas rašo, žinių radio programėlėje 10 tūkstančių susidoroti su milijonieriumi, nejokaukit, žmogus net nepajaus. Na tai gali būt, kad tikrai iš viso nepajaus, dėl to, kad jam jau kai kurie rinkėjai siūlo sumokėti tą baudą. Albinas kreipiasi į Bronių. Bronių, kur tu matėjai demokratiją? Lietuvoje tai demokratinis komunizmas egzistuoja. Šis toks komentaras įkrito. Jonas rašo, tikrai nepatinka man Žemaitaitis, jo retorika, bet išmesti iš Seimo nereikia. Nes yra tokių seimūnų, kurie yra irgi su panašia retorika, kitų niekinimų užsiima, bet jie neliečiami. Tai prašo Jonas. Gie rašo žinių radio programėlėje, visas Seimas ne kitoks. Žemaitaitis politinio susidorojimo auka. Pati Kurlenskinė žydė paviešino, kad nekenčia žydai lietuvių. Tai kur čia teisybė? Na, čia truputėlį kitokia pavardė Fainos Kunkleckis, bet vis dėlto esmės nekeičia komentaras toks įkrito žinių radijo programėlėje. Albinas rašo, Remyga tik reklamą darosi, tai metodika. Juk pats esi žurnalistas, supranti, apie ką kalbama, tai prašo Albinas žinių radijo programėlėje. Na, kalbant apie Remigijų Žemaitaitį, tai jis siekė išteisinimo, bet trečiąjį tapo nuteistuoju ir gavo dvigubai didesnį netgi baudą, nei buvo skiris ankstesnis teismas. Dėl neapykantos kurstimo prieš žydus ir holokausto menkinimo nuteista Žemaitaičio nedelsdama žada imtis opozicija veiksmų, esą nori jam apkaltos. Pats Žemaitaitis sprendimą vadina politiniu, džiaugiasi, esą jam rinkėjai jau siūlosi net ir sumesti tą baudą ir sumokėti už jį. Štai kokius nuoširdžius ir ištikimus rinkėjus turi Remigijus Žemaitaitis, kuriems teismo sprendimai nesukelia jokio įspūdžio. Jam prieš pusmetį skirta 5000 eurų bauda, jis tada apskundė tą baudą. Tai pirmas instancinės teismas politiką nubaudė už kurstimą prieš žydus ir holokausto menkinimą. Jis pripažintas kaltu. Matyt, visuomenė puikiai supranta, kad tai yra daugiau politinis susidorojimas ir politinis sprendimas, o ne teisinis sprendimas. Taip sakė 2025-aisiais Remigijus Žemaitaitis. Politinis susidorojimas už tai, ką pats jisai kalba. Nors Seimo narys siekia išteisinimo, teisme pasirodinti pats nesivargino. Ką ten veikti, jeigu yra politiniai sprendimai teismuose, tai jau aiškiai, kad pasiekėme tą valstybės dugną. Neslepia Remigijus Žemaitaitis, taip smesdamas didelį šešėlį ant mūsų visos teismų sistemos. Savo verdiktą apeliacinis teismas paskelbė be Žemaitaičio. Paskelbtas komunikacijos aktais, šiurkščiai menkino žydų tautos genocido holokaustą ir padarė testinę nusikalstamą veiką. Taip kalbėjo teisėjų kolegijos pirmininkė, apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iš kart, bet nėra galutinis, dar gali būti skundžiamas aukščiausiam teismui. Ir sakė Žemaitaitis, kad vienareikšmiškai skūsime tikslas nueiti net iki Europos žmogaus teisų teismo. Tai eis iki galo, Žemaitaitis nuteistas už savo Facebook'o įrašus, kuriuose citavo skaičiuoti apie žyduką ir pagaliuką, o žydus vadino gyvuliais. Tiesa, pats visą laiką aiškino, kad prie žydus nieko bendro, nieko blogo neturi, esą tik kalbėjo prieš Izraelio valdžią. Mažareikšmės, nereikšmingos bylos, kur akivaizdu, kad byla baltais siūtais siūta. Taip sakė Remigijus Žemaitaitis. Dar kelios žinutės į žinių radio programėlės. Tai Antanas rašo šaunuolis, kad esu, na, mane vadina šaunuoliu už tai, kaip tvarkausi su kai kuriais klausytojais. Ačiū Antanai jums už linkėjimus. Kestutis rašo, na, pasmerkė Netanyahu, taigi pusė pasaulio smerkė tą režimą. Čia iš tikrųjų reikia atkreipti dėmesį į tai, ką Izraelis dabar daro. Jurgis rašo, apkalta ir pašalinimas iš Seimo būtini. Žemaitaičio demagogija yra skirta nelaimingiausiai ir pikčiausiai visuomenės daliai provokuoti ir kiršinti prieš Lietuvą. Tai prašo Jurgis. Ir ačiū už tokį komentarą. Dėkui ir kitiems, kas rašė žinutes. Ačiū visiems. Na, dabar trumpa pertrauka iki 9 valandos žinių. Per pertrauką paklausysime naujausių naujausių knygų apžvalgas. Na ir likite kartu, netrukus susiklausysime.
17: O ką manote jūs?
16: Žinių radijas.
19: Renkuosi knygą.
20: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Kazio Almeno knygą Pjūties metas. Ir tai yra istorinis veiksmo romanas su detektyvo elementais. 18 amžiaus pirmoji pusė. Abiejų tautų respublika nualinta karo su Švedija, maro ir bado. Karaliaus Augusto stipriojo valdžia silpna, iš kadaise galingos valstybės liko tik didikų kovų, bajorų intrigų bei sąmokslų draskomas kraštas. Šių įvykių fone kuriama špagos virtuozo keršytojo Mariaus pavirsto žudikų istorija. Šis jaunas vyras talentų sugeba laimėti ir turtingos bajorės širdį, ir dvarus, ir galę. Pasirinkęs įdomų istorinį siužetą, jie apgyvendinęs itin spalvingais personažais ir autentika, talentingas pasakotojas meistriškai pina intrigą, o herojaus nuotykiai ir jo paslaptimis apraizgyta praeitis prikausto skaitytoje iki paskutinio puslapio. Kazys Almenas yra žymus brandolinės inžinerijos specialistas, fizikas, knygų leidėjas, rašytojas, Santara šviesa narys. 44-aisiais su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 49-aisiais persikelė į Jungtinės Amerikos valstijas, kur baigė Nebraskos universitetą. Po nepriklausomybės atkūrimo grįžo į Lietuvą, dirbo Lietuvos energetikos institute, įkūrė Ignalinos atominės elektrinės analizės grupę. Kazys Almenas parašė 14 įvairaus žanro knygų, nuo novelių, kur vaizduojama amerikiečių ir lietuvių išeivių būties kasdienybė, iki istorinių nuotykių romanų, detektyvų, kelionių, įspūdžių, pažintinių knygų. 92-aisiais rašytojas įkūrė leidyklą, buvo nuotykių romanų Skomantas, vaizduojančių Lietuvos senovę, serijos organizatorius ir vienas autorių. Pjūties metą Kazys Almenas parašė dar gyvendamas Amerikoje. Romanas buvo išleistas Lietuvoje 70-aisiais ir pavadintas Šienapjūtė. 2008-aisiais romanas išleistas jau originaliu pavadinimu ir štai šiemet dar kartą perleistas. Profesorius Egidijus Aleksandravičius parašęs knygos įžangą teigia, kad skurdžioje sovietmečio raštijoje romanas žyptelėjo į svarbiausio herojaus Mariaus špaga. Istorikas taip pat prisipažįsta, kad per pusę šimtmečio, trečią kartą skaitydamas knygą, juto gal net didesnį žavesį negu ankstesnius du kartus. Ir skaičiau, ko gero, lėčiau nei anksčiau, sako jis. Fabula nebuvo pamiršta, tačiau žodžiai, sakiniai, užuominos, išminties krislai dar labiau suspindėjo. Estetinė tikros istorijos fakto ir meninio pramono pusiausvyra dar geriau išryškėjo. Kitais žodžiais, ne tik istoriografijos proveržis, bet ir grožinės istorinės literatūros derlius leidžia žavėtis pagirtinomis Almeno pasakojimo savybėmis. Jo herojus yra vienas, galintis veikti ir galintis nepralaimėti žmogus. Jis ne tik kontempliuoja, ne tik ko nors baisisi ar gėrisi, bet ir ištingai veikia. Dėl to siužeto teikme greita, mįslė seka mįslė, priežastis ir pasekmės nesikeičia vietomis. Citatos pabaiga. Kazio Almeno istorinį veiksmo romaną su detektyvo elementais Pjūties metas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Žinių radijas.
2: Eilinė diena, radas nieko keista. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks,

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Laikas 9 valandos žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų Žinių radijo informacija. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė kaimyniniam Belgorodui ir kitiems miestams pietų Rusijoje. Belgorode užsidegus gyvenamam namui ir 15 stovinčių automobilių buvo sužįsta 12 žmonių. Kiek vėliau sprogimai drebino Rostovą prie Dono. Rostovos srities gubernatorius pranešė, kad mieste žuvo 2 žmonės, dar 5 buvo sužeisti. Nuo Rusija praėjusią naktį į Zaporižę pataikė suvaldomą aviacijos bombą, sunaikindama privatų namą ir pražudydama žmogų. Dar 2 žmonės sužeisti, kai rusų dronas pataikė gyvenamai daugiabutį namą. Apie tai telegrame paskelbė Zaporižės srities karinės administracijos vadovas. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien lankysis Jungtinėje karalystėje, kur susitiks su naujuoju premjeru Andy Burnhamu. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas po jo kadencijos pradžios. Per susitikimą bus aptariama tolesnė parama Ukrainai ir lyderiai lankysis karinio jūrų laivyno bazėje, kur rengiami Ukrainos kariai. Londonas taip pat perduos Kyjevui technologiją skirtą naujai elektroninių trikdžių sistemai Stonecloak, padedančiai apsaugoti dronus nuo Rusijos oro gynybos. Zelenskis taip pat siekia susitarimo dėl bendros dronų gamyklos Jungtinėje karalystėje. Naftos kainos šiandien smunka po ženklų, kad Jungtinės valstijos ir Iranas gali atnaujinti derybas dėl konflikto stabdymo. Po beveik 2 savaičių trukusių abipusių smūgių Vašingtonas ir Teheranas sumažino įtampą, o tai sustiprino viltis, kad bus atvertas strateginis Hormūzo sąsiauris. Brent naftos kaina šįryt krito beveik 4% iki maždaug $93 už barelį. Praėjusią savaitę ji buvo perkopusi $100 ribą dėl baimės, kad konfliktas sutrikdys pasaulinį energijos tiekimą. Vakar kelyje Kaunas Klaipėda neblaivaus vyro vairuojamas automobilis Citroen C5 susidūrė su mopedu KTM. Per eismo įvykį žuvo mopedo vairuotojas, apie tai pranešė policija. Anot policijos departamento eismo nelaimė įvyko apie 20 valandą kelio Kaunas Jurbarkas Šilutė Klaipėda 121 kilometre. Pirminiais duomenimis 97-aisiais gimusio vyro vairuojamas Citroenas išvažiavo į priešpriešinį eismo juostą ir susidūrė su mopedu vairuojamu 91-aisiais gimusio vyro. Pastarasis dėl avarijoje patirtų sužalojimų neišgyveno. Tuo metu avariją sukėlusiam automobilio vairuotojui nustatytas vidutinis girtumas 1,91 promilės. Valstybės kontrolės skelbia, kad Lietuvos mokyklose trūksta švietimo pagalbos specialistų. Pernai 52% bendrojo ugdymo mokyklų trūko bent vieno tokio darbuotojo, o vienam specialistui teko nuo 16 iki 337 mokinių. Auditoriai teigia, kad dėl didelių krūvių specialistai daug laiko skiria ne pagalbai vaikams, o dokumentų pildymui ir administraciniams užduotims. Trūksta ir mokinio padėjėjų, kai kur vienam darbuotojui tenka rūpintis keliais vaikais skirtingose klasėse. Valstybės kontrolė ragina sumažinti biurokratiją, aiškiau planuoti pagalbą ir diegti modelį, kai klasėje be mokytojo galėtų dirbti ir papildomas specialistas. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite kartu.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien ryte daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus su perkūnija. Įdienojus vietomis lis smarkiau, gali sustiprėti vėjas iki 20 metrų per sekundę, gali iškristi ir kruša. Vakare lietus trauksis, debesys klaidysis, pūs juntamas permainingos krypties vėjas. Oras prieš lietų turėtų sušilti iki 27 laipsnių, vakarų Lietuvoje bus kiek vėsiau, apie 21 laipsnį šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Spa
3: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Čia Žinių radijas.

0: notícias e comentários.
1: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki ir sveikos. Čia Įvykiai ir komentarai, prie mikrofono Aurimas Perednis. Saulėtas, malonus, gražus savaitgalis čia Lietuvoje. Na ir netokios malonios pasižvalgius po pasaulį naujienos. Ispanija ir Prancūzija siaubė ir pleškina gaisrai. Vokietija siaubė ir įsitempusią laiko islamistų išpoliai. Štai paskutinis Berlyne per Pride. Praeit paradą savaitgalį, na ir įtampa dėl laivybos ir prekybos Husiai permeta į Raudonąją jūrą ir bando dar vieną kilpą tai laivybai ir prekybai užmauti. Kągi, nersim po savaitės įvykius, kaip pirmadieniais darom laidą tiesioginę, žinokit, kad galit prie mūsų prisijungti, jeigu norit kažką palikti savo pėdsaką, komentarą ar replika žinių radio programėlė atidaryta. Linas Kontrimas su mumis. Linas yra Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto politinės komunikacijos centro vadovas, politikos apžvalgininkas. Sveiki, Linai.
3: Labas rytas.
2: Iš skersinės prie mūsų prisijungęs už lango gražis lyva. Čia mes jau aptarėm, kaip jie Linas formuoja, kas žiūrit video mūsų režimu, galit pasigrožėt. Ir Lauras Bielinis, profesorius, Vytauto didžiojo universitetas, politologas, prisijungęs prie mūsų iš Prancūzijos. Sveiki, Laurai.
4: Labą dieną.
2: Išsiaiškinom iš kitos pusės, nei siaubę Prancūziją tie nežmoniški didžiuliai gaisrai. Na, gal pradėkim nuo to mūsų tokios olimpinės vasaros ramybės, lyg ir tvyrančios, natūralu, agurkų sezonas, bet ta ramybė tokia tik kiek apgaulinga. Yra visokių aistringų diskusijų. Viena iš tų diskusijų vyksta ir prasidėjo dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos. Na, 2015 metais ASM, vadybos ir ekonomikos universitete apginta mokslo daktaro disertacija nagrinėjant alkoholio vartojimo visuomenėje problemas, na ir įtariama, turbūt keli momentai svarbiausiai įtariama, kad darbe yra ar gali būti plagijavimo, ir antras momentas, kad darbas nebuvo tinkamai paviešintas viešai ir įkeltas į duomenų viešas bazes, tik tai Liepos vidury, kiek pamenu, prieš gerą savaitę. Na, bičiuliai, kaip jūs vertinat, aš jau Lino nuomonę šiek tiek girdėjau kitoj laidoj, bet profesoriau, Laurai, nuo jūsų pradėkim. Viena vertus, turbūt kelios nuomonės, vieni pasakys, kad čia dar vienas toks iš stalčiaus pakištukas, vat laiko kažkas, ir kai ateina proga, naudoja tuos pakištukus, silpninant vieną ar kitą politiką. Kiti sakys, kad tai yra natūralus, civilizuotas žurnalistų būdas aiškintis, socialinių tinklų būdas aiškintis, ir jeigu tu pakilai tokias aukštumas, tu turi atsakyti įvairiausius klausimus iš savo praeities, kurie visada kils. Kaip jūs žiūrite šitą istoriją?
4: Na, aš pritariu. Iš tikrųjų, žurnalistai turi teisę, gali ir daro tai. Tai yra, bet kada, jeigu žmogus tampa viešo asmeniu, jie gali paskelbti visus tos duomenys, kuriuos jie žino, dėl kurių jie įtarė žmogų, sakykime, nesažiningų veiksmų ar panašiai. Taip kad jie tą gali daryti ir daro. Aišku, tą reikia daryti kvalifikuotai, tai neturi būti, sakykime, gandas, tai turi būti faktiškai įrodytas dalykas. Šiuo konkrečiu atveju, tai faktūrai prieš akis visi mato, ir akivaizdu, kad disertacija dar yra neparengta. Tai yra, ką aš noriu pasakyti. Iš tikrųjų, jeigu tokia disertacija pateikinimui, ją tiesiai galima ir įvardinti kaip darbą, kuriame yra plagiatas. Nežinau, ar tai buvo tiesiog labai neatidžiai dirbama su citatomis, nes jas reikia nurodyti, galų gale kiekvieną citatą reikia į kabutes ir nurodyti, iš kur paimta ir kaip, ir panašiai. Arba tai buvo tiesiog nesažiningas darbas, bandymas pasisavinti svetimas mintis, iškreipiant jas, apžaidžiant to žodžius, čia mes žinom, yra pilna triukų tokių. Ir tiesą sakant, nemanau, kad čia gali būti didelis ginčas. Jeigu tokia disertacija pateikiama gynimui, ji tai yra plagiatas. Ir todėl su ta disertacija reikia taip ir dirbti, tai yra ją vertinti.
2: Gal to, jūs dabar, profesoriu, matot viešoje erdvėje, jums čia didelių klausimų nekyla, kad tam tikros dalys buvo plagijuojamos, paprastai kalbant.
4: Jo, ir viskas. Ir tokiu būdu čia na, nėra daugiau apie ką kalbėti, nes iš tikrųjų sutinku, dar paprašyti nesudinę lengvą, kartais užsimirštama, bet tam yra aptarimai, tam yra svarstymai tos disertacijos tyrimai, tai yra praeina jinai kelis etapus. Na, matyt, buvo pernelyg laisvai žvelgiama į šitą disertacijos procedūrą, disertacijos parengimo procedūrą ir ISM'as, kaip aš suprantu, praleido tai, kas iš tikrųjų yra na, nepriimtina akademiniam pasaulyje.
2: Ir tai, matyt, tam tikrą prasme ir smūgis ir pačiam, na, ASM'ui gali būti, ne tik tam, kuris tą disertaciją rašė, bet ir, nu, vis tiek vertinimas keturių universitetai, kaip suprantu, į komisijos ir tie, kurie turėjo tą kokybę ir tos broką galima plagiavimą, jeigu tokio tikrai bus įrodyta sužiūrėt, bet nu, mums įdomesnė, sakykime, pati disertacijos kokybė čia bus įvertinta, bet mums įdomesnė šiuo atveju yra politinės pasekmės.
4: Taip.
2: Nes iš to, kaip reaguojama, linai, vat, yra nu, kelių rūšių turbūt. Viena vertus vieni šaukia, kad nulinė tolerancija, aš turiu meni opoziciją. Kiti sako, kaip prezidentas Gitanas Nausėda, nu duokit pradėti nors dirbti, duokit pradėti nors dirbti. Vat kaip jums atrodo visa šita istorija, kiek ji gali kainuoti politiškai Sinkevičiui šiuo atveju? Ar jinai turės kažkokių toli siekiančių pasekmių, galbūt net prieis iki vyriausybės vadovo pasitraukimo, nežinau, jau trečio socdemų, kaip jūs žiūrit, kaip čia toliau viskas gali klostytis politinė prasme?
0: Keli scenarijai nusimato, nes nematyti to, ką dabar Lauras įvardijo, tai būtų irgi labai neteisingas aklumas. Lygiai taip pat aš, kaip neseniai disertaciją apgynęs, galiu pasakyti, kad į socialinių mokslų darbus iš tikrųjų universitetai arba kai kurie vadovai darbų žiūri labai skirtingai. Tačiau, koks yra reikalas, va tai, ką paminėjome dėl citavimo, na šitą mes išmokstam jau mokykloj, ar ne? Kitaip tariant, nuosavybės teisė, jinai yra labai net ir intelektualinėme darbe. Tai va šitas dalykas, vienas scenarijus, kas gali atsitikti, tai per šitą kampą žinoma, kad premjerui kurs tą vadinamąjį prasminį arba simbolių tiltą, simbolinio žinojimo tiltą su ta informacija, kuri jau ateina kartu su Sinkevičiumi iš Jonavos, ar ne? Kitaip tariant, tas simbolinis tiltas, jis savyje turi tam tikrus raktažodžius, kuriuos jau pasižiūrėkite, oponentai ir vartoja.
2: Ir raktažodžiai, atsiprašau, linai patikslinkit.
0: Nesažiningumas, ar ne, dėl čekučių, ar ne, ten ir tos televizoriaus ir telefono istorijos, kokiegi buvo irgi metami jam kaltinimai, netgi iki tokio, kad tai yra vagystė, ar ne, tai pasižiūrėkite, skirtingai nuo patikimo nepatikimo arba nuo artumo Sinkevičiui, tie visi epitetai ir įvardyjimai, jie arba stiprėja, arba silpnėja. Nes arčiau esantis bando sušvelninti, bet nepaneigti realybės, tai visai praeitosi ir bando pasakyti ne. O tie, kurie yra toliau ir tie, kurie yra iš tikrųjų na, visiškai priešiški jam, tai artėja prie ribinio to žudino, kuris yra labai griežtas. Aš nežinau, ar čia prie pirmo scenarijų. Antras scenarijus yra susijęs su tuo, ar socdemai sugebės susitelkti aplink dabartinį savo vadovą ir jam sudaryti saugią informacinę aplinką, kurioje jis, pavyzdžiui, ar ir aptarkuotas žurnalistų, bet grįžęs gauna kompresą, ar ne? Ir sako, viskas, mes čia tave apginsime. Kitaip tariant,
2: partinio palaikymo prasme, kad jis nebus paliktas vienas atsišaudyti, jūs tą turite omeny.
0: Taip. Ir dar daugiau. Atsišaudyti jam vis tiek reikės, nes čia yra politinės komunikacijos tokia jau logika. Bet žinot, kas yra svarbiausiai? Ko ilgai socdemai neturėjo, dar nematau, kad būtinai turi ir dabar, tai jų lyderiai grįžę namo neretai gauna į kaktą iš savų, ar ne? užuot jie susitelkė ir pasakė, taip, čia yra problema, bet mes ginsimės dėl to, kad tai reikalauja politinė logika, ar ne? Kad mes pasakysime, vat, pavyzdžiui, amžinatilsi Kirkilo laikais, jis buvo sukonstravęs tokią komunikacinę tvarką, kad mus puola, bet mes duodam atgal, ar ne? Ir tas davimas atgal ką parodo? Kad, na, nebus 100% priimta ta tiek laikysena, tiek tas žodynas, kurį siūlo ir kurį labai intensyviai integruoja net ir medijų ir žurnalistinį žodyną oponentai, ar ne? Tada tu kuri savo, tada tu kuri kažkokią kontr poziciją. Galų gale laikysenos sustiprinimas. Tai vat, pavyzdžiui, mes kalbam dabar čia apie antrą scenarijų. Trečias scenarijus, kurį čia dabar visi bando irgi jau įkalbinti, kad neva tai trauksis Sinkevičius, ar ne, čia dėl šito. Na, tikrai noriu nuliūdinti oponentus, kad šitas faktas neišvers premjero iš vežėčių. Todėl, kad tai yra vienas dalykas, tai yra sena istorija. Antras dalykas, kad čia yra, vat kas ir yra svarbu. Atsakomybė tenka ne tik tai disertaciją rašusiam žmogui. Ir Lauras čia buvo teisus, kad na, tą turėjo jau pamatyti tiek vadovas, bet aš sakau, čia yra labai skirtingos kultūros. Vieni sako, tu nurodėjai autorių literatūros sąraše ir ta bus sustenkama. Tai va trečias scenarijus. Aš nežinau, dar yra keli scenarijai, paskui galėsim apie juos pakalbėti. Nu,
2: žinot, čia turbūt visus scenarijus hipotetinius išsvarstyti ir laidos laiko neužtektų, mūsų tema juda tokia grandinėlė, bet aišku, įdomu, kaip ta visuomenė čia šiuo atveju gali sureaguoti šalyje, kur turbūt 60-80% žmonių yra nusirašinėję ir pripažįsta tą sociologinėse tyrimuose, tai čia irgi... Na, labai tokia dviprasmybė gali būti, kiek žmonėm tai yra svarbi tema. Nes politinis diskursas jis juda sau, Lina sako, įdomu, kaip laikysi socdemai, kiek vienybės bus, komandinio darbo, kiek jie sugebės profesorių išeiti į ataką futbolo terminais kalbant, primesti savo iniciatyvą, kai tavo lyderį daužo opoziciją, kaip tu sugebi išeiti iniciatyvą, perimti kažkokių tai temų, pažert, kurios sugražintų ir padidintų spaudimą kitai pusei. Bet čia jau, sakykime, tokie taktikos dalykai, bet iš esmės, jūsų nuomonė, gali šitą istoriją priversti premjerą trauktis, kaip dabar matote, jinai vystosi?
4: Ne, aš sutinku, kad iš tikrųjų tai yra ne ta istorija, kuri kardinaliai išversų iš kėdės premjerą. Taip, tai erzins jį, tai gadins bendrą foną ir apie tai pastoviai bus kalbama, primenama, bet iš tikrųjų tai nėra tas įvykis, kuris na, kardinaliai gali pakeisti jo likimą. Nebent jisai pats neištvers, na, sakykime, kažkokie tai asmeniniai individualus kažkokie reakcijos kažkokios, tai kurios na, jau neleidžia jam toliau būti šioje kėdėje ir tada jis pasitrauks. Bet politinė prasme, ko gero, iš tikrųjų, jam čia dar ne laikas trauktis ir jis to nedarys. Na, o jeigu kalba eina apie partiją, tai čia Linas absoliučiai teisus. Partija, socialdemokratų partija dabartinė, iš ties yra tokia struktūra, kuri ko gero prarado labai daug teigiamų savybių nuo tų laikų, kur prieš 10-15 metų, kurias buvo iš tikrųjų na, rodė šią partiją kaip labai stiprią ir energingą. Tai yra iš ties, aš nežinau, ar sugebės partiečiai na, atlaikyti premjero, sakykime, spaudimą į premjerą, paremti jį ir atsakyti kažko panašiu. Tai yra, čia tas politinis žaidimas iš ties turi vykti, bet ar tai įvyks, aš nežinau.
2: Jūs turite omeny, kad socdemai nėra viena komanda krepšinio terminio?
4: Aš manyčiau, kad šiandien socialdemokratai iš tikrųjų yra, aš nesakyčiau, kad tai nėra kad tai yra suskilusi grupuotė. Aš manyčiau, kad tai yra, na, kaip čia, na, tokie, na, silpni vidiniai ryšiai. Ir jie tarpusavyje...
2: Sutrukinėja socialiniai ryšiai, kaip pasakytų psichologai apie kažkokius bendruomeninius santykius.
4: Ko gero, nes iš tikrųjų jie tarpusavyje galbūt jie vienas kitas supranta ir atpažįsta, bet na, palaikymo prasme, darnumo, darnaus kalbėjimo, darnaus veikimo prasme, aš manau, kad jie praradė šitą savybę. Ir vat šios savybės praradimas susilpina ir premjerą. Taip jisai išliks, bet jisai bus kritikuotinas, kritikuojamas ir tokiu būdu prieš rinkiminėme lauke, tai labai nesveika ir premjerui, ir visai partijai.
2: O kaip reaguos rinkėjai į tą Lino pasakytą klijuojama jam nesažiningo politiko etiketę, kaip, na, sakykime, buvusiai premjeriai klijavo nekompetitingumo etiketę, Sinkevičiui šiuo atveju matom pagal naratyvo kūrimą yra klijuojama tokia negarbingo, nesažiningo, nuo čekučių iki ten, žinot, vandenų, iki trečių, sakykime, šitų čia, dar neaišku, kiek tų skeletų gali ištraukti ir, sakykime, einama per tą nesažiningo politiko renome.
4: Na, čia iš tikrųjų tesinys visos tos situacijos, apie kurią mes kalbam. Oponentai gali labai laisvai, kadangi partija nedemonstruoja energijos, oponentai labai laisvai gali formuoti tokį įvaizdį, kokį jie įsivaizduoja, žvelgdami į Sinkevičių. Ir tas įvaizdis yra negatyvus, ir tas negatyvus įvaizdis persiduos ir rinkėjams. Dalis rinkėjų suabejos, dalis rinkėjų atsisakys. Aš nesakau, kad visi. Labai daug rinkėjų yra, sakykime taip, inertiškai palaikantis ir net nesusimastantis daugiau apie nieką šitą partiją. Mano partija ir aš už ją balsuosiu. Bet tam tikra dalis rinkėjų gali pereiti į šalia esančias, balsuoti už panašias paralelį esančias politinės jėgas. Dalis rinkėjų gali tiesiog neit balsuoti. Tai yra šiuo atveju. Bet kokia situacija nėra naudinga socialdemokratams tol, kol jie nesugeba perimti premjero ir savo partijos įvaizdžio formavimo į savo rankas.
2: Kągi, ar ši istorija ir situacija, kam ji naudinga, ar naudinga Lietuvai, apie tai mes pratęsim po vienos minutės. Profesorius Lauras Bielinis ir Linas Kontrimas su mumis šiandien ryte. Likit su Žinių radiju.
3: Ir komentarai.
5: Reklama.
6: VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėliai raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Čia Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai. Bičiulės ir bičiuliai, mes grįžtam į tiesioginį eterį, kalbam su profesoriumi Lauru Bieliniu, Vytauto didžiojo universiteto politologu, ir Linu Kontrimu. Linas yra politinės komunikacijos Vilniaus universitete centro vadovas, taip pat apgynęs nesenai disertaciją. Žmonės, kuriuos aš pažįstu ir neblogai bendrauju, kai kurie mano tikrai artimi draugai ir rašo disertacijas paskutiniu metu, nu, jie sako, koks tai yra alinantis ir sunkus darbas, tu, na, turėdamas dar didesnę šeimą ar turėdamas dar darbą kažkokį labai sunkiai gali ją parašyti. Linas purto galvą, bet, nu, gal, žinot, į tuos disertacijos rašymo klausimus nelyskim, net toks laidos formatas, ką rašo mūsų klausytojai. Vieni jų siūlo panagrinėti net Grybauskaitės ir Landsbergio disertacijas ir profesorių laipsnių suteikimus ir... Sako, kad štai Vytautas besiginantis disertaciją pats patvirtino darbą, kodėl nekalbama apie komisijų narius, sako, reikėtų, tai yra reputacijos klausimas pirmiausia universitetui, darbo vadovams, visai komisijai. Lina sako, kad norėčiau patikslinti tam, kad ją gintumeisi, tu turi išpublikuoti 3 susijusius straipsnius. Deja, premjeras to... nebuvo padaręs, 3 buvo išspausdintas tik po metų disertacijos ir nebuvo susijęs su disertacijos tema. Na, žodžiu, yra čia apie ką pamąstyti, bet, Linai, grįžkim prie to, kam tai naudinga. Kiekvienas žurnalistas šitą klausimą turi užduot, kiekvieno istorijoje, kuri tik kyla, aš taip pat į keliu. Ar tai, kas vyksta, yra naudinga Lietuvai, pavyzdžiui, Lietuvos politiniai sistemai, Lietuvos politinės sistemos stabilumui ir efektyvumui?
1: Ja, kadangi klausimas labai tikslus, tai ar naudinga, pasakyčiau, kad labai žalinga, nevartodamas žodžio ne, nenaudinga, ar ne? Bet jeigu žiūrėtumėme į tą pačią temą, kurią truputį kedenome pirmoj daly, tai taikant taikido principą, tai šita tema gali būti labai naudinga socdemam, ar ne? Patikėkite, grėsmė prarasti 3 premjerą, nu, turėtų kažkokį tai skambutį jungti galvoje. Ir suprantat, kaip yra, politikos konstravimo darbas, jis neturi būti paslaptis daugeliui Seime esančių socdemų. Tai nėra pirmųjų metų veikėjai. Na, jie turi suvokti, kad politika nėra kabinetinė, ypač kai esi tikrasis politikas, išrinktas. Ir

0: socialiniuose moksluose yra besikeičianti kultūra, pats supratimas, universitetai skiriasi, jie visiškai kitokias tolerancijos ribas turi. Kitaip tariant, retro įvykių iškelimas vat stipriai politiniai jėgai reikalautų kokios gynybos, kad iškelti ir retro aplinkybės, ar ne? Tai tada partija pradėtų kunkuliuoti ir veikti. O tada Lietuvai atsirastų gerai, nes mes per šitą įvykį indikuojame vieną svarbų momentą. Jau seniai Lietuvos padangėje politikos konstravimo užsiima labai gerai. Ir aš čia, pavyzdžiui, jiems rašau 10. Tai yra Tėvynės sąjunga su savo partneriais. Aš nekalbu apie pasaulinį kontekstą, ten galbūt jie kitą pažymį turėtų, bet mūsų lietuviškoje erdvėje tai yra partija, kuri sugeba ne tik tai įeiti į tam tikras temas, nebūti būtinai priekyje, bet pavyzdžiui, funduoti tam tikrą laikyseną, kad ir praėjusių protestų ar ne temomis. Tas yra stipru. Bet kai mes neturime antros, trečios jėgos, kuri lygiai taip pat politika pasiūlytų politikos sprendimus, mes matome labai šlubą Lietuvą, ar ne? Ir va čia vietoj, aš tada pasakyčiau Aurimai, va finalinį sakinį, kad kodėl būtų mums gerai, jeigu socdemus tai pažadintų? Dėl to, kad politikos konstravimas neišvengiamai atveda prie turinio pateikimo, ne vien tik tai pasimėtimo žodeliais. Čia visi labai galingi tuom. Bet politinio turinio, ko mes seniai stokojame, tai yra susidūrimo dėl idėjų, ar ne? Vat kas yra svarbu.
1: Na, mėginsim, aišku, žvilgti, ar ta šita istorija gali kažkaip politinę sistemą sustiprinti, keliant sąžiningumo standartą, ar kaip tik susilpninti, žinot, prie to prisidė dar vieno, visi jie nesažiningi, visi jie kažką prisidirbę ir taip, na, daužyti ir taip silpna mūsų partinę politinę sistemą ir atvesti galbūt kažkokius naujus gelbėtojus, naujus populistus finale. Nežinau, ar taip atsitiks, bet tiesiog keliu klausimą, bet profesoriau, į šį klausimą iš karto po žinių atsakykite, 3 minutės naujausiam žiniom, trumpai reklamai, po jos grįžę mes pratęsim įvykius ir komentarus.
2: Įvykiai ir komentarai.
3: Žinių radijas.
4: 9:31.
3: Žinios.
4: Kauno apygardos teismas nagrinės skundą dėl Skvernelio apykojės. Pietų Rusijos miestuose Ukrainos dronų smūgiai. Ant aukščiausio Rusijos kalno surasti 5 užsienio alpinistų palaikai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie milijardo eurų, sako susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Šių metų valstybės biudžete keliams iš viso skirta 815 milijonų eurų. Ministras LRT radio teigia, kad nuo kitų metų Lietuvoje pradėsiančios veikti sunkio transporto elektroninės kelių rinkliavos sistemos, iš jos į kelių fondą kasmet bus surenkama mažiausiai 110 milijonų eurų. Tuo metu nuo jo iš vinječių sistemos šiuo metu surenkama 70 milijonų eurų kasmet. Asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Prolenka teigia, jo keliams skiriama suma kitamet gali mažėti. Kauno apygardos teisme šiandien bus nagrinėjama Sauliaus Skvernelio advokato skundas dėl jo klientui skirtos intensyvios priežiūros. Korupcija tariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardumo į priemonę, jis pareigotas nešioti apykoje. Šis skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė nušalinti skundą turėjusią nagrinėti teisėjai. Teisėja jį nusišalino, motivuodama, kad tai susijęs su ikiteisminiu tyrimu, prokuratūra neatskleidžia, dėl kokių priežasčių pareiškė nušalinimą teisėjai. Pastaruoju metu visuomenė sukrėtus keliems nepilnamečių smurto atvejams socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia pasitarimą dėl nusikalstamumo prevencijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę pranešė, kad dėl pasikartojančių vaikų smurto atveju inicijuoja sisteminę nepilnamečių smurto prevenciją

0: Prevencijos peržiūrą Liepos viduryje Marijampolėje bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Na, o kiti šalia buvo asmenys įvykį stebėjo bei filmavo įrašą su smurtiniais vaizdais paplito socialiniuose tinkluose. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė Belgorodu ir kitiems miestams pietų Rusijoje. Belgorode užsidegė gyvenamasis namas ir 15 stovinčių automobilių. Kiek vėliau sprogimai drebino Rostovą prie Dono. Rostovo srities gubernatorius pranešė, kad mieste žuvo du žmonės, o dar 5 buvo sužeisti.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
3: Orai.
0: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus, galima kruša, vėjas pietinių krypčių 8-13 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus bus 22-27, vietomis vakariniuose rajonuose apie 20 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Čia žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
7: Taigi mes tęsiam laidą. Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius ir daktaras Linas Kontrimas. Linas yra Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas. Kalbam apie premjero disertaciją, kalbam apie tai, kodėl ji tiek čia daug diskusijų kelia ir kuo visos tos diskusijos finale gali baigtis. Profesoriau Bielini, vis dėlto, jau baigiant šitą temą, padedant tašką, kas iš jos, iš viso šitos temos laimės, jeigu ji dar ne vieną savaitę ar mėnesį kunkuliuos viešoje erdvėje ir taip silpnins Sinkevičiaus pasitikėjimą, reputaciją ir turbūt vyriausybės darbo efektyvumą, jeigu premjeras penktadalį savo laiko turės galvoti ne apie tai, kaip spręsti infliaciją, kaip didint saugumą Lietuvos, kaip spręsti demografiją, bet kaip atsimušinėti į atakas dėl disertacijos.
8: Na, iš tikrųjų, čia daugia planis dalykas. Iš vienos pusės išties premjerui tokie dalykai labai trukdo vykdyti pagrindinę funkciją. Jisai nori, nenori ir laikė, ir savo nervinėje, taip sakant, įtampoje turi labai didelę dalį atiduoti būtent šitam atsimušinėjimui. Tai trikdo jo tiesioginę funkciją ir, nu, ir trukdo tiesiog vyriausybės funkcionavimui taip, kaip turi būti. Ir tam trumpoje distancijoje, va dabartinėje situacijoje Lietuvoje ir aplink Lietuvą esančioje įtampoje, iš tikrųjų tai yra gana sudėtinga ir pavojinga. Kuo labiau sutrikdyta vyriausybė, tuo lengviau potencialus priešas gali daryti neigiamą įtaką Lietuvos ekonomikai, politikai, saugumui ir taip toliau. Ilgoje distancijoje šita situacija yra pozityvi, nes jinai leidžia suvokti, kad politinis procesas ir politikai turi būti iš tikrųjų labai rimtai pasiruošę bet kokiam smūgiui ir išgryninę savo pozicijas bei savo veiklas ir pasiruošę atsakyti į tuos klausimus, kurie yra rizikingi, kaip pavyzdžiui disertacijos klausimas, jinai akivaizdžiai Sinkevičiui tai buvo kaip kriaustinis iš dangaus, jis nesitikėjo tokio smūgio. Staiga atėjo. Ir dabar kyla klausimas, o kas dar staiga gali ateiti? Dar kokie? kokie nors senai šeimininiai klausimai, dar aš nežinau.
7: Premjeras turbūt turi nujausti ir įsivertinti, eidamas į tokią poziciją, kokios ten spintoje gali būti skeletų konstrukcijos dar padėtos.
8: Na, bet tokia žmogaus psichologija, jeigu aš jau taip giliai paslėpiau spintoje, aš ir užmiršau, kad aš paslėpiau. Matom, staiga pasirodo, visi jie tą mato.
7: Bet tokia politinė konkurencija, jeigu tu vaikystėje kažkokių slyvų iš kaimynės nusiskyniai, būtinai tokioj pozicijai tau bus tai priminta ir iškelta ir išpūsta didelė istorija.
8: Visiškai taip. Taip, kad visko gali būti ir politinės konkurencijos lygmenyje tarp politinių partijų, čia jau kalbant apie Lietuvos vidaus reikalus, iš tikrųjų socialdemokratai netenka kažkokios tai jėgos, energijos ir atramos. Jiems reikia susitelkti, jie tą man, aš suprantu, kad jie supranta tą, kad reikia susitelkti, bet kol kas jiems to neišeina. Ir čia pritariu Linai, opozicija iš tiesų yra labai darni, labai aiškiai veikianti, konstruktyvi ir mušanti į taškus labai stipriai.
7: Kaip tai kaip čia laikys tuos įvarčius socialdemokratai vis dėlto ir dar... Aha, Linai, labai trumpai.
9: Labai trumpai vieną detalę. Žiūrėkite, aš niekaip nesuprantu vieno dalyko. Na, kalbėjome apie politikos konstravimą. Vasara yra puikus laikas įnešti, įvesti į areną naujas temas. Ar ne? Ir dabar žiūrėkite, socialdemai pasilieka su viena tema, nu, pusantros temos, tarkime. Ir tai yra negatyvios temos jų atžvilgių. Tai vat šito nesuprantu. Taigi dabar...
7: Nėra komandos, kuris sugebėtų išvairuoti tokias situacijas.
9: Reikia sukurti daugiau įvykių. Aš netikiu, kad nevyksta dalykų ar jų galvose, ar dar kaip toliau. Jolab, kad žiniasklaidai įvykių reikia vasarą. Nes, nu ką, dabar turime vieną ir jį drožiame visada. Taip, kad čia vat irgi jiems yra, jeigu klausosi koks socdemas, tai nemokamas patarimas. Eikite kurti įvykių. Nu...
7: Matot, įvykių yra ne vienas, įvykių ir daugiau yra, ir aš noriu šiek tiek pasukti mūsų temą į kitus savaitės įvykius. Vienas iš jų yra taip pat čia sukėlęs rezonanso apeliacinio teismo sprendimas palikti galiojantį nuosprendį nuteisti Remigijų Žemaitaitį, Nemuno Aušros lyderį, dėl antisemitinių pareiškimų bei padidinti baudą iki 10 000 jam skirtą. Pats Remigijus Žemaitaitis sako, kad šį sprendimą ketina skųsti aukščiausiam teismui, bet politikoje pasidalijo stovyklos. Vieni sako, kad reikia daryti apkaltą kuo greičiau, kiti sako, kad po LATO, Lietuvos aukščiausio teismo sprendimo, reiktų tą daryti. Bet, na, iš esmės gal ta teisinė pusė netiek svarbu. Man atrodo, politiškai čia įdomus būtų klausimas profesoriau Bielin. Nu, vis tiek raktinė jėga šiandien aplink kurią ir nuo kurios turbūt priklauso Lietuvos valdymas ir daugybės sprendimų Seime yra socialdemokratai su 53 balsais. Taip. Jiems labiau apsimoka šalinti iš Seimo Žemaitaitį ar palikti jį toliau Seime ir na, žaisti tą tokį žaidimą su juo Seime, nepašalinus jo. Kas labiau apsimoka valdantiesiems?
8: Aš pratęsdamas Lino argumentą, vasarinį argumentą. Iš tikrųjų, jiems į rankas eina štai Žemaitaičio chlor klausimas. Ir jeigu dabar jie ryštingai pasakytų šalinti, darom apkaltą, tai būtų tas įvykis, kuris reikalingas ir kuris uždengtų labai daugą. Bet tą reikia daryti. O dabar mes matome ir pačių socialdemokratų viduje dalis taip, dalis ne, jie nesutarė tarpusavėje. Ir nesutardami tarpusavėje, jie vėlgi Žemaitaičiui kūrė naudingą poziciją ir savo nesukūrė to įvykio, kuris uždengtų premjero problemas. O Žemaitaitis, aš manau, žaidžia dviem lygiais. Iš vienos pusės tai formalus lygmo, teisėsi teismai, grasinimai paduoti aukščiau ir taip toliau. Tai yra tas teisinis lygmo, kuriame jisai stumdosi su politikais. Ir antras lygmo, tai yra tas savo problemos ir savęs viešinimas visuomenėje, kalbant su žmonėmis ir tokiu būdu priartinant juos prie savęs ir agituojant savotiškai pritarti ir palaikyti šią politinę jėgą. Tai yra, jis iš vienos pusės formaliai kovoja su politinėm jėgom, o iš kitos pusės jis iš tikrųjų vykdo rinkiminę kampaniją. Ir jo veikimas, va, tas aktyvus veikimas masėse yra tas veikimas, kurio nieks neįvertina iki galo, o iš tikrųjų tai yra labai stiprus veikimas.
7: Kasgi nevykdo rinkimam pasibaigus rinkiminės kampanijos, turbūt galima klausti, kad beveik visi tą turi daryti pagal vadovėlį, baigus rinkimai daryti ir stengtis jau laimėti naujus rinkimus. Bet mano klausimas, Linai, jums, ar jūs sutinkate su profesoriumi Lauru, kad socdemams būtų naudinga dabar stverti šitą karštą bulvę ir na, mėginti Žemaitaitį mesti lauk iš Seimo, ar vis dėlto jų elektorato prasme tai nebūtų suprasta kaip na, kažkoks geras darbas antisisteminį Žemaitaitį pašalinti Seimo? Kaip jums atrodo, kodėl jie dreifuoja pozicijoje dabar?
9: Greičiausiai tai yra susiję su jų viduje esančiu suvokimu, kad jų elektoratas tokiam žingsniui nėra paruoštas. Dalis būtų aišku už, bet kadangi už Žemaitaičio pašalinimą labai garsiai dabar kalba opozicija, o opozicijos socdemų rinkėjas nemėgsta, tai tada čia yra ta, tokia keista aritmetika. Nepaisant to, kad socdemų rinkėjui Žemaitaitis yra visiškai neprie ko, bet vat inertiškai jie labiau palaikytų jo išsaugojimą, ir, pavyzdžiui, socdemams sakytų, ne, pagalvokite, nepaisant to, kaip sakau, dalis tikriausiai visiškai nueitų. Tai čia vienas aspektas. Antras aspektas, na, jeigu socdemai turėtų aiškią strategiją, ką daryti artėjančiose rinkimuose, su kuo dėliotis ir ką jie beje kuria, kokias nors proksi jėgas ir taip toliau, tai va čia tada Žemaitaičio pašalinimas gali būti labai svarbi korta, ne tik tai tam, ką Lauras paminėjo, tai yra uždengti įvykį įvykių, ar ne, o jį kaip tik dar labiau ištaškyti iki garsumo, ar ne? Ir va tada šitokiu būdu pasižiūrėti, kaip tai suveikia. Nes pagalvokime, esam matėmės per tuos nepriklausomybės metus ne vieną partiją, kurie aplink lyderį sukurta ateina į Seimą, bet jeigu lyderį nukerti, tai ta partija pradeda birėti. Nesakau, kad visada užsidaro. Pavyzdžiui, Uspaskichas labai ilgai sugebėjo išlaikyti, pasitraukdamas, ateidamas, bet jis su darbo partija ir ilgai buvo susijęs. Bet vis dėlto, kum baigėsi, tai baigėsi taip, kaip baigėsi. Ar ne? Nemuno aušra šiuo atveju nėra tokia stipri. Ir tiek ten į centrinės jėgos nėra, kad, pavyzdžiui, lyderiui dingus iš arenos, na, jie sugebėtų visi, ypatingai tie, kurie yra dabar Seime, išlikti lojalus. Aš manau, kad bent dalis iš tikrųjų pradėtų dairytis, kur nukeliauti ir rasti vietą artėjant Seimo rinkimam. Arba, pavyzdžiui, užsitikrinant vien mandatę. Tai bet tam reikia turėti aiškią viziją, nes mes matome, kad iki 28 metų nieko nepasikeis dešiniai. Kitaip tariant, kad Tėvynės sąjunga ir liberalų sąjūdis veiks kaip tandemas. Mes tuoj pat pamatysime, kokią pasirinks liniją demokratai, nes demokratai šiuo atveju gali būti dabartiniai koalicijoje, tačiau kurti savo įvaizdį kaip tokie oponentai sveiko proto ir reksti derybą su kita puse, nes koalicijos reikės ir gali būti, kad reikės va tos trečios jėgos, kuri ir nulems. Tai vat šitaip, jeigu dėliotumėme, tai Žemaitaičio klausimas ir jo pašalinimas nebūtų toks paprastas ir elementarus. Nes tai, kad jis sulauks tokio sprendimo, na pasakykite, kiek tikėjot, kad bus kitaip, kad jį išteisins. Nieks netikėjo.
7: Na, aišku, dėl teismo sprendimo čia turbūt atskira kalba, pasižiūrėsim, kuo finale baigsis, vat, kokia bus Lato interpretacija, bet man įdomiau, na, tai, ką jūs, Linai, kalbėjot apie tai, kad lyderį pašalinus gali katalizuotis tokie migraciniai procesai be vado Seime, partija gali išsilakstyti. Aš suprantu, kad dvejonė ir baimė dalies politikų yra, kad jie savo rankomis neužaugintų kankinio tokio antisisteminio. Va čia yra pavojus, kad partija ne tai, kad subirės, bet per kitus rinkimus pasirodys dar geriau nei buvo, nes mušamus tauta myli, pats Žemaitaitis turi tikrai galimybių ir tokios potencijos kurti tą dėmesį aplink save, važinėti po rajonus, matom jo socialinės visokias akcijas ir socialinius tinklus gana moka, sakykime, aktyvuoti didelės žmonių grupės aplink save ir aplink savo istoriją. Profesoriau, kaip jums atrodo, kuris scenarius...
9: Laurai, labai vienas sakinys. Aurimai, kai jūs pasakėte, gali sukurti kankinį, čia reikėtų taip pasakyti, jis jau seniai sukurtas ir vien tik tai dėl to jis ir yra laimėjęs jau Seimo rinkimus šį kartą. Ir dabar, kas be atsitiktų, Žemaitaitis sugebės išnaudoti tai savo viešinimui ir savo rinkiminiai platformai. Bet tai jokių būdų nereiškia, kad dalis jo žmonių negali būti suvilioti ir pasakyti, nu, ateikite, mes jums garantuosime, pavyzdžiui, kažkokį testinumą. Bet jo įvaizdis jau yra tuo polimu labai stipriai sustiprintas.
7: Profesoriau, jūsų nuomonė kokia?
8: Na, iš tikrųjų, Žemaitaičio situacija yra, nėra kažkokia nauja. Mes matėme Lietuvoje daug tokių nuskriaustų ir, tokių, ir rinkiminiškai vėl laimėjusių vien tik todėl, kad jas nuskriausti. Žemaitaitis veikia pagal tą schemą. Problema kita. Ką daro jo priešininkai, konkurentai? Kodėl jie to nedaro? Kodėl jie neveikia taip energingai nedirba su rinkėjais. Kiek aš matau tų atvejų, sakykim, socialdemokratų, tai didžiai dalim socialdemokratai paviešinta žiniasklaida socialdemokratas susitinka su rinkėjais, iš tikrųjų su savo partijos nariais regione. Tai nesusitikimas su rinkėjais. Tai partijos skyriaus inspekcija, grubiai kalbant. Atvažiuoja.
7: Jūs manot, kad Žemaitaičio atiduodama tiesiog
8: jam atiduodamas viešas laukas, kuriame jisai ką nori, tą ir daro. Daro iš savęs kankinį ir demonstruoja visus kaip blogiečius. Kodėl to nedaro kiti? Na, nedaro ir neišeina. Pat tas vat, veikimas viešumoje iš tikrųjų yra, na, kažkoks tai, nežinau, to daryti nemoka didžioji dalis partijų.
7: Nu, gal į savo auditoriją, savo masažuoja auditorijas, kas per socialinius tinklus labiau įtaką bando daryti, kas per vat, gyvi susitikimai galbūt ne visiems tokie patogus ir malonus būna.
8: Nesiginčysiu, galbūt gyvi susitikimai ne tokie malonus. Bet vat, būtent jūs kalbat, masažuoja savo auditorijas. Masažuoti reikia ne savo auditorijas, reikia dirbti su visa auditorija. Tik tai kategoriškai priešiškai nusiteikę jau yra be šansiniai, tu jų neįkalbėsi. Jie turi iš principo nusiteikimą prieš tave. Bet yra be galo daug abejojančių. Pažiūrėkit, bet kokia sociologija. 20-25 procentai neturi nuomonės. Arba nežino, už ką balsuos. Tai yra didžiulis kiekis žmonių. Kaip su jais dirbama? Niekaip.
7: Nu, rudenį jau išlysi žmonės, Laurai, nes rinkimai savivaldos pavasarį, paskui Seimo, tai aš suprantu, kad jau tas ciklas gyvų susitikimų bus aktyvesnis. Bet kol kas, sakot, jo nematėm.
8: Nėra. Ir manyčiau, čia Žemaitaitis turi didžiulį pranašumą. Jis tą daro.
9: Čia, bet matote, čia yra labai pasekmė ilgo proceso. Tai yra politika ir politikai tapo nebe tikrąją tą žodžio prasme gatvės, ar ne, arba gyvo susitikimo politikais. Iš kur ir visada a priori politika kyla iš gyvo gyvenimo, o politikai pas mus yra tapę kabinetiniai arba sisteminiai. O ką reiškia sisteminiai? Tai reiškia, kad prisiplakti prie partijos valdžios. Tam nereikia važinėtis po Lietuvą. Ir mes matome pasekmes, kad tik atsiranda koks nors judresnis ir tai dažniausiai būna va, tokie, kurie nepatinka daugumai, bet jie ir kaip veidrodį pastato į prieš politinę sistemą. Ko jūs šitaip neveikiate? Pažiūrėkite, Vėgėlėje pradėjo tai daryti. Beje, Kasčiūnas, jis važiavo porą ratų ir aš nežinau, kiek aš esu ir iš jo girdėjęs ir laidose jis pasisakė, kad jis nustebęs tokiais rezultatais. Reiškia, viskas įmanoma ir Lietuva tą priimtų.
7: Bet aišku, kaip jūs sakot, mūsų lyderių dalis yra iškilę remiantis tokiom kadriniam politiniam kombinacijom, o ne tuo lyderiavimu, kuris turėtų natūraliai kilti žmonių palaikymo, tokio gyvo palaikymo. Ir čia turbūt tai yra problema, vat, ką jūs minėjot. Bet, bičiuliai, pabaigai mūsų laidos yra dar vienas siužetas, kadangi susijęs labiau su tarptautinė politika, bet ne tik, aš norėčiau jūsų trumpo komentaro. Praėjusią savaitę čia gana aktyviai buvo vykdoma ta ukrainiečių dronų atakos prieš Rusijos Wildberries logistikos elektroninės prekybos sistemą, tokį Amazon atitikmenį, na ir taip pat naftos gamyklas, ir tai buvo tema, dariau laidą, kokį tai gali poveikį daryti Putinui ir kaip jisai tai gali atsakyti, bet iš esmės, na, mano klausimas toks turbūt man jis labiausiai neduoda ramybės. Ar gali vis dėlto Ukraina tokiom kombinuotom atakom, sakykim, prieš Rusijos infrastruktūrą, prekybinę šiuo atveju, ar ten tas pačias naftos bazės, pasiekti savo strateginį tikslą, priversti Putiną atsitraukti, priversti Putiną sėsti prie stalo, priversti daryti tam tikras nuolaidas. Nu, aišku, teritorija svarbiausia, Donbasas čia yra kertinis taškas, ar šitoj vietoj gali rusus sustabdyti tos atakos, jūsų nuomonė, Laurai, kaip jūs jas vertinat, ar jos gali padėti pasiekti Ukrainai strateginį tikslą?
8: Aš manyčiau, kad jos yra ta kryptimi ir pozityviai naudingos. Nesakau, kad tai yra lemiančios atakos, nes Wildberries tai, na, dalis ekonomikos, bet nelabai didelė, plus tenai yra, aišku, savaime iš užsienio atsiunčiami sudėtinės dalys dronams ir panašiai, tai naikinti yra reikalinga. Bet ar sustabdys Putiną? Putino sustabdyti šitokie dalykai, ko gero, negali dėl paprastos priežasties. Jis negali sustoti. Jeigu Putinas sustos, tai yra jo žūtis. Nes visuomenė nesupras, ką jisai iš vis tada darė. Jam jo išlikimo politiniam laukiai ir gyvybės išsaugojimo principas yra labai paprastas. Kariauti tol, kol gali kariauti.
7: Tai istorija nerodo, kad spaudimas suveiks stabdančiai, aš nežinau, kaip galima. Linai, jūs sutinkat su tokia nuomonė, kad spaudimas Putinui padidins jo eskalaciją, o ne jis ryšis nuolaidom?
9: Labiausiai, kas padeda ukrainiečiams, tai žinoma, jų azartas ir ryštas kovoti, tačiau stiprus palaikančiųjų frontas. Ir mane labiau gazdina, Putinas, mes jį žinome, mes Rusiją žinome ir Rusijos rusų žinome, kad jie gali nevalgę, bet propagandos prisivalgę gyventi ir tikėti, ką vadas sako, ar ne? Ir tai mes matėme ne tik tai po, pavyzdžiui, filmuose apie revoliuciją, po revoliucinius karus ir po antro pasaulinio karo, bet mane labiausiai neramina tai artėjantis įvairūs rinkimai Europoje ir kad neišbirėtų tos gretos palaikančiųjų Ukrainą, nes šitas frontas ir taip yra labai skystas. Jeigu Ukraina turėtų akivaizdžiai visada jų pusėje, pavyzdžiui, Europos Sąjungos didžiąją jėgą, tai rezultatas seniai būtų kitoks, ar ne? Bet dabar žiūrėkite, mes turime tokią skystą Europą, kuri nesugeba netgi Trumpui pasakyti, kad okei, tu būk partneris, bet nebesikišk, mes suvaldysime Europos reikalus. Šito nieks net nedrįsta pasakyti, net tokios eretiškos minties niekam nekyla, dėl to, kad čia nėra valios ir galios, ar ne? Ir vat rinkimai Prancūzijoje, Vokietijoje ir dabar pažiūrėsime, kaip Britanija elgsis su nauju premjeru. Kol kas nerodo ženklų, kad būtų kitaip. Bet suprantate, viskas yra labai trapu. Kai tuo tarpu, jog mes kaip Lietuva galime pasakyti vieną dalyką. Net karo nebūtų atsitikę, jeigu būtų Putinui pasakyta labai vienu sakiniu: lysi, gausi taip, kad nebeatsikelsi. O Europa ir NATO tą gali padaryti. Irgi nereikia apsimesti, kad čia visi lygina karinės pajėgas ir ten mobilizacija Rusija gali atlikti. Nu gerai, mobilizuos. Ir kas iš to? Su šakutėmis? Kitaip tariant, aš bijau labiau, Aurimai, kad Ukrainos palaikančiųjų vat per tą ištestą karą jų vis nutrupa, ar ne? O Rusija išgyventi net bado sąlygomis gali labai ilgai. Ir tai yra tokia valstybė. Kitaip tariant, jeigu neatsiras galios ir valios trenkti labai aiškiai ir tikslingai vienu smūgiu kartu su ukrainiečiais, mes čia turėsime rimtų reikalų.
7: Na, aišku, Europa, ji ekonominė prasme, karinė prasme ir daugybė kitų prasmių yra galingesnė, bet vieningo centro sprendimų priėmimui, kuris galėtų tą visą mašiną panaudoti, nėra. Ir čia turbūt yra viena didžiausių vakarų silpnybių, bet apie tai kitose laidose. Saugumo temą pabaigėm laidą, nepaisant to, kad kalbėjom apie ją gana nedaug, bet tai yra pati svarbiausia šiuo metu tema. Matau ir tarptautinę spaudą, kiek ir lietuviškoje spaudoje, tai atspindi, kad tai yra tema numeris vienas, kaipgi juda ta saugumo situacija. Linas Kontrimas, Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas komunikacijos fakultete ir Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis buvo šįryt su mumis. Aš noriu padėkoti jums, kad skyrėt laiko, noriu padėkoti visiems, kurie klausėsi, likit ir toliau su Žinių radiju.

0: Laikai ir komentarai.
1: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
0: Čia žinių radijas.
2: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Šaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpintis savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per žinių radiją.
3: Žinių radijas.
4: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
3: Žinios.
4: Susisiekimo ministras neturi duomenų, kad Air Baltic mažintų skrydžių ar trauktųsi iš Lietuvos. Zelenskis pirmasis naujojo Jungtinės karalystės premjero priimamas užsienio lyderis. Maljorkoje vėl vyko protestas prieš masinį turizmą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Latvijos oro bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų, Lietuvos susisiekimo ministras Juras Taminskas tikina, jog nėra duomenų, kad jie mažintų skrydžių apimtis Lietuvoje ar visai trauktųsi iš šalies. Interviu LRT radijui jis ragino nekelti panikos iš anksto ir nekrūpčioti. Pati Air Baltic tikina, kad Lietuva išlieka svarbi strateginė bendrovės rinka. Latvijos finansų ministras Liepos pradžioje pareiškė, kad Air Baltic dėl finansinių sunkumų greičiausiai turės sumažinti veiklos apimtis. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas šiandien priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo Bernamo kadencijos pradžios prieš savaitę. Šiuo susitikimu siekima pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyjevui. Lyderiai ketina apsilankyti Jungtinės karalystės jūrų pajėgų bazėje ir išklausyti abiejų šalių ginkluotojų pajėgų personalą, kuris rengia Ukrainos karius. Londonas taip pat paskelbė, kad pasidalys su Kyjevu intelektinę nuosavybę susijusią su nauja mūšiuose išbandyta elektroninių trukdžių sistema. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė Belgorodui ir kitiems miestams pietų Rusijoje. Belgorode užsidegė gyvenamasis namas ir 15 stovinčių automobilių buvo sužeista 12 žmonių. Kiek vėliau sprogimai drebino Rostovą prie Dono. Rostovos ryties gubernatorius pranešė, kad mieste žuvo 2 žmonės. Rusijos institucijos pranešė, kad ant Elbruso kalno surasti 5 užsienio alpinistų manoma bosnių palaikai. Tyrėjų duomenimis praėjusi penktadienį 7 alpinistų grupė kopė Elbruso kalną. Kitą vakarą dėl sparčiai blogėjusių oro sąlygų grupė nuklydo nuo maršruto. Vienas iš alpinistų nusileido ir pranešė pareigūnams, kad 2 grupės nariai susirgo 5 km aukštyje ir mirė. Vėliau gelbėtojai surado dar vieną išgyvenusį alpinistą ir 3 kitų žuvusių alpinistų kūnus. Tūkstančiai žmonių Maljorkoje išėjo gatves protestuodami prieš masinį turizmą. Demonstrantai vakar vakarą susirinko Ispanijos aikštėje Palmos centre. Iniciatyva Mažiau turizmo, daugiau gyvenimo jau 3 metus iš eilės rengia protestus saloje. Vakar organizatoriai tikėjosi iki 40 tūkstančių dalyvių, bet Maljorkos policijos duomenimis jų susirinko 25 tūkstančiai. Daugelis protestuotojų laikė rankose plakatus su užrašais Maljorka perpildyta ar pajėgumų nebėra. Augantis atostogautų ir atostogų būtų skaičių siejamas su rimta būsto krize. Protesto organizatoriai nurodo, kad daugelis normalias pajamas gaunančių žmonių saloje praktiškai nebegali sau leisti įsigyti būsto.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
1: Orų prognozė pristato
5: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
4: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietų su perkūnija, vietomis smarkus, galima kruša, vėjas pietinių krypčių 8-13 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus bus 22-27, vietomis vakariniuose rajonuose apie 20 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
7: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
12: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas.
13: Kas po mūsų?
14: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
15: Sveiki Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Įkraunamų elektronikos prietaisų daugėja, tačiau ne visi žino, kur juos tinkamai išmesti. Dėl netinkamai išmetamų ličio baterijų daugėja gaisrų, o problema tampa vis aktualesnė. Apie tai, kaip saugiai atsikratyti senos elektronikos, kalbėsime su pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacijos direktoriumi Marimi Busilu. Sveiki.
16: Labą dieną.
15: Tai kodėl vat šiuo metu ta problema vis darosi aktualesnė tų gaisrų nuo elektronikos priemonių?
16: Pirmiausia, tai reikėtų pripažinti, kad progresas mūsų gyvenime, skaitmenizacija, ypatingai daug elektrinių prietaisų, įrangos, na, visi naudojame net, esam paskaičiavę ar taip maždaug įvertinę, kad kiekvienas gyventojas, žmogus turi apie 10, gal net daugiau įrenginių, kurie yra su įkraunamomis baterijomis arba akumuliatoriais, tai pradėkim nuo telefonų, ausinių, ausinės mažos, ausinės didesnės, laikrodžiai, žibintuvėliai, žaislai, daug žaislų yra, turi tas pats būties įrankiai, mikseris ar pieno plakiklis ar kiti dalykai. Na, labai dar svarbu paminėti elektroninės cigaretės, tai vadinami veipai, kas galvos skausmos ir atliekų tvarkytojom ir, na, ir priešgaisrinės gelbimo tarnybos gaisrininkam. Na, turbūt dar visa eilė iki didžiausias, jeigu uždarytume savo sąrašą, kur randame net būtinių atliekų konteineriuose, tai iki elektrinių paspirtukų ar elektrinių dviračių baterijų, tai taip pat dar gal powerbankai, tai tie vadinome išorinės baterijos. Na, šitos visos ir sunku net viską ir paminėti, kažkas sakė, ir dronai, na, tai va, sąrašas nebaigtinis.
15: Tai problema darosi aktualesnė, nes įrenginių vis daugėja.
16: Neabejotinai įrenginių, valdiklių, tas, kas gali, na, netgi turbūt ir namuose, kaip matome, ir lemputės, apšvietimo lemputės, kurios įkraunamos, pakabinamos ar prie sienos galima pritvirtinti. Nuo iki gyvenimas turbūt keičiasi, baterijų ar talpa, ar ilgamžiškumas, jų galimybės gerėja, tai užima mūsų gyvenime vis daugiau ir daugiau vietos.
15: Paminėjot, kad elektroninės cigaretės jums yra galvos skausmas ir ugniagesiams ir visiems, kurie su to susiduria. Tai kokie dar įrenginiai ir kiti daiktai taip pat kelia didelį pavojų gaisrui?
16: Na, tai daugiau turbūt taip to, kad didelio išskirtinumo nėra. Turbūt svarbiausia, kad jiem elektroninės cigaretės jos yra mažos ir jos dažniausiai išmetamos, na, nepagalvojus, gal iš jų praeinant iš šiukšlių dėžę ar kažkur turbūt jų kiekis, jos mažos, kiekis didesnis, už tai mes taip akcentuojam ir jos, aišku, pavojingiausios, nes baterija yra nėra tiksliai 100% paskaičiuota tiek kiek patraukimų, tiek ir 100% išsinaudoja baterija. Ir joje truputėlį lieka energijos, akumuliuotos energijos, kuri yra pavojinga. Ir jeigu iš šiukšlių dėžių tvarkant į komunalinių atliekų mašinas, jeigu matėte, tenai atliekos yra presuojamos, kad būtų daugiau galima nuvežti. Ir po mechaninio pažeidimo, vat, visos ličio jonų baterijos reaguoja į mechaninį pažeidimą. Jos tada yra pažeidžiamos ir vyksta terminė reakcija, sproksta, užsidega ir ugnis plinta aplinkui taip sukeldamos gaisrus.
15: O kur tada reiktų mesti tas elektroninės cigaretės panaudotas?
16: Na ir elektroninės cigaretės ir smulkius elektroninius būtinius prietaisus reikėtų nuvežti na, į prekybos centrus, prekybos tinklų parduotuvės, būtent ten, kur arba ten, kur pirkote, arba prie tų įmonių parduotuvių, kurie prekiauja būtent šiais daiktais elektronikos prekėmis, na, bendrais namų apyvokos reikmenimis, kaip jeigu pastebėjote, tai didieji prekybos centrai, tinklai praktiškai visi turi. Taip pat reiktų paminėti stambių gabarito aikštelės savivaldybių, kuriuose taip pat galima. Aš paminėčiau dar mūsų asociacijos įmonę MP Recycling, kuri išveža nemokamai, išveža didelius būtinius prietaisus, tokius kaip skalbimo mašinos, šalituvai. Taip pat jiem galima atiduoti ir smulkius, nepamiršti atiduoti specialiai, taip nereikėtų turbūt kviesti, bet dėl prie didelių pridėti ir mažesnius, nebejotinai tai bus iš jūsų surinkta.
15: O ar pavojų kelia tik pažeistos baterijos ar ir iš pažiūros tvarkingai atrodantis prietaisai?
16: Na, aišku, išskirtume, jeigu pažeistos, tai nebejotinai kelia pavojų, nes vyksta, kaip minėjau, terminė reakcija. Dar jeigu apie temperatūras pašnekėti, jeigu 40 laipsnių, 45 laipsnių yra ribinės tokios temperatūros, tai iki 60 jau pradeda vidinis baterijos, na, vidinis pagreitintas senėjimas ir medžiagų įrimas, o nuo 60 laipsnių yra kritinė temperatūra ir na, tada pažeidžia išorinius apsauginius baterijos sluoksnius ir baterija iš vis yra pavojinga. O jeigu sakyti, kad na, visi prietaisai irgi taip pat yra pavojingi, dar gal paminėti reikėtų laikymą saulėje. Visos baterijos yra na, jautrios temperatūrai, kaip ir paminėjau, 45 turbūt yra riba, o toliau reikėtų saugotis tiesioginiai saulės spinduliai arba kažkokiai kaitintas paviršius, nelaikyti elektroninių prietaisų ant na, jodos įkaitusios kažkokios na, metalinio paviršiaus ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.
15: O ar žmonės dar daug elektronikos prietaisų meto į mišrių atliekų konteinerius ar situacija jau gerėja, kai tiek daug sklaidos apie rūšiavimą ir
16: mūsų tyrimas parodė, kad 9+4, tai maždaug apie 16-15% žmonių vis dėlto išmeta į būtinius konteinerius, plastiko popieriaus kartono konteinerius ir taip pat šiukšliadėžės. Tai tokia suma yra 15-16%. Tai yra manytina, kad tai yra daug, nes tai yra didelis pavojus ir daugiau negu 10%. Ir kiekvienas mažas elektroninis įrenginys, mechaniškai suspaustas ar gavęs kažkokį smūgį, jisai sukelia pavojų ir kelia na, gaisrą.
15: O kokių klaidų žmonės dažniausiai daro rušiuodami tą smulkę elektroniką, kur jie nori rušiuoti, bet gal kažko jie dar nežino, kaip tai daryti ir Ir tiesiog kokios tos didžiausios klaidos būna?
16: Nu, tai kaip ir minėjau, turbūt pagrindinė klaida, kad metai bendra buitinių atliekų konteinerį arba skirta plastikui, popieriui ir kartonui. Tai negalima, taip elgtis negalima, taip daryti negalima, reikia pristatyti būtent į surinkimo vietas, kur yra specialiai įrengtos mažiems būtiniams elektroniniams įrenginiams surinkti dėžės, specialios dėžės, jos aptarnaujamos, išveža paruošti darbuotojai, jos patenka į specializuotas atsakingas įmonės, kur yra tie įrenginiai perdirbami.
15: Bet dažnai žmogus tada sakytų, kad ai, tingiu vežti tą elektroniką į specialią vietą, tiesiog išmės. Gal manot, gal tada reikėtų kažkokių daugiau tų surinkimo vietų ir kažkaip plėsti tą, nežinau, nu, tiesiog vietas plėsti, kur galima išmesti tos elektronikas visas.
16: Taip panašiai ir mūsų tyrimas ir parodė, kad apie 30% žmonių pasakė, kad nepatogu, nėra šalia namų, kur išmesti ir vežti mažą įrenginuką, atrodo neprotinga, na, ekonomiškai nenaudinga, ar gal kokią eilę reikia atstovėti prie stambę gabaryčių atliekų aikštelę surinkimo punkto. Na, patarimų čia nėra turbūt. Atliekos turi būti rūšiuojamos taip, kaip priklauso, saugiai, sąžiningai ir turi būti pristatytos į tam tikras vietas.
15: O kada žinoti, kada jau tas prietaisas įrenginys jau yra atlieka?
16: Na, ir atsakėt turbūt, jeigu nenaudojat kurį laiką, jis nenaudingas arba yra pažįstas, tai tikriausiai yra atlieka, jeigu gali būti kažkas minėjo atsiminimas ar brangus kažkokiais dalykais, tai tik tokiu atveju aš manyčiau, kad atlieka, kai jau nebenaudoji.
15: O kaip manot, ar šitie įrenginiai, visi telefonai, žmonės juos linkia keisti, yra vos ne kas du metus, gal net ir dažniau kai kurie, kaip manot, gal tie įrenginiai jau tapo tokie kaip ir vienkartiniai, pats renginys nebekokybiškai daromi jie gal, kad tų atliekų tiek daug.
16: Nu, aš manyčiau, kad yra progresas ir nebūtinai jie yra vienkartiniai ar netinkami, jos gal perka kiti žmonės, kurie padėvėti, bet neįperka naujų arba tie, kurie nesivaiko taip madų. Na, iš tiesų, ilgą amžiškumų, daug įrenginių pasižymi ilgą amžiškumų, bet progresas ar kokybė, gerėjimas, greitis, lengvumas, turbūt ryškumas lemia, kad norisi įsigyti po metų kitą įrenginį. Tai turbūt yra apie telefonus, apie, na, jeigu ir apie didesnį apie televizorius, apie ką nori, apie efektyvesnį, taupantys elektros energiją įrenginiai keičia mažiau efektyvius. Tai paprasčiausiai, na, natūralus dėsniai ir aš manau, kad tai yra normalu.
15: O ties to visų rušiavimų, kam daugiausiai tenka, kaip manot, atsakomybės visuomenėje, ar turėtų gamintojams tiektų tos atsakomybės taip pat vienodai?
16: Na, pirmoje vietoje taip, kuris turi tą būtinį ar elektroninį prietaisą, žmogus turi būti atsakingas, sąžiningas ir išmesti ten, kur reikia, bet pagrindinė atsakomybė tai yra gamintojams importuotojams, kurie įveža ir prekiauja šitais įrenginiais. Tai iš tiesų dar reikėtų paminėti, gal kad sistema veikia taip, kad jūs kitas iki galit net nepamatyti, kad už atliekas yra jau, su atliekų surinkimą jau yra sumokėta. Nes dažnai ar atskirais atvejais yra įtraukta į gaminio kainą. Na ir šitoj vietoj gamintojai, importuotojai turi organizuoti atitinkamą, na, ir platų, ir tankų tinklą šitų įrenginių surinkimui. O mes atliekų tvarkytojai esame tik tai, na, įrankis ar pagalbininkai šitam darbui.
15: O jeigu įrenginys iš pažiūros atrodo, kad viskas su juo gerai, jis nepažeistas, bet vat, tiesiog nėra laiko nuvažiuoti į tą surinkimo vietą ir jį priduoti, ar jį laikyti namuose yra saugu?
16: Aš manyčiau, kad pakankamai saugu, kažkokios pastabos, ar kaip minėjau, kad nelaikyti ant tiesioginių saulės spindulių karštoje vietoje. Taip pat kenkia turbūt perkrovimas, jeigu per ilgai laikome arba perkrovame, šaltis, kada šaltie, na, šitos baterijos irgi reaguoja ir paskui yra senėjimas Manyčiau, kad didelių pastabų ne, bet jeigu daiktas nereikalingas, tai tikrai nepatartina laikyti namuose ir geriau juo na, ar atsikratyti, arba tinkamai pristatyti į surinkimo punktus.
15: O ar yra buvę atvejų, kai vienas mažas prietaisas sukelia didžiulį gaisrą ir kokią riziką tokie gaisrai kelia atliekų tvarkymo darbuotojams?
16: Nebijotinai mes ir kaip ir paminėjau, tos pačius veibus, elektroninės cigaretės ir šitą vos atrodytų nemažiausias gaminukas, jisai sukelia tuos gaisrus ir kelia visiems didelę problemą ir pavojų, nes vien tik tai aptarnaujantis žmonės dirbantis su atliekomis jau, jeigu automobilis užsidega, na, krovininis tas, kuris veža komunalinės atliekas ir užsidega, tai jau kyla vairuotojų pavojus, aplinkiniam pavojus, o jeigu tokie gaisrai įvyksta įmonėse, jeigu matėm paskutinius šią pavyzdžius paminėt, yra didelė žala tiek žmonėm, tiek gamtai, nes degantis didelį kiekį atliekų išskiria dūmus, toksiškas medžiagas, ir kurios nusėda, nukrenta ant gyvenamųjų kvartalų ar gamtoje, tai vienareikšmiškai tokie dalykai kenkia mūsų sveikatai ir gamtai.
15: Taip, ir o gal yra kažkokia statistika, kaip tas rūšiavimas pasiskirsto tarp žmonių amžiaus grupių? Gal jaunesni žmonės tai daro sąmoningiau, o gal kaip tik atvirkščiai, gal vyresni labiau linkia važiuoti iki tų pridavimo vietų ir...
16: Įdomus klausimas, kaip tik prieš laidą dar labiau pasigilinau, kaip pagal amžiaus grupės pasiskirsto, bet iš tiesų skirtumai labai nežymus, neryškus, tik tai vienas gal pajokavimas galėtų būti 18-25 metų grupė, kokiais 5% nuveža mažiau atliekų į tam skirtas surinkimo vietas, bet tai turbūt normalu, nes 18-19 metų žmonės galbūt dar neturi teisų ir už tai mažiau vairuoja. Tai, bet iš esmės, kaip nebūtų keista, pasiskirstimas nuo 18 iki 75 metų pagal grupės praktiškai vienodas. Be abejo, norėtų stikėti ir patikėti ateitį jaunesniem žmonėm ir tikėtis, kad jie yra atsakingi ir mes jais tikime, kad jie rūšiuos ir atsikratys arba nuveš atlikas atsakingai ir ten, kur reikia.
15: Tai dar norėčiau grįžti prie to elektroninių cigarečių, tai panaudotą elektroninę cigaretę reiktų vežti ten, kur pirkome.
16: Ten, kur pirkote, arba tų prekybos vietų, tinklų gali būti, ne viena ta vieta prekiauja, bet iš esmės taip, ten, kur pirkote, ten turėtų priimti. Taip pat elektroninės cigaretės galite vežti į tas pačias vietas, kur surenkamos visos mažų gabaritų elektroninės prekės arba elektroninė įranga.
15: O gal kai kurie žmonės net nesuvokė, kad ta elektroninė cigaretė yra elektronikos atlieka ir todėl ir meta į bet kur tik pasitaiko.
16: Geras klausimas, manau, kad taip ir yra. Dalis net nesusimasto, net pagalvojame pačioje pradžioje irgi pradėjome šnekėti, kad mes net nepamastome, kiek daug įrenginių turime aplink save. Tai manau, kad dalis žmonių yra tokių ir, na, kaip ir jūs ir aš dabar šnekame, turbūt čia yra švietėjiška tema, kad to nereikia daryti, nes nukenčiame patys, tas ir pats tas žmogus, ir mes, ir visuomenė, ir galima sakyti, ir net miestas gali nukentėti, jeigu didelis gaisras įvyksta, tai reikia rūšiuoti atlikas atsakingai, taip kaip reikia, ir jas atiduoti į tam tikras vietas.
15: Taip, kokia būtų viena taisyklė, kurią turėtų prisiminti kiekvienas žmogus, kad prisidėtų prie to tiesiog saugesnio atliekų tvarkymo?
16: Vienareikšmiškai nemaišyti visų atliekų ir nemesti elektroninių prietaisų į komunalinių atliekų konteinerius ir popieriaus kartono plastiko konteinerius. Tai turbūt vienintelė pagrindinė taisyklė, kurios reikėtų laikytis dėl mūsų visų saugumo ir gerovės.
15: Bet čia tikriausiai galioja ir visiems rūšiavimams, kad reikia rūšiuoti atitinkamai kaip.
16: Iš dalies taip, iš kitos pusės šitos atliekos yra pavojingos. Pavojingos dėl to, kad gali sukelti gaisrus. Tai ypatingai pavojingos. Tai turbūt tiek, nes maisto produktai ar popierius nėra jisai pavojingas ir to labiau lengviau perdirbamas. Nereikia tokio pasiruošimo, turbūt dar nepaminėjau, kad irgi atgaunami plastikai, atgaunamas metalas, kada papuola elektroniniai renginiai į perdirbimo atliekų tvarkytų įmonės, jie yra atrušiuojami, jie yra išardomi, jie yra smulkinami arba malami ir taip atskiriamos tam tikros medžiagos ir tos medžiagos turi kažkokią tai svertę.
15: O gal fiksuojate, kiek, pavyzdžiui, per metus ar per mėnesį ar nu, per kažkokį laiko intervalą yra sukeliamų tų gaisrų, kurie kyla nuo tų visų netinkamo rūšiavimo.
16: Oficiali statistika yra taip, 20 gaisrų, 30 gaisrų praeitais ar už praeitais metais po 10 gaisrų didėja, bet čia turbūt tokie gaisrai rezonansiniai, dideli gaisrai, o įmonės patiria turbūt, nepamėločiau, jeigu pasakyčiau, 2-3 kartus per savaitę, komunalinių atliekų įmonės tuos gaisrus patiria ir mes apie juos gal net tiek girdime, nes įmonės yra pasiruošusios, susitvarko, bet na, iš tiesų kenčia. Ir turi didelių sąnaudų, kad pasiruošti, kad galėtų gesinti, turi apmokyti darbuotojus, rizikuoja darbuotojai savo. Na, tai toksai turbūt atsakomybė už kitus žmonės ir atliekų tvarkymo pabrangimas. Da, tai geriau būtų turbūt išviesti žmonės, žmonėm būti atsakingiam ir turbūt toks būtų kelias mums lengviausias, efektyviausias, pigiausias ir švariausias.
15: Tai užtvirtinimui laidos pabaigai norėtumėt, kad žmonės nepatingėtų ir priduotų tuos visus įrenginius ten, kur reikia ir nemestų į netinkamus konteinerius.
16: Tikrai taip, nemestų į bendruosius konteinerius, nuvežtų ir kita dar maža pastaba, kad nekauptų namuose, nes tai irgi nėra labai saugu. Geriausia iš tiesų nuvežti ten, kur priimama.
15: Ačiū Jums, ačiū pašnekovui Mariui Busilui. Su Jumis buvo aš, Goda Kariniauskaitė. Likite su Žinių radiju.
13: Kas po mūsų?
14: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10:30.
0: Žinios.
1: Lietuva ragina Europos komisiją stiprinti regiono turizmą. Opozicija pradėjo rinkti parašus kreipimus į Konstitucinį teismą dėl vyriausybės teisėtumo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipėsi Europos komisiją ragindamos imtis tikslinių priemonių ES pasienio regionų turizmui stiprinti. Šalis atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Seimo opozicijoje esantis konservatoriai ir liberalai pradėjo rinkti parašus kreipimusi į Konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Prašoma įvertinti, ar Seimo nutarimas, kuriuo patvirtinta 21-osios vyriausybės programa, neprieštarauja Konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta dar iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas Liepos 3 dieną, o prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kuriuo patvirtino vyriausybės sudėtį, pasirašė Liepos 6. Kreipimus į Konstitucinį teismą reikalingi 29 Seimo narių parašai. Kauno apygardos teisme nagrinėjama Sauliaus Skvernelio advokato skundas dėl jo klientui skirtos intensyvios priežiūros. Korupcijai tariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė, jis įpareigotas nešioti apykoje. Šis skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė nušalinti skundą turėjusią nagrinėti teisėją, ji nusišalino. Motyvuodama, kad tai susiję su ikiteisminiu tyrimu, prokuratūra neatskleidžia dėl kokių priežasčių pareiškė nušalinimą teisėjai. Venecija, taikydama mokestį vienadieniams turistams, šiais metais surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų, tai iki šiol didžiausia suma. Mokestį susimokėjo daugiau kaip 650 tūkstančių lankytojų. Nuo balandžio vienadienį lankytojai už apsilankymą Venecijoje turėjo mokėti 10 eurų. Tik tie, kas bilietų pasirūpindavo iš anksto mažiausiai 3 dienas prieš apsilankymą, turėjo mokėti 5 eurus. Mokestis nebuvo imamas iš ilgiau Venecijoje apsistojusių turistų, tiesa, šiems buvo taikomas pagalvės mokestis. Dabar iki metų pabaigos vieną dienį lankytojai galės lankytis Venecijoje be užmokesčio, o kitais metais tikriausiai Velykų savaitgalį mokestis vėl bus imamas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam. Orai.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, galima kruša, vėjas pietinių krypčių 8-13 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus bus 22-27, vietomis vakariniuose rajonuose apie 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
4: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus.

0: jausti. Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
1: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali būti.
0: Sakinio pabaiga vadinasi, viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
5: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
6: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais įdomiais kultūros objektais esančiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Nuo šiandien duoklę atiduosime ypatingam monumentui. 1928-aisiais, minint 10-asis Lietuvos nepriklausomybės metinės, Kaune iškilmingai buvo atidengta Juozo Zikaro statula Laisvė. Nuo skulptūros susikūrimo iki šių dienų šis iškilus valstybės simbolis patyrė tiek meilės, tiek neapykantos. Plačiau apie šį neįlinį kūrinį pasikalbėsime su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Šiandien mes iš tikrųjų kalbame apie skulptūrą, kuri turi milžinišką įtaką ne tik tai Kaunui, bet ir visai Lietuvai, ar ne? Tai yra 1928 metais Juozo Zikaro atidengta Kaune skulptūra. Vis dėlto ir iki tų 1928 vyko daug darbo, ar ne? Ta skulptūra buvo ne vienerių metų projektas, tai nuo ko ta pati idėja startavo?
7: Skulptūra jau buvo 7 metai. Grįžkime atgal į 1921 metus. Juozas Zikaras, meno mokytojas, piešimo mokytojas Panevėžio gimnazijoje, gauna krašto apsaugos ministerijos užsakymą sukurti skulptūrą Laisvės tema. Ir mokykloje vietos nėra daug, tai išskyrė jam plotą sporto salės kampe ir Juozas tenai darbavosi, mokiniai, mokytojai galėjo ateiti, pasižiūrėti, kaip jiems sekasi ir panašiai. Na ir buvo kuriama skulptūra ir jai pozavo, na bent jau kūno daliai pozavo žmona Anelė. Veidui turbūt buvo keli variantai pozuojami ir tai buvo kalbama ir apie jo mokinę ir panašiai, bet tie jau tokie gilesni Zikaro tyrinėtojai linkė manyti, kad jo ten sūnaus krikšto mama berods pasirinkta buvo kitas galutinis variantas. Na, su to veidu įvairių versijų yra. Tai va, iš pradžių skulptūra buvo gipsinė ir po kelių metų, 24-ais, buvo nuspręsta, kad gal reikėtų ją tokią patvaresnę padaryti ir išlieti iš bronzos. Na ir Vokietijoje buvo lieta po poros metų, tai vat jau 5 metai praėjo ir tik tai jau 28-ais metais, minint nepriklausomybės dešimtmetį, skulptūra buvo pastatyta muziejaus sodelį. Irgi buvo daug simbolikos. Daug darbų, pavyzdžiui, toks, reikėtų turbūt pradėti nuo to, kad ir postamentas buvo žemesnis negu dabar ir jam buvo atvežti 7 dideli akmenys nuo Kretingos rajono, nuo mažosios Lietuvos sienos, tai tam tikra prasme Laisvė stovėjo ant akmenų simbolizuojančių didžiosios ir mažosios Lietuvos susijungimą. Apie pačios kultūrą irgi galima daug kalbėti apie jos simboliką ir panašiai, tai kad na, yra pati Laisvė, bet ji taip keliomis kryptimis irgi tų keletas smulkesnių laisvių simbolizuoja, kaip jau pats Zikaras vėliau kalbėjo, kad jos, sakykime, ta grandinė nutraukta simbolizuoja jau fizinę laisvę, rūbai plevenantį žodžio laisvę, vėliavą minties laisvę, sparnai sielos laisvę, na ir visą tai susivedė į vieną didelę laisvę.
5: Čia turbūt irgi galime pakcentuoti, kad Kaune iš tikrųjų yra ne vienas kūrinys susijęs su laisvė. Ar čia pirmiausiai gal į atmintį tas pas Laisvės karys irgi skulptūra.
7: Taip, Laisvės varpas.
5: Tai irgi tam tikrą turbūt simbolizuoja ir pačio miesto galbūt įtaką, ar ne, svarbą visam tam laisvės, ar ne, valstybingumo istorijoje.
7: Taip, todėl, kad okupavus Vilnių 20-ais metais na, ir tuo metu persikėlus sostinei į Kauną, ir mes žinom tą visą istoriją, kad yra architektūroje, ir tam miesto veide, taip sakykime, susiformavo tas Kauno visas polėkis ir tas visas vakarų vėjas atnešęs mums daug įvairių įdomių ir puikių dalykų, na, kuriuos dabar galim žavėtis. Tai tas dalykas tikrai buvo. Ir aš įsivaizduoju, kad na, vis tiek Kaunas buvo ir tas toks kariuomenės centras. Šančiai, Panemunė, kur stovėjo didelė dalis kariuomenės, prie muziejaus susiformavo visa ta tokia patriotinė, sakykime, militarinė tradicija, buvo paradai ir panašiai. Tai iš tos pusės irgi turbūt prisidėjo prie to laisvės tokio jausmo. Na ir sovietmečių, nežinau, kiek tai susiję galbūt, ir sovietmečių kalantinės ir tie visi tokie pusiau jokai folkloriniai, kad čia Kaunas kaip Amerika buvo vos, ne, ir panašiai, turbūt tas dalykas irgi įtakojo.
5: Na ir dar sugrįžtant prie paties laisvės paminklo, čia galime irgi pakcentuoti, kad susumavus visus paminklo darbus susidarė gan įspūdinga tiems laikams suma, tai yra daugiau kaip 30 tūkstančių litų. Ką tais laikais iš tikrųjų reiškia 30 tūkstančių?
7: 30 tūkstančių, aš dabar bandau skaičiuoti, čia yra 100 darbininkų atlyginimas panašiai. Na, jeigu skaitysim, kad kažkurio laiku koks geresnis darbininkas gaudavo apie 300 litų per mėnesį, tai jo, 100 žmonių galėjo išlaikyti apmokėtą algas. Tai buvo dideli pinigai, bet na, reikėjo jų todėl, kad reikėjo užkelti tą skulptūrą, reikėjo viską pastatyti ir subetonuoti. Ir gal dar dėl to, kad atsiejo kažkiek ir honorarai, kadangi buvo samdyti profesionalai dideli šitam dalykui, tai piedestalą, tą žemesnį projektavo irgi architektūros meistras Vladimiras Dubeneckis. Rašoma, kad inžinerinė priežiūra vykdė irgi kiek Kauno puikių pastatų suprojektavęs Feliksas Vizbaras. Na, į šitą dalyką buvo atsakingai žiūrima.
5: Paminklas atidengtas 1928 metais. Na, ir akivaizdu, kad jam teko išgyventi daug įvairių ir sudėtingų laikotarpių. Kaip pačiam paminklui sekėsi išbūti ir ar jam pavyko išbūti? Nes, kaip ir minėjau, tie laikotarpiai tikrai buvo sudėtingi.
7: Jam iš dalies pavyko išbūti. Po 40 metų jį kažkaip taip paliko galbūt dėl to, kad jisai neturėjo valstybingumo ženklų. Tokių. Na, ant jo nebuvo kokių įvairių dalykų iškalta, tai dėl to jo nesunaikino. Na, vokiečiai norėjo paimti, išlydyti jį metalui, bet buvo duota kita skulptūra paukota vietoj laisvės ir išstovėjo, lyginant su daugeliu paminklų, gana ilgai, iki pat 50-ais metais, tik tai dainų šventės išvakarėse buvo tokių lentų karkasų apkaltas ir paslėptas, ir taip stovėjo 14 metų. Ir tada jau 66-ais jį tokį apskilusi, apsidaužiusi, restauravo ir perkelė į soborą, įgulos bažnyčią, kur sandėliavo visokius vitražus, skulptūras ir panašiai. Ir yra atsiminimų tų vyresnių žmonių, kurie nešiojo tą laisvos Lietuvos atmintį, kad, sakė, mes eidavom, pasižiūrėdavom ten pro tarpą, matėsi laisvės kojos ir mes žinojom, kad ten jinai yra. Tai toksai dalykas. O po to sąjūdžio metais jau buvo ji vėl atstatyta ir atidengta, ir kas įdomu, kad buvo rasta ta originalioji vieta, buvo atstatytas postamentas ir visa kita, ir tas įdomus dalykas, kad jeigu anksčiau žiūrėjo kitą kryptimį laisvę, tai jau atstatant 89-ais jį nuo tada žiūri į paminklą žuvusiems, na, iš nežinomo kareivio kapą. Ir taip simboliškai išeina, kad jį žiūri į kitą Zikaro kūrinį, tai paminkletas toks bareliefas su mergina yra, tai irgi Zikaro kūrinys. Čia dar norėčiau paakcentuoti, kad muziejui pasisekė, kad per paskutinius porą metų mes gavom žmonių vertybės susijusias būtent su paminklo atstatymu. Tai 89 vasario 16 buvo atstatyta laisvė ir toks kaunietis ponas Rimantas Kastanauskas nufilmavo, gražiai sumontavo ir 5 minučių juosta yra išlikusi, ją galima muziejaus YouTube kanale pažiūrėti. Ir po kiek laiko mes gavom dar vieną vertybę, tai toks asmenys, atrodo neįmantrus nieko, bet ten buvo budėjimo prie laisvės žurnalas ir žmonės užsirašinėjo, kas kada būdi, kas kada ką keičia ir panašiai. Tai vis dar papildomus turą ir po šiai dienai.
5: Kalbant apie šį paminklą, na, ar mes galim taip akcentuoti ir tai, kad tai buvo vienas pirmųjų bandymų įprasmintą laisvę, kažkaip ją pabandyti meniškai apibrėžti?
7: Taip, vienas iš tokių monumentalių, taip. Jis, aišku, pasitaikė ant tos bangos 28-30 metų, kai persinas, taip, 2 metų tarpas, kai buvo minimas nepriklausomybės dešimtmetis ir tada 30-ais Vytauto jubiliejus ir tada visoje Lietuvoje ir mažesniuose miesteliuose ir kituose miestuose iškilo daug tų nepriklausomybės paminklų įvairiausių. Na ir kai kur jie išliko, kai kur neišliko, kai kur buvo panašaus likimo, bet iš jų turbūt laisvė toks būtų monumentaliausias, turbūt labiausiai žinomas, na, toks vienas iš tokių Kauno simbolių.
5: Ir pačiai pabaigai dar šiek tiek apie pačią Juozo Zikaro asmenybę. Kas tai buvo per žmogus?
7: Tai buvo ryškus žmogus, vienas iš profesionaliausių menininkų, vienas ryškiausių Kauno kūrėjų ir tragiško likimo žmogus, kad jau 44-ais, kai jau sovietų okupacija vėl antra grįžo, tai jisai neištvėręs tardymų, na, manoma taip, kad jisai nusižudė. Tai tas yra liūdna, bet tai buvo tikrai ryškus kūrėjas ir, na, nešęs tokią gerą vakarietiško meno tradiciją mums, ieškojęs būdų, kaip ją lituanizuoti, kaip pritaikyti kažkokių tai vietinių, sakykime, akcentų ir panašiai. Tai jis būtų stovėtų kartu su to metu didžiaisiais Kalpoku, Žmuidinavičiumi ir kitais.
5: Ar šis paminklas turbūt tas, kurio vertė niekada nesumažės ir turbūt tai įspūdingiausias Zikaro darbas?
7: Taip, tikrai.
5: Šiandien jau legendinę tapusią Juozo Zikaro statulą Laisvėje esančią Kaune apžvelgėme draugę su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Aš dėkoju visiems už skirtą laiką, priminu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ar reiškiniais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
8: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
9: Eterio citata.
10: Atlikėjas Domantas Razauskas atsivėrė apie meilę Škotijai.
11: Mano meilė Škotijai, kai aš supratau, kad ten yra viskas tvarko ir labai gerai, buvo, kai aš pirmą kartą ten nuvažiavau, mes keliavom su bičiuliu, kuris gyveno Londone, išsinomavę automobilį. Ir, žinoma, apart to, kad ta pati kalba keičiasi pravažiavus vienus kitus kalnus ir tu nebesupranti vieno dialekto, truputį supranti kitą ir nu, iki ten, iki komiškų situacijų, ir man tai labai žavinga ta kalba, tiesą sakant, yra. Tai aš buvau užsispyręs parsivežti kiltą į Lietuvą. Ir mes vienam mieste, man atrodo, Stirlingo mieste, užėjom į kiltų krautuvę, ir mane iš ten išvarė, tiesą sakant. Ta prasme, nu kaip išvarė, pasakė, ko jūs norit, kas tu toks? Sako, o aš čia vat noriu labai kiltų. Sako, nu tai va žiūrėk, ir tu tartarus tos rodo, ten daugiametrinės medžiagos, sako, tu susijuost mokijos. Aš taip pasimetu, žiūriu, kad čia nieks ant turisto nedirba. Liaudiškai tariant, ir nieks man to kilto nesistengia čia parduoti, o jie stengiasi, kad aš nepirkčiau jo. Sakau, nemoku, o tai kam jis tau? Nori škoto pavaidinti labai? Nu tai gal nevaidink čia to škoto, sakau, važiuok ir vaidink. Saviškius, čia nereikia mums. Ir aš tada supratau, kad o, aš atvažiavau kaip kompleksuotas kažkoks čia lietuvis. Mes dažnaigi nustengiamės labai greitai įtikti čia, o Jėzus Marija, vos ne mikrofono nenudaužiu ranką, įtikti ir čia atsiverti, o čia lietuvių vėliavėlėm visom pamojuoti, ten yra priešingai. Ten, nu, nevaidink, nu, tavs viskas tvarkoja, būk, keliauk, žiūrėk, nu, bet tu nevaidink, čia nereikia mums, kad tu škotišką akcentą čia vaidintum, kiltų, susijuosias vaikščiotum ir čia, ta prasme, aiškintum visiems, kaip tu dūdmaišių muziką mėgsi. Nereikia šito viso, ramiai. Ir mane tas visiškai papirko, aš supratau, kad tai yra kažkoks paprastai, ne tai, kad šaltas, tai yra išdidus kelias. Ir to šiaurietiško išdidumo pavergtas aš kelis kartus keliavau po Škotiją ir išmaišėm tą šalį ir dar galėčiau grįžti ir grįžti ir grįžti. Tiesa, mes keliavom dar anais laikais, kai buvo mums labai brangu lietuviam ten keliauti. Dar vieną kartą tai jau dar buvo litai, vėliau tai jau buvo tas perinamas laikotarpis į eurą, bet vis tiek buvo Škotijoje gerokai brangiai. Dabar turbūt jau viskas supanašėja. Senokai ten teko būti. Ne, prieš keletą metų Edinburgė teko lankytis. Tai ten viskas nuo bičiulių, nuo draugų, kurie ten gyvena, nuo knyginėlių, nuo pilių, nuo tos gebėjimo savo istoriją kažkaip palikti gyvą, ją konservuojant tuo pačiu metu, kad ir kaip tai paradoksaliai beskambėtų, man patinka. Aš mėgstu tos griuvesėlius, tą gamtą, tą, nu, kažkokį tai tokį, iš pradžių tokį kreivą pažiūrėjimą, kas čia tu, iš kur čia ir ko tu nori. Bet jeigu viskas tvarkoji, tai mes galim kartu dviese visą naktį praleisti gerdami ir besišnekučiuodami. Ta prasme, viskas gerai. Tiesiog reikia tam tikrą barjerą tokį žemaitišką perlipti, tada tas kontaktas išsivysto. Man tai yra artimiau negu tas, o, bičiulį draugė, mielasis ponė ir taip toliau ir taip toliau, ir staiga tu man čia brolis, ir žiūrėk apsuko kitoj, nu, ta prasme, po 15 minučių jau taip.
10: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Lekiam į, taip kalbėjo atlikėjas Domantas Razauskas. Lekiam į pirmadieniais 12.05 per žinių radiją.
9: Eterio citata.
8: Reklama.
12: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
13: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
14: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
15: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
0: Žinios.
1: Teismas atmetė skundą dėl Sauliui Skverneliui skirtos apykojės. Opozicija renka parašus kreipimuisi konstitucinį teismą dėl Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Socialdemokratai irgi renka parašus tik dėl Šimonytės vyriausybės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Kauno apygardos teismas atmetė Seimo nario Sauliaus Skvernelio skundą. Teismas paliko galioti intensyvę priežiūrą dėvint apykoje. Skvernelis yra įtariamas valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Kardomoji priemonė jam sugriežtinta nuo Liepos. Seimo pozicijoje esantis konservatoriai ir liberalai pradėjo rinkti parašus kreipimuisi konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Prašoma įvertinti, ar Seimo nutarimas, kuriuo patvirtinta 21-osios vyriausybės programa, neprieštarauja konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta dar iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas Liepos 3 dieną, o prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kuriuo patvirtino vyriausybės sudėtį, pasirašė Liepos 6. Kreipimus į konstitucinį teismą reikalingi 29 Seimo narių parašai. Socialdemokratų frakcijos Seime nariai irgi pradėjo rinkti parašus kreipimuisi konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės vyriausybės programos patvirtinimo procedūros. Kaip skelbia socialdemokratai, prašoma ištirti, ar 2020 metų gruodžio viduryje priimtas Seimo nutarimas, kuriuo pritarta Šimonytės vyriausybės programai, pagal jo priėmimo tvarką neprieštarauja konstitucijai. Socialdemokratai teigia, kad Seimo nutarimo dėl vyriausybės programos priėmimo procedūra buvo pradėta 2 valandomis anksčiau negu įsigalio teisės aktas, kurio oficialiai patvirtinta vyriausybės sudėtis. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipėsi Europos komisiją, ragindamos imtis tikslinių priemonių Europos Sąjungos pasienio regionų turizmui stiprinti. Šalis atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas šiandien priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo Bernamo kadencijos pradžios prieš savaitę. Šiuo susitikimu siekima pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyjivui. Lyderiai ketina apsilankyti Jungtinės karalystės jūrų pajėgų bazėje ir išklausyti abiejų šalių ginkluotojų pajėgų personalą, kuris rengia Ukrainos karius. Londonas taip pat paskelbė, kad pasidalys su Kyjevu intelektinę nuosavybę susijusią su nauja mūšiuose išbandyta elektroninių trukdžių sistema. Rusijos institucijos pranešė, kad ant Elbruso kalno surasti 5 užsienio alpinistų manoma bosnių palaikai. Tyrėjų duomenimis praėjusi penktadienį 7 alpinistų grupė kopė į Elbruso kalną. Kitą vakarą dėl sparčiai blogėjusių oro sąlygų grupė nuklydo nuo maršruto. Vienas iš alpinistų nusileido ir pranešė pareigūnams, kad 2 grupės nariai susirgo 5 km aukštyje ir mirė. Vėliau gelbėtojai surado dar vieną išgyvenusį alpinistą ir 3 kitų žuvusių alpinistų kūnus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, galima kruša, vėjas pietinių krypčių 8-13 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus bus 22-27, vietomis vakariniuose rajonuose apie 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Vertė ir augimas, kas svarbiau investuojant. Kaip geopolitika susijusi su ekonomika ir kaip tai veikia mūsų kasdienybė. Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, kviečiu jūs ekonominių pietų. Kiekvieną ketvirtadienį, 12 valandą ir 5 minutės.
5: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį, 12 valandą.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Verslo pulsas.
2: Laida Verslo pulsas pristato SEO ir GEO agentūra Digital Star.
3: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje aiškinsimės, ką daryti, kad dirbtinio intelekto įrankiai rekomenduotų jūsų verslą. Dar visai neseniai, ieškodami restorano, klinikos, autoserviso ar kitos paslaugos, pirmiausia atsidarydavome Google paieškos sistemą. Šiandien vis dažniau tiesiog klausime ChatGPT, ką rekomenduotum. Dirbtinis intelektas keičia ne tik žmonių paieškos įpročius, bet ir verslo konkurencijos taisyklės. Kodėl vienos įmonės patenka į ChatGPT atsakymą? O kitos lieka nematomos. Iš kur dirbtinis intelektas gauna informacijos? Kas lemia jo rekomendacijas ir ką gali padaryti net ir nedidelį biudžetą turintis verslas? Aš sveikinuosi šiandien su agentūros Digital Star vadovu Linu Laskevičiumi. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Pane Linai, ar tikrai žmonės jau atsakymų ieško būtent kalbėdamiesi su ChatGPT? Ar vis dėlto apie tai daugiau kalba rinkodaros specialistai, kad tai yra ateitis?
4: Na, šiuo metu ChatGPT yra greičiausiai auganti programėlė pagal apskritai istorijoje. Šiuo metu pagal paskutinius duomenis 2026 metų birželį, tai praeitą mėnesį, ChatGPT pasiekė milijardo lankytojų per mėnesį ribą. Tai šiuo metu programėlė yra aplenkusi pagal augimą tokias programėlės kaip YouTube, TikTok, Instagram. Tai iš tikrųjų skaičiai ir tendencijos yra tokios, kad na, tai yra ir ateitis ir jau kažkiek ir dabarties.
3: Ir iš tikrųjų, ką manote, ar verslai turėtų jau dabar suskupti ir pradėti galvoti, kaip atsidurti ten tuose rekomendacijose, ar dar galima šiek tiek ignoruoti šitą naują realybę?
4: Na, tokiais atvejais visą laiką atsimenu senesnius laikus, kai buvo su tokiam platformom kaip Google, Facebook, Instagram. Žmonės yra linkę eiti į tas platformas, kai jau yra tas vadinamas sprogimas, kai visi naudojasi, kai tai yra ant bangos. Bet kai kurie, tarkim, pasiruošė tam iš anksto ir pradeda investuoti, na, tiesiog bandyti papulti tą traukinį važiuojantį greičiau. Tai, na, tiesiog duosiu tokį pavyzdį, esu girdėjęs iš savo kai kurių klientų, kad šiuo metu Facebook'e arba Google reklamuotis yra, nu, tiesiog gaunasi taip, kad tiek, kiek išleidžiama biudžeto reklamai, tai tiek ir grįžta. Nu, gaunasi taip, kad net įmonės neuždirba ir tai daro dėl to, kad neprarastų rinkos dalies. Tai šiuo metu manau, kad yra puikus metas pradėti apie tai galvoti, bent jau kažkokius pradėti veiksmus daryti, kuriuos galima patiem pasidaryti, pasirūpinta internetinė reputacija.
3: Labai įdomi jūsų paties istorija, šiek tiek pradėjot prieš laidą pasakoti, kaip jūs to susidomėjote, būtent kaip atsidurti ChatGPT rekomendacijose, papasakokit savo asmeninę istoriją.
4: Taip, na tai... Prieš metus maždaug laiko, 25 metų vasaros pabaigoj, kai pradėjo visi apie tai kalbėti, iš tikrųjų, na, pats esu toks technologijų žmogus ir tikrai man pasidarė labai įdomus tas dirbtinio intelekto veikimas. Kaip jisai veikia, kodėl vienas įmonės rekomenduoja, kitų nerekomenduoja, kodėl skirtingus atsakymus duoda skirtingi tie paieškos mechanizmai. Tai, na, pagalvojau, kad reikia eksperimentuoti nuo savęs, tai, aišku, galima bandytis ant klientų, bet pamaniau, kad galima daryti bandymus su savo paties įmonė. Na ir pradėjau įvairius eksperimentus, pradedant nuo vidinio turinio, išorinio turinio, straipsnius skelbti ir kitus dalykus daryti. Tai pamaniau, kad atsirast ChatGPT rezultatuose pagal tokią frazę kaip geriausia SEO agentūra Lietuvoje būtų, na, puikus laimėjimas ir tarytum toks argumentas prieš savo klientus, na, kad galbūt supranta agentūra, ką daro. Na ir, aišku, įvairių buvo ir tenai teisingų sprendimų, buvo ir blogų sprendimų, bet per pusę metų perėjau visus tuos dalykus su kolegom kažkokius tai gerus, kažkokius blogesnius sprendimus priėmėm. Na ir paskutinius jau 3-4 mėnesius sekam irgi tą savo statistiką, turim įrankį, kuris rodo tą matomumą, tai matomumas yra 70-80%.
3: Na gerai, dabar tie praktiniai pavyzdžiai, tikriausiai patys įdomiausia, ar ne, įmonėm, kurios lygiai taip pat norėtų atsidurti rekomenduojamų įmonių, nežinau, top 3, ar ne, tai esminiai dalykai, kas veikia, kaip vis dėlto patekti į ChatGPT rekomendacijas?
4: Na tai iš tikrųjų yra daugybė įvairių tų dalykų. Aš pats stengiuosi irgi daugelį atvejų naudot tą 20-80% principą, kad 80% rezultato lemia 20% kažkokių tai svarbiausių dalykų. Tai, na, tai nuo ko pradėčiau, tai yra pats verslo svetainės sutvarkymas. Tai reikėtų įsitikinti, ar svetainė atsako į potencialaus kliento užklausimą.
3: Duokit pavyzdį.
4: Taip. Nu, tai tarkim, įmonė prekiauja langais ir turi savo tinklaraštį, kuriame galėtų, pavyzdžiui, sukurti ir paskelbti straipsnį, kokius langus geriau pirkti, plastikinius ar aliumininius, kuo jie skiriasi, kaip apskirtai pasirinkti langus, į ką atkreipti dėmesį, kokios turi būti kameros, kiek jų turi būti, kaip veikia apšiltinimas ir panašiai. Tai tokiu būdu galima ne tik pasididinti tikimybės atsidurti čia GPT atsakymuose, bet ir pritraukti papildomą srautą klientų, kurie dar iki galo neapsisprendė, bet jie yra tam kelyje ir tada padidėja tikimybė, kad atėjęs į svetainį ir sužinojęs atsakymą ar aliumininius ar plastikinius langus rinktis, tas potencialus klientas, na, jis galbūt ir apsistos to svetainį ir pasižiūrės.
3: Ar teisingai suprantu, kad savo svetainėje tu turi būti savotiškas ekspertas, savo srities ekspertas ir skelbti straipsnius? Gerai, supratau, vienas dalykas. Kas dar yra labai svarbu?
4: Na, tai aišku, tai be to, ką skelbia apie save pati įmonė, pats verslas, yra nemažiau svarbu, ką kiti kalba apie įmonę, ir algoritmas, tai yra tiek ChatGPT, tiek Google, tiek kitų paieškos platformų, algoritmai, jie tikrina tą informaciją, kas yra kalbama apie tas įmonės. Tai mes tai vadinam internetinė reputacija. Tai iš esmės labai susiję su atsakymais, ar bus paprastai kalbant įmonė ChatGPT, ar nebus.
3: Gerai, kur yra svarbu atsidurti? Ar tai yra žiniasklaida, ar kur tai yra svarbu atsidurti, kad sukurti tą reputaciją?
4: Taip, na tai visų pirma, turbūt apibendrintai galbūt pasakyčiau, kad reikia atsidurti ten, kur yra klientų atsiliepimai. Tai gali būti Google, tai gali būti Facebookas, tai gali būti įmonių katalogai, tai gali būti specializuotos svetainės, tai gali būti žiniasklaidos straipsniai, gali būti kažkokie straipsniai, kuriuose yra palyginimai skirtingų įmonių ar galbūt skirtingų produktų su kažkokiais tai paaiškinimais. Tai yra pakankamai platus ratas, kur tai reiktų daryt. Ko gero pradėčiau nuo tų vietų, kur patys klientai gali parašyti atsiliepimą ir įvertinimą. Nes čia jau tada irgi toks gaunasi, kad vienu šūviu du zuikiai nušaunami ir dirbtinio intelekto įrankiam yra ta parodoma informacija, kas tai yra per įmonė, kaip apie ją kalba klientai, ir iš kitos pusės naujiem potencialiam klientam, kurie taip pat skaido tos pačius atsiliepimus, įvertinimus, lygina tas įmonės ir...
3: Kiek tikslinga yra į patį dirbtinį intelektą prikrauti savo informacijos paruoštos apie tą įmonę? Darėt, žaidėt su tuo? Veikia? Mhm.
4: Jo, bandžiau, žaidžiau ir iš tikrųjų nuo to ir pradėjau, kaip pats pradėjau klaust, kokios geriausios yra SEO agentūros Lietuvoje, ir aš pradžioje mačiau, kad Nemet apskritai net iš vis nepasako, ir aš pikau ant to dirbtinio intelekto.
3: Jūsų Nemet, ar ne?
4: Taip, būtent. mano agentūros ir paskui po kurio laiko pamačiau, kad pradėjo rodyt man tą agentūrą, bet dar vėliau aš supratau, kad principas yra personalizavimas. Dirbtinis intelektas personalizuoja atsakymus ir tiek jums žiūrint iš savo įrenginio, tiek man, į tą patį klausimą, ko gero, parodys skirtingus atsakymus ir matysim skirtingą vaizdą. Tai iš tikrųjų yra neveiksminga, o veiksminga yra daryti taip, kad būtent ne man pačiam rodytų, o kad rodytų potencialiem klientam, kurie ieško ir kurie galbūt iš tikrųjų galėtų įsigyti tas paslaugas.
3: Tai ką tokiu atveju dar reikia daryti? Ar ne, paminėjo du dabar dalykus, kurie tai veikia ir kaip tu gali atsidurti ChatGPT rekomendacijose, kad rinktųsi tavo įmonę. Yra dar triukų, ką svarbu žinoti, norint patekti tas rekomendacijas.
4: Taip, tai aš pradėčiau iš tikrųjų apskritai nuo to, išsiaiškinčiau, ar įmonė figuruoja tose atsakymuose, tai pabandyčiau pasižiūrėti ne tik iš savo kompiuterio, bet iš kitų žmonių, kurie nėra susiję pageidautina su ta įmonė, kaip rodo atsakymus kitose kompiuteriuose, telefonuose. Tas pats ChatGPT turi funkciją, kai galima žiūrėti ištrinant istoriją. Kadangi, kaip aš ir minėjau, ChatGPT iš esmės jis atsimena prieš tai klaustus klausimus ir dėl to, kad nebūtų iškraipyti atsakymai, galima atsidaryti tą vadinamą baltą langą ir be praeities klausimų žiūrėti tuos atsakymus. Tai ChatGPT tiesiog viršuje dešinėje yra toks mygtukas, kurį nuspaudus rodoma atsakymai be prieš tai buvusių klausimų istorijos.
3: Tai pasidaryti tokį namų darbą apskritai, ką čia aš GPT apie tave daro, žino, ar ne? Na gerai, jeigu tokia situacija, kaip buvo apie jūs, ar ne, būtent apie jūsų agentūrą Digital Star, dirbtinis intelektas iš pradžių nieko nežinojo, bet dabar jūs esat pirmoje vietoje, kaip suprantu. Tai kas labiausiai jums pasiteisino, patenkant į tą rekomenduojamų sąrašą pirmą top?
4: Pastovumas. Tai sakyčiau, kad yra tokia didelė klaida, kurią galvoja dalis klientų. Tai jie galvoja, kad tai yra toks kaip vienkartinis dalykas, tiesiog kažką tai padarai ir atsiranda tas rezultatas. Tai jeigu jis ir atsiranda, tai mūsų tikslas yra ne tai, kad jis atsirastų, kad jisai nuolat būtų ir net ne tai, kad vienu kažkokiu tai paklausimu, bet skirtingais kampais. Tai yra tie paklausimai, kaip Google yra raktiniai žodžiai, tarkim, plastikiniai langai, tai yra raktažodis. Tai dirbtinio intelekto yra tie vadinami promptai, užklausimai. Tai visiškai kitaip, tada žmogus formuluoja, jis sako, atrink man įmonę, kuri parduoda plastikinius langus ir kuri, pavyzdžiui, turi labai gerus atsiliepimus Vilniuje. Uh-huh. Ir, nu, yra daug tikslesnė kitokia ta savoka ir tas rezultatas yra kitoks.
3: Tai, kaip jūs sakote, dar turi būti pastovumas. Pastoviai tu turi atnaujinti informaciją ir dauginti tos informacijos, ar ne? Kokias dar galbūt klaidas daro žmonės, bandydami patekti į įmonės, bandydamas patekti į ChatGPT rekomendacijas? Uh-huh. Sakėt, padarėt ir pas klaidų, kas neveikia visiškai.
4: Taip, na tai galbūt sakyčiau, kad irgi nėra visiškai tiesa, kad, na, yra tokia nuomonė, kad geo, tas vadinamas optimizavimas dirbtinio intelekto paieškai yra tas pats kaip SEO, kaip optimizavimas Google paieškos sistemai. Tai jeigu iš tavo patirties galiu pasakyti, palyginimui sutampa kažkur apie 70%, tai yra, nu, tas pats iš esmės, vis tiek yra fundamentas, tie pagrindai yra klasikinis SEO, kuris yra 14 metų vyksta ir tobulinamas, bet yra dar ir papildomi kiti dalykai, kurie yra plačiau, kurie išeina iš to klasikinio SEO ribų, nes tai yra iš esmės irgi dirbtinio intelekto atsakymai yra apie internetinę reputaciją. Tai neužtenka tiesiog turėti nuorodas kokybiškas, neužtenka turėti kažkokį tai vidinį techninį SEO, yra ir dar kitų dalykų, kurie yra svarbus. Tai tarkim, pavyzdžiui, kaip vaizdys yra tie patys paminėjimai žiniasklaidoje. Gali būti irgi ypatingai svarbus kriterijus, tai yra paminėjimai, be abejo, pageidauti kad tie paminėjimai būtų pozityviame kontekste, kad tai nebūtų, kad kažkoks tai neigiamas tas kontekstas, bet šitie dalykai irgi tikrai veikia.
3: Bet jūs paminėjote klientų atsiliepimus. Na, ne visada jie būna tobuli, ar ne, bet atsidurti rekomendacijose tu nori ir tu negali turėti įtakos klientų nuomonei parašytai, ar ne. Ką tada daryti?
4: Taip. Na, tai čia labai dažnai klientai klausia šito klausimo ir jis yra logiškas. Tai visų pirma, aš rekomenduoju visuomet į bet kokį neigiamą komentarą, ar jis pagrįstas ar nepagrįstas, atsakyti jį. Visą laiką aš pats skaitau, aš netgi kartais skaitydamas atsiliepimus apie įmonę skaitau tik tai neigiamus ir žiūriu, kaip ta įmonė komunikuoja, kaip jinai elgiasi su tą neigiamu kažkokiu tai grįžtamojo ryšiu. Tai šiuo atveju aš visą laiką rekomenduoju klientam atsakyti ir paaiškinti tą situaciją. Kartais galbūt paprastas atsiprašymas, galbūt tenai gal darbuotojui bloga diena buvo, gal netokį žodį pasakęs, neišsimiegojo, gal vaikas susirgo ir panašiai. Tiesiog tas žmogiškas, normalus komunikavimas, jisai, manau, duoda didžiausią naudą ir tas kitas potencialus klientas, kai jisai žiūri informaciją, domisi apie tą įmonę, kai jisai perskaito tą grįžtamąjį ryšį, aš manau, kad turėtų susidaryti pozityvų.
3: O čia ar taip ir jie tokius dalykus mato, jeigu, pavyzdžiui, įmonės vadovas pakomentuoja tą neigiamą komentarą?
4: Taip, mato. Mato, šitus dalykus mato ir čia GPT bei kiti dirbtinio intelekto algoritmai žiūri, skaito, kreipia į tai dėmesį ir kartais netgi, jeigu, įsivaizduokim, yra dvi įmonės, jos abidvi susitvarkiusios SEO, pasidariusios vidinį, techninį SEO, išorinį ir viena įmonė, kažką vis tiek reikia rodyti, kažkurios nerodyti. Na tai tada jau prasideda tie tokie smulkesni dalykėliai, kuriuos verta atkreipti dėmesį ir pagal tai gali net tie smulkus dalykėliai gali lemti tą galutinį.
3: Duokit pavyzdį, kokį smulkų dalykėlį.
4: Tarkim, pavyzdžiui, yra viena įmonė, kuri turi Google paskyrą, turi tenai daug atsiliepimų ir kita įmonė, kuri tiesiog net nesusikūrusi tos Google paskyros, bet turi atsiliepimus Facebook'e, Instagram'e, LinkedIn'e ar kažkur tai kitur. Tai ir tokio atveju, ta įmonė, kuri turi Google ne tik paskyrą, bet ir atsiliepimus įvertimus, jinai automatiškai įgyja pranašumą ir tada mėliau dirbtinis intelektas rekomenduoja tokią įmonę.
3: Paimkim vieną kokį pavyzdį, ar ne? Dabar yra vasara, daug kas važiuoja atostogauti į pajūrį, pajūrį yra nemažai puikių kavinių ir štai žmogus atvažiavęs užduoda klausimą dirbtinio intelektui, kur man skaniai pavalgyti Klaipėdą, ar ne? Ir visos Klaipėdos įmonės nori atsidurti tame rekomenduojamų įmonių kavinių sąraše. Jūsų pagrindiniai trys patarimai, tai kaviniai, kaip atsidurti tarp Klaipėdos labiausiai rekomenduojamų kavinių sąrašų dirbtinėme intelekte?
4: Na, tai aš visų pirma bandyčiau susikurti paskyras būtent Klaipėdos regiono kažkokiose tai įmonių kataloguose. Tenai irgi gaut bent keletą atsiliepimų. Pasižiūrėti savo turinį, tai yra, kad turinė būtų irgi figuruotų būtent Klaipėda. Ne tai, kad kavinė, restoranas, bet Klaipėda. Netgi aš galbūt ir parašyčiau gatvę, mikrorajoną, kurioje ten vietoje ir panašiai tas geolokacijos principas, kad veiktų, būtų aiškiai suprantamas dirbtiniam intelektui. Na ir trečias dalykas, tai turbūt paleisčiau, sukurčiau tinklaraščio straipsnį apie tai, kokie yra patiekalai tame restorane ir būtent, kuriais restoranas didžiuojasi ir kuriuos verta ten užsakyti.
3: Ar tikite, kad ateityje būtent tokiu principu žmonės ieškos tų pačių kavinių, klinikų, autoservisų, langų, kuriuos dažnai šiandien minėjote, būtent kalbėdamėsi su ChatGPT?
4: Taip, manau, kad iš tikrųjų tas žymiai palengvina paiešką. Tai galim palyginti su Google. Ta klasikinė paieška remiasi į tuo, kad įvedus raktinį žodį, žmogus renkasi iš 10 skirtingų rezultatų lygindamas jas. Dirbtinio intelekto yra patrauklesnis veikimo būdas, nes žmogus apibūdinęs tai, ko jisai ieško, jis iš esmės tikisi gaut ne palyginimo, o jau kad dirbtinis intelektas palygins viską ir tuos jiems sukramtytą atsakymą. Dėl to čia vat ir yra tas toks pranašumas, žmonės tingi ieškoti, nori gauti sukramtytą informaciją ir dirbtinis intelektas tai padaro už juos.
3: Laiko prasme, per kiek laiko įmanoma atsidurti dirbtinio intelekto rekomenduojamų sąraše, ar ne? Na, pirmoje, antroje, trečioje vietoje. Tikriausiai visos kitos nebe labai įdomios.
4: Na, iš mano patirties, tai sakyčiau, labai priklauso nuo to, kokia yra įmonės situacija, ar jinai kažkokius tai darė SEO veiksmus prieš tai, ar jinai yra žinoma, kiek laiko jinai rinkoj, bet jeigu taip konkrečiai kalbant apie laiką, tai sakyčiau, nuo 3 savaičių iki 2-3 mėnesių. Tada, kai jau būna realūs rezultatai. Nes pats veikimas irgi reiktų pabrėžti tai, kad iš pradžių pirmas tas etapas yra, kai iš vis nerekomenduoja. Antras etapas yra, kai nedrąsiai kartais pradeda rekomenduoti, bet ne visada. Ir jau tas trečias, toks stabilus etapas, kai beveik visą laiką rekomenduoja įmonė.
3: Mes esam, na, rinkodaros specialistai yra įpratę daug ką nupirkti, užpirkti, ar ne, reklamas, parodymus. Žinau, kad galima net tos pačius feikinius savo gerbėjus, lankytojus užpirkti. O kaip yra su ChatGPT? Įmanoma ir ten nusipirkti kažkokią poziciją?
4: Na, dėja šiuo metu nusipirkti pozicijų nei ChatGPT, nei kitose dirbtinio intelekto įrankiuose negalima Lietuvoje. Užsienyje jau aš kiek esu girdėjęs Amerikoje galima reklamą nusipirkti, bet tai irgi yra labai aiškiai parodoma, kad tai yra ne atsakymas, o tai yra tiesiog remiamas skelbimas, remiamas turinys. Tai šiuo atveju nusipirkti dėja nepavyks ir reikia daryti organiškai, natūraliai.
3: Bet gal ir gerai, nes tada žinai, kad tikrai tai yra, na, įdirbis įmonės, kuri dirbo tam, kad užsitarnauti tą pačią reputaciją ir, na, lankytojų patikimumą.
4: Taip, taip, visiškai teisingai. Tas duoda patikimumo ir tada žmogus, kuris ieško atsakymų, jisai labiau pasitiki. Ir iš esmės tai rodo statistika, skaičiai, kad žmonės labiau pasitiki netgi dirbtinio intelekto to paties ChatGPT atsakymais negu Google, nes Google reikia pačiam lyginti, o ChatGPT kaip ir pats sulygina jau ir išrenka, duoda tą geriausią variantą.
3: Ir Google viršui matai vis tiek. Tie, kas susipirko reklamas.
4: Taip.
3: Ką, Gilinai, ačiū labai už tokius tikrai praktinius patarimus. Manau, kas nori atsidurti tame rekomenduojamų sąraše, gali pasidaryti namų darbus, o jeigu nepavyks, gali visada su jumis pasikonsultuoti.
4: Taip, mielai.
3: Ačiū Jums už pokalbį. Primenu, kad šiandien kalbėjom apie tai, ką daryti, kad ChatGPT rekomenduotų jūsų verslą. O aš kalbėjau su agentūros Digital Star vadovu Linu Laskevičiumi. Ačiū, kad atvykote į studiją.
4: Ačiū.
3: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
2: Laidą Verslo pulsas pristato SEO ir GEO agentūra Digital Star.
1: Verslo pulsas.
5: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
6: Sporto naujienos iš pagrindinių Lietuvos ir viso pasaulio varžybų. Glaustai, aiškiai ir vienoje vietoje. Komentarai, rezultatai ir prognozės pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienį 7.30 ir 8.30.

0: gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Atgimsta dar sovietiniais laikais suplanuotas šliuzo per Kauno hidroelektrinės užtvanką projektas, paruošta jo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Anot jos, šliuzu naudotųsi tiek keleiviniai, tiek krovininiai laivai, o labiausiai pagyvėtų pramoginė laivyba Nemunu. Būtų statoma maksimalių matmenų 17 metrų pločio konstrukcija. Sezono metu šliuzas bus atidaromas iki 4 kartų per parą. Didelė dalis laivų bus pramoginiai, o krovininiai laivai plauks 1-2 kartus per savaitę. Šliuzą numatoma projektuoti po 2 metų, o statyti dar po kelių metų. Ant sostinės Žvėryno tilto šeštadienį surengta pilietinė akcija, kurioje klimato aktyvistai ragino stabdyti jų teigimu intensyvėjantį Neries pakrančių užstatymą bei automobilių infrastruktūros plėtrą prie upės. Klimato aktyvistams susirūpinimą kelia upės pakrantėse planuojami ar jau vystomi projektai – nauja Žirmūnų irklavimo bazė, privataus operatoriaus pirčių kompleksas Vingio parke, žiemos uosto plėtra bei gyvenamųjų namų kvartalas Žirmūnų gatvėje. Vilniuje šalia Seimo planuojamo statyti kongresų centro architektūrinio konkurso nugalėtoja tapo bendrovė Sirusas su vizija 3. Pasak sostinės savivaldybės architektų komanda pateikė 28 idėjas, tačiau reikalavimus atitiko tik 17. Architektai turėjo sukurti pastatą skirtą tarptautinėms konferencijoms, kongresams ir aukšto lygio politiniams renginiams. Planuojama, jog centre bus įrengta apie 17 įvairių salių, jį pastatyti numatoma iki 2031 metų pabaigos. Vilniaus meras Valdas Benkunskas anksčiau sakė besitikintis, jog paruošus dokumentus centro plėtojimą perims vyriausybė, jo skaičiavimo pastato statybos galėtų kainuoti daugiau nei 100 milijonų eurų. Klaipėdos savivaldybė Uostamiesčio centre ketina įamžinti miesto ištakas ir pagerbti jo įkūrėjus – Livonijos ordino magistrą ir Kuršo vyskupą. Idėja įrengti paminklą kilo prieš 2 metus gavus Klaipėdos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno kreipimasi. Savivaldybė jau yra paskelbusi paminklo sukūrimo konkursą. Darbams numatyta skirti 150 tūkstančių eurų. Memorialui numatytos 2 galimos vietos – ant Klaipėdos piliavietės bastiono arba Žvejų gatvė. Dabartinės Vėtrungės vietoje.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
3: Orai.
0: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietų su perkūnija, vietomis smarkus, galima kruša, vėjas pietinių krypčių 8-13 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus bus 22-27, vietomis vakariniuose rajonuose apie 20 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirb net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
7: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
9: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: Jūs klausotės žinių radio.
1: Renkuosi knygą.
2: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Kazio Almeno knygą Pjūties metas. Ir tai yra istorinis veiksmo romanas su detektyvo elementais. 18 amžiaus pirmoji pusė. Abiejų tautų respublika nualinta karo su Švedija, maro ir bado. Karaliaus Augusto stipriojo valdžia silpna, iš kadaise galingos valstybės liko tik didikų kovų, bajorų intrigų bei sąmokslų draskomas kraštas. Šių įvykių fone kuriama špagos virtuozo keršytojo Mariaus pavirsto žudikų istorija. Šis jaunas vyras talentų sugeba laimėti ir turtingos bajorės širdį, ir dvarus, ir galę. Pasirinkęs įdomų istorinį siužetą, jie apgyvendinęs itin spalvingais personažais ir autentika, talentingas pasakotojas meistriškai pina intrigą, o herojaus nuotykiai ir jo paslaptimis apraizgyta praeitis prikausto skaitytoje iki paskutinio puslapio. Kazys Almenas yra žymus brandolinės inžinerijos specialistas, fizikas, knygų leidėjas, rašytojas, santara šviesa narys. 44-aisiais su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 49-aisiais persikelė į Jungtinės Amerikos valstijas, kur baigė Nebraskos universitetą. Po nepriklausomybės atkūrimo grįžo į Lietuvą, dirbo Lietuvos energetikos institute, įkūrė Ignalinos atominės elektrinės analizės grupę. Kazys Almenas parašė 14 įvairaus žanro knygų, nuo novelių, kur vaizduojama amerikiečių ir lietuvių išeivių buities kasdienybė, iki istorinių nuotykių, romanų, detektyvų, kelionių, įspūdžių, pažintinių knygų. 92-aisiais rašytojas įkūrė leidyklą, buvo nuotykių romanų Skomantas, vaizduojančių Lietuvos senovę, serijos organizatorius ir vienas autorių. Pjūties metą Kazys Almenas parašė dar gyvendamas Amerikoje. Romanas buvo išleistas Lietuvoje 70-aisiais ir pavadintas Šienapjūtė. 2008-aisiais romanas išleistas jau originaliu pavadinimu ir štai šiemet dar kartą perleistas. Profesorius Egidijus Aleksandravičius parašęs knygos įžangą teigia, kad skurdžioje sovietmečio raštijoje romanas žyptelėjo it svarbiausio herojaus Mariaus špaga. Istorikas taip pat prisipažįsta, kad per pusę šimtmečio, trečią kartą skaitydamas knygą, juto gal net didesnį žavesį negu ankstesnius du kartus. Ir skaičiau, ko gero, lėčiau nei anksčiau, sako jis. Fabula nebuvo pamiršta, tačiau žodžiai, sakiniai, užuominos, išminties krislai dar labiau suspindėjo. Estetinė tikros istorijos fakto ir meninio pramono pusiausvyra dar geriau išryškėjo. Kitais žodžiais, ne tik istoriografijos proveržis, bet ir grožinės istorinės literatūros derlius leidžia žavėtis pagirtinomis Almeno pasakojimo savybėmis. Jo herojus yra vienas, galintis veikti ir galintis nepralaimėti žmogus. Jis ne tik kontempliuoja, ne tik kuo nors baisisi ar gėrisi, bet ir ištingai veikia. Dėl to siužeto tėkmė greita, mįslė seka mįslė, priežastis ir pasekmės nesikeičia vietomis. Citatos pabaiga. Kazio Almeno istorinį veiksmo romaną su detektyvo elementais Pjūties metas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Eterio citata.
2: Kodėl Lietuvoje kainos auga kone sparčiausiai Europos Sąjungoje? Atsako Swedbank vyriausiasis ekonomistas daktaras Nerijus Mačiulis.
3: Būtent vidurio rytų krizė ir energijos kainų šokas, kurį mes čia matėme pirmąjį pusmetį, jisai visas Europos valstybės paveikė panašiai, nors aišku buvo skirtingai taikomos mokestinės lengvatos ir tam paramos priemonės, bet mūsų vertinimu maždaug 1% prie infliacijos tik tai pridėjo ta energijos kainų šokas ir Lietuvoje mes turime čia nemažai vidinių priežasčių, dėl ko infliacija yra didesnė negu kaimynėse valstybėse. Tai pirmoji priežastis yra šiemet padidėję mokesčiai, akcizai, alkoholiui, tabakui, kurui, bei panaikinta PVM lengvata šildymui ir karštam vandeniui. Tai būtent šitie mokestiniai pakeitimai irgi 1.5% pridėjo prie infliacijos, bet mes turime dar vieną išskirtinumą, kas prideda mūsų skaičiavimu maždaug 2% dar prie infliacijos, tai yra Lietuvoje darbo sąnaudos auga daug sparčiau negu nominalus BVP, daug sparčiau negu produktyvumas, ir čia jau paprasta matematika ir ekonominė logika, jeigu darbo sąnaudų augimas viršė produktyvumo augimą, tai paprastai tas skirtumas ir atsigula arba į mažesnės įmonių pelno maržas, arba į didesnę infliaciją, spartesnį kainų augimą. Tai tą mes ir matome, dėl to infliacija viršė 5% ir čia tikrai negalima kaltinti vien tik tai išorinių veiksnių. Tai mačiau beje ir naujoje vyriausybės programoje irgi vienas iš prioritetų įrašytas kažkaip ten kainų augimo poveikio mažinimas, bet iš esmės taip jūs teisingai pastebėjote, ten vienkartinis pinigų pliūksnis, daugiau negu 1 milijardas eurų įsiliejo į vartojimą iš ilgalaikių santaupų, aišku, kad kai kuriuose sektoriuose pakėlė kainas. Galbūt ne būtinės technikos, kur ten pasiūla lanksti greitai gali importuoti daugiau, bet paslaugų, maitinimo paslaugos, viešbučiai, restoranai, sveikatos paslaugos, ten yra spartesnis kainų augimas, nes pasiūla labai nelanksti, negali staiga padidinti galimybių ir maitinti ir apgyvendinti ir suteikti sveikatingumo paslaugas, o paklausa išaugo ir tą mes ir matome, dėl to atsispindi aukštesnėme kainų augime. Tai vat kainų augimą reikia
4: lyginti. Nerijau, vis dėlto, ką daryt, kad tas kainų augimas taip nenuskurdinu, nes vis tiek, na, infliacija yra tai, kas mažina mūsų finale vertę turbūt ir atlyginimų kainos didėja, na, turbūt normali infliacija 2-3%, viskas tvarko. Jau 5 ar 7, tai jau skausminga.
3: Būtent, aš nemanau, kad čia buvo padaryta klaida didinant akcizus ar naikinant tą nesažiningą PVM lengvatą centralizuotai tiekiamai šilumai, nes jis yra diskriminuojant ir nepasiekia tų, kurios tos pagalbos jiems labiausiai reikia. Bet šiaip jau, tai kaip ir sakiau, didelė dalis tos infliacijos yra dėl populistinių ekonominės politikos klaidų. Jeigu padarai vienkartinės pinigų injekcijas ar skolintas lėšas ar iš ilgalaikių santaupų, tai, nu, bet čia pirmas ekonomikos dėsnis, pirmam kurse išmokstamas, kad tai pavirsi didesnę infliaciją.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo Swedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Verslo pozicija, pirmadieniais 8:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
0: Žinios.
1: Teismas atmetė skundą dėl Sauliui Skverneliui skirtos apykojės. Opozicija renka parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Socialdemokratai irgi renka parašus, tik dėl Šimonytės vyriausybės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Kauno apygardos teismas atmetė Seimo nario Sauliaus Skvernelio skundą. Teismas paliko galioti intensyvę priežiūrą dėvint apykoje. Skvernelis yra įtariamasis valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Kardomoji priemonė jam sugriežtinta nuo Liepos. Skvernelio advokato skundą Kauno apygardos teismas nagrinėjo po to, kai prokuroro ir advokato prašymo nusišalino jį turėjusi nagrinėti Vilniaus apygardos teismo teisėja. Motivuodama ryšius su iki teisminiu tyrimu, prokuratūra neatskleidžia, kodėl pareiškė nušalinimą teisėjai. Skvernelis jam uždėta apykoje laiko perteklinę priemonę, nors pripažįsta, kad formaliai pažeidė. Prieš tai galiojusi rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Seimo pozicijoje esantis konservatoriai ir liberalai pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Prašoma įvertinti, ar Seimo nutarimas, kuriuo patvirtinta 21-osios vyriausybės programa, neprieštarauja Konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta dar iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas Liepos 3 dieną, o prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kurio patvirtino vyriausybės sudėti, pasirašė Liepos 6. Kreipimuisi į Konstitucinį teismą reikalingi 29 Seimo narių parašai. O socialdemokratų frakcijos Seime nariai pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės vyriausybės programos patvirtinimo procedūros. Kaip skelbė socialdemokratai, prašoma ištirti, ar 2020 metų gruodžio viduryje priimtas Seimo nutarimas, kuriuo pritarta Šimonytės vyriausybės programai, pagal jo priėmimo tvarką neprieštarauja Konstitucijai. Socialdemokratai teigia, kad Seimo nutarimo priėmimo procedūra buvo pradėta 2 valandomis anksčiau nei įsigaliojo teisės aktas, kurio oficialiai patvirtinta vyriausybės sudėtis. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie milijardo eurų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šių metų valstybės biudžete keliams iš viso skirta 815 milijonų eurų. Ministras LRT radijui teigia, kad iš nuo kitų metų Lietuvoje pradėsiančios veikti sunkio transporto elektroninės kelių rinkliavos sistemos, į kelių fondą kasmet bus surenkama mažiausiai 110 milijonų eurų. Tuo metu anot jo iš vinječių sistemos šiuo metu surenkama 70 milijonų eurų kasmet. Irano užsienio reikalų ministras įspėjo, kad jo šalis atsakys į jūrininko gyvybę nusinešusią Ukrainos ataką prieš Irano laivą Kaspijos jūroje. Šis įspėjimas nuskambėjo po Ukrainos prezidento pareiškimo, kad Kijevas Kaspijos jūroje surengė ilgojo nuotolio smūgius prieš laivus, gabenančius su Iranu susijusi karinį krovinį. Irano užsienio reikalų ministras šią Ukrainos ataką vadino akivaizdžių jungtinių tautų chartijos pažeidimų padarytų Izraelio nurodymu. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje toliau plečiasi, patvirtinta, kad nuo balandžio pabaigos virusas pražudė 1500 žmonių. Institucijų duomenimis miršta beveik pusė visų užsikrėtusiųjų. Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų neatpažįstamos arba apie jas nepranešama. Spėjama, kad liga pavasarį rytų Konge kelias savaitės galėjo plisti nepastebėta. Dabartinį protrūkį suvaldyti ypač sunku dar ir dėl to, kad prie šios ebolos atmainos sukėlėjai iki šiol nėra nei vakcinos, nei specifinio gydymo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietus iš Lietuvos nesitrauks ir rytoj. Naktį antradienį vietomis, o rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, dieną vietomis gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje apie 16 šilumos, rytoj dieną bus 17-22 šilumos.
3: radijas.
2: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Smaližiams radio razina.
7: Iki 1999 metų pasaulio Gineso rekordo organizacija skelbė vieną svarbų rekordą, kad ilgiausia pasaulio gatvė yra Toronte, Kanadoje. Ta gatvė nuo to laiko labai nepasikeitė. Visgi dabar joje nebėra apie šį rekordą skelbiančių ženklų. Taip nutiko dėl to, jog Yang gatvė iš tikrųjų kadaise buvo 11-asis greitkelis, o augantis miestas tą greitkelio atkarpą prarijo ir jį tapo gatve. Taip nutinka gana dažnai. Daugybė miestų turi buvusių svarbių transporto arterijų liekanas, kurios dabar yra tiesiog gatvės. Visgi, kadangi Yang gatvė buvo greitkelis, ji yra labai ilga ir tiesiog neįprastai tiesi. Taigi Gineso rekordų knygose ilgą laiką buvo skelbiama, kad tai ilgiausia pasaulio gatvė, kurios ilgis net 1896 km.

0: ideas.
1: Lekiam į. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šiandien, man atrodo, keliausim pakankamai egzotiškai, bet ne todėl, kad toli, nes priešingai, visai netoli, turim ir tiesioginių labai greitų skrydžių, bet todėl egzotiškai, kad, man atrodo, lietuviai pakankamai retai tą vietą renkasi kaip savo atostogų šalį, savo atostogų lokaciją. Šalia mane sėdi mano draugė ir apskritai labai geras žmogus Dovilė Šakalienė. Labas, Dovilė. Ir labas, mes pausta. Lekiam į Suomiją.
2: Sure.
1: Man atrodo, žmonės, kur lekia labiausiai Maldyvus atostogauti, arba ten kažkur į Italiją, arba Afriką, kažkur tenais dabar irgi atranda. O mes į Suomiją. Kodėl? Kada tu ten buvai ir ką tau ta šalis reiškia?
2: Kaip nebūtų jokinga, kaip tik šią vasarą ir aš buvau Italijoje labai neįprastai savo, nes taip, aš visą laiką noriu važiuoti į šaltus kraštus, nes aš dievinu tylą, sniegą, švarą. Ta prasme, tas vaizdas, kai visiškai balta aplinkui, tokį duoda, nežinau, vidinį ramybės jausmą. Ir nepaisant to, kad mes į Suomiją dažniausiai važiuodavom žiemą, kaip tik yra ta 24 valandų naktis, vis tiek neliūdna, netamsu, nebaisu, nežinau. Tiesiog toks įmanomai turbūt labiausiai atpalaiduojantis buvimas. Tai Suomija mums iš tikrųjų... Turbūt pirmą kartą atėjo į galvą, kai aš norėjau pamatyti gyvai šiaurės pašvaistę arba aurorą. Man atrodė, kad tai turėtų būti nerealus vaizdas. Aš labai mėgstu fotografuoti ir vienas iš mano mėgstamiausių dalykų yra fotografuoti dangų. Debesis, saulėtekis, saulėlydžius. Nu, du dažniau saulėlydžius, nes saulėtekis man yra sudėtinga. Aš esu pelėda, tai ir tai man yra sunkus. Bet aurora, tai man atrodė, kad turėtų būti kažkas magiško. Ir kas man pačiai labiausiai netikėta buvo, kad šiaurės pašvaistė dainuoja. Arba kaip vietiniai paklausė pirmą naktį po to, kai mums pavyko ją užfiksuoti, paklausė, ar jūs girdėjot, kaip aurora dainuoja.
1: Tai čia tai
2: buvo
1: reiškia?
2: Kažkas stebėtino. O prasme, garsus mes girdėjom, bet nežinom, kad tai gali būti įvardinta kaip dainavimas. Šiaip garsas yra toks panašus kaip, net nežinau, gal kaip... Jeigu, aš žinau, kad tu irgi mėgsti gamtą ir gal, pavyzdžiui, kad esi mačiusi dokumentinius filmus, kaip po vandeniu fiksuojami banginių garsai.
1: Mhm.
2: Toks
1: tarsi, labai mistiški.
2: Jo, toks tarsi ūkavimas, toks tarsi traškėjimas, toks vat, radio statika, plus jūros garsas ir toks, nežinau, užimas, toks kažkoks tai, bet jis irgi toks labai kosmiškas garsas, bet ne tas, kuris, nu, nežinau, sukeltų kažkokią tai... nežinau, nejaukumą, o kaip tik toks magiškas, toks nuostabus. Tai čia dėl to, kad iš esmės tai nu, tiesiog elektrinės dalelės susiduria su mūsų magnetinio žemės lauku ir tokie tarsi mini žaibų išlydžiai gaunasi, tai va tas crackling yra nuo to, o kaip ten tas va, visas susideda tas fonas tokio užimo, tai čia gal būtų per ilgai aiškinti. Bet esmė yra tame, kad Suomija, kur yra šalta ir tamsu, kaip sakė mūsų bičiuliai ir šeimos nariai, ta prasme, kas jums sugalvo negerai, kad jūs norit važiuoti per atostogas į Suomiją, bet mes, kai pirmą kartą nuvažiavom, tai dar nusprendėm daugiau Suomijos pažiūrėti, tai važiavom per visą Suomiją, nuo Helsinkio iki pačios šiaurės, ne šiaip iki Laplandijos, bet iki Laplandijos šiaurės, tai nusprendėm, kad norim, nu tiesiog, nespausti, nu kaip žinot, lietuviai, kad dažniausiai mėgsta viską. Kuo greičiau, kuo efektyviau ten nuspaudė, nuvažiavai, be sąmonės nukritai ir guli. Tai mes važiavom pirmą kartą 4 dienas su trim nakvynėm, sustoti, apsižvalgyti Suomijos įlankoj, va tiesiog irgi pasižvalgiam tiesa, kaip tik tą pirmą žiemą, kai važiavom, buvo labai šilta žiema ir dar nebuvo pastatytas tas sniego miestelis, kuris ten būna pastatomas, tai neturėjom galimybės pamatyti. Bet vien tas vaizdas, kai tu stovi prie užšalusios jūros, nu mūsų jūra neužšala. Tai labai toks įdomus. Ir vėlgi, dabar asme, nu kaip sniegas savaime tos tylos netneša, bet ten tikrai daug daugiau tylos negu pas mus. Ir aš labai mėgstu tylą. Tai stovi tokiam visiškai baltam lauke. Taip įdomiai užšalusi jūra. Tokios sangrūdos ledų, ant kurių dar yra sniego. Ir atrodo, kad, nežinau, tokia totali ramybė. Tai aišku, turint omeny, kad Seimas ir ramybė yra... nieko nesusiję dalykai, tai bent ten yra tas
0: trenerės.
1: Aš netikėtai pasuksiu mūsų pokalbį, paklausdama, ar tas intravertė.
2: Nu, aš sakyčiau, kad gal tas intravertas, ekstravertas, tai yra tos tokios bendrinės kategorijos, kur mes nu, kažkaip skirstam vieni, vat mėgsta bendrauti, būti minios žmonių, eiti koncertus ir apskritai mėgsta dėmesio, kiti labiau namisėdos, ten mėgsta knygas, nemėgsta eiti vakarėlius. Bet aš sakyčiau, kad čia tokios labai bendros kategorijos. Iš tikrųjų yra daug daugiau įvairiausių tarpinių variantų ir įvairių tokių gal, nežinau, deriniukai. Tu darai tam tikrus dalykus, nes you have to. Tau tiesiog reikia tai daryti. Tai kadangi aš esu autistiška ir ADHD, tai tas iš viso dar toks fantastiškas derinys. ADHD žmonės mėgsta spontaniškumą, autistiški žmonės mėgsta rutiną. ADHD žmonės yra tie, kurie nieko neprisimena, autistiški žmonės yra tie, kurie yra be galo vriedni ir prie ką bus dėl smulkmanų. Tai vat man jie sudera šitie du dalykai. Tai aš mėgstu tvarką, tylą, ramybę. Ir nemėgstu nuobodžių dalykų, nemėgstu rutinos, nemėgstu to, kas yra, nežinau, nuspėjama, plokščia, neįdomu, kvaila ir panašiai. Tai man patinka žmonės, kurie yra protingi, kurie yra įdomus, man patinka įdomus turinys, aš nemėgstu gaišti laiko triukšmui, smulkmenoms ir nuoboduliui. Tai dėl to, kalbant apie intravertas, ekstravertas, aš mėgstu mažai bendravimo, su žmonėmis, kurie man patinka ir daug tylos ir ramybės tarpose tarp to bendravimo.
1: Aš paklausiau, nes tiesiog svarčiau, kas per žmonės gali norėti važiuoti į Suomiją. Ir beje, aš irgi ir važiavau į Suomiją ir mielai grįžčiau. Tai čia tikriausiai taip egoistiškai bandžiau išsiaiškinti, kas aš per vieną, paklausdama, ar tu tokia. Bet aš kaip suprantu, tos tylos tau vis tiek reikia ir Suomija ją labai gerai išpildo.
2: Taip, ir nu, turint omenyje, kad šiaip iš principo dabartiniai vat, 10 metų mano gyvenime yra tokioj, švelniai tariant, neramiau aplinkoj, ne tik tai dėl to, kad aš esu politikoj, bet ir dėl to, kad mūsų geopolitinis klimatas vis labiau blogėja ir tai, kas jau tapo turbūt visiems, akivaizdu, per pastarosius 5 metus, nuo 2014 metų, lietai, sistemingai, bet labai nuosekliai brendo. Tai žiūrint vat, į šitą kontekstą, tikrai norėjosi atrasti kažkokias tai ramybės salas, kur galėtum pabūti be to nuolatinio streso, spaudimo, triukšmo, bet kartu nu, tas pareigos jausmas jis vis tiek parvaro atgal ir tu žinai, kad tu turi daryti dalykus, kurie nu, bent kažkiek gali prisidėti prie tavo valstybės saugumo, jėgos, galimybės apsiginti ir taip toliau. Tai Suomija dėl to man patinka ne tik tai savo tą tylą ramybę ir sniego, nes man į Suomiją, aišku, norisi žiemą važiuoti, ne vasarą. Nors, aišku, turbūt ta 24-7 naktis irgi yra labai, diena, ta prasme, irgi yra labai faina, bet aišku, tas žiemos ramybės pojūtis yra tai, ko labai norisi. Ir mes ten važiavom kelis kartus ir tokiam ilgesniam laikui, ta prasme, pabūti bent jau 10 dienų, 2 savaitės, kad tu galėtum tikrai, nežinau, kažkaip atsikvėpuoti toj tyloj. O antras dalykas yra, vat ką pradėjau sakyti, tai Suomijos vidinė jėga. Šiaip iš tikrųjų Suomijos gamta ir Suomijos žmonės ir Suomijos gynybos modelis, Suomijos istorija, viskas labai yra apie tą patį. Iš išorės apgaulingai tylu ir ramu, viduj tokia nepajudinama jėga, užsispyrimas ir stiprybė.
1: Ar tu galėtum praplėsti apie tą suomių charakterį, nes aš tokį klausimą tau buvau paruošus, tai mes apie tai galėtumėm ir pasišnekėti, kokie jie yra.
2: Nu, aš sakyčiau, kad gal suomių gynybos ministras, kuris tikrai vienas iš mano mėgstamiausių gynybos ministrų, yra gera iliustracija. Iš pirmo žvilgsnio atrodo toks chill, labai ramus žmogus, gal net toksai truputį atsiribojęs ir nelinkęs į tokią artimą kontaktą, bet kai tu su juo susipažįsti, jis yra labai šiltas, labai geranoriškas, labai šiltai bendraujantis, labai protingas, nu, labai užsispyręs, kas aišku, gal mums kaip lietuviams yra artidušės, mes irgi užsispyrę, bet suomiai mažai šneka, mažai deklaruoja. Aš sakyčiau, jeigu mes esam vadinami kartais Šiaurės Europos italais lietuviai, tai aš pavadinčiau Suomijos Šiaurės Europos japonais, nes jie mažai grasina, daug daro. Aš kažkada turėjau labai tokį įdomų interviu su Japonijos žiniasklaida, kurie sakė, kodėl su europiečiai nuolat kažką grasinant, bet beveik nieko neįgyvendinat. Mes tai nemėgstam grasinti, nu ir aš supratau, kas yra po to. Tai vat šitoj situacijai, man atrodo, kad Suomiai, kurie niekada nenustojo savo gynybos stiprinti, niekada šauktinių kariuomenės nepanaikino, niekada savo gynybos pramonės nesilpnino ir panašiai, tai nu, jie iš tikrųjų dabar yra kitokioje situacijoje negu mes. Ir jeigu mums kartais norisi pasakyti, nu, va, mes čia gynybą dabar investuojam daugiau, bet tai, nu, labą dieną, mes čia va, praeitais metais turėjom 4% ir šiais metais per kraują ir visokius sunkius dalykus išlupau tos 5-3-8. Bet tai dabar tik tai, ar ne? Suomiai turi, kiek jie ten pernai turėjo 3% praktiškai, man atrodo 2,9. Šiais metais sudėjus gynybą ir su gynybom susijusios išlaidas, man atrodo apie 4,9, apie 2,5 tiesioginių gynybos išlaidų ir 2,4 tų su gynyba susijusių išlaidų. Bet jie prieš tai dešimtmečius savo kariuomenę stiprino. Turi 900 tūkstančių rezervistų. Suomijoje gyventojų tai nėra 10 kartų daugiau negu Lietuvoj. Ta prasme, kiek čia 2,5 karto daugiau negu Lietuvoj. Tai rodo, kad nu, visai kitaip žiūri į savo gynybą. Antras dalykas, Suomijos požiūris į apskritai į žmonės, į jų gebėjimų panaudojimą, į jų tarpusavio ryšį. Tarkim, va dėl to aš iš Suomijos ir iš Izraelio stengiausi pasimti daugiausiai pamokų, kalbant apie mūsų kariuomenės stiprinimą. Aš norėjau pertvarkyti mūsų rezervą ir tą reformą buvau pradėjusi, kad mes ne tik tai statytumėm ant naujų šauktinių, kuo daugiau žalių naujokų apmokyti, bet kad mes išnaudotumėm turimą parengtą rezervą. Tai yra, kad tie žmonės geriau ne kartą kas keletą metų pasitreniruotų, bet geriau trumpiau, bet dažniau, kad tikrai tos įgūdžius atnaujintų ir įgytų naujų. Ir kad kartu būtų tie patys žmonės tame pačiame vienete, nes tiek Suomijai, tiek Izraelis laikosi to paties principo, kad tame vienete esantys žmonės, kurie turės kartu kariauti, turi vienas kitą pažinoti, žinoti vienas kitos stiprybės, silpnybės, turėti tarpusavį pasitikėjimą, turėti, nu, ta prasme, daug geresnį tokį asmeninį santykį, kas, kaip rodo karybos tyrimai, ženkliai kelis kartus padidina jų išgyvenamumą ir efektyvumą mūšio lauke. Tai vat, pavyzdžiui, Suomiai, kurie atrodo yra laikomi labai šaltais, labai nebendraujančiais, laikantys labai tokį didelį atstumą, iš tikrųjų nuo svetimų tą atstumą laiko, bet su tai žmonėmis, su kuriais jie yra arti, tai jie tą tokį, nežinau, ramų, tylų, solidų patikimumą, pasitikėjimą vienas kitu sugeba užtikrinti ir dėl to Suomiai yra tikrai labai geri kariai. Tai aš taip pat, kaip ministrė, kai važiavau į Suomiją, buvau nuvažiavus irgi tą pačią Laplandiją į Jėgerių karinį dalinį. Ir ten apie ką su jais kalbėjom, tai vat būtent apie tą pasirengimą, kaip mums reikia iš tikrųjų išmokti, suformuoti kartu gebančius kovoti vienetus iš žmonių, kurie būtų visą laiką pasiruošę. Ne, kaip sakant, čia mes paskirstom, o čia kariuomenė kariauja, o visuomenė gal tik tai kažkaip logistiškai palaiko, bet kuo didesnė visuomenės dalis, kuri yra pajėgi, kuri turi reikalingų įgūdžių, kuri gali pakeisti ištankusius mūšyje sužeistus, kritusius karius ir taip toliau. Nes, pavyzdžiui, kad ir karo metu, tarkim, jų ta reguliariosios pajėgos, tos pagrindinės, būtų apie 280 tūkstančių, bet tie 900 tūkstančių yra, kad tu iš karto turėtum iš ko pakeisti tuos karius. Nes, pavyzdžiui, Ukrainoje viena iš pagrindinių problemų yra ta, kad nėra kuo pakeisti karių ir kariai yra tiesiog pervargę, išsekę, perdegę, nekalbant apie sužeidimus ir visus kitus dalykus. Bet čia aš tokį monologą kaip pradėjau dabar.
0: Man patinka tie svečiai, kurie patys prasideda laidą ir aš tada galiu atsipūsti ir tiesiog labai įdomiai pasiklausyti. Ir aš žinau, kad iš tavęs netimsi to politinio matymo, nes nu, tu tame dirbi ir tai tau yra labai svarbu, bet o jeigu kai tu keliavai kaip turistė, kokius tu tada žmonės matei? Ar išeina apskritai atsikratyti to žvilgsnio, kai tu žiūri profesiškai kažkaip tai?
2: Jo, tikrai, nu, nežinau, man kažkaip pavyksta turėti tos du tokius režimus, darbo režimas ir asmeninis. Tai aš kai keliauju, tikrai stengiuosi bent jau daugumą laiko. Tiesiog kaip čia pasakius, gal sakyčiau mindfulness principu tuo būti čia ir dabar. Nu, negalvoti visą laiką apie tai, ką aš dar turėsiu padaryti, aišku, kokias 24 valandas užtrunka persikrauti, bet paskui gali būti čia ir dabar, tai Suomijos to vat kelionės per Suomiją metu, kai mes 4 dienas ten važiavom, tai turėjom, aišku, labai daug visokių ir trumpų sustojimų, visokiose ten degalinėse, ten kokia nors miestelį, užkast ir panašiai. Tai su vyru jokavom, kad suomi vyrai nekalba ir kalba tik tai suomi moteris. Nes visi, kuriuos sutikom nuo parduotuvės iki degalinės, ta prasme, nu, iš esmės, toks taupumas žodžių prasme, kad wow. Nu, iš principo, jeigu gali tau nieko nepasakyti ir tiesiog ištiesti čekį, tai maždaug taip
0: ir bus. Bet to nėra taip ir su lietuviais. Lietuviai vyrai irgi dažnai tylus pakankamai.
2: Well, sakyčiau, kad gal įvairiai. Nežinau. Nu, aš aišku, esu labai tokio nereprezentatyvioj aplinkoj. Net žodis pastrigo galvant apie savo kolegas. Bet, na, aišku, tai politikai tai nėra visai gal tokie tipiški vyrai, pasakyčiau, nes Seime, pavyzdžiui, dauguma Seimo narių yra vyrai, o ne moteris, o tai kaip jums atrodo, trūksta ten šnekų, man atrodo, kad žiauriai ne. Bet šiaip gal, nu, toks truputį kitoks dalykas, toks labai ramus tas elgesys, gal tokio, mes gal labiau siejam, kad, nu, jeigu žmogus nekalba, tai jisai yra, nežinau, kažkoks niurus arba susiraukęs. O ten tokie šilta prasme, ramų žmonės. Nėra poreikio šnekėti. Nu, tai kai bus poreikis, tai tada ką nors ir pasakys. Moteris tokios šiltesnės, malonesnės, netgi kai kur, pavyzdžiui, pačioje Laplandijoje, tai iš viso tas kontrastas labai matėsi. Ir vėlgi, aišku, aš suprantu, kad tos mūsų patirtis yra fragmentiškos, mes turėjom keliones į Suomiją, tai ne pretenduoju kažkokias visapimančias išvadas daryti. Bet moteris tokios atrodė labai šiltos, draugiškos, linkusios, pavyzdžiui, tiesiog proaktyviai klausti, ar dar tau gal kažko tai reikia, kažkokią pagalbą, ar kažkokius tai dalykus papildomus pasiūlyti ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, ta šeima, pas kurią vat, mes važiuodavom, nes dabar vat, jau kiek 2 metus tokia situacija politinė, kad kažkaip buvo nelabai gal drąsų išvažiuoti taip toli ilgesniam laikui, tai ir ta mūsų sodybos šeimininkė buvo ta pagrindinė bendraujantį, ta prasme, kuri ateina, kalbasi, nu, aišku, su Google Translate'u, bet ta prasme, nu, taip labai aktyviai bendraujantį. Jos vyras, aš nežinau, gal 10 žodžių bendroj sumoj per kelis metus ir pasakė, bet gal ir ne. Bet, pavyzdžiui, veiksmo prasme, tarkim, atinai pasiūlė, ar norit išmokti su sniego motociklais pasivažinėti, tai jinai viską paaiškino ir taip toliau. Bet mus mokino ir su mumis važinėjo jos vyras. Be žodžių. Paprasme, pamokos vyko. Bet rezultatas yra geras. Gyvenime nemaniau, kad pajėgsiu išmokti vairuoti sniego motociklą and look at me. Ir mokytojas suomis, kuris man nepasakė nei vieno žodžio, bet viskas suveikė. Tai ką žinau, gal tie žodžiai kartais ir nereikalingi.
0: Bet aš taip sumuoju galvoje, ką tu pasakojai, ir iš tikrųjų tiek gynybos ir politinė prasme, tiek ir tokiu kasdienė ir buityje atsispindi tas pats mažiau kalbų, daugiau darbų.
2: Jo, man tas patinka principas.
0: Ir nu, šiek tiek gyvybės moteris dar tada įneša. Nu, moteris šeimininkės.
2: Bet aš sakyčiau tokios šilmos. Nu, ir aišku, to tradiciškumo prasme, tai taip, tikrai ten matai, kad lyčių lygybė yra ten, bet jinai yra irgi tokia įdomi. Pavyzdžiui, Suomių kariuomeniai, skirtingai nuo Izraelio, moteris nėra privalomai šaukiamas. Jos, kaip ir Lietuvoje, gali būti tik savanorės. Ir tikrai jų ten yra ženkliai mažiau negu kad vyrų. Bet, pavyzdžiui, kai kalbant apie tą būtį tokią, tai nu, vat ir iš to, ką mes ir bendraujant mūsų asmeninėje aplinkoje ir darbinėje aplinkoje, ką mačiau, tai tikrai nėra jokio skirstimo, tokio, nežinau, šovinizmo, mačizmo ar dar kažko. Iš tikrųjų, pagal gebėjimus vertinamas žmogus, o ne pagal tai suknelę ar kelnes nešioja, tai čia tikrai tas neturi įtakos. Beje, tarp kitko Suomės ypač šiauriai, tai kelnes, of course, ten visiems yra patogesnis drabužis. Nors mačiau tokių įdomių derinių, sijoną ant kelnių, well, bet nušalta, aišku. Tai kalbant apie tą vat, bendravimo būdą, darbo kartu būdą, tai labai daug tokio komandiškumo. Tai yra, vat kažkaip gal irgi čia, nu, toks, aišku, gal šaržuotas apibendrinimas, bet man atrodo, lietuviai pirmiausia turi susimušti, paskui gali kažką tai kartu nuveikti, o suomiai negaišta tam laiko, ta prasme, ir gal dar tas gamtos didesnis atšiaurumas. Nu, pavyzdžiui, kai tau prie kiam 8 užšalo automobilio variklis, ką tu ten pešias, ta prasme, gali ir nustipti ten, žodžiu, tam šaltyje, tai reikia labai komandiškai kartu dirbti, tai va, mūsų mašinai tai buvo nutikę užšalo. Tai ten labai greitai vietiniai suorganizavo pagalbą, žodžiu, atgaivino tą mūsų automobilį ir po to, kurį laiką apskritai, nu, žodžiu, ten ėmėmus papildomų priemonių, kai buvo tikrai šaltos naktis, Bet 48 pasirodo, irgi man kitas atradimas, nėra taip šalta, kaip atrodo. Taip, iš tikrųjų, visai gerai yra dar ir veidą apsimuturuoti šaliku, kurį turi dažnai keisti, nes nuo kvepavimo jisai nu, tiesiog sudrėks ir gali prišalti prie veido. Bet plikas veidukas prie 48 yra šalta, bet jeigu tu šiltai esi apsirengęs, tai yra nerealus dalykas. Pavyzdžiui, va, tą pačią aurorą stebėti, mano vyras kažkaip sušalo greičiau ir aš taip jį vis tempiu į lauką ir, ta prasme, vieną kartą išstovėjau, actually išstovėjau valandą laiko, šiaip atrodo tokiam šalti, nu, neįtikėtina. Ir, bet turbūt motyvacija.
1: Aš dar kreipsiuosi į klausytojus ir priminsiu, kad čia Dovilė Šakalienė ir aš Fausta Marija Leščiauskaitė. Ir mes padarysim trumpą pauzę ir netrukus tęsim apie Dovilės kelionės po Suomiją.
3: Lekiam į... Reklama.
4: Visą vasarą Manas Slipens spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Žinių radijas. Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
8: Orai.
9: Lietus iš Lietuvos nesitrauks ir rytoj. Naktį antradienį vietomis, o rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 8-13, dieną vietomis gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūrė apie 16 šilumos, rytoj dieną bus 17-22 šilumos.
10: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.

0: išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Čia Žinių radijas.
3: Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs sėdi Dovilė Šakalienė ir mes keliaujam po Suomiją visiškai pramoginiais tikslais, šį kartą nesu darbu, man atrodo. Dovilė, ar tu galėtum gyventi Suomijoje ir apskritai įsivaizduoji save kažkur kitur gyvenančią negu kad Lietuvoj?
4: Man atrodo, kad Suomijoje galėčiau, bet nežinau, aš tikrųjų dabar galvoju. Gal man net ir patiktų. Suomija yra pakankamai arti, kad galėtum tikrai dažnai atvažiuoti, aplankyti artimųjų. Nors, ką žinau, gal pavyktų, kaip ir šeimos noris mūsų išplėstinės šeimos išsitempti tą Suomiją. Šiaip tai yra tikrai labai faina vieta tuo požiūriu, kad nu, tikrai yra daug ramiau negu pas mus. Žmonės atrodo daug ramesni, tokia, ne tokia konfliktiški, ne tokia agresyvus. Mane šiaip traukia į šiaurės pusę daug labiau. Ta prasme, mes dažniausiai ir važiuodavom, pavyzdžiui, prie tos pačios jūros, į Latviją, į Estiją, ar ten vat, į Laplandiją, atostogom. Kažkaip man šiaurė labiau patinka negu pietų ženkliai, tai šiaurė, ko gero, gal ir galėčiau iš tikrųjų gyventi. Bet aišku, yra ir dalykų, kurie tokie, reikia daug dalykų žinoti. Nu, ta prasme, kai kur pas mus yra daugiau paaiškinimų, daugiau instrukcijų, daugiau aiškumo.
3: Pavyzdžiui?
4: Nu, pavyzdžiui, mes turėjom tokią visiškai, nežinau, tragikomediją, kai vieną kartą, kai važiavom į Suomiją ir kaip tik, nu, dėl darbų kitaip neišėjo, tiesiog iš Helsinkio traukinio į Rovaniemį teko važiuoti naujųjų metų naktį, nu, nes tiesiog prieš tai dar irgi ten buvo, žodžiu, posėdžiai. Ir nu, tą kartą nusprendėm, kad vis dėlto nevažiuosim su mašina per visą Suomiją ir galima, yra tokia galimybė, galima įsikelti mašiną į traukinį ir iš Helsinkio nuvažiuoti į Rovaniemį traukinyje, kartu pasikrovus savo mašiną ir tada iš Rovaniemio dar ten mums kelišimtai kilometrų iki tokio mažučio miestelio Laplandijos šiaurį, kur mes ir būna. Tai žodžiu, 27 šalčio stovim ten staty, mašina pasikrovė tokioje kitoje, žodžiu, stoties prieigose kitoje vietoje, tu pasikrauni mašiną, tada eini pagrindinę stotį ir ten lauki, kol atvažiuos traukinys ir prie jo prikabina tą vagoną su automobiliais. Ir mes nežinojom, kad Suomi yra be galo efektyvus ir per 2 minutes prikabina tą vagoną. Ir žodžiu, manėm, kad nu, kaip privažiuos traukinys, jau ten matysim kažkokį tai veiksmą ir iš laukiamosios salės nusileisim ten tokiais laiptukai žemyn. Nu ir galėsim, žodžiu, tvarkingai išvažiuoti, nes nu, prie 27 stovėti toj stoty vėlai vakare, tai kažkaip nu, atrodė labai šalta. Aš dar kaip tas žmogus, kuris linkęs nerimauti, sakau savo vyrui, ne, gal vis dėlto čia palaukiam, vdruk praleisim ir jis sako, ne, nu tai ką tu, ta prasme, taigi užtruks laiko ten prikabinti, ten, žodžiu, tą vagoną su tais automobiliais, bus kažkoks commotion, matysim ten tą veiksmą. Nu ir šiaip, ta prasme, sako, čiagi, nu, tokia paskutinė rimta stotis ir iki Rovaniemio sustojimai tokie labai trumpučiai, tai sako, tai čia tikraigi kažkiek, nu ką žinau, sako, gal 10 minučių tas traukinys stovės. Tai taip nebuvo. Žodžiu, matau, kad, žodžiu, aš ten trinuosi aplink laukiamojo langą ir matau, kad atvažiavo traukinys. Mes čiumpam lagaminą ir kol mes nusileidžiam žemyn tais liptukais, traukinys laimingai nuvažiuoja su mūsų mašina. Ir mes, žodžiu, stovim naujų metų naktį, Helsinkio staty, traukinio nėra, automobilio nėra, neturim žalio supratimo, kada yra sekantis traukinys į Rovaniemį, ar jisai apskritai yra ir ką darys su mūsų mašina nuvažiavę į Rovaniemį. Ta prasme, iškraus, paliks, o jinai ten, kai vagonai varyta, tai dar prieš ją yra kitos mašinos ir už jos, jinai ten gali ir nu, trukdyti kitas mašinas iškrauti. Jesus Christ. Tai žodžiu, informacija angliškai ne visur yra ir ne apie viską. Tai dar tenai pažįstamėm į Helsinkį, pasiskambinom, kaip ten susižinoti dėl kito traukinio. Tada, ačiū Dievui, Google'as visą galį, susiradom, kad už 3 valandų važiuos kitas traukinys.
5: Tai jums neteko stoti praleisti naujų metų nakties?
4: Mes įlipom į traukinį 10 minučių iki vidurnakčio.
5: Oh.
4: Ir dar kas yra labai faina, pavyko gauti vis dėlto kabiną, kurioje galima miegoti.

0: Mes galvojom, nu, sėdėti visą naktį, tuos, kiek ten, 800 km, man atrodo, nu, nebūtų labai cool. Tai, tai pavyko ten tą gauti ir dar labai draugiškai, bet tik traukinys sužinojom, tai per tas 3 valandas. Kaip aš vis dar negavau žilų plaukų, aš nežinau. Bet nežinojom, kaip pranešti tam traukiniu, kad, nu, mes atvažiuosime, žodžiu, neišmeskit mūsų mašinos, jinai dar mums bus reikalinga. Tai traukinio palydovas, kai mes įlipame tą kitą traukinį, sužinojęs, kas įvyko, iš karto nuėjo susisiekę su savo kolegomis, kurie vis dar tvarkingai ten buvo kelyje, pasakė, kas, kad, žodžiu, viskas bus tvarkoj. Mūsų tiesiog iš to vagono, kur yra mūsų mašina, per abi pusės išvarys kitas mašinas ir nu, paliks tą vagoną pakabėti 3 valandas, kol mes su rovanėme atvažiuosim ir atvažiavę radom savo mašiną, apšalusio tragiškai, bet, nu, žodžiu, naudotina.
1: Nuostabus pasakojimas. Dovile, ar yra kažkoks tai prekinis ženklas iš Suomijos, kuris tau, nu, va, tiesiog akimirksniu asocijuojasi su Suomija? Man, pavyzdžiui, tai yra Nokia. Toks, man atrodo, sėkmės ir nesėkmės didžiulė istorija. Kas tai yra tau?
0: Nu, Nokia man vis dar yra sėkmės istorija, nes Nokios telefonų užmušti reikia labai daug pastangų. Ir,
1: pavyzdžiui, man atrodo, su juo lengviau, ką nors užmušti, negu užmušti tą telefoną.
0: Aha. Jo, man atrodo, kad tas teisybė. Aš iki šiol prisimenu, kaip kažkada mūsų vaikas, dar būdamas mažutis, sėdėdamas tėčiui ant pečių, iš rankų paleido telefoną. Nu, ta prasme, jam kažkaip visada buvo įdomus visokie ten technologiniai dalykai. Ir jisai, ta, nu, to telefono jisai tada dar neskambino. Aš negalvoju, kiek jam metų buvo, gal kokie du, nežinau. Nu, žodžiu, tai ant mano vyro pečių jisai sėdė, nu, tai ką, iš virš 2 metrų aukščio skrenda tas telefonas ant plytelių grindų, išlaksto į dalis, aš jį surenku tvarkingai į vieną vietą ir jis toliau veikia.
1: Oi, čia tai nieko, mano vaikystės laikais žmonės diskutavo, iš kokio aukščiausio aukščio buvo išmetę, ten ir iš antro, ir iš trečio aukšto.
0: Ir nieko.
1: Ir nieko, jo, tai čia dar tie 2 metrai.
0: Tai dar smulko, nors.
1: Bandyk dar kartą.
0: Okay. Nežinau, iš tikrųjų, vat, apie prekių ženklus kažkaip nepagalvojau. Man turbūt Suomija, jeigu galvojant apie kažkokius daiktus, tai aišku, su troliais mumis jėsi, už to čia vat, ir knygą padėjau. Iš tikrųjų, knyga, tai čia yra mano vyro vaikystės knyga, jam irgi
1: kas
0: labai patinka.
1: Kas girdi, o nemato, tai yra trolių mumių knyga tiesiog Dovilės rankose.
0: Ir čia yra labai senas leidimas tiem žmonėms, kurie klausosi, tai turbūt atrodo prieš istorinis, 92 metų leidimas, nu, bet jau nepriklausomybės laikų, burtininko skrybėlė, muminuko tėčio memuarai ir baisus vidurvasaris. Mhm. Tai man trolių mumiai labai labai patinka. Ir jeigu gaunu galimybę komandiruotės metu ką nors nusipirkti, aš žinau, kad tai nėra labai tvaru ir nėra labai praktiška. Nu, bet tai va tas mažas džiaugsmas, kurį gali patirti, pavyzdžiui, va čia turiu rankose rožinį tušinuką, ant kurio yra troliai mumiai ir nu, labai toks, nežinau, toks kiu dalykas, kuris...
1: Ir labai faina, kad oro uoste ten visą laiką yra fainiausių dalykų su tais troliais mumiais. Aš vieną kartą vos neapsipirkau tiesiog visiems namam nuo lėkštutės vaikui iki pledo sau.
0: Taip.
1: Jie labai kažkaip, man atrodo, moka šitą, jeigu taip galima vadinti prekinių ženklų.
0: Toks yra, gal sakyčiau, Suomijos kultūros vienas iš prekinių ženklų. Aišku, kainos yra labai didelės. Aš, pavyzdžiui, norėjau nusipirkti irgi ten puodelį. Ir pagailėjau 40 eurų, pagalvojau, nu, žiauri gražus padelis, nu, bet 40 eurų už padelį, ne, negaliu. However, dabar pagalvojau, ne, kodėl, žinau, suomiškų ženklų Marimekko.
1: Mm-hmm.
0: Pavyzdžiui, man labai patinka Marimekko rankinės, turiu neužmušamą rankinę, kurią gali naudoti ir susikišti ten į popierius ir sąsvinius kokioje nors ten Miuncheno konferencijoje ir gali kaip vakarinę rankinę panaudoti, kai eini kokį nors renginį vakarę ar dar kažkur. Ir jos, nu, ta prasme, atrodo labai kažkaip paprastai, elegantiškai ir kartu yra patogios ir nežinau, ir užmušti ją irgi sunku, kaip ir nuokė telefoną.
1: Mhm. Čia beje irgi taip siejasi su suomių charakteriu, tu sakai, jie užsispyrė, tai tokie, ir daiktai tokie.
0: Chill but indestructible.
1: Aha.
0: Sakyčiau, kad taip. Nors, pavyzdžiui, man vienas iš tokių, nežinau, turbūt... Giliausiai įspūdį darančių yra jų žiemos karas. Ir tai, kad jie sugebėjo atsilaikyti prieš Rusiją, kai mes čia, sakyčiau, susimovėm dramatiškai, nesugebėjom tam tikrų dalykų padaryti. Aš suprantu, laikas buvo sunkus, gal ir sprendimai tam tikri, aišku, visada lengvai šono kalbėti. Bet, pavyzdžiui, Suomijai tai ir dar iki šiol yra išlaikę tą tokį biškį, sakyčiau, požiūrį. Tokį, nusivylusi, nes, tarkim, kai kalbėjausi su savo suomių kolega apie išėjimą iš Otavos konvencijos, nes Lietuvoje kai kurie mūsų politikai labai mane spaudė, kad Lietuva tegul išeino, kiti kaip nori. Aš sakau, visas regionas turi išeiti, nes tai yra tada vieninga tokia žinia Rusija ir vieninga sienų gynyba. Ir jeigu mes visi, pavyzdžiui, išeinam iš Otavos konvencijos, Otavos konvencija, tai primenu, dėl prieš pėstininkinių minų naudojimo mes palikome tą konvenciją praeitų metų vasaros pradžioje ir nuo gruodžio mėnesio oficialiai visi procesai jungtinėse tautose yra baigti ir mes dabar minas galim gaminti, įsigyti, su jomis treniruotis ir taip toliau. Ta prasme, kad prieš tankinės ir taip naudojam, dabar galim bet kokias naudoti ir rusų kareiviui įlipti mūsų žemę, kaip sakant, gali būti žiūri, nesveikas procesas, labai nerekomenduoju. Tai Suomi iš pradžių reagavo, ta prasme, nu taip gan rezervuotai, aš ką tik pradėjus eiti ministras pareigas su Suomiu kolega 25 metų sausio pradžioje apie tai pasikalbėjau. Ir sakė, nu, mes tai sako, čia ramiai savo procesus pasidarysim, manau, kad prieisim sprendimą ten dėl išėjimo, o jūs tai ką norit, tą darykit, mes ten labai daug kažko tai iš jūsų nesitikim, nes, nu, tai ta jūsų Europos dalis tai tokia, kur nebūtinai padaro tai, ką pasako, auči. Nu, bet suprantu, iš kur tai ateina ir dėl to labai smagu, kad vis dėlto pavyko tą procesą visiems kartu padaryti. Ir visos Baltijos šalys, Lenkija ir Suomija paliko Otavos konvenciją kaip regionas ir pasiuntė labai aiškę tokią bendrą žinutę. Tai aš sakyčiau, čia yra toks vienas iš gerų dalykų, kur galim Suomiam parodyti, kad kai ką ir mes sugebame įgyvendinti, ne tik tai apie tai plepėti.
1: Tu mane su troliais mumiais užkabinai. Aš tiesiog vis galvoju, ar mes lietuviai turim kažkokią va tokią legendą, kurią sugebam ir kažkaip komerciškai pateikti, bet tuo pačiu ir nešti kaip savo kažkokį tai atvaizdą, įvaizdį ir kaip savo legendą ir nesugalvoju tokio dalyko, nes, nu, troliai mumiai iš tikrųjų, jie gali būti ir labai komerciniai dedami ant kažkokių tai puodelių ar ten bet kokių dalykų, bet jie ir apie labai gražius dalykus ir apie jų, ir apie suomių tam tikrą charakterį ir apie jų literatūrą, nu, labai galima plačiai pažiūrėti ir nesugalvoju, kad mes kažką tokio darytumėm. Gal ir yra, bet ar tau šauna kažkas į galvą?
0: Galvoju.
1: Nes aš galvoju, visai mes neseniai pradėjom mėgsti mūsų šaltibarščių legendą. Tai yra vienas iš būdų, bet dar labai šviežia. Aš beje girdėjau pakankamai daug kritikos šaltibarščių festivaliui, bet aš pati, nepaisant to, kad labai nemėgstu masinių renginių, aš jo labai džiaugiuosi, nes man atrodo, kad populiarinti tiesiog tai, ką mes darom kasdieną, arba bent jau vasarą, ką darom kasdieną, tai yra labai sveika, bet tai tokia pradžia, o daugiau, ką mes tokio savito būtumėm taip populiariai išnešę ir kuo didžiuotumėmės, ar literatūroje, ar maiste, ar kažkur tai mene, aš nesugalvoju.
0: Aš galvoju, kad vis dėlto mes Čiurlionį sugebėjom iš tikrųjų padaryti tokiu labai atpažįstamu ženklu. Iš ko aš tai matau, pavyzdžiui, tokia baisi tema, Seimo suvenyrai, kur daugelį iš karto sukelia alergiją ir traukulius, kodėl čia mėtomi pinigai, bet reikia reprezentuoti savo valstybę. Ir tai, kad čia jau keletą metų Seime suvenyrų parduotuvėje arba, žodžiu, suvenyrų sandėlyje, kur neduoda tau šiaip, tu, ta prasme, tu turi sumokėti iš tavo parlamentiniai veiklai skiriamų lėšų, jeigu ką, bet, žodžiu, yra su Čiurlionio meno kūriniai susijusios įvairios atributikos, nuo kaklaraiščių iki skarelių, iki užrašų knygučių ir taip toliau. Ir atpažįsta užsienio šalyse, iš tikrųjų, diplomatai, politikai, parlamentarai, ministrai ir matosi, kad labai pozityviai reaguoja. Ir, pavyzdžiui, aš jau pastebėjau tą skirtumą, kad, tarkim, ne vieną kartą jau turėjau situaciją, kai įteikiu kažką ir pradedu pasakoti, kad tai yra garsiausios mūsų tapytos kompozitorius, kūrėjas, kartais sakau, va, ta prasme, kaip Da Vinci, kuris turėjo labai daug skirtingų gebėjimų, ta prasme, nuo muzikos iki tapybos ir taip toliau. Ir man pradeda sakyti, o Čiurlionis, žodžiu, mes žinome, mes girdėjome ir tai, kad, pavyzdžiui, tos pačios šilkinės karelės, ant kurių yra reprodukcijos paveikslų, tai man atrodo yra labai faina. Tu prasme, tai žmogus neturės, aišku, tos karelės pasikabinės ant sienos, bet, nu, bet vis tiek, ta prasme, tai yra toksai mūsų tikrai, sakyčiau, ypatingo kūrybinio genijaus pristatymas, tai aš manau, kad čia yra vienas iš gerų pavyzdžių. Nes sakau, jau matau tam tikrą tokį rezultatą. Ir antras dalykas, nu čia aišku nėra, nežinau, prekybinis ženklas, bet gintaras irgi yra tas dalykas, kuris tikrai yra atpažįstamas. Ta prasme, ir lietuviai šiaip mėgsta gintarą. Nuo tų tokių absoliučiai kičinių apirankyčių kokioje nors Palangoj.
1: Bet atsiranda ir labai tokių įdomių taip, ir gražių subtilių darbų šiais
0: taip,
1: laikais.
0: Taip, va, pavyzdžiui, aš irgi esu padovanojus ir mums tokiose svarbiose santykiuose nuo Jungtinių valstijų iki Indijos Ramio vandenino regiono įvairių tokių gintarinių dirbinių. Ir matau, nu, ta prasme, tu matai dovanojant visiems tam tikrą reakciją, kai žmogus, nu, mandagiai sako, ačiū labai gerai. Ir kai tu matai, kad, aha, okei, čia žiūri, domisi, kaip čia atrodo ir netgi tikrai šypsos ir man atrodo, kad labai tikėtina, kad galbūt ir iš tikrųjų ir naudos, ir galvos, ir kažkiek tai gal dar ir pasidomės, tai turim kažkiek tokio momento. Bet gerai dar būtų turėti ir savigarbos panašiai kaip Suomiai, nes Suomiai jaučiasi, kad su jais viskas yra okei, jie yra kieti žmonės, kurie žino, ką daro, kodėl daro, ir juos išmušti iš vėžių yra labai sunku. Lietuvis tai iškart susinervuoja, gal kaimynas kažką daro geriau, gal čia aš kažkaip tai nepakankamai kietai pasirodžiau, tai vat irgi, nežinau, mažiau brūzdėti ir daugiau pasitikėti savim.
1: O tai čia jau galima taip pasisakyti, kad su mumis viskas yra gerai?
0: Čia aš su mumis viskas
1: gerai. Ir kaip
0: gerai.
1: Norim, taip mes ir darom.
0: Na, prasme, we are human. Mes žmonės, mes, ta prasme, esam susimovę tam tikrais istoriniais momentais ir esam žiūrį kietai pasirodę. Aš visada vis tiek labai su džiaugsmu pasakoju, žiūrėkit, kai Lietuva buvo nuo jūros iki jūros, nuo Baltijos iki Juodosios jūros, tai Ruskinas buvo kažkoks ten kaimas miškų vidury, absoliučiai niekam neįdomus. Tai, nu, ta prasme, truputį, kaip čia koks nors profesorius Bumblauskas ką nors pasakytų apie tokį lengvą istorijos interpretavimą, bet still, ta prasme, esmė yra tokia, mes buvom ir didžiulė imperija, beje, actually, turbūt viena iš draugiškiausių imperijų, nes žmonės visai norėjo būti mūsų sudėti, nes tikrai galėjom padėti apsiginti. Gal biš, kaip čia, truputį, kai kurie ir bijojo, kokie ten buvo gandai, kad kai Lietuviai pereidavo na, tuo metu dar šalančią Baltijos jūrą, tai kaimynai susinervuodavo, bet nu, mes esam karingi žmonės, tokio gal sudėtingo charakterio, bet labai ambicingi, protingi, daug pasiekiantis. Na ir dabar, pavyzdžiui, kai pavyko išsiplėšti iš sovietinio to kalėjimo, tai mes gerai atrodom, ta prasme, nuo mūsų BVP iki ekonomikos augimo, iki tam tikrų pasiekimų, visada galima geriau. Ta prasme, vat, kaip paklausti konservatorių ir socialdemokratų, tai aišku, nu, kaip sakant, mes pasakytumėm, kaip čia būna, kai vieni ir kiti valdo, bet bendrai paėmus dinamika mūsų valstybės augimo visais aspektais, jinai yra gera, įskaitant ir tą pačią gynybą. Tai aš manau, su mumis viskas yra gerai. Būtų turbūt dar geriau, jeigu galėtumėm mažiau muštus. Tai čia tarpusavyje turėmenį. Tai šitas būtų labai gerai, nes vienas dalykas, ką iš tikrųjų, gal dėl to man ir patinka, nežinau, vat Suomiai, man patinka Japonai, suvokimas, kad tu, norėdamas apginti savo namus, turi dirbti iš vien su savo namo gyventojais, su savo, žodžiu, komanda, tai tas toks yra geras dalykas, nes dėja tas posakis du lietuvių trys nuomonės, jisai, well, turi tam tikrą pagrindą.
1: Tai nebuvau girdėjęs, bet šitas geras. Mes pradėjom nuo to, kad labai grožėjomės ir žavėjomės Suomiją ir truputį pabadėm pirštais Lietuvą, o dabar viskas apsisuko, mes labai giriam Lietuvą ir aš dar norėčiau išgirst, ar tu matai kokią nors Suomijos silpnybę, ar ta šalis turi kažką, vis tiek turi kažką.
0: Tai visi turi, tai kaip ir mes turim, taip sakant, pradėjom nuo mūsų silpnybių ir baigiam stiprybėm. Bet kas turbūt yra panašu, nu, kad jau kalbam apie tą pačią Suomiją, tai ir Suomija, ir Lietuvių yra tikrai labai tokia užsispyrę žmonės. Suomija mažiau kalbam, mes ten daugiau kalbam, bet mes, nu, ir ta tauta, ir ta yra užsispyrusi. Bet tuo pačiu gebėjimas išsakyti savo problemas ir rūpesčius, tai turbūt ir jiems ir mums ne visada lengvai sekasi. Pavyzdžiui, vis tik tai, nors Suomiai, man atrodo, yra vieni iš laimingiausia tauta, neprisimenu tenai pagal tos indeksus, bet man atrodo, jie visada ten gerai atrodo. Bet depresijos lygis irgi yra gana toks pastebimas. Tai kaip ir Lietuvoje.
1: Aišku, galima taip supaprastinti, kad tiesiog saulės labai trūksta.
0: Saulės trūksta, nu, kaip čia, geografinė lokacija, aišku, jis turi įtakos. Ir fiziologiškai iš tiesų saulės veiksnys jisai turi įtakos. bet taip pat turi įtakos ir gebėjimas, gebėjimas suvokti, suprasti savo savijautą, savo jausmus, savo traumas, patirtis, jas iškalbėti ir konstruktyviai iškalbėti, ne kaip nors toksiškai, tai tas yra dalykas, kur turbūt gal ir visai praverstų ir mums, ir jiems. Bet jeigu kalbant apie valstybės silpnybės, tai aš nežinau. Iš tikrųjų, gal reikėtų į tai daugiau pasigilinti, bet nežinau. Ir šiaip aš gal esu labiau linkusi ieškoti pozityvą, na prasme, gerų dalykų, tai nežinau, neieškojau.
1: Aš vis galvoju, tai kodėl tie lietuviai tada taip retai renkasi Suomiją kaip savo atostogų būtent destinaciją, nes skrydžiai labai patogus, tiesus, trumpi, pasiimi mašinytę, gali nesėdėti Helsinki, gali, pavyzdžiui, už pakankamai pigiai išsinuomoti privačią salą, ko daug kur pasaulyje negausi, man beje yra tekę gyventi nuo savoj saloj. Wow. Ir pliku už pakalių rinkti baravykus, nes tiesiog gali.
0: Nu, nes nieko nėra.
1: Ir atrodo, o kodėl mes to šalies taip neatrandam? Tai čia tik dėl saulės?
0: Dėl pigumo, tai gal nebūtinai tai pasakyčiau. Nu, aišku, gal priklauso ar nuo komforto lygio, kurio nori, bet man nepasirodė, kad Suomija yra labai pigu, bet dėl susisiekimo, tai tikrai pritarčiau. Pavyzdžiui, vieną kartą, kai buvau Suomijoje, tiesiog buvo pakeistas susitikimo su Zelenskiu laikas, tai aš turėjau labai staigiai nusibelsti Rovaniemi ir iš ten parskristi Vilnių ir tiesioginiai skrydžiai iš Rovaniemio į Vilnių buvo labai patogus, geras grafikas, jokių problemų, ta prasme sužinojau apie pakeistą laiką, ant rytojaus jau sėdėjau, man atrodo, gal vidurdienį lėktuve iš Rovaniemi į Vilnių. Tai ta prasme buvo tikrai, jo, susiekimo prasme gerai. Bet aš manau, kad dar yra vienas dalykas, vis tiek mums kažkaip labiau atostogos asocijuojasi su vasara. Nu, vasara Suomijoje kandančių gyvių yra žiauriai daug. Tai va, radau vieną tokį negatyvų aspektą. Nu, ta prasme, kažkaip terbūtų.
1: Jėzau, Suomijai tvarkykitės.
0: Jo, tai tos sodybos, kur mes vat, būnam šeimininkė, sakė, kad aplink sodybą iškirto dalį medžių vien dėl to, kad atviroje erdvėje šiek tiek mažiau yra tų gyvų, nes jų taip sodyba iš vienos pusės eina tokia pelkinga teritorija, iš kitos pusės miškas. Tai jo, tai sakė, čia buvo sunkus tas momentas toksai, kad turistai, kurie atvažiuoja vasarą, tai truputį verkia, kad labai skaudžiai kanda visi ten. Bet žiemą, tai ta prasme, tu irgi yra ir, nežinau, vaikų mūsų atostogos aplink kalėdas, ten visokie vasario mėnesį, gal irgi, nežinau, Valentino dienos ar pelekas. Nu, mūsų, kadangi su vyru santokos metinės vasario 14, tai mes ir stengiamas, kai tik įmanoma, kažkokias kelias dienas ištaikyti vasarį, jeigu pavyksta. Bet turbūt dėl to, kad atostogos daugam siejasi su vasara ir tada saulė, jūra ir taip toliau. Bet jeigu tu pagalvoji apie savo, nežinau, poreikį atsipalaiduoti taip pat ir žiemą, tai žiemą Laplandija yra geriausia atostogų destinacija. Ir aš nebūtinai Rovaniemį įvardinčiau. Rovaniemis yra toks labai komercializuotas, nors beje ten yra vienas iš geriausių Suomių slėptuvių, kurios talpina po kelis tūkstančių žmonių. Iš ten visus ten kalėdų senio žaisliukus išneši ir galima ten ištisomis paromis gyventi, labai patogiai, jos ten labai gerai rengtos. Bet tos visos vietos aplinkui, mažučiai miestelį ir taip toliau. Žodžiu, Suomija yra ramybės ir nepaprastai gražaus dangaus šalis, nes net kai ten yra auroros, pavyzdžiui, žiemą, dangus jis nebūna visą laiką juodas. Dieną, nors saulė nepakyla, dangus taip lietai keičiasi į tokį švelniai persikinį, alyvinį, tokį šviesiai, tamsiai mėlyną. Ta prasme, ten spalvų prasme dangus yra meno kūrinys pats savaime.
1: Dovilė, aš noriu padėkoti, kad tu atėjai. Klausytojams, ne, aš bendrai aš kreipsiuosi į Suomius. Atvažiuosim pas jūs žiemą, o kai susitvarkysit savo odus, atvažiuosim ir vasarą. Ačiū, kad klausėt ir pasimatysim, susiklausysim kitą savaitę. Iki.
2: Lekiam į.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 13 valandų.
0: Žinios.
1: Teismas atmetė skundą dėl Sauliui Skverneliui skirtos apykojės. Opozicija renka parašus kreipimuisi konstitucinį teismą dėl Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Socialdemokratai irgi renka parašus tik dėl Šimonytės vyriausybės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Alta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Kauno apygardos teismas atmetė Seimo nario Sauliaus Skvernelio skundą. Teismas paliko galioti intensyvę priežiūrą dėvint apykoje. Skvernelis yra įtariamasis valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Kardomoji priemonė jam sugriežtinta nuo Liepos. Skvernelio advokato skundą Kauno apygardos teismas nagrinėjo po to, kai prokuroro ir advokato prašymu nusišalino jį turėjusi nagrinėti Vilniaus apygardos teismo teisėja. Motyvuodama ryšius su iki teisminiu tyrimu, prokuratūra neatskleidžia, kodėl pareiškė nušalinimą teisėjai. Skvernelis jam uždėta apykoje laiko perteklinė priemonė, nors pripažįsta, kad formaliai pažeidė. Prieš tai galiojusi rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Seimo pozicijoje esantis konservatoriai ir liberalai pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Prašoma įvertinti, ar Seimo nutarimas, kuriuo patvirtinta 21-osios vyriausybės programa, neprieštarauja konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta dar iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas Liepos 3 dieną, o prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kurio patvirtino vyriausybės sudėti, pasirašė Liepos 6. Kreipimus į konstitucinį teismą reikalingi 29 Seimo narių parašai. O socialdemokratų frakcijos Seime nariai pradėjo rinkti parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl Ingrido Šimonytės vyriausybės programos patvirtinimo procedūros. Kaip skelbė socialdemokratai, prašoma ištirti, ar 2020 metų gruodžio viduryje priimtas Seimo nutarimas, kurio pritarta Šimonytės vyriausybės programai, pagal jo priėmimo tvarką neprieštarauja konstitucijai. Socialdemokratai teigia, kad Seimo nutarimo priėmimo procedūra buvo pradėta 2 valandomis anksčiau nei įsigaliojo teisės aktas, kurio oficialiai patvirtinta vyriausybės sudėtis. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie milijardo eurų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šių metų valstybės biudžete keliams iš viso skirta 815 milijonų eurų. Ministras LRT radijui teigia, kad iš nuo kitų metų Lietuvoje pradėsiančios veikti sunkio transporto elektroninės kelių rinkliavos sistemos. Į kelių fondą kasmet bus surenkama mažiausiai 110 milijonų eurų. Tuo metu anot jo iš vinječių sistemos šiuo metu surenkama 70 milijonų eurų kasmet. Irano užsienio reikalų ministras įspėjo, kad jo šalis atsakys į jūrininko gyvybę nusinešusią Ukrainos ataką prieš Irano laivą Kaspijos jūroje. Šis įspėjimas nuskambėjo po Ukrainos prezidento pareiškimo, kad Kijevas Kaspijos jūroje surengė ilgojo nuotolio smūgius prieš laivus, gabenančius su Iranu susijusi karinį krovinį. Irano užsienio reikalų ministras šią Ukrainos ataką vadino akivaizdžių jungtinių tautų chartijos pažeidimu padarytų Izraelio nurodymu. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje toliau plečiasi, patvirtinta, kad nuo balandžio pabaigos virusas pražudė 1500 žmonių. Institucijų duomenimis miršta beveik pusė visų užsikrėtusiųjų. Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų neatpažįstamos arba apie jas nepranešama. Spėjama, kad liga pavasarį į rytų Konge kelias savaitės galėjo plisti nepastebėta. Dabartinį protrūkį suvaldyti ypač sunku dar ir dėl to, kad prie šios ebolos atmainos sukėlėjai iki šiol nėra nei vakcinos, nei specifinio gydymo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietus iš Lietuvos nesitrauks ir rytoj. Naktį antradienį vietomis, o rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 8-13, dieną vietomis gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūrė apie 16 šilumos, rytoj dieną bus 17-22 šilumos.
0: radijas.
3: Reklama.
0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
5: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Ką rodo Kurtinaičio sprendimas toliau vadovauti Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai? Apie tai šiandien kalbėsime laidoje, nes penktadienį žadėjęs pristatyti sprendimus asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pristatė tik tiek, kad vyriausiųjų treneriui Rimui Kurtinaičiu duota yra jam para apsispręsti, ar jisai lieka vyriausiųjų treneriui ir kad pareikštas juo yra absoliutus pasitikėjimas. Ir šeštadienį Rimas Kurtinaitis pranešė, kad lieka vadovauti rinktiniai. Nors krepšinio bendruomenėje buvo daug užėsio, kokie pokyčiai yra reikalingi, tad kas laukia, kodėl niekas nenorėjo stoti jo vietą, ar tikrai grėsia krepšininkų boikotas. O gal įsivyraus ramybė, įvairius kampus pabandysime aptarti laidoje, o savo svetainėje žiniuradijas.lt mes klausėme, ar jūs džiaugiatės, kad Rimas Kurtinaitis lieka vadovauti rinktiniai, kol kas tai balsuoja beveik 31%, ne beveik 43%, o sunku pasakyti maždaug 27% balsavusių į mūsų klausytojų, tai kol kas, na, tokia dauguma yra labiau skeptiški, o kokia jūsų nuomonė į kitus klausytojus noriu kreiptis, galite rašyti komentarus naudodamėsi mūsų mobiliają programėlę, taip pat paskambinti mums į studiją 052-431-431 ir pasakyti savo nuomonę, o mes laidą pradedame su Basket News LT žurnalistu Donatu Urbanu. Sveiki.
6: Labas Aušra, labas klausytojai.
5: Taip pat sporto komentatorius Giedrius Vaitkevičius su mumis. Sveiki.
6: Labą dieną.
5: Tai ar jūs džiaugiatės, kad Rimas Kurtinaitis lieka, Giedriau, nuo jūsų gal pradedant?
6: Na, iš tikrųjų, nei džiaugiuosi, nei ne. Galbūt labiau sakyčiau, kad na, nesidžiaugiu. Būtent dėl to situacijos, kurioje esame dabar. Tai tik parodo, kad na, kokia yra sudėtinga situacija ir kad niekas iš na, mūsų trenerių, didžiųjų trenerių, nenoriai šiuo metu į Lietuvos rinktinę dėl situacijos, kurią turime, na, žinome, kokia yra sudėtinga, reikia laimėti, galima sakyti, atrankoje dabar jau na, 5 iš 6 rungtynių, bent jau 4, o na, grupėje tikrai labai sudėtingi varžovai ir vėlgi, jeigu prisimintume tai, kokia buvo atranka prieš tai ir kaip sekėsi Rimui Kurtinaičiui, na, sakyčiau, džiaugsmo nėra labai daug ir tie pralaimėjimai, kurie atrodė, kad nebuvo na, įmanoma pralaimėti tos rungtynės, jie vis dėlto buvo patirti. Tad džiaugsmo tikrai nedaug, reikia tik palinkėti treneriui, kad dabar ta situacija būtų šiek tiek geresnė ir tos pergalės būtų, bet na, skepticizmo, manau, visoji krepšinio bendruomeniai tikrai yra labai daug.
5: Bet, sako, tik tais dėl pačios atrankos situacijos sudėtingumo, kad tos viltis labai menkos yra patekti į čempionatą, ar sakytume, tai yra ir plačiau siekintis dalykai susiję su pačia asociacija?
6: Manau, kad ir su asociacija yra susiję dalykai, žinom ir girdim, ką kalba ir tas pats Dainius Adomaitis, jisai sako, kad buvo kvietimas į rinktinę ir jis nenori į rinktinę, ne tik dėl rezultatų, ne tik dėl žaidimo, bet ir dėl pačios asociacijos, dėl to, kas vyksta aplink, žinome, kas vyksta ir su Žalgirio klubu, ir sakė savo nuomonę ir Paulius Motiejūnas, kad na, taip neturi būti, kad tai yra visiška nekompetencija, kad tai yra na, nepasakymas to, kaip yra iš tiesų, tad situacija tikrai yra labai prasta ir aš na, nepamenu, kad taip yra kažkada nors buvę, galima prisiminti ir buvo Arvidas Sabonis kažkada pasakęs, ne, aš išeinu būtent dėl Basket News, iš kur yra Donatas, kažkada yra buvo kažkas panašaus, bet na, tokios situacijos, kokios yra dabar, tai tikrai na, krepšinio nepuošia ir džiaugsmo tikrai yra labai nedaug.
5: Donatai, kaip sakytumėt, ar galima sakyti, kad na, per tas 10 dienų, per kurias žadėjo sprendimus Mindaugas Balčiūnas, išgirdome, na, kad tiesiog Rimas Kurtinaitis lieka, tiesiog absoliučiai niekas nepasikeitė, ar jūs matote, kad kažkas čia dabar keičiasi?
7: Faktiškai, turbūt galima sakyti, kad niekas nepasikeitė. Bet turbūt grįšiu prie Giedriaus minties, kad nesvarbu, ar Rimas stovi prie vairo, ar kažkuris kitas treneris, mes vis tiek palaikysime tiek Rimą Kurtinaitį, tiek Lietuvos rinktinę. Nedžiugina ir gazina, ir vat ką parodė šitas 10 dienų laikotarpis, kad dabartinis asociacijos Lietuvos krepšinio vadovas Mindaugas Balčiūnas, jis nevienyje ir jis netraukė, sakykime taip, geriausių savo srities specialistų. Nes kas keitėsi, tai vyko pokalbį, bent su trimis treneriais. Kas, aš manau, yra teisinga, aš palaikiau pokytį rinktinės trenerio postą, nes aš maniau, kad rezultatas ir tai, kaip priėjome prie to rezultato, jis reikalavo pokyčių. Pokytį buvo norima daryti, dėja, nei vienas iš tų trenerių nepasiryžo priimti pasiūlymo. Ar tai dėl, kaip pavyzdžiui, Darius Songaila, dėl darbo klube, jo laukia didžiuliai iššūkiai ir tai yra labai natūralus apsisprendimas. Giedrius Žibėnas Dainius Adomaitis neturi dabar jokio darbo. Aš suprantu, kad dabartinis grafikas, dabartinė sistema ir šiaip ta pati asociacija įstūmė tuos trenerius į tokią situaciją, vilkindami sprendimą ir trumpindami pasiruošimą artėjančiam pasaulio čempionato langui, suprantu, kad tai yra neparanku. Bet aš tada galvoju, okei, sudėtinga situacija, nepatogu. Bet kas, jeigu Arvydas Sabonis būtų paėmęs tą telefono ragelį ir paskambinęs jiems? Aš manau, kad per sukastus dantis bent vienas treneris tikrai būtų pasakęs gerai, einam už Lietuvą, einam už Lietuvos rinktinę, Arvydai, aš girdžiu tavo pagalbos šauksmą, aš priimsiu šį iššūkį, kad ir kaip, galbūt statyčiau save prieš autobusą. Nei vienas treneris to nepadarė, tai manau, tai, ką parodė šitas 10 dienų laikotarpis, nemažai pasako apie dabartinę asociaciją ir jos vadovą.
5: Bet gal mes apskritai nelabai žinome, kas kalbėjo su tais kitais treneriais apart Dariaus Songailos, nes iš paties Mindaugo Balčiūno, ką jis kalbėjo spaudos konferencijoje, tai buvo aišku, kad jis kalbėjo tik su Dariumi Songaila, o su kitais buvo neoficialus kvietimas, o konsultacijos. Ir kas ten su jais konsultavosi, jisai ten pavardėmis nevardino ir atrodo apskritai tų konsultacijų per daug nesureikšmino. Tai ar mes iš vis žinom, kas kalbėjosi?
7: Kas tikrai žino, tai gerbiamas Mindaugas Balčiūnas. Ir aš labai norėčiau pamatyti jo susitikimą su tais žmonėmis akis į akį. Tai, man atrodo, būtų labai iškalmingas susitikimas ir, man atrodo, jam būtų šiek tiek gėda.
5: Vida užduoda klausimą, rašo, gal galite išsamiau papasakoti, kaip čia susiję žaidėjai ir federacija. Ar nereikia žaidėjams tiesiog žaisti, o federacija turi užsiimti, kad jiems nieko netrūksta, kaip kyla įtampa, kas čia ką daro. Giedriau, gal jūs galėtumėt atsakyti?
8: Na taip, iš tikrųjų reikia sudaryti geras sąlygas patiems krepšininkams ir gyvenimas, kad būtų geras per treniruotes ir per treniruočių stovyklas ir panašiai, ir kad trenerių sprendimai būtų logiški ir kad na, nekiltų patiems krepšininkams klausimų, kodėl jie naudoja tuos derinius, o ne kitus, kodėl žaidžia na, vienas penketas ar nekeičiamas penketas pusantro kėlinio ir panašiai, ir kodėl pralaimimos rungtynių pabaigos, kodėl naudojama viena gynyba, ne kita pačiose rungtynių pabaigose, kai tarkime na, per tuos pačius varžovų derinius mes kenčiam ir panašiai. Tai yra daug tokių kompleksinių dalykų ir vėlgi, na, prisiminus, kai buvo prieš tai federacijos rinkimai, asociacijos prezidento rinkimai, na, tai daugelis krepšinio bendruomenės ir tas pat Jonas Valančiūnas, na, galima prisiminti, kad palaikė Robertą Javtoką ir būtent buvo toje pusėje. Dabar yra Mindaugas Balčiūnas, na, kadaise prieš, nežinau, 15 gal metų atrodė, kad tai yra vienas geriausių sporto vadybininkų Lietuvoje, gal ne taip galima sakyti. Ir tada, kai buvo tie rinkimai Vido Gedvilo, visi kalbėjo, kad, na, taip, yra vienoje pusėje Robertas Javtokas, gera komanda ir panašiai, kitoje pusėje yra Vidas Gedvilo, žinom jo na, darbo partijos istoriją ir panašiai, bet šalia yra Mindaugas Balčiūnas, kuris yra daug davė Lietuvai, Lietuvos krepšiniui, vyko ir Europos čempionatas Lietuvoje, kai jis vadovavo tuo metu, buvo generaliniu sekretoriumi. Tad atrodė, kad viskas yra gerai, dabar tiesą pasakius irgi patiems žaidėjams, manau, kad ir ta komunikacija yra labai keista, apie ką ir Donatas kalbėjo. Na, tu vieną kartą sakai, kad viskas gerai su treneriu štabu, mums jis tinka, mums jis patinka, mes juo tikim ir panašiai, prabėga kiek laiko, matai tu visuomenės spaudimą ir tada sakai, na taip, mes laukiam, pasižiūrėsim, vyksta kažkokios esą konsultacijos ir panašiai, ta tokia, na netvarka, manau, kad ir pačius krepšininkus veikia ir jie visiškai norėtų kitokio vaizdo ir kad viskas vyktų kitaip, tad manau, kad tai yra viskas susiję ir Na ir patys krepšininkai norėtų, kad situacija būtų kitokia.
5: Kiek realūs šiandien tuomet atrodo kažkokie boikotai, kaip galvoja dėl esamos situacijos, nes tarsi buvo tas lūkestis kažkokiems pokyčiams, galbūt treneris būtų pasikeitęs, o dabar štai toks kaip ir status quo. Donatai, ką jūs girdite iš krepšininkų?
7: Ką girdėjau iki savaitgalio ir iš esmės dar tą pačią dieną, kai Mindaugas Balčiūnas komunikavo sprendimus, kurie buvo priimti posėdėje, tai, sakyčiau, buvo toksai verdančio puodo efektas. Buvo daug emocijų tarp žaidėjų, daug nuomonių, ką darysim, kas bus, žaisiu, nežaisiu, sakyčiau, daugiau nepasitenkinimo negu tikėjimo. Bet didžiausia dabartinės žaidėjų kartos ir šito brandolio problema turbūt yra ta, kad trūksta lyderystės. Trūksta, norint boikotuoti, norint daryti kažkokius didesnius organizuotus veiksmus, tau reikia vieninčio lyderio, tau reikia struktūros, tau reikia aiškumo, nežinau, diplomatijos, galų gale kažkokių sugebėjimų ir galų gale ryštingumo imtis veiksmų. Iš to, ką aš girdžiu, to trūksta ir nemažai žaidėjų, kurie irgi girdi, ką galvoja kiti krepšininkai, jie supranta, kad tokio vieningo išstojimo, kažkas, kad pasimtų tą lyderystę ir darytų viešą pareiškimą, tokio žmogaus dabar nėra. Ir tas savotiškai boikotas yra paliekamas ant kiekvieno žaidėjo pečių spręsti individualiai. Ir iš to, ką aš suprantu, kad jeigu bus palikta daryti individualiai, faktas, kelių krepšininkų rinktinėje mes turbūt tikrai nematysime, bet tie, kurie dvejoja, ką čia daryti, jeigu būtų viešas boikotas, mes jungtumėmės, bet jeigu tokio nėra, mes galbūt geriau žaisime, kažkas nenori politikuoti, nori žaisti, nori padėti Lietuvos rinktinėje, tai pagal dabartinę situaciją pirmadienio rytą sakyčiau, kad boikoto tokio organizuoto viešo neturėtų būti ir mes žiūrėsim, ką kiekvienas žaidėjas nusprendė individualiai.
5: Jau praeitą kartą, kai kalbėjom šioje laidoje su jūsų kolegomis, buvo tos mintis išsakytos, kad galbūt neaišku, ar kiti paseks, ir dar Edgaras Pulkovskis, krepšinis net vyriausias redaktorius, sakė, kad apskritai daugiau būna prašymų, kad štai podcasteriai vos nekomunikuotų tas blogas situacijas ir kad to nereikėtų jiems daryti, taip vos ne nusimetant tą atsakomybę. Giedriau, kaip jūs tą reflektuojat, kodėl neatsiranda tada ta kažkokia lyderystė, jeigu visi už akių sako, kad blogai, bet galiausiai vis tiek tarkim eina?
8: Manau, yra keli dalykai. Vienas jų yra patriotiškumas, na vis tiek žaidėjai nori žaisti už Lietuvą, žaisti Lietuvos rinktinėje, tas pat Jonas Valančiūnas apie jį yra kalba, kad jis galbūt gali praleisti artėjantį langą, jis pasakė, kad tame lange nebus, bet žinom Joną, kaip jis nori žaisti už Lietuvos rinktinę, jis nuo pat jaunimo rinktinių žaidžia visada, nebent na kelios vasaros galima prisiminti jaunimo rinktinėse. Kai kada jo nebuvo dėl NBA dalykų, taip pat ir dėl kontrakto situacijos, kai vyko olimpinė atranka ne taip ir seniai, bet na, tai yra vienas dalykų, tas patriotiškumas, kitas dalykas, na vis tiek žaidėjai nori žaisti už Lietuvą ir atrodo, kad tie treneriai federacija nėra labai svarbi ir norisi kautis, norisi patekti į pasaulio čempionatą, vis tiek yra ir na, garbė pačiam atstovauti Lietuvai, žaisti geriausiose turnyruose, tai manau, kad tai susideda ir tai, ką kalbėjo irgi Donatas, kad na, jeigu, tarkime, Jonas Valančiūnas parašytų, kad aš nežaisiu rinktinėje, net taip ir taip, tarkime, tavo socialiniuose tinkluose ir tada įstotų dar koks nors kitas žaidėjas, nežinau, kas galėtų būti dar, sakytų irgi, kad na taip, aš sutinku su Jonu, aš irgi taip prisidedu ir tada būtų tas toks grandininė reakcija ir galbūt tada kažkas pasikeistų ir tada turbūt jau reikėtų pačios asociacijos atsakomybės tokiu atveju jau, jeigu žaidėjai pasitraukia ir viešai sako, kad viskas yra blogai, išvardyja faktus, kas yra blogai, na tada turbūt jau reikėtų iš ankstinių rinkimų ir tokio pasitikrinimo, kodėl tai vyksta ir panašiai. Tai manau, kad kartais žaidėjams irgi trūksta drąsos, nori jie būti patriotiški, žaisti Lietuvos rinktinėje, nori žaisti didžiuosiuose turnyruose ir panašiai, kad viskas tai susideda ir taip išeina būtent tokie dalykai.
5: Na, žadėjo Balčiūnas per spaudos konferenciją, kad štabas bus papildytas, kad būtų suteikta daugiau potencialo ir kad tai bus puikiai žinomos pavardės. Ir Donatui mačiau, kad Basket News jau skelbėt, kad Alvydas Pazdrazdis yra laukiamas štabe. Kiek tai yra geros naujienos, kiek tai yra 100%, kad jisai ketina jungtis ir ką galbūt galėtumėt pasakyti apie jį mūsų klausytojams, kurie na, gal negyvena tiek krepšiniu ir net nežino, kas jisai toks.
7: Jo, kadangi situacija mūsų rinktinėje dabar tokia slidi ir kai tu girdi lūkestį iš vienos pusės, turiu minį iš asociacijos, tai jis tikrai yra laukiamas, ta vieta jam ruošiama. Bet aš neturiu patvirtinimo iš kitos pusės, ar tas kvietimas tikrai būtų priimtas. Bet aš kiek suprantu, tai jeigu bus viskas tvarkoje, Alvydas Pazdrastis turėtų prisijungti prie rinktinės štabo. Aš manau, bet kokiu atveju pokyčiai, kad ir kokie jie yra, dabartinė situacija yra geras ženklas. Reiškia, asociacija, trenerių štabas analizuoja situaciją, mato savo trūkumus ir bando daryti kažką, kas galbūt iššauktų dar geresnį rezultatą. Ir žiūrint į Pazdrastį, iš bendros perspektyvos, na, tai yra du kart NBA čempionas, jis ką tik su New York Knicks komanda kaip skautas laimėjo antrą savo čempionų žiedą. Prieš 15 metų su Dallaso Mavericks organizacija jis laimėjo NBA čempionų žiedą, irgi būdamas tarptautinio skaudo vadovo. Taip kad NBA patirtis, NBA matymas yra didžiulis ir jeigu mes šitoje rinktinėje turėtume NBA žaidėjus, Valančiūną, okei, okay, Valančiūnas dabar Eurolygos žaidėjas, Žalgirio žaidėjas, reikės prie to priprasti, bet Jakučionis, Buzelis, labai svarbi jų integracija, europinė krepšinė, FIBA krepšinė, Lietuvos rinktinė, tai jo pagalba būtų didžiulė. Ir bet kokiu atveju turėti dar vieną papildomą tokį protą iš NBA perspektyvos yra geras dalykas. Tik kiek tikslingas šis papildymas bus artėjančiam langui yra didelis klausimas, nes Jakučionis, Buzelis iš to, kas kol kas girdisi, turbūt nežais artėjančiam pasaulio čempionato lange. Ar tai būtų jų sprendimas, ar didžiaja dalimi irgi susijęs su NBA organizacijomis, tačiau kita tema, bet ar mes galėsim išnaudoti visą Pazdrastį potencialą, sunkus klausimas. Bet kad darom kažkokius pokyčius, analizuojam savo klaidas, tai irgi yra geras ženklas ir čia galbūt mano būtų didžiausias lūkestis, kad Rimas Kurtinaitis iš tikrųjų, kiek supratau ir girdėjau, labai išgyveno tai, kas įvyko paskutinėme lange. Ir mes matėme, kad tos problemos ir pralaimėjimo priežastys kartojasi. Ir norisi tikėti, kad nu, Rimas, jis nėra aklas, jis nėra kurčias, jis girdi, jis mato ir jis tikrai darys viską, dabar ypač turėdamas šiek tiek daugiau laiko pasiruošti langui negu anksčiau, kas jam yra labai svarbu, nes langų specifika jam yra dar sudėtingais, kaip mato, kaip rodo rezultatai, nėra, kad jis jie perkando, galbūt tai padės Rimui priimti geresnius sprendimus, negu jie buvo praėjusiame lange.
5: Ką turėtų vis dėlto daryti, kokius tuos sprendimus, kokias išvadas padaryti Rimas Kurtinaitis, kad nesikartotų tai, ką jau matėme, kaip galvojat jūs, Giedriau?
8: Na, manau, visų pirma, reikia geriau žaisti rungtynių pabaigas, kad ir kaip tai keistai skambėtų, bet na, prisiminus, kaip viskas buvo ir viename ir kitame mače galima prisiminti, kad na, viena pabaiga buvo tiesiog stebuklas su Didžiaja Britanija laimėtos rungtynės, tai nuo Sargiūno stebuklas, kitose rungtynėse galima prisiminti, kad buvo pralaimėta Islandijai, kai na, vėlgi buvo taikomos tokios gynybos sistemos, kurios neveikė ir varžovų lyderis mus baudė, kone kiekvienoje atakoje galima sakyti labai panašiai. Kitose rungtynėse vėlgi su Italijos ekipa atrodo, kad buvo atrastas tas penketas, kuris veikė, bet tas penketas galiausiai žaidė labai daug laiko, pervargo ir panašiai. Ir na, atrodo, kad tos rungtynių pabaigos kol kas labiausiai nesiklosto. Ir suprantu, kad yra labai mažai laiko, kad sunku pasiruošti rungtynėms, nes viso labo kelios treniruotės, bet jeigu prisimintume prieš tai, tarkime, ir Dainius Adomaitis, ir Kazys Maksvytis, atrodo, kad na, kažkaip tuos langus sugebėdavo gliaudyti gerokai lengviau. Jeigu prisimintume Europos čempionatą, ten viskas atrodo buvo visai neblogai, žaidė ir gerai Lietuvos rinktinė, ir tas pats Rokas Jokubaitis, iškritus Rokų Jokubaičiai situacija buvo, žinoma, sudėtingesnė, bet krepšinio rinktinė vis tiek atrodė neblogai, tad na, tokios rungtynių pabaigos. Ir vėlgi kalbama apie galbūt šiek tiek ir požiūrio klausimą, profesionalumo trūkumą kartais, bet na, čia jau turbūt pati rinktinė ir patys rinktinės žaidėjai galėtų daugiau apie tai pasakyti, apie pasirengimo rungtynėms, analizės ir panašiai.
5: Iš tikrųjų įdomus faktas, kad na, Balčiūnas tą penktadienį pasakė, jog Rimas Kurtinaitis ir Tomas Pačėsas abu įteikė atsistatydinimo pareiškimus tą Liepos 8 dieną berods, o šeštadienį tik tais apie Kurtinaitį išgirdomo, ką darys Tomas Pačėsas, ar jisai lieka štabe, Donatai, kas apie tai girdėti ir kokia reakcija į tai?
7: Specifiškai apie Tomą Pačėsą kažko girdėti neteko. Kita vertus, galbūt kažkiek ir įdomu ir iškalbinga, kad mes taip sureikšminame asistento poziciją ir asistento veiksmus. Ir tai prasidėjo dar nuo pernai, kai buvo jo garsieji išstojimai podcastuose apie Joną Valančiūną, apie tvarką, kokią jie įsivaizduoja ir dabar neveltui yra kalbama daug apie jo sąsajų su dabartinė asociacija, jo įtakas ir taip toliau. Tai čia, sakau, vienas įdomiausių asistentų, kokį mes esame turėję Lietuvos krepšinio istorijoje, tai tikrai.
5: Ir neaišku, ar jisai lieka, kaip suprantu, ar lieka.
7: Aš manau, turėtų likti, jis yra Rimo Kurtinaičio bendražygis, tai mane nustebintų, jeigu būtų kitaip, aš kiek girdėjau, jisai Per visą šitą trenerio paieškų procesą irgi skambindavo žaidėjams, pasiteirauti, jie žais ar nežais, tai maksimaliai įsitraukęs ir aš neturiu abejonių. Tai viešai neiškomunikuota, bet manau, čia pakankamai akivaizdu, kad jis liks.
5: Eugenijus tokį kritišką komentarą čia rašo, kad susirenka milijonieriai laisvalaikiu nuo darbo pažaisti, o žurnalistams reikia atsiminti, kad jie žurnalistai bijo krepšininkų, nenori kritikuoti, deja, kai laimi, tai krepšininkai, kai pralaimi, tai treneris asociacija kalti, o žurnalistai turi abiem atvejais peno plepalams. Štai tokia nuomonė yra iš Eugenijaus ir tokių nekritiškų pastabų kartais vis dėlto pasitaiko, kad gal apskritai čia per daug yra sureikšminama visa šita situacija. Giedriau, kaip jums atrodo?
8: Na, manau, kad nesureikšminau vis dėlto krepšinis, kaip ten bebūtų antra Lietuvos religija, kaip mėgstama sakyti, ir nesutikčiau su tuo, kas buvo pasakyta, net na, patys krepšininkai tiesiog aukoja savo laisvą laiką, jie negauna jokių pinigų žaisdami Lietuvos rinktinėje, galėtų ruošti sezonui, kaip kai kurie krepšininkai tą daro, galėtų tiesiog ilsėtis ir panašiai, jie atvyksta į rinktinę, jie padeda rinktiniai, siekia pergalių kartu ir taip jau yra, kad jeigu laimi, laimi žaidėjai, jeigu pralaimi, tai pralaimi treneris. Ir tokiu atveju na, reikia galvoti apie permainas, taip jau yra, toks yra tas trenerio darbas, tokia yra trenerio dalia, tad na, kažkas kito nieko neišrado, taip jau vyksta sporto pasaulyje.
5: Vytenis mums paskambina, sveiki.
9: Labai diena.
5: Jūs ar džiaugiatės, kad Kurtinaitis lieka treneriu?
9: Nu, koks skirtumas, koks čia treneris padės, jeigu žaidėjai beviltiški?
5: Jūs manote, kad čia žaidėjų kaltė yra, kad...
9: Nu, tai pažiūrėkit, kas žaidžia Žalgirį, geriausio Lietuvos komandoje. Visi lietuviai sėdė tik tai ant suolo. 20 metų jau krepšinis miršta ir greit visai numiršta. Jaunimo rinktinė iki 20 metų užėmė 9 vietą Europos čempionate. Nu tai kas tai yra? Aš Europoje tiek valstybių nesuskaičiuoju.
5: Ačiū Jums, dabar... Vyteni. Taip, ačiū Jums, Vyteni. Mes čia to turėsime į žinias eiti, bet norisi galbūt reakcijos į tokį skambutį. Donatai, ar Jūs sutinkat, kad čia žaidėjai beviltiški, kad lietuviai Žalgiryje ant solelio sėdi, tai turbūt nėra tiesa.
7: Aš norėčiau įnešti šiek tiek optimizmo po šios skambutį, nes aš iš pradžių galvoju, kad žaidėjai turėtų irgi prisimti atsakomybę, kas yra tiesa. Jie tikrai nėra tobuli ir mes šnekam apie Valančiūno gynybą, galbūt apie Buzelio, ten tas technines pražangas, Jekočionis, jis vis dar yra jaunas ir viskas, tos klaidos yra suprantamas, bet prie ko mes vedam, kad geras treneris dažniausiai padeda paslėpti tas silpnybės ir būtent šiame lange, ypač pralaimėjime Italijoje, mes akivaizdžiai matėme daug labai kvestionuotinių trenerio sprendimų. Bet atsakant į klausytojo mintį, nesutikčiau, kad mūsų žaidėjai beviltiški. Kasparas Jakučionis sėkmingai debitavo NBA, Matas Buzelis yra kylantis labai solidus NBA krepšininkas. Ta pati jaunimo rinktinė, taip šiemet nepateko į ketvirtfinalį, bet dar pernai žaidė finale, taip kad nėra viskas taip blogai, to talento yra, pažiūrėkite Ąžuolą Tubelį, vienas geriausių aukštaūgių dabar Eurolygoje, ir kuris bus tikrai toks ir artimiausiais metais, taip kad to talento ir medžiagos yra, reikia tik galbūt iš trenerių pusės sprendimų, kurie vėlgi padėtų atskleisti stipriasias savybės ir paslėpti silpnasias.
5: Na, Mindaugas Balčiūnas, kai praėjusį penktadienį kalbėjo žinių radijui, sakė, kad esame tikri savo sprendimais ir aš esu tikras, kad tuo įtikinsime tiek bendruomenę, tiek plačią visuomenę, bet viskas, ką teko girdėti iš jūsų per šias pastarąsias 20 kelias minutes, atrodo, kad na, tie sprendimai nelabai įtikina ir tik išryškina, kad vis dėlto tos bėdos jos lieka niekur nepabėgo ir per daug niekas nepasikeitė. Giedriau, kaip Jūs apibendrintumėt?
8: Aš manau, kad taip, iš tikrųjų, niekas pernelyg nesikeičia, treneriai lieka tą patį, štabas lieka tas pats, manau, kad ir jūsų klausimas dėl pačieso irgi tas pats, na, vis tiek Tomas yra asistentas, manau, kad ir liks asistentu, tad treneris lieka tas pats, bet didesnė problema tai, kad, na, tiesiog niekas netiki būtent asociacija Lietuvos krepšinis, niekas nenori eiti trenerio postą, supranta ir situacija, kokia yra šiuo metu atrankoje į pasaulio čempionatą, na, ir taip pat supranta, kad bendravimas su tuo pačiu Mindaugu Balčiūnu su asociacijos vadovais tikrai yra apsunkintas ir dar klausimas dėl Lino Kreizos turbūt irgi lieka, jis kaip ir rinktinės vadovas, bet na, kaip ir atrodo, kad gal nebebus juo, pats Mindaugas Balčiūnas sako, kad jis bus rinktinės vadovu, pats Linas Kleiza irgi atrodo neišstoja, nepasako, kad aš esu kartu su rinktine, su asociacija ir panašiai, tad na, tokių klausimų vis dar lieka ir atrodo, kad tos tvarkos mes nematom ir turbūt artimiausiu metu nepamatysim.
5: Ačiū labai abiems, kad prisijungėt. Sporto komentatorius Giedrius Vaitkevičius ir Basket News LT žurnalistas Donatas Urbonas. Mes išsiskiriam žinioms, po kurių grįšim su kitais pašnekovais.
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.
10: Dabar 13:30.
0: Žinios.
10: Teisėjas paaiškino, kodėl Skverneliui uždėta apykoje. Latvijoje gali nebelikti kelio ženklų, nukreipiančių į Rusiją ir Baltarusiją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Augalininkystės

0: parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, o vaizdo įrašas tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Anot Draudvilos, incidente dalyvavę nepilnamečiai dėl savo amžiaus negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, tačiau jiems gali būti taikomos kitos poveikio priemonės, o atsakomybė tekti tėvams. Vokietijos gynybos pramonės įmonių užsakymų Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus statoma tankų Leopard surinkimo ir remonto gamykla. Statybos darbus planuojama pradėti rugpjūtį ir baigti kitų metų lapkritį. Planuojama, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 2028 metų pabaigoje. Naujoji gamykla bus statoma 10 hektarų teritorijoje. Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Kalėjimo tarnyba šiandien pranešė, kad per Liepą dėl intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti kalėjimą. Patikrinus Vilniaus kalėjimo kameras, rasta mobiliojo ryšio telefonų peilis ir kiti neleistini daiktai. Tarnyba ketina atlikti atleistų pareigūnių veiklos patikrinimą, siekiant nustatyti, kokių veiksmų jos galėjo imtis nuteistųjų naudai. Latvijoje nereikia kelio ženklų, nukreipiančių į Rusiją ir Baltarusiją, sako šalies transporto ministras. Ministerija vasario mėnesį pateikė viešai diskusijai, o vėliau suderinimui vyriausybėje sprendimą, kad iki šių metų rugsėjo pabaigos bus pakeisti Latvijos kelio ženklai, nukreipiantys į Rusiją ir Baltarusiją. Latvijos keliuose šiuo metu yra 235 tokie ženklai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
0: Orai. Lietus iš Lietuvos nesitrauks ir rytoj. Naktį į antradienį vietomis, o rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 8-13, dieną vietomis gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūrė apie 16 šilumos, rytoj dieną bus 17-22 šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.žiniuradijas.lt.
7: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: Dienos klausimas.
1: Tęsiame laidą Dienos klausimas, kur kalbame apie tai, ką rodo Rimo Kurtinaičio sprendimas toliau vadovauti rinktinį. Kaip žinia, sprendimas, kad jis tęs darbus, paaiškėjo šeštadienį. Buvo išplatintas asociacijos Lietuvos krepšinis pranešimas, kuriame ponas Kurtinaitis štai taip cituojamas. Po pralaimėjimo Italijoje buvo daug išgyvenimų ir emocijų, atsakomybė už komandos pralaimėjimus. Pirmiausia, tenka treneriams, o ir pats esu įpratęs sau kelti aukštus reikalavimus. Vis dėlto matau stiprų krepšinio bendruomenės palaikymą, jaučiu didelį įpareigojimą Lietuvos krepšiniui, todėl nusprendžiau tęsti darbus. Taip Rimas Kurtinaitis yra cituojamas tame pranešime. Ar jūs džiaugiatės, kad jis lieka vadovauti rinktinį? Mes tokį klausimą savo svetainėje užduodam ir balsavimas šiek tiek yra pasikeitęs. Jeigu prieš tai daugiau balsavo, kad nesidžiaugia, tai dabar per 1% skiriasi, kad vis dėlto daugiau džiaugiasi, 39% nesidžiaugia. Sidžiaugia 38, sunku pasakyti, beveik 23% mūsų klausytojų. Mes tęsiame laidą, su mumis yra krepšinio komentatorius Tautvydas Kubilius, sveiki. Nežinau, ar mus girdit, nes negirdėjom pasisveikinimo, bet dar yra ir krepšinis net žurnalistas Jonas Lekšas, sveiki.
2: Sveiki, gyvi.
1: Tai, Jonai, gal nuo jūsų pradėkim. Kaip jūs sakytumėte, kiek čia iš tikrųjų dilema šiaip jau buvo Rimui Kurtinaičiui sukurta? Kai penktadienį aiškėjo, kad jam liko para apsispręsti, ar jis tą darbą tęsė, nors pats Liepos 8, kaip Mindaugas Balčiūnas kalbėjo, jis buvo įteikęs prašymą atsistatydinti, vis tiek girdėjo turbūt ir skaitė visus tos pranešimus, kiek trenerių atsisakė perinti tą vairą, tai turbūt jis nelabai pats gal iš ko rinktis turėjo, nenorėjo, kad rinktinė būtų įvaryta į kažkokią jau visai prastą situaciją?
2: Na, iš tikrųjų, net nežinau, nuo ko pradėti, nes ta penktadienio spaudos konferencija, tas pusvalandis didžiąją dalimi Mindaugo Balčiūno monologo, kur tu jauti, kad užduodi žmogui klausimą, bet tikro atsakymo nelabai ir sulauki, tai po to pusvalandžio daug įvairių minčių buvo, bet jau kai prasidėjo konferencija, pradedant nuo labai toli, pradedant apie Rimo Kurtinaičio darbus, apie skaičius pastarojo dešimtmečio, įvairius faktus, kurie nelabai svarbus buvo šiame kontekste, buvo man aišku, kad Rimas Kurtinaitis liks dirbti rinktinėje, tai tiesiog federacija buvo šioje vietoje įstumta į kampą, kaip jie sakė, kad skambino ir siūlė darbą vieninteliam Dariui Songailai, su kitais, anot Mindaugo Balčiūno, buvo tiesiog konsultacijos, bet man atrodo, tos konsultacijos leido suprasti, kad nėra kito varianto, kaip tik tais bandyti įtikinti Rimą Kurtinaitį. Žinoma, kažkiek keista, jeigu Liepos 8 dieną jau buvo įteiktas tas atsistatydimo lapelis, kad visuomenė nebuvo informuota, mes sužinojome tik tais tą didingą Liepos 24 dieną, kad tokia situacija įvyko. Dabar viskas nežinau. Girdint Mindaugo Balčiūno retoriką, kartais net atrodo, kad tas Rimo Kurtinaičio įteiktas atsistatymo lapelis buvo daugiau nukreiptas prieš visuomenę, prieš trenerio reabilitavimą, prieš visuomenę, kadangi mes galime atsiminti tas rungtynės Bolonijoje ir iš kad pat pradžių Rimo Kurtinaičio komentarą apie tai, kad rinktynė yra temui, kad viskas čia gerai, situacija kontroliuojama, nors jinai yra apsunkėjus, bet reiškia viskas labai staigiai pasikeitė. Rimas Kurtinaitis, jeigu norėjo pats išeiti, tai nežinau, tiesiog asociacija yra didžiulė krizė, mes turime daug problemų, sportas, kuris visus laikus per nepriklausomos valstybės istoriją vienijo, dabar yra visiškai suskaldytas ir man, kad Rimas Kurtinaitis lieka čia, buvo aišku jau per tą konferenciją Mindaugo Balčiūno.
1: O ar apsidžiaugėt, kad lieka? Ar nusivylėt, galvojat, kad gal vis dėlto ištrauks kažką iš kepurės?
2: Aš rašiau ir tekstus ir kalbėjau ir taip pat dar keliose laidose, kad šiaip žuvis puvo nuo galvos ir trenerio pakeitimas taip, tai dienai galbūt ir kažkiek paslėptų didžiasias problemas, bet galvoju, kad viskas prasidėjo nuo pat viršaus, nuo taip kaip yra asociacija valdoma, ne tai nėra tik tais rinktinės rezultatai, bet mes jeigu pamatytume, kaip yra suskaldyta krepšinio bendruomenė, kokie žmonės dabar palaiko asociaciją ir kokie yra prieš ir kodėl jie nenori net eiti dirbti, nes aš net nekalbu apie trenerius, pradedama kalbėti jau, kad ir žaidėjai gali net vykti rinktinę. Tai čia tokia situacija, kokios mes nesame turėję Lietuvos krepšinėje. Tai aš galvoju, kad galbūt trenerio pakeitimas ir būtų kažkiek užglaistęs dabartinės problemas, bet iš esmės tai stipriai kažko irgi nebūtų pakeitę.
1: Na, mes kalbėjome prieš žinias su jūsų kolegomis, Donatu Urbonu ir Giedriumi Vaitkevičiumi. Iš jų, na, nesigirdi, kad jie labai tikėtų, kad būtų kažkoks platus boikotas, kad čia nėra lyderystės, kad kažkas išstotų ir aiškiai pasakytų, kodėl planuotų nežaisti už rinktinę. Tai Tautvidai, jūs gal girdit mus gerai ir mes jau jūs girdėsime, ką jūs apie tai galvojat?
0: Aš tai girdžiu gerai, tikiuosi ir mane dabar
1: taip,
0: jau girdėme. Tai dėl to žaidėjų boikoto toks labai dviprasmiškas situacija. Jeigu tas boikotas bus tiesiog tylus atsisakymas, tai aš nežinau, ar tai galėtų duoti kažkokios apčiuopiamos naudos. Jeigu tas boikotas būtų su kažkokiais pranešimais, su aiškiomis idėjomis, kas tenkina, kas netenkina, būtent ar iš trenerių štabo, ar iš pačios asociacijos Lietuvos krepšinis, tas įspūdis būtų kitoks. Iš kitos pusės, aš asmeniškai nežinau, ar boikotas apskritai yra tokioje situacijoje geriausia išeitis. Vis dėlto Lietuvos krepšinio rinktinė yra man šiek tiek daugiau negu Mindaugas Balčiūnas, šiek tiek daugiau negu asociacija Lietuvos krepšinis. Ir turbūt kažkoks kompromisas tokioje situacijoje, manau, būtų geresnis variantas. Turi imtis iniciatyvos ir dabartinis likęs treneris Rimas Kurtinaitis, kad užglaistytų tą situaciją, kad surastų tos sąlyčio taškus su žaidėjais. Nes mes jau turime faktą, kad Rimas Kurtinaitis toliau vadovauja komandai ir arba mes skandiname galutinai šitą atranką su žaidėjo atsisaikymu ir susitaikom su tuo, kad kitą vasarą atliekame be pasaulio čempionato. Arba bando, nežinau, tie patys federacijos atstovai, tas pats Rimas Kurtinaitis, bandyti ieškoti sąlyčio taškų ir bandyti gelbėti tą skęstantį laivą.
1: Ar yra ženklų, kad yra bandoma iš tikrųjų nuoširdžiai tą skęstantį laivą gelbėti? Vienu metu atrodė, kad gal net kažkokioje desperacijoje yra asociacija, kai ir į Žalgirį kreipėsi ir buvo iš karto pasakyta, kad ne. Ir na, be to paties Dariaus Songailos vis tiek pats galiausiai patvirtino, kad buvo konsultacijos, nors neoficialus kvietimas ir kitiems treneriams, ar Dainiui Adomaičiui, ar Giedriui Žibėnui. Tai ar matote pastangas, ar desperaciją, ar kas dabar vyksta, Jonai?
2: Na, iš esmės tai, kad jau buvo pradėtas ieškoti naujas treneris, tai mane iš pat pradžių kažkiek nustebino, kai po to sužinojome, kad Rimas Kurtinaitis pats buvo įteikęs tą atsistatydinimo pareiškimą, tai turbūt čia daugiau jo iniciatyva, nes mes jau įpratome, kad Mindaugo Balčiūno asociacijoje, dar prie Vido Gedvilo, mes gyvename vien pozityviai ir aplinkui viskas yra gerai, viskas yra kontroliuojama. Tai vien jau ta paieška, kad vyko, reiškia, kad bandomas kažkoks pokytis yra taip, čia šį kartą įtaką padarė turbūt pats Rimas Kurtinaitis, bet nu, manau, kad niekas, bet kokiu atveju, kad ir kokias tu pareigas užimtum, bet jeigu tu atstovauji Lietuvos krepšinį, niekas nenori tiesiog specialiai pralaimėti, specialiai, kad būtų blogai Lietuvos krepšiniui. Tai kažkokį pokytį bandoma daryti, bet nu, esminis dalykas vis tiek galė dienos tu atsirėmė į tai, kas atstovaus tavo šaliai tose jau rungtynėse, atrankos rungtynėse. Tai man labai, labai įdomu bus pamatyti tą kandidatų sąrašą. Aš girdėjau, kad pirminis planas buvo susirinkti į stovyklą rugpjūčio 10 dieną, šiandien mes kalbamės Liepos 27 dieną, reiškia, lieka lygiai 2 savaitės. Tų sąrašų mes dar neturime, kiek teko pakalbėti su žaidėjais, tai konkrečių kvietimų irgi dar nelabai buvo išsiųsta. Tai, sakau, 2 savaitės lieka, mes treneris sužinom, kad Rimas Kurtinaitis tęsė darbus prieš porą dienų, tai viskas atrodo labai stipriai dega, bet taip, jau kaip ir Tautvydas pasakė, mes jau žinom faktą, kad Rimas Kurtinaitis bus šiame lange ir aš taip pat, nes su to boikoto šalininkas, nebent jis būtų tokia forma, kad būtų aiškiai iškomunikuojama, kas netenkina, kas blogai ir ką reikia keisti Lietuvos krepšinėje, kad jisai eitų į priekį, nes matome, kad tos problemos tikrai didžiulės.
1: Kad kažkas iš krepšininkų parašytų kažką tokio, kaip koks Benas Matkevičius surašė ir tai labai nuaidėjo feisbuke, kur daugybė klausimų nuo kada ir tiesiog, na, nusivylimas ta situacija. Kas yra įdomu, kad bandant kviesti pašnekovus į šią laidą, aš net negaliu jau suskaičiuoti, kiek žmonių teko apskambinti, skaitant įvairius ten trenerius, buvusius žaidėjus ir taip toliau, ir na, kai kurie dėl objektyvių priežasčių negalėjo kalbėti ar dėl treniruotės ar dėl dar ko nors, bet kiti tiesiog sako, nenori, net nenori veltis į šitą istoriją, į šitą situaciją, ją kažkaip komentuoti, išsakyti savo nuomonę. Vienas, beje, čia pavardėm gal nevardinsiu, nes nesutariam, kad galiu pacituoti, sakė, kad tiesiog Mindaugas Balčiūnas, sako, yra mano draugas, aš nenoriu jo viešai kritikuoti. Tautvydai, ką jums sako, na, tokia vat pozicija iš štai krepšinio bendruomenės?
0: Tai ta šioje situacijoje gal kažkiek ir skaudu, nes daugiausiai kalba tie vadinamieji podcasteriai, žurnalistai, nors jie kalba dažniausiai net ne tai, ką vien patys galvoja, bet tą, ką girdė iš tos krepšinio bendruomenės, iš tų pačių žaidėjų, iš tų pačių trenerių, kurie jums atsisako vėliau viešai kalbėti. Būtent to viešo pasisakymo, to viešo kalbėjimo labai labai trūksta iš tų ryškių žaidėjų. Tas pats girdime Jonas Valančiūnas, tarsi jau yra atsisakęs žaisti Lietuvos rinktinę artimiausiame lange, bet jis to viešai niekaip nėra iškomunikavęs ir tai vėlgi nueina tik per žurnalistų lūpas, tai nueina per kitus žmonės, o tokio aiškaus pareiškimo, kodėl Jono Valančiūno nebus rinktinėje, galbūt jisai... Tiesiog nori ruošti sezonui, galbūt tai niekaip nesusijęs su asociacija Lietuvos krepšinis. Tai va to tokio aiškumo labai nėra ir tas, kad niekas nenori viešai ir garsiai kalbėti labai stipriai ir kenkia šitai visai situacijai, nes tuomet labai lengva užsimti Mindaugui Balčiūnui ir ALK tą poziciją, kad viskas yra tvarkoje, kad visas tas krepšinio brandolys, visa ta bendruomenė yra patenkinta, nors mes puikiai žinome ir puikiai matome, kad taip nėra.
1: Na, mes girdėjome ir Utenos Juventus trenerį Laimoną Eglinską, portalui Delfi, jisai buvo sakęs, kad gavęs pasiūlymą sutiktų treniruoti vyrų rinktinę aukščiau visko, tai vadino tam portalui ir sakė, kad sunkiai suvokiama yra tai, kaip galima atsisakyti. Iš tokių trenerių jis turbūt aiškiausiai ir garsiausiai pasakė, kad tikrai priimtų tą pasiūlymą, tik tais jam turbūt niekas neskambino. Jonai, jūsų žiniomis, jis dar ne pribrendėsi iki tokio vairo, kad būtų sulaukęs tokio pasiūlymo?
2: Į vyr trenerio vietą tai Laimonui neskambino, bet man atrodo, kad kažkokios šnekos dėl darbo trenerių štabe galbūt ir galėjo būti dėl to, bet sakau, tas Laimono pasisakymas ganėtinai buvo hiperbolizuotas. Aš suprantu vieną pusę, suprantu ir ką turėjo minėjo Laimonas, ypatingai tai yra skirtingo svorio, dar specialistas lyginant su Dainiumi Adomaičiu, kalbėjom, Giedriumi Žibienu, tie, kurie variantai galėjo būti šalia, nes iš esmės Dainius Adomaitis atsisakydamas po to viešai ir pasisakė mismečio laidoje Gabrieliai Miknevičiūtė, dėl ko jisai neina šiai dienai į Lietuvos rinktinės virtrenerio kėdė, tai man atrodo tokie variantai, kai žmogus atsisako ir viešai pasako, dėl ko jis atsisako su savo argumentais, irgi yra visiškai pateisinami, bet aš suprasčiau ir tą kitą pusę, kad taip, Lietuvos rinktinė visada yra, buvo bent jau ir tikiu, kad yra prestižas treniruoti ją, tai yra vienas didžiausių turbūt karjeros pasiekimų treneriui, ką tu gali gauti, tai Laimono žodžiai irgi, sakyčiau, buvo kaip ir skambėjo supriešintai, bet jaunas specialistas šiuo atveju ypatingai, kuris tikrai neturėtų ką prarasti, juolab, kad ne treneriai turėtų būti tie turbūt šiai dienai, kurie turėtų politikuoti ir keisti kažką tai, kas valdo Lietuvos krepšinį. Tai, sakyčiau, turėtų būti ta visa krepšinė bendruomenė, kurią nuolat įvardina Mindaugas Balčiūnas, bet mums lyderystės tikrai trūksta. Trūksta lyderystės tarp kalbančiųjų tų autoritetų, nes dabar tikrai atrodo, kad kartais viskas numetama tiems žurnalistams, podcasteriams, kurie kalba tai, ką girdi, kalba ne iš pat vidaus, bet girdi, kad tikrai to nepasitenkinimo yra nemažai, bet, nu, mes nesame autoritetai šiuo atveju ir mūsų tas balsas eina visuomenį, taip sudaro gal bendrąją nuomonę, bet jis iš esmės nieko nekeičia. Tai jeigu pradėtų kalbėti apie tas tikrasias problemas tiek treneriai, tiek žaidėjai, tada būtų viskas žymiai kitaip.
1: Įdomu vis dėlto, kokia yra Lino Kleizos pozicija. Prieš žinias su jūsų kolegom kalbėjom šiek tiek dėl Tomo pačies, ar jisai lieka, nes na, nebuvo kažkaip aiškiai tai iškomunikuota, dėl Kurtinaičio čia viskas aišku, bet užsiminė, kad įdomu, ką jis darys, rinktinės vadovas, ar jisai liks, Tautvidai, ką jūs apie tai žinot?
0: Dar prieš pat konferenciją garsėje buvo ta informacija, kad Linas Kleiza yra pasiruošęs trauktis ir nori trauktis. Apie tą informaciją buvo paklausti ir Mindaugo Balčiūno, kadangi Kleiza ir iš portalo sudėties buvo pašalintas, bet Mindaugas Balčiūnas tai neigė. Kol kas jokios oficialios informacijos apie jo pasitraukimą nėra, bet kaip dabar berods kolega Donatas Urbonas rašė, kad pas Drazdis jungiasi prie rinktinės trenerų štabo, tai iš tikrųjų vienas iš teigiamesnių dalykų šitame visame neigiamame fone, nes jeigu neliktų iš tiesų Lino Kleizos to žmogaus, kuris bent jau galėtų mėgsti ryšį su mūsų žaidėjais iš NBA aplinkos, iš vis neliktų. Dabar pas Drazdis galbūt taptų to jungiamojo tilptų tarp dviejų pasaulio, bet labai norėtųsi iš tiesų, kad Linas Kleiza vis dėlto liktų, nes tai yra didelio svorio žmogus ir be tokios figūros, be tokios asmenybės, visas, na, negalima turbūt Kleizos prie trenerių štabo priskirti, bet prie viso kolektyvo Lietuvos Lietuvos rinktinės, na, tas kolektyvas labai, labai skurdžiai, tuomet, sakykime, atrodytų, lyginant, tarkim, ir su kitomis rinktinėmis. Nes, na, ką mes turime? Mes turime Rimą Kurtinaitį, kuris eilę metų, būkime atviri, nedirba aukščiausiame lygyje, turime trenerių Tomo Pačėsą asistentų, kuris apskritai eilę metų nieko netreniravo. Tai Linas Kleiza tokia asmenybė, to svorio tikrai priduodavo Lietuvos rinktinė ir dabar, vat, jeigu girdisi, kad pas Drazdis prisijungia, tai vertinčiau kaip vienintelę teigiamą naujieną pastaruoju metu.
1: Taip, dėl pas Drazdžio tik tais Donatas Urbonas sakė, kad iš jo pusės, kaip suprantu, na, dar neturi to galutinio patvirtinimo, todėl taip 100% to teikti tarsi negali, bet Jonai irgi matytumėte tai kaip pozityvų dalyką, jeigu jau tikrai jam tas pasiūlymas yra ir jisai su juo linksta sutikti. Ir ką dėl Kleizos galėtumėt pasakyti, kaip matote jo likimą?
2: Taip, tikrai būčiau už pas Drazdžio atvykimą, čia net nėra klausimų, du kart NBA čempionas, lietuvis eilę metų besisukantis toje virtuvėje, aš net nevertinčiau trenerių kompetencijų, Kurtinaitis, Pačėsas ir panašiai, aš galbūt sakyčiau, kad dabar Rimas Kurtinaitis su tom Pačėsu atstovoja tą senesnę galbūt kartą, o mes dabar susidarėme su tuo, kad į rinktinę ateina tokie žaidėjai kaip Matas Buzelis, Kasparas Jokučionis ir to jungiamojo tilto tikrai trūksta, jeigu nėra Lino Kleizos, kuris kaip ir dar yra neblogas bičiulis su dabartiniu treneriu štabu, bet iš esmės praleidęs daug metų NBA, žinantis irgi visą tą aplinką, žinantis prieimą prie tos jaunosios kartos, tai mano nuomonė, jeigu Lino Kleizos neliktų ir ar jeigu ir atvyktų pas Drazdis, aš manau, kad bet kokiu atveju tai būtų milžiniškas praradimas Lietuvos krepšiniui, galbūt Kleiza ir neturi tų vadybinių tobulų gebėjimų viską suvaldyti, bet iš esmės tai yra žmogus, kuris yra gerbimas tiek vienos, tiek kitos pusės, kuris šiuo atveju rinktinėje buvo kaip tas tarsi tiltas ir kviečiant žaidėjus ir kalbant su visa aplinka.
1: Įdomu, jeigu pas Drazdis tikrai, pavyzdžiui, prisijungtų, galbūt tai verstų apsigalvoti ar kitaip galvoti žaidėjus, kurie galbūt dėl dabartinės situacijos galvoja apie boikotą, gal jie, na, vis dėlto nuspręstų, kad reikia žaisti ir tas pats Jonas Valančiūnas galbūt jis dar gali pakeisti savo nuomonę. Tautvydai, kaip jums atrodo?
0: Na, čia žaidėjams į galvas neįlys, aišku, tai jo kažkokie veiksmai yra daromi, jau yra pliusas jau ir galima vertinti kaip kažkokį teigiamą postumį, kad ieškoma žmogaus, kuris galėtų surasti tą ryšį, tai viskas su tuo tvarkoje, bet na, aš nežinau, ar pagrindinė priežastis, kodėl Jono Valančiūno ar kitų žaidėjų noras atsisakyti Lietuvos rinktinės yra tai, jog nėra pas Drazdžio ar panašaus žmogaus rinktinės trenerių štabe, tai aš manyčiau, kad priežastis vis dėlto yra gilesnės ir vėl apie tas priežastis labai norėtųsi, kad kalbėtų daugiau patys žaidėjai, kad jie aiškiai iškomunikuotų, dėl ko jie nenori, kas jiems nepatiko šiame lange. O galbūt čia mes per daug kalbame, galbūt visi žaidėjai suvažiuos ir sakys, kad viskas tvarkoje, važiuojam toliau. Tai matysime, kaip čia kas susidėlios, nes laiko lieka ne tiek ir daug. Jeigu Lietuvos krepšinio asociacijai pavyktų dabar surinkti pagrindinius visus žaidėjus ir be jokių skandalų, be jokių pasisakymų, na, būkime atviri, visi skeptikai būtų tarsi ir nutildyti.
1: Taip, na, Balčiūnas vardino ten kelias pavardės, kurios būtų papildžiusios tą rinktinės potencialą, tačiau štai jų nebuvo, ar tai Rokas Jokubaitis, na, pavyzdžiui, bet kažko kito, negu kad dabar, ką matėme, kažko naujo, ko mes galėtumėme tikėtis pamatyti jau tą, kad ir rugpjūčio 10 dieną, kai prasidėtų stovykla, Jonai, kaip jums atrodo?
2: Sako, dabar turbūt visų akis turėtų būti Jono Valančiūno, bet kokiu atveju, aš galvoju, kad lyderystė ateina iš kapitono ilgamečio rinktinės žaidėjo ir tada, jeigu jau jisai tikrai atsisakytų dėl problemų rinktinės viduje, asociacijoje atvykti į komandą, šiuo atveju, kai dar jį kovoja dėl patekimo pasaulio čempionato, mes bet kokiu atveju negalime mėtyti su čempionatais, nes mes tikrai neturime jų kiekvieną vasarą ir dabar tinę ypatingai pasižvelgiant į aplinkybės, kokia karta ateina ir koks potencialas jos būtų, tai šiuo atveju, jeigu Jonas Valančiūnas tikrai neatvyktų į tą stovyklą, tai tikrai tikėtumės gauti paaiškinimą dėl ko, kas ir kaip, nes man atrodo, dėl Jono Valančiūno to sprendimo priklauso ir daug kitų žaidėjų apsisprendimas, kurie yra eilę metų ir pradėjo prie Jono Valančiūno rinktinė tos pirmosius žingsnius žengė tam pačiam Matui Buzelį, manau, visai kitas vaizdas yra, jeigu yra Jonas Valančiūnas, tu vienaip galvoji, jeigu jo nėra, tokiu atveju aš labai abejoju, ir Matas Buzelis čia vienas verštųsi vykti, tada žiūri Kasparas Jakučionis, tai bet kokia atveju, manau, kad Jono Valančiūno sprendimas sujudins viską, arba į vieną, arba į kitą pusę, tai man atrodo, čia pirmiausia rinktinės treneriai, visa asociacija turi rasti bendrą sprendimą su pastarojo dešimtmečio Lietuvos krepšinio veidu, ir jeigu jisai bus teigiamas galiausiai, tai tada galvoju, kad mes išvengsim čia kažkokios didelės katastrofos ir tą veidą rinktinės kandidatų gal net matytume panašų, kokį turėjome birželio mėnesį.
1: Klausytojas Algis mums paskambino, sveiki.
3: Labai diena. Žinote, vienintelė problema šitų žaidėjų, tai yra Pačėsas. Jis jungtas kaip Balčiūnų draugas, o iš tikrųjų jis net transliacijų metu, jis kišasi į Kurtinaičio ten tuos pokalbius, ir būtent jis yra, jis trukdys didžiausias. Ir jeigu jo nebūtų, tai nebūtų tų iškėlę ir tų problemų, kurios įvyko dabar.
1: Ačiū Jums labai, Algi, už Jūsų nuomonę. Štai, Tautvydai, ar Jūs sutinkate su tuo? Mes vėlgi prie žinias šiek tiek buvom kalbėję apie Pačėsą ir buvo pasvarstymas dar, kad galbūt net per daug jam čia to dėmesio kaip tiesiog asistentui, ar vis dėlto reikia to dėmesio jam ir galbūt reikėtų, kad jo neliktų.
0: Aš iš dalies sutinku, kad visų pirma, tai yra labai stipriai polarizuojanti asmenybė. Jau iš savęs galime prisiminti ir prieš metus. Būtent Tomo Pačėso pasisakymas apie medžiojantį Joną Valančiūną buvo iššaukęs didelį skandalą. Ir tuomet jau tik tais vargais negalais pavyko nuraminti ir užglaistyti tą situaciją. Buvo ir susitikimas neoficialioje aplinkoje to paties Pačėso, Rimo Kurtinaičio ir Joną Valančiūną. Ten buvo tikrai daug kalbamasi. Ir Tomas Pačėsas jau tuomet savo pasisakymais iššaukė reakciją. Galų gale tai yra. Na, nevienareišmiškai, sakykime, Lietuvos krepšinėje vertinama asmenybė ir jo svoris Lietuvos rinktinė asociacija Lietuvos krepšinis, mano nuomonė šiuo metu yra taip pat per didelis.
1: Tai galvoju, dabar mes čia tiek daug įvairių faktorių aptariam, kas gali lemti, kaip atrodys rinktinė jau visai netrukus. Tai turbūt apie kažkokius šansus šiandien pasakyti, ar yra šansai patekti į tą pasaulio krepšinio čempionatą ar ne, yra net ir per ankstyvą ar ne. Jonai, kaip jūs galvojat, kaip jūs tos šansus vertina?
2: Situacija paprastai nėra lengva, bet viskas labai aišku. Per šešerias rungtynes reikia laimėti 5 kartus ir tas artėjantis langas laukia žaisti Turkijoje prieš favoritę Turkiją, man atrodo, visoje šioje grupėje, ką parodė ir tas pirmasis etapas, ir laukia namie Bosnijai. Tai bet kokiu atveju per šitą artėjantį langą neturėtų viskas labai išsispręsti, nes net ir pralaimėjus turkams, nugalėjus bosnius, tu dar laikytum likimą savo rankose, tada reikėtų laimėti likusius 4 mačius. Tai čia dar labai toli negalime užbėgti įvykiams už akių, laukia langai po to rudenį, laukia langai žiemą dabar pirmiausia, tiesiog mums reikia sulaukti to žaidėjų sąrašo ir jeigu pavyktų šitą langą kažkaip susitvarkyti, viską nustumti tolimesnį laiką, po to prasidės žaidėjams sezonai, nueis visa tema nuo Lietuvos rinktinės, nes visą vasarą realiai ir sukasi dabar aplink ją, tada galbūt visi nusiraminsime ir tuose kitose languose jau pavyks surinkti maksimumą, ką tu gali gauti sezono metu.
1: Ačiū labai abiems, kad prisijungėte laidą Dienos klausimas. Kalbėjo krepšinis net žurnalistas Jonas Lekšas ir krepšinio komentatorius Tautvydas Kubilius. Ačiū klausytojams už jūsų komentarus ir skambučius. Čia buvo Dienos klausimas, iki kitų susitikimų.
4: Dienos klausimas.
5: Reklama.
6: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia, neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Žinių radijas.
8: Dabar Lietuvoje 14 valandų.
7: Žinios.
8: Teisėjas paaiškino, kodėl Skverneliui uždėta apykoje. Hormūzo sąsiūryje Irano kariai apgręžė 6 laivus. Maljorkoje vėl vyko protestas prieš masinį turizmą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Augalininkystės tarnybos byloje kišininkavimo įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis sistemingai bendravo su kita įtariamaja, todėl jam pagristai skirta apykoje, sako Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis. Teismo nutartyje konstatuota, kad tai buvo sistemingas, ne vienkartinis bendravimas. Giedraitis neskleidė, ar Skvernelis bendravo su byloje taip pat įtariama buvusia jo patarėja Seime Agnė Silickienė. Teismas šiandien atmetė politikos skundą ir paliko apykoje. Socialdemokratams pradėjus rinkti parašus dėl Ingridos Šimonytės vyriausybės programos patvirtinimo procedūros, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tai vadina cirku. Pasakiau, valdantieji iki galo nesuprato opozicijos iniciatyvos ir pasielgė primityviai. Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen teigė, kad toks socialdemokratų sprendimas jai atrodo kaip stebinanti gynybinė taktika. Kaip skelbta Seimo opozicijoje esančio konservatorių ir liberalų atstovai, šiandien pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Netrukus socialdemokratai paskelbė, kad pradeda rinkti parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl Šimonytės vyriausybės programos patvirtinimo procedūros 2020 metais. Vilniuje šalia Seimo planuojamo statyti Kongresų centro architektūrinio konkurso nugalėtoja tapo bendrovė Sirusa su vizija 3. Pasak sostinės savivaldybės architektų komandos pateikė 28 idėjas, tačiau reikalavimus atitiko tik 17. Architektai turėjo sukurti pastatą skirtą tarptautinėms konferencijoms, kongresams ir aukšto lygio politiniams renginiams. Planuojama, jog centre bus įrengta apie 17 įvairių salių, jį pastatyti numatoma iki 2031 metų pabaigos. Vilniaus meras Valdas Benkunskas anksčiau sakė besitikintis, jog paruošus dokumentus centro plėtojimą perims vyriausybė. Jo skaičiavimo pastato statybos galėtų kainuoti daugiau nei 100 milijonų eurų. Irano karinės jūrų pajėgos sustabdė 6 laivus, mėginusius plaukti per Hormūzo sąsiaurį Teherano pareigūnų nepatvirtintais maršrutais. Anksčiau valstybinė televizija pranešė, kad vienas laivas pateko į incidentą, tačiau detalių nepateikė. Šeštadienį gvardija pranešė, kad po įspėjamųjų šūvių sustabdė 4 laivus, mėginusius plaukti per pietinę sąsiaurio dalį. Iranas blokuoja Hormūzo sąsiaurį nuo pat karo artimuosiuose rytuose pradžios vasario pabaigoje. Jungtinių valstijų oro smūgiai padarė didelės žalos vandens infrastruktūrai, pietų yra neteigiama, kad buvo apgadinti 18 objektų, skaitant jūros vandens gėlinimo gamyklas. Vandens tiekimas sutrikdytas 120 tūkstančių žmonių. Šis Irano regionas jau daugelį metų vasaros įkarštyje kenčia nuo ekstremalios sausros, o dienos temperatūra čia nuolat viršyje 40 laipsnių Celsijaus. Tūkstančiai žmonių Mallorkoje išėjo gatves protestuodami prieš masinį turizmą. Demonstrantai vakar vakarą susirinko Ispanijos aikštėje Palmos centre. Iniciatyva Mažiau turizmo, daugiau gyvenimo jau 3 metus iš eilės rengia protestus saloje. Vakar organizatoriai tikėjusi iki 40 tūkstančių dalyvių. Mallorkos policijos duomenimis jų susirinko 25 tūkstančiai. Daugelis protestuotojų laikė rankose plakatus su užrašais Mallorka perpildyta ar pajėgumų nebėra. Augantis atostogautojų ir atostogų būtų skaičių siejamas su rimta būsto krize. Protesto organizatoriai nurodo, kad daugelis normalias pajamas gaunančių žmonių saloje praktiškai nebegali sau leisti įsigyti būsto.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozė pristato
9: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
5: Orai.
8: Lietus iš Lietuvos nesitrauks ir rytoj. Naktį antradienį vietomis, o rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnyje. Vėjas vakarų 8-13, dieną vietomis gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūrė apie 16 šilumos, rytoj dieną bus 17-22 šilumos.
4: Keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
4: Radijas.
11: Kultūros sunkiasvoriai. Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkia svorį ir šiandien mes kalbėsim apie istoriją, apie karo pabėgėlių istoriją, apie tai, kas Lietuvoje vyko dar iki Lietuvos valstybės gimimo 1918 metais, modernios valstybės gimimo, sakykim taip. Na ir kalbėsim apie karo pabėgėlių bangą, pirmąją turbūt karo pabėgėlių bangą, kuri traukėsi nuo karo Lietuvoje ir kokį vaidmenį jie suvaidino kuriant Lietuvos valstybę. Apie tai, kokia ta banga buvo ir kuo jis svarbi mūsų šiandieniniai, turbūt dabartiniai Lietuvai, apie tai pasikalbėkim su dviem istorikais, kurie ką tik išleido knygą pavadinimu tokiu biblinį Nojaus arka. Na ir su mumis ryšyje yra daktaras Andrė Grifante. Sveiki, Andrė.
12: Sveiki.
11: Ir daktaras Tomas Balkelis, sveiki Tomai, mūsų studijoje, jie yra Lietuvos istorijos instituto mokslininkai. Ačiū, kad atėjot, Tomai. Tai gal pradėkim, žinot, ne nuo knygos, pradėkim nuo jūsų asmeninės istorijos. Tiek Tomas, tiek Andrė nėra pabėgėliai ir atbėgėliai, galbūt grįžę į Lietuvą, po vienas iš Italijos atvykęs, kitas po kiek metų Kanadoje gyvenimo ir mokslo, Tomai.
13: Maždaug 18 metų įvairiose vakarų šalyse pragyventa, prasimokyta, pradirbta.
11: Andrėjo, kaip jūs atsiradot Lietuvoje, kaip jūs atsiradot istorijos institute?
12: Va, aš atsiradau Lietuvoje vos ne per klaidą. Aš buvau atvykęs su tėvu prieš 26 metus, bet tik tai atostogauti. Man tėvas turėjo dalyvauti tapytojų plenere. Va ir įsimylėjau, pasakykime, ne moterį, o pačią Lietuvą, Lietuvos kraštovaizdį. Ir po truputį padidėjo, augo tas noras susipažinti giliau su šalimi. Ir va, viena stipendija, kita stipendija, paskui doktorantūra ir darbas.
11: Lietuvoje gražiau nei Italijai? Gamtos prasme.
12: Skirtinga. Žymiai, mano akimis žiūrint, tam tikrą egzotiką. Taip ir turbūt lietuviams Italija.
11: Taip. Na, pereikim prie knygos ir pereikim prie to pagrindinio knygos daktare Balkelio objekto karo pabėgėlių Lietuvos bangos, pirmosios migracijos bangos iš Lietuvos. Apie ką mes kalbam? Koks tai laikotarpis, kokia tai banga, ką jie apėmė ir kaip imigravo?
13: Aš tik noriu šiek tiek sudėti tam tikrus prasminius akcentus. Tai nėra pirmoji migracijos banga, tai yra pirmoji masinė priverstinės karo migracijos banga, tai yra pirmoji tokia karo pabėgėlių banga. Nes karo pabėgėlių Lietuvos istorijoje 20-ame amžiuje bus ir daugiau, aišku.
11: Žmonės bėgo nuo karo, o ne geresnio gyvenimo ieškoti.
13: Taip, žmonės bėgo nuo karo. Vieni buvo tiesiog išvaryti iš savo namų, sugriauti jų namai, sudeginti pasėliai, triobos. Kiti bėgo apimti panikos, išgąsdinti propagandos valdžios, kad ateis vokiečiai, jūs visus išžudys. Tretiems buvo įsakyta trauktis, nes jie buvo šaukiami amžiaus vyrai ir jie pasiėmė savo šeimas ir traukėsi į Rusijos imperijos gilumą. Vienu žodžiu, ta pabėgėlių masė, jinai buvo labai įvairialytė. Traukėsi įvairių socialinių sluoksnių žmonės. Daugiausia vis dėlto valstiečiai, nes Lietuvos gubernijos tuo metu buvo daugiausia, reiškia, didžioji gyventojų dalis buvo valstietija, bet taip pat buvo labai didžiulė tautinė įvairovė. Traukėsi ne vien lietuviai, traukėsi ir buvo išvaromi žydai, traukėsi lenkai, baltarusiai. Tai vat, buvo, kaip sakant, pasitraukė visas Lietuvos visuomenės didelis socialinis ir etninis spektras tos visuomenės. Ir jeigu taip jau apibendrinant, tai įsivaizduokit, reiškia, pirmasis tarpukario Lietuvos gyventojų surašymas 23 metais, jisai sako, kad Lietuvoje gyveno maždaug 2 milijonai gyventojų. O pasitraukė 14-15 metais iš Lietuvos gubernijų daugiau negu pusė milijono Lietuvos gyventojų. Tai yra maždaug ketvirtadalis Lietuvos gyventojų buvo karo pabėgėliai.
11: Ir čia yra 1914-15, koks laiko?
13: Taip, tas pasitraukimas vyko, prasidėjo 14-aisiais, virto masiniu 15-aisiais metais. Ir tada jau 15 metų pabaigoje dabartinės Lietuvos teritorija buvo praktiškai užimta Vokietijos. Ir visas šitas, aiškiai, pasitraukimas tęsiasi iki pirmo pasaulinio karo pabaigos ir net po jo, nes oficialioji repatriacija, tai yra Lietuvos gyventojų grįžimas į Lietuvą, baigėsi 21 metų rudenį. Bet žmonės grįžinėjo į Lietuvą net ir po to, kai kurie grįždavo 35-ais, 36-ais metais, dėl įvairiausių priežasčių negalėjo grįžti anksčiau. Tai vienu žodžiu vyko nuolatinis toksai gyventojų judėjimas iš Lietuvos ir atgal į Lietuvą. Ir aišku, mums istorikams šitas procesas yra svarbus ne vien todėl, kad norisi papasakoti tų žmonių istoriją, bet todėl, kad šitas visas procesas yra susijęs su moderniosios Lietuvos ir valstybės ir visuomenės atsiradimu. Jūs įsivaizduojat, kad tuo laikotarpiu, 18 metais, atsiranda nepriklausoma Lietuva. O kas yra jos gyventojai? Tai vat pasirodo, kad labai didelį jų dalis yra buvę karo pabėgėliai.
11: Mhm. Prie to prieisim, Andrė, vis dėlto kalbam apie tai, kaip ta migracija vyko, ką jie apėmė, kokios prielaidos jai buvo ir žmonės, kaip sako Tomas, migravo daugiausiai į Rusijos gilumą ar dar kažkur kitur.
12: Na, yra, galėtume pasakyti, dvi skirtingos migracijos atšakos. Buvo, aišku, ta didesnė banga, kuri atsirado, kurį vedė žmonės į Rusiją, į Rusijos gilumą. Bet ir buvo šiek tiek mažesnio masto migracija, kuri palietė žmonės, kurie, aišku, paliko savo namus Lietuvoje, bet tie žmonės persikraustė ne į Rusijos gilumą, o kitur okupuotos Lietuvos teritorijoje. Va, čia mes turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad nuo šitų skirtingų migracijų pobūdžio priklausė ir skirtingos patirtis žmonių, kurie emigravo, tokių pabėgėlių patirtis. Kas emigravo į Rusiją, kas pabėgė į Rusiją, nu, tie turėjo šiek tiek aplamai didesnės laisvės veiklos ir taip pat judėjimų iš dalies. Kas liko vokiečių okupuotam krašte, nu, tai faktiškai jiems teko išgyventi kolonijinio pobūdžio išnaudojimą ir krašto, ir žmonių. O tai faktiškai atsimušė tą patą į patirtį. Tuo, kol Rusijoje žmonės galėjo šiaip ar taip lengviau pradėti, sakykime, darbą arba kažkaip veikti, tai Lietuvoje, okupuotam Lietuvoje, vadinamame Oberoste, tai žmonės turėjo faktiškai atlikti pobūdžio gyvenimą. Mhm. Tai buvo tam tikra prasme, kaip šokis atgal į praeitį. Ir panašiai, kaip prasidėjo skirtingai taip pat ir repatriacijos vadinamosius. Kol žmonės iš Rusijos pradėjo repatrijuoti vėliau, reiškia nuo 18 metų, tie, kurie buvo pasilikę, tie pabėgėliai, kurie buvo pasilikę Oberoste, tai galimai pradėjo repatrijuoti, reiškia grįžti atgal į savo paliktus namus daug anksčiau, kartais net pačių 15 metų gale, tačiau, aišku, jie visiškai atsirado be jokios pagalbos, dažniausiai be jokių namų, be jokių ekonominės veiklos, kurią galėtų verstis ir ačiū, kurie galėtų gyventi. Ir visiškai jų gyvenimas priklausė nuo komitetų pabėgėliams ir nukentėjusiems nuo karo šelpti pagalbos.
11: Mhm. Labai labai įdomu tai, ką sakėt, vat, lyg ir tie žmonės, kurie ir į Oberostą išvažiavo, jie grįžo į baudžiavą, tie, kurie Tomai link Rusijos gilumos patraukė, į jų galvose daugiau demokratijos cirkuliavo. Kas tuomet vyko Rusijos imperijoje, vat, kas Rusijoje vyko?
13: Na, pirmiausia, tai tie lietuviai, ir ne vien lietuviai, ta prasme, Lietuvos pabėgėliai, kurie atsiduria Rusijos gilumoj, o įsibarsto po visą imperiją. Įsivaizduoja, kad lietuvių bendruomenės atsiranda Archangelske, Vladivostoke, Kryme, Tiflis, Tbilisi, Ukrainoje, Maskvoje, Peterburgė, aišku. Tai pirmiausia, kas įvyksta, reiškia, susikuria lietuvių draugijos, kurios juos šelpia, ypatingai veikia tokia lietuvių draugija nukitėjimsiams nuo karo šelpti, kurios viena atšaka yra Lietuvoje, ne, Vilniuje, kita atšaka yra Petrograde. Ir ta draugija Petrograde, jinai pirmiausia bando suburti tam tikrą bendruomenę. Ypatingai,
11: o jos principai veikia kaip karitas kažkas tokia, ką įveikia ta šalpos bendrija?
13: Jinai ne vien veikia kaip karitas, jinai ne vien remia pabėgėlius, bet juos taip pat telkia, organizuoja, skaičiuoja, rūpinasi jų kultūriniu gyvenimu, religiniu gyvenimu. Reiškia, važinėja tie įgaliotiniai tos draugijos po visą Rusiją, įkurdinėja vietinius skyrius, įkuriama maždaug 260 skyrių tos draugijos. Ir prasideda tos, reiškia, pabėgėlių bendruomenės organizavimas. Čia kalbu apie lietuvius, bet paraleliniai procesai vyksta ir tarp lenkų pabėgėlių, kurių yra maždaug 1 milijonas Rusijos imperijos gilumoje, ir tarp žydų, kurių irgi yra labai daug. Ir vat, reiškia, tai vyksta maždaug 15-16 metais ir staiga 17 metais dėl to, kad Rusijai nesiseka kariauti ir dėl to, kad imperijoje tokia kyla vidinė suirutė, įsivaizduojat, kas įvyksta. Vasario
11: revoliucija Rusijos.
13: Nebelieka caro. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad įsilaisvina tie visi politiniai procesai, įtampos, tie suvaržymai, kurie buvo Rusijoje iki toliai. Ir tie dalykai paliečia ir pabėgėlius. Ir, pavyzdžiui, lietuviai pabėgėliai nuo 17 metų pavasario pradeda politiškai labai organizuotis. Ir anksčiau pradėjo organizuotis, bet įkuriamos tokios pirmos, aiškiai, politinės aktyvios organizacijos. Ir jie net sugeba savo Seimą sukurti 17 metų gegužės birželio mėnesį, kurio metu dauguma paskelbė, kad jie nori įkurti, kad jie sieks įkurti nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą su sostine Vilniumi.
11: Ir tai vyksta Rusijoje.
13: Tai vyksta Rusijoje. O vat pažvelkime, kas tuo metu vyksta Lietuvoje. O Lietuvoje yra tam tikras politinis štilis, politinė stagnacija. Lietuva griežtai kontroliuojama vokiečių karinės administracijos, Oberosto valdžios. 17 metų vasarą galų gale vokiečiai leidžia lietuviams burtis į būsimą į Lietuvos tarybą, į rugsėjį vyksta Lietuvių konferencija ir tuo metu išrenkama Lietuvos taryba. Ir ta Lietuvos taryba, nu, nėra taip, kad jinai ateina ir paskelbia Lietuvos nepriklausomybę. Jinai dėl tų politinių aplinkybių, kuriuose jinai atsirado, jinai yra priversta eiti politinių kompromisų keliu. Ir va tie politinio kompromiso rezultatai yra ta 17 metų gruodžio 11-osios deklaracija, kai taryba sutinka, kad, reiškia, Lietuva bus amžinais saitais susieta su Vokietija. Ir galų gale 18 metų vasarą taryba paskelbė, kad įkuriama Lietuvos monarchija, Lietuvos konstitucinė monarchija, Lietuvos karalystė su vokiečių karaliumi Vilhelmu von Urachu, Mindaugu III.
11: Tai.
13: Bet aišku, tarp tų dviejų, reiškia, tokių labai politinių didelių kompromisų buvo paskelbtas nekompromisinis veiksmas. Tai yra vasaro 16-osios deklaracija, kai Lietuva tikrai nutraukė visus ryšius su visom užsienio šalim ir tarp jų ir Vokietija. Bet problema ta, kad ta vasaro 16-osios nepriklausoma Lietuva, jinai tik tai egzistuoja popieriuje, juk jinai negali kurti jokių institucijų iki pat Vokietijos pralaimėjimo, iki 18 metų lapkričio. Praktiškai nėra valstybės struktūros. Ir jinai atsiranda tik tai 18 metų pabaigoje. Ir tuo metu, kaip tik jau vyksta ir pabėgėlių grįžimo procesas, ir vat susijungia tos dvi politiniai impulsai, tas, kuris kilo, reiškia, vokiečių okupuotoje Lietuvoje, ir tas, kuris ateina ir iš išeivijos Amerikoje, ir taip pat iš Rusijos, kaip grįžta masė žmonių. Įvairiausių...
11: Kokie tai žmonės, vat, pailiustruokit, kad mes įsivaizduotumėm tų grįžtančiųjų portretus.
13: Nu, pirmiausia, grįžta didžiulė masė eilinių Lietuvos, būsimosios Lietuvos piliečių, tai valstiečiai, bet grįžta inteligentijos visas, reiškia, spektras. Įsivaizduokit, aš pavardinsiu tokius faktus. Reiškia, 8 iš 10 tarpukario Lietuvos premjerų grįžo iš Rusijos, reiškia, 18-ais, maždaug 19-ais metais. Grįžo iš Rusijos ir vienas paskutinis demokratiškus Lietuvos prezidentas, Kazys Grinius. 5 iš 6 pirmosios, tai yra Valdemaro vyriausybės ministrų, buvo sugrįžėliai iš Rusijos. 7 iš 14 antrosios Sleževičiaus vyriausybės, tos vyriausybės, kuri ėmėsi ginklų jau ginti Lietuvą nuo bolševikų, reiškia, ministrų, irgi buvo grįžę iš Rusijos. Iš Rusijos grįžo tokie svarbūs įvairių politinių socialinių reformų iniciatoriai kaip Mykolas Krupavičius, Martynas Jonas Yčai, Petras Vileišis, Stasys Šilingas, Rapolas Kipitis, Leonas Bistras ir visi kiti. Daugiau nei pusė steigimojo Seimo narių, Seimo, kuris įvyko 20 metais, buvo sugrįžėliai iš Rusijos.
11: Tai... Karo pabėgėliai, kurie prieš kelis metus migravo į Rusiją ir paskui ten pabuvę grįžo.
13: Ir dar vienas labai įdomus faktas, kurio mes praktiškai nemastome. Tai visi 10 vyriausiųjų tarpukario Lietuvos kariuomenės vadų, visi 10, tarp jų ir Žukauskas, ir Plechavičius, ir Raštikis, jie buvo sugrįžėliai iš Rusijos. Tai yra buvę carinės Rusijos kariuomenės demobilizuoti karininkai, kurie grįžo, vadovavo Lietuvos kariuomenėje, ją kūrė. Tai va tie sugrįžėliai, jie suvaidina milžinišką vaidmenį, kuriant nepriklausomą Lietuvą, valstybę, kuriant visuomenę. Ir dar net nepaminėjau įvairių kultūros veikėjų, rašytojų, gydytojų, inžinierių, kurie grįžta ir įsilieja į tarpukario Lietuvos gyvenimą. Ir reikia taip pat įvardinti ne vien lietuvius, grįžta daug žydų veikėjų, kurie dalyvauja politinėme Lietuvos gyvenime, ypač tuo aktyviuoju laikotarpiu, kai Lietuvos žydai gauna kultūrinę ir politinę autonomiją iki 24 metų, jinai veikia, ar ne? Žydai Lietuvos Seimo nariai, daug lenkų irgi grįžta, kurie dalyvauja aktyviai tarpukario Vilniaus gyvenime. Vienu žodžiu, tai yra labai svarbus procesas, kuris iki šioliai mūsų visuomenės atmintyje ir taip pat net tarp istorikų, historiografijos, jis egzistuoja tam tikrose paraštėse. Mes žinome, kad mes prisimenam pirmojo pasaulinio karo pabėgėlius daugiausia per tokia, kaip čia pasakyti, smetoninę prizmę, per tą naratyvą, kurį kūrė valdantieji tarpukario Lietuvoje, kad pabėgėliai buvo svarbiau, kuriant nepriklausomą Lietuvą, ir tas pirmo pasaulinio karo bėglystės epizodas, jis tai reikšmingas tik todėl, kad, reiškia, inteligentija, taip sakant, sugebėjo pažadinti lietuvius, esančius Rusijoje, ir jie tada sėkmingai įsijungė tarpukario Lietuvos kūrimą. Pasirodo, kad ne vien politinis elitas, bet ir pabėgėliai turėjo tą vadinamą agency, tai yra tam tikrą laisvę veikti. Ir jie sudalyvavo tarpukario Lietuvos ir visuomenės ir valstybės kūrime pačiais įvairiausiais aspektais. Aš daugiau akcentavau tą politinį aspektą.
11: Čia labai įdomu tai, ką jūs sakote. Ir aišku, mes dažniausiai tas klasikinis Lietuvos ar švietimo sistemos žmogus įsivaizduoja, kad 18 metai, nepriklausomybė, 20 signatarų, bet pakankamai nedaug žino tos istorijos, kokios srovės, kaip jie grįžo, kaip jie buvo, kokie tai žmonės. Va tai, ką jūs išvardijot, aš žinojau dalį tų žmonių, bet nepagalvojęs niekad buvau, kad tai yra tokia didelė intelektualų kariškių masė, kuri pabuvus. Aišku, Rusija buvo, Andrė, tuomet kitokia. Rusija buvo tuomet vos net demokratijos lopšys, griuvo imperija, revoliucija, tokia kažkokia demokratizacijos banga, ir tos srovės matyt, tų žmonių sugrįžimas, jų kažkoks va tapatybės apmąstymas, jis labai stipriai įtakojo modernios valstybės kūrimą. Ką Tomas sako, mes nepakankamai vertinom to laikotarpio žmonių indėlio kol kas.
12: Taip, nu, aš pradėsiu sakydamas tai, kad būtent mūsų tyrimas prisideda prie to, kad suprastumėme, kaip tokie ir tautokūra ir valstybės kūrimas nėra linijiniai procesai, o yra labai nesklandus procesai, į kuriuos įsijungia įvairius aktoriai, įvairius veikėjai. Ir ypač įvairių požiūrų, ne tik įvairių tautų, bet ir įvairių požiūrų žmonės. Būtent kaip jūs sakėte, Rusija tuo metu buvo kitokia nei tuo metu, kai karas prasidėjo. Ir būtent tokioji ir politinė įvairovė, kuri augo Rusijoje, augo ir pabėgėliai iš Lietuvos, kurie perėmė įvairių, reiškia, kurie susiskaldė į įvairias politinės stovyklas. Ir akivaizdu, kad grįždami į Lietuvą, jie atsinešė būtent ir tokį įvairialypį palikimą politinį. Ir randame tuo metu, kad grįžta į Lietuvą ne tik tai lietuviai, bet įvairių politinių krypčių atstovai. Ir suradikalėja, ir mažiau suradikalėja. Ir būtent toks yra, galvoju, labai svarbus punktas. Nuo 18 metų atsiranda Lietuvoje žmonės, kurie augus, kurie turėjo skirtingas patirtis, karo patirtis, dėl to, kad buvo pasilikę Lietuvoje tokiam kolonijiniam režime, arba dėl to, kad buvo grįžę būtent iš tokios labiau, nu, tam tikrą prasme galėtume pasakyti, iš liberalesnio konteksto ir galėjo būtent atnešti, atsinešti ir atsinešti tokią palikimą. Akivaizdu, kad nuo tokių dviejų skirtingų patirčių tautos kūrimos ir valstybės kūrimos procesas galėjo tik išeiti kaip dar mažiau sklandus. Bet va, čia yra turbūt kiekvienos valstybės istorija ir šitas mūsų tyrimas padeda suprasti, kaip Lietuvos valstybės sukūrimas ar atkūrimas, kaip jį norim pavadinti, 18 metais. Tai buvo, taip, turėjo tam tikrą specifiką, tačiau puikiai įsikomponavo į vidurio rytų Europos valstybių kūrimosi remus. Ir būtent tuo metu čia galim pasakyti, kad Lietuva visiškai yra tokios naujos Europos veikėjas su visom problemom ir su visais pliusas, visais reiškia, patyrimais, kurie po to vieni per kitaip saveikaus ir paveiks sekančių metų istorijos.
11: Valstybės statybos prasme, sakot, procesai vyko panašus. Dėkui Tomui Balkeliui ir Andrejui Grifante, istorikams iš Lietuvos istorijos instituto ir ką tik išleidusiems šviežią knygą apie karo pabėgėlius, apie pirmojo pasaulinio karo pabėgėlius, pavadinimu Nojaus arka. Ačiū, kad klausotės. Likit ir toliau su Žinių radiju.
14: Kultūros sunkiasvoriai.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų 30 minučių.
0: Žinios.
1: Švietimo įstaigoms bus atnaujintas reagavimo į galimą smurtą algoritmas. Portugalijos pareigūnai perėmė katerį su pustrečios tonos kokaino. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad švietimo įstaigoms bus atnaujintos rekomendacijos dėl smurto atpažinimo. Taip pat bus atnaujintas veiksmų algoritmas gavus pranešimą apie incidentą. Taip jį kalbėjo po šiandieninio pasitarimo, kuriame po pastarųjų nepilnamečių smurto įvykių svarstytos papildomos priemonės. Liepos viduryje Marijampolėje poezijos parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Balandžio pabaigoje taip pat Marijampolėje Sūduvos gimnazijoje. Moksleivis peiliu sužalojo tris moksleivius. O kiek anksčiau panašus įvykis fiksuotas ir Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje, kai moksleivis klasiokams grasino kišeniniu peiliuku. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila

0: miršta beveik pusė visų užsikrėtusiųjų. Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų neatpažįstamos arba apie jas nepranešama. Spėjama, kad liga pavasarį rytų Konge kelias savaitės galėjo plisti nepastebėta. Kovas su epidemija sunkina konfliktai su ginkluotomis grupėmis bei didelis nepasitikėjimas pagalbos darbuotojais. Dabartinį protrūkį suvaldyti ypač sunku dar ir dėl to, kad prie šios ebolos atmainos sukėlėjai iki šiol nėra nei vakcinos, nei specifinio gydymo. Italijos finansų policija pranešė, kad Portugalijos pareigūnai perėmė greitaeigį katerį, kuriuo gabenta daugiau nei pustrečios tonos kokaino. Pranešama, kad sulaikyti keturi asmenys – du ispanai, vienas albanas ir vienas vyras iš Gibraltaro. Italijos policijos teigimu krovinio vertė juodojoje rinkoje siekia pusę milijardo eurų. Venecija, taikydama mokestį vienadieniams turistams, šiais metais surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų, tai iki šiol didžiausia suma. Mokestį susimokėjo daugiau kaip 650 tūkstančių lankytojų. Nuo balandžio vienadieniai lankytojai už apsilankymą Venecijoje turėjo mokėti 10 eurų. Tik tie, kas bilietų pasirūpindavo iš anksto, turėjo mokėti 5 eurus. Mokestis nebuvo imamas iš ilgiau Venecijoje apsistojusių turistų, tiesa, šiems buvo taikomas pagal. Mokestis. Dabar iki metų pabaigos vienadienį lankytojai galės lankytis Venecijoje be užmokesčio, o kitais metais tikriausiai nuo Velykų savaitgalio mokestis vėl bus imamas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
3: Orai.
0: Lietus iš Lietuvos nesitrauks ir rytoj. Naktį antradienį vietomis, o rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnyje. Vėjas vakarų 8-13, dieną vietomis gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūrė apie 16 šilumos, rytoj dieną bus 17-22 šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldu laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Kazio Almeno knygą Pjūties metas. Ir tai yra istorinis veiksmo romanas su detektyvo elementais. 18 amžiaus pirmoji pusė. Abiejų tautų respublika nualinta karo su Švedija, maro ir bado. Karaliaus Augusto stipriojo valdžia silpna, iš kadaise galingos valstybės liko tik didikų kovų, bajorų intrigų bei sąmokslų draskomas kraštas. Šių įvykių fone kuriama špagos virtuozo keršytojo Mariaus pavirsto žudiku istorija. Šis jaunas vyras talentų sugeba laimėti ir turtingos bajorės širdį, ir dvarus, ir galią. Pasirinkęs įdomų istorinį siužetą, jie apgyvendinęs itin spalvingais personažais ir autentika, talentingas pasakotojas meistriškai pina intrigą, o herojaus nuotykiai ir jo paslaptimis apraizgyta praeitis prikausto skaitytoje iki paskutinio puslapio. Kazys Almenas yra žymus brandolinės inžinerijos specialistas, fizikas, knygų leidėjas, rašytojas, Santara šviesa narys. 44-aisiais su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 49-aisiais persikėlė į Jungtinės Amerikos valstijas, kur baigė Nebraskos universitetą. Po nepriklausomybės atkūrimo grįžo į Lietuvą, dirbo Lietuvos energetikos institute, įkūrė Ignalinos atominės elektrinės analizės grupę. Kazys Almenas parašė 14 įvairaus žanro knygų, nuo novelių, kur vaizduojama amerikiečių ir lietuvių išeivių būties kasdienybė, iki istorinių nuotykių romanų, detektyvų, kelionių, įspūdžių, pažintinių knygų. 92-aisiais rašytojas įkūrė leidyklą, buvo nuotykių romanų Skomantas, vaizduojančių Lietuvos senovę, serijos organizatorius ir vienas autorių. Pjūties metą Kazys Almenas parašė dar gyvendamas Amerikoje. Romanas buvo išleistas Lietuvoje 70-aisiais ir pavadintas Šienapjūtė. 2008-aisiais romanas išleistas jau originaliu pavadinimu ir štai šiemet dar kartą perleistas. Profesorius Egidijus Aleksandravičius parašęs knygos įžangą teigia, kad skurdžioje sovietmečio raštijoje romanas žyptelėjo į svarbiausio herojaus Mariaus špaga. Istorikas taip pat prisipažįsta, kad per pusę šimtmečio trečią kartą skaitydamas knygą juto gal net didesnį žavesį negu ankstesnius du kartus. Ir skaičiau, ko gero, lėčiau nei anksčiau, sako jis. Fabula nebuvo pamiršta, tačiau žodžiai, sakiniai, užuominos, išminties krislai dar labiau suspindėjo. Estetinė tikros istorijos fakto ir meninio pramono pusiausvyra dar geriau išryškėjo. Kitais žodžiais, ne tik istoriografijos proveržis, bet ir grožinės istorinės literatūros derlius leidžia žavėtis pagirtinomis Almeno pasakojimo savybėmis. Jo herojus yra vienas, galintis veikti ir galintis nepralaimėti žmogus. Jis ne tik kontempliuoja, ne tik kuo nors baisisi ar gėrisi, bet ir ištingai veikia. Dėl to siužeto tėkmė greita, mįslė seka mįslė, priežastis ir pasekmės nesikeičia vietomis. Citatos pabaiga. Kazio Almeno istorinį veiksmo romaną su detektyvo elementais Pjūties metas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: prašau.
1: Reklama.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 15 valandų.
0: Žinios.
1: Demokratų lyderis už naują tyrimą dėl CŽA kalėjimo. Iranas grasina, kad Ukrainos smūgiai laivui Kaspijos jūroje neliks be atsako. Opozicija surinko parašus kreipimuisi dėl vyriausybės teisėtumo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius mano, jog turėtų būti atliktas naujas tyrimas dėl galimai šalyje veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo. Diskusijos šio klausimo atsinaujino Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus dar vieną bylą. Pasak Sinkevičiaus, neatsakyti klausimai dėl slapto kalėjimo menkina visuomenės pasitikėjimą valstybę, todėl atsakyti juos yra šalies garbės reikalas. 2009 metais parlamentinį tyrimą atliko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, po jo konstatuota, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti žmonės, tačiau nepavyko įrodyti, jog kaliniai buvo atvežti mūsų šalį ir čia laikomi. Seimo pozicijoje esantis konservatoriai ir liberalai šiandienos rytą pradėjo rinkti parašus kreipimus į Konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Ir jau surinko reikiamus 29 Seimo narių parašus. Prašoma įvertinti, ar Seimo nutarimas, kuriuo patvirtinta 21-osios vyriausybės programa, neprieštarauja Konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta dar iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Vyriausybės programos projektas Seime buvo registruotas Liepos 3 dieną, o prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kurio patvirtino vyriausybės sudėtį, pasirašė Liepos 6. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila teigia, jog policijos duomenys nerodo, kad nepilnamečių nusikalstamumas šalyje didėtų. Pasak jo, lyginant šių ir praėjusių metų pirmosius pusmečius, nepilnamečių nusikalstamumas sumažėjo 10-dalį, o nepilnamečiai sudaro apie 4% visų įtariamųjų. Draudvilos teigimu dažniausiai nusikalsta mokyklą lankantis vaikinai, o to priežastis gali būti įvairios nuo ilgalaikių patyčių iki kitų konfliktų. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipėsi Europos komisiją ragindamos imtis tikslinių priemonių ES pasienio regionų turizmui stiprinti. Šalis atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Irano užsienio reikalų ministras įspėjo, kad jo šalis atsakys į jūrininko gyvybę nusinešusią Ukrainos ataką prieš Irano laivą Kaspijos jūroje. Šis įspėjimas nuskambėjo po Ukrainos prezidento pareiškimo, kad Kyjivas Kaspijos jūroje surengė ilgojo nuotolio smūgius prieš laivus gabenančius su Iranu susijusi karinį krovinį. Irano užsienio reikalų ministras šią Ukrainos ataką vadino akivaizdžiu jungtinių tautų chartijos pažeidimu padarytų Izraelio nurodymu. Tuo metu Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Iranas iš esmės dalyvavo Rusijos kare prieš Ukrainą nuo pat jo pradžios. Maskvai tiekė dronus, ginklus ir karinę techniką. Lenkų prokurorai pateikė ekstradicijos prašymą Jungtinėms valstijoms, kad buvęs teisingumo ministras Zbignevas Ziobras būtų grąžintas į Lenkiją. Jam pateikti 26 kaltinimai dėl įtariamo valstybės lėšų pasisavinimo. Buvęs ministras Jungtinėse valstijose yra nuo gegužės, kai pabėgo iš Vengrijos Budapešte pasikeitus vyriausybei. Šis prašymas gali tapti jautriu klausimu Varšuvos ir Vašingtono santykiuose. Pranešama, kad vienas aukšto rango prezidento Donaldo Trumpo administracijos pareigūnas padėjo Ziobrui gauti Jungtinių valstijų vizą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietus iš Lietuvos nesitrauks ir rytoj. Naktį antradienį vietomis, o rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 8-13, dieną vietomis gūsi iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūrė apie 16 šilumos, rytoj dieną bus 17-22 šilumos.
0: Žinojimas keičia.
2: Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
4: Sveiki ir sveikos. Čia įvykiai ir komentarai prie mikrofono Aurimas Perednis. Saulėtas, malonus, gražus savaitgalis čia Lietuvoje. Na ir netokios malonios pasižvalgius po pasaulį naujienos. Ispanija ir Prancūzija siaubė ir pleškina gaisrai. Vokietija siaubė ir įsitempusią laiko islamistų išpuoliai. Štai paskutinis Berlyne per Pride paradą savaitgalį. Na ir... Įtampa dėl laivybos ir prekybos Husiai permeta į Raudonąją jūrą ir bando dar vieną kilpą tai laivybai ir prekybai užmauti. Kągi, nersim po savaitės įvykius, kaip pirmadieniais darom laidą tiesioginę. Žinokit, kad galit prie mūsų prisijungti, jeigu norit kažką palikti savo pėtsaką, komentarą ar repliką. Žinių radio programėlė atidaryta. Linas Kontrimas su mumis. Linas yra Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto politinės komunikacijos centro vadovas, politikos apžvalgininkas. Sveiki, Linai.
5: Labas rytas.
4: Iš skersinės prie mūsų prisijungęs už lango gražis lyva. Čia mes jau aptarėm, kaip Jelinas formuoja, kas žiūrit video mūsų žinių, galit pasigrožėt. Ir Lauras Bielinis, profesorius, Vytauto didžiojo universitetas, politologas, prisijungęs prie mūsų iš Prancūzijos. Sveiki, Laurai.
6: Labą dieną.
4: Išsiaiškinom iš kitos pusės, nesiau be Prancūziją tie nežmoniški didžiuliai gaisrai. Na, gal pradėkim nuo to mūsų tokios olimpinės vasaros ramybės, lyg ir tvyrančios natūralų agurkų sezonas, bet ta ramybė tokia tik kiek apgaulinga, yra visokių aistringų diskusijų. Viena iš tų diskusijų vyksta ir prasidėjo dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos. Na, 2015 metais ASM, vadybos ir ekonomikos universitete apginta mokslo daktaro disertacija nagrinėjanti alkoholio vartojimo visuomenėje problemas, na ir įtariama, turbūt keli momentai svarbiausiai įtariama, kad darbe yra ar gali būti plagijavimo, ir antras momentas, kad darbas nebuvo tinkamai paviešintas viešai ir įkeltas į duomenų viešas bazes, tik tai Liepos vidury, kiek pamenu, prieš gerą savaitę. Na, bičiuliai, kaip jūs vertinat, aš jau Lino nuomonę šiek tiek girdėjau kitoj laidoj, bet profesoriau, Laurai, nuo jūsų pradėkim. Viena vertus, turbūt kelios nuomonės. Vieni pasakys, kad čia dar vienas toks iš stalčiaus pakištukas, vat laiko kažkas, ir kai ateina proga, naudoja tuos pakištukus, silpninant vieną ar kitą politiką. Kiti sakys, kad tai yra natūralus, civilizuotas žurnalistų būdas aiškintis, socialinių tinklų būdas aiškintis, ir jeigu tu pakilai tokias aukštumas, tu turi atsakyti į vairiausius klausimus iš savo praeities, kurie visada kils. Kaip jūs žiūrite šitą istoriją?
6: Na, aš pritariu. Iš tikrųjų, žurnalistai turi teisę, gali ir daro tai. Tai yra, bet kada, jeigu žmogus tampa viešu asmeniu, jie gali paskelbti visus tos duomenys, kuriuos jie žino, dėl kurių jie įtaria žmogų, sakykime, nesažiningų veiksmų ar panašiai. Taip kad jie tą gali daryti ir daro. Aišku, tą reikia daryti kvalifikuotai. Tai neturi būti, sakykime, gandas, tai turi būti faktiškai įrodytas dalykas. Šiuo konkrečiu atveju, tai faktūrai prieš akis visi mato, ir akivaizdu, kad disertacija dar yra neparengta. Tai yra, ką aš noriu pasakyti. Iš tikrųjų, jeigu tokia disertacija pateikinimui, ją tiesiai galima ir įvardinti kaip darbą, kuriame yra plagiatas. Nežinau, ar tai buvo tiesiog labai neatidžiai dirbama su citatomis, nes jas reikia nurodyti, galų gale kiekvieną citatą reikia į kabutes ir nurodyti, iš kur paimta ir kaip, ir panašiai. Arba tai buvo tiesiog nesažiningas darbas, bandymas pasisavinti svetimas mintis, iškreipiant jas, apžaidžiant to žodžius, čia mes žinom, yra pilna triukų tokių. Ir tiesą sakant, nemanau, kad čia gali būti didelis ginčas. Jeigu tokia disertacija pateikiama gynimui, ji tai yra plagiatas. Ir todėl su tą disertacija reikia taip ir dirbti, tai yra ją vertinti.
5: Galbūt
7: jūs dabar, profesoriu, matot viešoje erdvėje, jums čia didelių klausimų nekyla, kad tam tikros dalys buvo plagijuojamos, paprastai kalbant.
6: Jo, ir viskas. Ir tokiu būdu čia nėra daugiau apie ką kalbėti, nes iš tikrųjų sutinku. Dar paprašyti nesudinę lengvą, kartais užsimirštama, bet tam yra aptarimai, tam yra svarstymai tos disertacijos, tyrimai, tai yra praeina jinai kelis etapus. Na, matyt, buvo pernelyg laisvai žvelgiama į šitą disertacijos procedūrą, disertacijos parengimo procedūrą, ir ISM'as, kaip aš suprantu, praleido tai, kas iš tikrųjų yra nepriimtina akademiniam pasaulyje.
7: Ir tai, matyt, tam tikrą prasme ir smūgis ir pačiam, ASM-ui gali būti, ne tik tam, kuris tą disertaciją rašė, bet ir vis tiek vertinimas keturių universitetai, kaip suprantu, į komisijos ir tie, kurie turėjo tą kokybę ir tos broką, galima plagiavimą, jeigu tokio tikrai bus įrodyta, sužiūrėti. Bet mums įdomesnė, sakykime, pati disertacijos kokybė čia bus įvertinta, bet mums įdomesnė šiuo atveju yra politinės pasekmės. Nes iš to, kaip reaguojama, Linai, vat, yra kelių rūšių turbūt. Viena vertus vieni šaukia, kad nulinė tolerancija, aš turiu meni opoziciją. Kiti sako, kaip prezidentas Gitanas Nausėda, duokit pradėti nors dirbti. Vat kaip jums atrodo visa šita istorija, kiek ji gali kainuoti politiškai Sinkevičiui šiuo atveju? Ar jinai turės kažkokių toli siekiančių pasekmių, galbūt net prieis iki vyriausybės vadovo pasitraukimo, nežinau, jau trečio socdemų? Kaip jūs žiūrit, kaip čia toliau viskas gali klostytis politinė prasme?
8: Keli scenarijai nusimato, nes nematyti to, ką dabar Lauras įvardijo, tai būtų irgi labai neteisingas aklumas. Lygiai taip pat aš, kaip neseniai disertaciją apgynęs, galiu pasakyti, kad į socialinių mokslų darbus iš tikrųjų universitetai arba kai kurie vadovai darbų žiūri labai skirtingai. Tačiau, koks yra reikalas, va tai, ką paminėjome dėl citavimo, na šitą mes išmokstam jau mokykloj, ar ne? Kitaip tariant, nuosavybės teisė, jinai yra labai net ir intelektualinėme darbe. Tai vat šitas dalykas, vienas scenarijus, kas gali atsitikti, tai per šitą kampą žinoma, kad premjerui kurs tą vadinamąjį prasminį arba simbolių tiltą, simbolinio žinojimo tiltą su ta informacija, kuri jau ateina kartu su Sinkevičiumi iš Jonavos, ar ne? Kitaip tariant, tas simbolinis tiltas, jis savyje turi tam tikrus raktažodžius, kuriuos jau pasižiūrėkite, oponentai ir vartoja.
7: Kokie raktažodžiai, atsiprašau, Linai, patikslinkit.
8: Nesažiningumas, ar ne, dėl čekučių, ar ne, ten ir tos televizoriaus ir telefono istorijos, kokiegi buvo irgi metami jam kaltinimai, netgi iki tokio, kad tai yra vagystė, ar ne? Tai pasižiūrėkite, skirtingai nuo patikimo nepatikimo arba nuo artumo Sinkevičiui, tie visi epitetai ir įvardyjimai, jie arba stiprėja arba silpnėja. Nes arčiau esantis bando sušvelninti, bet nepaneigti realybės. Tai visai praeitos ir bando pasakyti ne. O tie, kurie yra toliau ir tie, kurie yra iš tikrųjų visiškai priešiški jam, tai artėja prie ribinio to žudyno, kuris yra labai griežtas. Aš nežinau, ar čia prie pirmo scenarijų. Antras scenarijus yra susijęs su tuo, ar socdemai sugebės susitelkti aplink dabartinį savo vadovą ir jam sudaryti saugią informacinę aplinką, kurioje jis, pavyzdžiui, ar ir aptarkuotas žurnalistų, bet grįžęs gauna kompresą, ar ne? Ir sako, viskas, mes čia tave apginsime. Kitaip tariant,
7: partinio palaikymo prasme, kad jis nebus paliktas vienas atsišaudyti, jūs tą turit omeny.
8: Taip. Ir dar daugiau, atsišaudyti jam vis tiek reikės, nes čia yra politinės komunikacijos tokia jau logika. Bet žinot, kas yra svarbiausiai? Ko ilgai socdemai neturėjo, dar nematau, kad būtinai turi ir dabar, tai jų lyderiai grįžę namo neretai gauna į kaktą iš savų. ar ne? Užuot jie susitelkė ir pasakė, taip, čia yra problema, bet mes ginsimės dėl to, kad tai reikalauja politinė logika, ar ne? Kad mes pasakysime, vat, pavyzdžiui, amžinatilsi Kirkilo laikais, jis buvo su konstravęs tokią komunikacinę tvarką, kad mus puola, bet mes duodam atgal, ar ne? Ir tas davimas atgal ką parodo? Kad, na, nebus 100% priimta ta tiek laikysena, tiek tas žodynas, kurį siūlo ir kurį labai intensyviai integruoja net ir medijų ir žurnalistinį žodyną oponentai, ar ne? Tada tu kuri savo, tada tu kuri kažkokią kontr poziciją. Galų gale laikysenos sustiprinimas. Tai vat, pavyzdžiui, mes kalbam dabar čia apie antrą scenarijų. Trečias scenarijus, kurį čia dabar visi bando irgi jau įkalbinti, kad neva tai trauksis Sinkevičius, ar ne, čia dėl šito. Na, tikrai noriu nuliūdinti oponentus, kad šitas faktas neišvers premjero iš vežėčių. Todėl, kad tai yra vienas dalykas, tai yra sena istorija. Antras dalykas, kad čia yra, vat kas ir yra svarbu, atsakomybė tenka ne tik tai disertaciją rašusiam žmogui. Ir va, Lauras čia buvo teisus, kad na, tą turėjo jau pamatyti tiek vadovas, bet aš sakau, čia yra labai skirtingos kultūros. Vieni sako, tu nurodėjai autorių literatūros sąraše ir ta bus užtenkama. Tai va, trečias scenarijus. Aš nežinau, dar yra keli scenarijai, paskui galėsim apie juos pakalbėti.
5: Žinot, čia turbūt visus scenarijus hipotetinius išsvarstyti ir laidos laiko neužtektų, mūsų tema juda tokia grandinėlė, bet aišku, įdomu, kaip ta visuomenė čia šiuo atveju gali sureaguoti šalyje, kur turbūt 60-80% žmonių yra nusirašinėję ir pripažįsta tą sociologinėse tyrimuose. Tai čia irgi na, labai tokia dviprasmybė gali būti, kiek žmonėm tai yra svarbi tema. Nes politinis diskursas jis juda sau, Lina sako, įdomu, kaip laikysi socdemai, kiek vienybės bus, komandinio darbo, kiek jie sugebės profesorių išeiti į ataką futbolo terminais kalbant, primesti savo iniciatyvą, kai tavo lyderį daužo opoziciją, kaip tu sugebi išeiti iniciatyvą, perimti kažkokių tai temų, pažert, kurios sugražintų ir padidintų spaudimą kitai pusiai. Bet čia jau, sakykime, tokie taktikos dalykai, bet iš esmės, jūsų nuomonė, gali šitą istoriją priversti premjerą trauktis, kaip dabar matote, jinai vystosi?
6: Ne, aš sutinku, kad iš tikrųjų tai yra ne ta istorija, kuri kardinaliai išversų iš kėdės premjerą. Taip, tai erzins jį, tai gadins bendrą foną ir apie tai pastoviai bus kalbama, primenama, bet iš tikrųjų tai nėra tas įvykis, kuris na, kardinaliai gali pakeisti jo likimą. Nebent jisai pats neištvers, na, sakykime, kažkokie tai asmeniniai individualus kažkokios reakcijos kažkokios, tai kurios na, jau neleidžia jam toliau būti šioje kėdėje ir tada jis pasitrauks. Bet politinė prasme, ko gero, iš tikrųjų jam čia dar ne laikas trauktis ir jis to nedarys. Na, o jeigu kalba eina apie partiją, tai čia Linas absoliučiai teisus. Partija, socialdemokratų partija dabartinė, iš ties yra tokia struktūra, kuri ko gero prarado labai daug teigiamų savybių nuo tų laikų, kur prieš 10-15 metų, kurias buvo iš tikrųjų, na, rodė šią partiją kaip labai stiprią ir energingą. Tai yra iš ties, aš nežinau, ar sugebės partiečiai, na, atlaikyti premjero, sakykime, spaudimą į premjerą, paremti jį ir atsakyti kažkuo panašiu. Tai yra, čia tas politinis žaidimas iš ties turi vykti, bet ar tai įvyks, aš nežinau.
5: Jūs turite omeny, kad socdemai nėra viena komanda krepšinio terminio?
6: Aš manyčiau, kad šiandien socialdemokratai iš tikrųjų yra, aš nesakyčiau, kad tai nėra, kad tai yra suskilusi grupuotė. Aš manyčiau, kad tai yra, na kaip čia, na tokie, na, silpni vidiniai ryšiai. Ir jie tarpusavyje
5: sutrūkinėja socialiniai ryšiai, kaip pasakytų psichologai apie kažkokius bendruomeninius santykius.
6: Ko gero, nes iš tikrųjų jie tarpusavyje galbūt jie vienas kitas supranta ir atpažįsta, bet na, palaikymo prasme, darnumo, darnaus kalbėjimo, darnaus veikimo prasme, aš manau, kad jie praradė šitą savybę. Ir vat šios savybės praradimas susilpina ir premjerą. Taip jisai išliks, bet jisai bus kritikuotinas, kritikuojamas ir tokiu būdu prieš rinkiminėme lauke tai labai nesveika ir premjerui, ir visai partijai.
5: O kaip reaguos rinkėjai į tą Lino pasakytą klijuojama jam nesažiningo politiko etiketę, kaip, na, sakykime, buvusiai premjeriai klijavo nekompetitingumo etiketę Sinkevičiui, šiuo atveju matom pagal naratyvo kūrimą yra klijuojama tokia negarbingo, nesažiningo, nuo čekučių iki ten, žinot, vandenų, iki trečių, sakykime, šitų čia, dar neaišku, kiek tų skeletų gali ištraukti ir, sakykime, einama per tą nesažiningo politiko renome.
6: Na, čia iš tikrųjų tesinys visos tos situacijos, apie kurią mes kalbam. Oponentai gali labai laisvai, kadangi partija nedemonstruoja energijos, oponentai labai laisvai gali formuoti tokį įvaizdį, kokį jie įsivaizduoja, žvelgdami į Sinkevičių. Ir tas įvaizdis yra negatyvus, ir tas negatyvus įvaizdis persiduos ir rinkėjams. Dalis rinkėjų suabejos, dalis rinkėjų atsisakys. Aš nesakau, kad visi. Labai daug rinkėjų yra, sakykime taip, inertiškai palaikantis ir net nesusimastantis daugiau apie nieką šitą partiją. Mano partija ir aš už ją balsuosiu. Bet tam tikra dalis rinkėjų gali pereiti į šalia esančias, balsuoti už panašias paralelį esančias politinės jėgas. Dalis rinkėjų gali tiesiog neit balsuoti. Tai yra šiuo atveju. Bet kokia situacija nėra naudinga socialdemokratams tol, kol jie nesugeba perimti premjero ir savo partijos įvaizdžio formavimo į savo rankas.
5: Kągi, o ar ši istorija ir situacija, kam ji naudinga, ar naudinga Lietuvai, apie tai mes pratęsim po vienos minutės. Profesorius Lauras Bielinis ir Linas Kontrimas su mumis šiandien ryte. Likit su Žinių radiju.
2: Ir komentarai.
3: Reklama.
9: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
10: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Žinių radijas.

0: Įvykiai ir komentarai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, mes grįžtam į tiesioginį eterį, kalbam su profesoriumi Lauru Bieliniu, Vytauto didžiojo universiteto politologu ir Linu Kontrimu. Linas yra politinės komunikacijos Vilniaus universitete centro vadovas, taip pat apgynęs nesenai disertaciją. Žmonės, kuriuos aš pažįstu ir neblogai bendrauju, kai kurie mano tikrai artimi draugai ir rašo disertacijas paskutiniu metu, nu, jie sako, koks tai yra alinantis ir sunkus darbas, tu, na, turėdamas dar didesnę šeimą ar turėdamas dar darbą kažkokį labai sunkiai galyje parašyti. Linas purto galvą, bet, nu, gal, žinot, į tuos disertacijos rašymo klausimus nelyskim, ne toks laidos formatas, ką rašo mūsų klausytojai. Vieni jų siūlo panagrinėti net Grybauskaitės ir Landsbergio disertacijas ir profesorių laipsnių suteikimus ir... Sako, kad štai Vytautas besiginantis disertaciją pats patvirtino darbą, kodėl nekalbama apie komisijų narius, sako, reikėtų, tai yra reputacijos klausimas pirmiausia universitetui, darbo vadovams, visai komisijai. Lina sako, kad norėčiau patikslinti tam, kad ją gintumeisi, tu turi išpublikuoti 3 susijusius straipsnius. Deja, premjeras to... nebuvo padaręs, 3 buvo išspausdintas tik po metų disertacijos ir nebuvo susijęs su disertacijos tema. Na, žodžiu, yra čia apie ką pamąstyti, bet Linai, grįžkim prie to, kam tai naudinga. Kiekvienas žurnalistas šitą klausimą turi užduot, kiekvieno istorijoje, kuri tik kyla, aš taip pat į keliu. Ar tai, kas vyksta, yra naudinga Lietuvai, pavyzdžiui, Lietuvos politiniai sistemai, Lietuvos politinės sistemos stabilumui ir efektyvumui?
2: Ja, kadangi klausimas labai tikslus, tai ar naudinga, pasakyčiau, kad labai žalinga, nevartodamas žodžio ne, nenaudinga, ar ne? Bet jeigu žiūrėtumėme į tą pačią temą, kurią truputį kedenome pirmoj daly, tai taikant taikido principą, tai šita tema gali būti labai naudinga socdemam, ar ne? Patikėkite, grėsmė prarasti 3 premjerą, nu, turėtų kažkokį tai skambutį jaukti galvoje. Ir suprantat, kaip yra? Politikos konstravimo darbas, jis neturi būti paslaptis daugeliui Seime esančių socdemų. Tai nėra pirmųjų metų veikėjai. Na, jie turi suvokti, kad politika nėra kabinetinė. Ypač kai esi tikrasis politikas, išrinktas. Ir politikos konstravimas reikalauja tiek gynybos strategijų ir taktikų, tiek polimo. Tai vat dabar Sinkevičiaus situacija galėtų būti labai geras pretekstas socdemams staiga atsisėsti ir susikurti, bei pradėti viešai veikti per savo galias ir tinklą. Tai tada Lietuvai atsirastų gerumas, kodėl? Todėl, kad Sinkevičiaus atvejais atėjo ir praeis. Vat ir mūsų dabar klausytojai, jie puikiai labai vat diagnozuoja situaciją. Taip, čia yra daug dedamųjų, kodėl Sinkevičiui ta disertacija pavyko, ar ne? Plius, atsiminkime, kad ir kaip keista, 15 metai ir 26 metai yra ryškus skirtumas tarp to, kaip socialiniuose moksluose yra besikeičianti kultūra, pats supratimas, universitetai skiriasi, jie visiškai kitokias tolerancijos ribas turi. Kitaip tariant, retro įvykių iškelimas vat stipriai politiniai jėgai reikalautų kokios gynybos, kad iškelti ir retro aplinkybės, ar ne? Tai tada partija pradėtų kunkuliuoti ir veikti. Vat tada Lietuvai atsirastų gerai, nes mes per šitą įvykį indikuojame vieną svarbų momentą. Jau seniai Lietuvos padangėje politikos konstravimo užsiima labai gerai. Ir aš čia, pavyzdžiui, jiems rašau 10. Tai yra Tėvynės sąjunga su savo partneriais. Aš nekalbu apie pasaulinį kontekstą. Ten galbūt jie kitą pažinimį turėtų. Bet mūsų lietuviškoje erdvėje tai yra partija, kuris sugeba ne tik tai įeiti į tam tikras temas, nebūti būtinai priekyje, bet, pavyzdžiui, funduoti tam tikrą laikyseną, kad ir praėjusių protestų, ar ne, temomis. Tas yra stipru. Bet kai mes neturime antros, trečios jėgos, kuri lygiai taip pat politika pasiūlytų politikos sprendimus, mes matome labai šlubą Lietuvą, ar ne? Ir va šioj vietoj aš tada pasakyčiau, Aurimai, vat finalinį sakinį, kad kodėl būtų mums gerai, jeigu socdemus tai pažadintų. Dėl to, kad politikos konstravimas neišvengiamai atveda prie turinio pateikimo, ne vien tik tai pasimėtimo žodeliais. Čia visi labai galingi tuom. Bet politinio turinio, ko mes seniai stokojame, tai yra susidūrimo dėl idėjų, ar ne? Vat kas yra svarbu.
1: Na, mėginsim, aišku, žvilgti, ar ta šita istorija gali kažkaip politinę sistemą sustiprinti, keliant sąžiningumo standartą, ar kaip tik susilpninti, žinot, prie to prisidėt dar vieno, visi jie nesažiningi, visi jie kažką prisidirbę ir taip, na, daužyti ir taip silpna mūsų partinę politinę sistemą ir atvesti galbūt kažkokius naujus gelbėtojus, naujus populistus finale. Nežinau, ar taip atsitiks, bet tiesiog keliu klausimą, bet... Profesoriau, į šį klausimą iš karto po žinių atsakykite. 3 minutės naujausiam žiniom, trumpai reklamai, po jos grįžę mes pratęsim įvykius ir komentarus.
0: Įvykiai ir komentarai. Reklama. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Žinių radijas.
4: Lietuvoje dabar 15:30.
3: Žinios.
4: Teisėjas paaiškino, kodėl Skverneliui uždėta apykoje. Latvijoje gali nebelikti kelio ženklų, nukreipiančių į Rusiją ir Baltarusiją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Augalininkystės tarnybos byloje kišininkavimu įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis sistemingai bendravo su kita įtariamaja, todėl jam pagristai skirta apykoje, sako Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis. Teismo nutartyje konstatuota, kad tai buvo sistemingas ne vienkartinis bendravimas. Giedraitis neatskleidė, ar Skvernelis bendravo su byloje taip pat įtariama buvusia jo patarėja Seime Agnė Silickienė. Teismas šiandien atmetė politikos skundą ir liko apykoje. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila teigė, jog teisėsaugai žinomi Marijampolės incidente dalyvavę ir jį filmavę nepilnamečiai, šiuo metu jie apklausiami. Liepos viduryje Marijampolėje poezijos parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, o vaizdo įrašas tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Anot Draudvilos, incidente dalyvavę nepilnamečiai dėl savo amžiaus negali būti traukiami baudžiamojo atsakomybėn, tačiau jiems gali būti taikomos kitos poveikio priemonės, o atsakomybė tekti tėvams. Vokietijos gynybos pramonės įmonių užsakymų Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus statoma tankų Leopard surinkimo ir remonto gamykla. Statybos darbus planuojama pradėti rugpjūtį ir baigti kitų metų lapkritį. Planuojama, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 2028 metų pabaigoje. Naujoji gamykla bus statoma 10 hektarų teritorijoje. Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Kalėjimo tarnyba šiandien pranešė, kad per Liepą dėl intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko 2 pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti kalėjimą.

0: paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
1: Orai.
2: Lietus iš Lietuvos nesitrauks ir rytoj. Naktį antradienį vietomis, o rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, dieną vietomis gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje apie 16 šilumos, rytoj dieną bus 17-22 šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
4: Taigi mes tęsiam laidą. Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius ir daktaras Linas Kontrimas. Linas yra Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas. Kalbam apie premjero disertaciją, kalbam apie tai, kodėl ji tiek čia daug diskusijų kelia ir kuo visos tos diskusijos finale gali baigtis. Profesoriau Bielini, vis dėlto, jau baigiant šitą temą, padedant tašką, kas iš jos, iš visos šitos temos laimės, jeigu ji dar ne vieną savaitę ar mėnesį kunkuliuos viešoje erdvėje ir taip silpnins Sinkevičiaus pasitikėjimą, reputaciją ir turbūt vyriausybės darbo efektyvumą, jeigu premjeras penktadalį savo laiko turės galvoti ne apie tai, kaip spręsti infliaciją, kaip didinti saugumą Lietuvos, kaip spręsti demografiją, bet kaip atsimušinėti į atakas dėl disertacijos.
5: Na, iš tikrųjų, čia daugia planis dalykas. Iš vienos pusės išties premjerui tokie dalykai labai trukdo vykdyti pagrindinę funkciją. Jisai nori, nenori ir laikė, ir savo nervinėje, taip sakant, įtampoje turi labai didelę dalį atiduoti būtent šitam atsimušinėjimui. Tai trikdo jo tiesioginę funkciją ir, nu, ir trukdo tiesiog vyriausybės funkcionavimui taip, kaip turi būti. Ir tam trumpoje distancijoje, va dabartinėje situacijoje Lietuvoje ir aplink Lietuvą esančioje įtampoje, iš tikrųjų tai yra gana sudėtinga ir pavojinga. Kuo labiau sutrikdyta vyriausybė, tuo lengviau potencialus priešas gali daryti neigiamą įtaką Lietuvos ekonomikai, politikai, saugumui ir taip toliau. Ilgojo distancijoje šita situacija yra pozityvi, nes jinai leidžia suvokti, kad politinis procesas ir politikai turi būti iš tikrųjų labai rimtai pasiruošę bet kokiam smūgiui ir išgryninę savo pozicijas bei savo veiklas ir pasiruošę atsakyti į tuos klausimus, kurie yra rizikingi, kaip pavyzdžiui disertacijos klausimas, jinai akivaizdžiai Sinkevičiui tai buvo kaip kriaustinis iš dangaus, jis nesitikėjo tokio smūgio. Staiga atėjo. Ir dabar kila klausimas, o kas dar staiga gali ateiti? Dar kokie? Kokie nors senai šeimininiai klausimai? Dar, aš nežinau.
4: Premjeras turbūt turi nujausti ir įsivertinti, eidamas į tokią poziciją, kokios ten spintoje gali būti skeletų konstrukcijos dar padėtos.
5: Na, bet tokia žmogaus psichologija, jeigu aš jau taip giliai paslėpiau spintoje, aš jau užmiršau, kad aš paslėpiau. Matau, staiga pasirodo, visi jie tą mato.
4: Bet tokia politinė konkurencija, jeigu tu vaikystėj kažkokius lyvų iš kaimynės nusiskyniai, būtinai tokioj pozicijoje tau bus tai priminta ir iškelta ir išpūsta didelė istorija.
5: Visiškai taip. Taip, kad visko gali būti ir politinės konkurencijos lygmenyje tarp politinių partijų, čia jau kalbant apie Lietuvos vidaus reikalus, iš tikrųjų socialdemokratai, na, netenka kažkokios tai jėgos, energijos ir atramos. Jiems reikia susitelkti, jie tą man, aš suprantu, kad jie supranta tą, kad reikia susitelkti, bet kol kas jiems to neišeina. Ir čia pritariu Linai, opozicija iš tiesų yra labai darni, labai aiškiai veikianti, konstruktyviai ir mušanti į taškus labai stipriai.
4: Kaip tai matysim, kaip čia laikys tuos įvarčius socialdemokratai vis dėlto ir dar. Aha, Linai, labai trumpai.
6: Labai trumpai vieną detalę. Žiūrėkite, aš niekaip nesuprantu vieno dalyko. Na, kalbėjom apie politikos konstravimą. Vasara yra puikus laikas įvesti į areną naujas temas. Ar ne? Ir dabar žiūrėkite,

0: socdemai pasilieka su viena tema, nu, pusantros temos, tarkime. Ir tai yra negatyvios temos jų atžvilgiu. Tai vat šito nesuprantu. Taigi dabar...
1: Nėra komandos, kuris sugebėtų išvairuoti tokias situacijas.
0: Reikia sukurti daugiau įvykių. Aš netikiu, kad nevyksta dalykų ar jų galvose, ar dar kaip toliau. Juolab, kad žiniasklaidai įvykių reikia vasarą. Nes, nu ką dabar, turime vieną ir jį drožiame visada. Taip kad čia vat irgi jiems yra, jeigu klausosi koks socdemas, tai nemokamas patarimas. Eikite kurti įvykių. Nu...
1: Nu, matot, įvykių yra ne vienas, įvykių ir daugiau yra, ir aš noriu šiek tiek pasukti mūsų temą į kitus savaitės įvykius. Vienas iš jų yra taip pat čia sukėlęs rezonanso apeliacinio teismo sprendimas palikti galiojantį nuosprendį nuteisti Remigijų Žemaitaitį, Nemuno aušros lyderį, dėl antisemitinių pareiškimų bei padidinti baudą iki 10 000 jam skirtą. Pats Remigijų Žemaitaitį sako, kad šį sprendimą ketina skūsti aukščiausiam teismui, bet politikoje, na, pasidalijo stovyklos. Vieni sako, kad reikia daryti apkaltą kuo greičiau, kiti sako, kad po LATO, Lietuvos aukščiausio teismo sprendimo, reiktų tą daryti. Bet, na, iš esmės, gal ta teisinė pusė netiek svarbu. Man atrodo, politiškai čia įdomus būtų klausimas, profesoriau Bielin, nu vis tiek raktinė jėga šiandien aplink kurią ir nuo kurios turbūt priklauso Lietuvos valdymas ir daugybė sprendimų Seime yra socialdemokratai su 53 balsais. Taip. Jiems labiau apsimoka šalinti iš Seimo Žemaitaitį ar palikti jį toliau Seime ir, na, žaisti tą tokį žaidimą su juo Seime, nepašalinus jo. Kas labiau apsimoka valdantiesiems?
2: Aš pratęsdamas Lino argumentą, vasarinį argumentą. Iš tikrųjų, jiems į rankas eina štai Žemaitaičio klausimas. Ir jeigu dabar jie ryštingai pasakytų šalinti, darom apkaltą, tai būtų tas įvykis, kuris reikalingas ir kuris uždengtų labai daugą. Bet tą reikia daryti. O dabar mes matome ir pačių socialdemokratų viduje, dalis taip, dalis ne, jie nesutarė tarpusavėje. Ir nesutardami tarpusavėje, jie vėlgi Žemaitaičiui kūrė naudingą poziciją ir savo nesukūrė to įvykio, kuris uždengtų premjero problemas. O Žemaitaitis, aš manau, žaidžia dviem lygiais. Iš vienos pusės tai formalus lygmo, teisėsi, teismai, grasinimai paduoti aukščiau ir taip toliau. Tai yra tas teisinis lygmo, kuriame jisai stumdosi su politikais. Ir antras lygmo, tai yra tas savo problemos ir savęs viešinimas visuomenėje, kalbant su žmonėmis ir tokiu būdu priartinant juos prie savęs ir na, agituojant savotiškai pritarti ir palaikyti šią politinę jėgą. Tai yra, jis iš vienos pusės formaliai kovoja su politinėm jėgom, o iš kitos pusės jis iš tikrųjų vykdo rinkiminę kampaniją. Ir jo veikimas, tas aktyvus veikimas masėse yra tas veikimas, kurio nieks neįvertina iki galo, o iš tikrųjų tai yra labai stiprus veikimas.
1: Kasgi nevykdo rinkimam pasibaigus rinkiminės kampanijos, turbūt galima klausti, kad beveik visi tą turi daryti pagal vadovėlį, baigus rinkimai daryti ir stengtis jau laimėti naujus rinkimus. Bet mano klausimas, Linai, jums, ar jūs sutinkate su profesoriumi Lauru, kad socdemams būtų naudinga dabar stverti šitą karštą bulvę ir, na, mėginti Žemaitaitį mesti lauk iš Seimo? Ar vis dėlto jų elektorato prasme tai nebūtų suprasta kaip, na, kažkoks geras darbas antisisteminį Žemaitaitį pašalinti Seimo? Kaip jums atrodo, kodėl jie dreifuoja pozicijoje dabar?
0: Greičiausiai tai yra susiję su jų viduje esančiu suvokimu, kad jų elektoratas tokiam žingsniui nėra paruoštas. Dalis būtų aišku už, bet kadangi už Žemaitaičio pašalinimą labai garsiai dabar kalba opozicija, o opozicijos socdemų rinkėjas nemėgsta, tai tada čia yra tokia keista aritmetika. Nepaisant to, kad socdemų rinkėjui Žemaitaitis yra visiškai ne prie ko, bet vat inertiškai jie labiau palaikytų jo išsaugojimą ir, pavyzdžiui, socdemams sakytų, Na, pagalvokite, nepaisant to, kaip sakau, dalis tikriausiai visiškai nueitų. Tai čia vienas aspektas. Antras aspektas, na, jeigu socdemai turėtų aiškią strategiją, ką daryti artėjančiose rinkimuose, su kuo dėliotis ir ką jie beje kuria, kokias nors proksi jėgas ir taip toliau, tai va čia tada Žemaitaičio pašalinimas gali būti labai svarbi korta, ne tik tai tam, ką Lauras paminėjo, tai yra uždengti įvykį įvykių, ar ne, o jį kaip tik dar labiau ištaškyti iki garsumo, ar ne? Ir va tada šitokiu būdu pasižiūrėti, kaip tai suveikia. Nes pagalvokime, esam matę mes per tuos nepriklausomybės metus ne vieną partiją, kuri aplink lyderį sukurta ateina į Seimą, bet jeigu lyderį nukerti, tai ta partija pradeda birėti. Nesakau, kad visada užsidaro. Pavyzdžiui, Uspaskichas labai ilgai sugebėjo išlaikyti, pasitraukdamas, ateidamas, bet jis su darbo partija ir ilgai buvo susijęs. Bet vis dėlto, kuom baigėsi taip, kaip baigėsi. Ar ne? Nemuno aušra šiuo atveju nėra tokia stipri. Ir tiek ten į centrinės jėgos nėra, kad, pavyzdžiui, lyderiui dingus iš arenos, na, jie sugebėtų visi, ypatingai tie, kurie yra dabar Seime, išlikti lojalus. Aš manau, kad bent dalis iš tikrųjų pradėtų dairytis, kur nukeliauti ir rasti vietą artėjant Seimo rinkimam. Arba, pavyzdžiui, užsitikrinant vienmandatę. Tai bet tam reikia turėti aiškią viziją, nes mes matome, kad iki 28 metų nieko nepasikeis dešiniai. Kitaip tariant, kad Tėvynė sąjunga ir liberalų sąjūdis veiks kaip tandemas. Mes tuoj pat pamatysime, kokią pasirinks liniją demokratai, nes demokratai šiuo atveju gali būti dabartiniai koalicijoje, tačiau kurti savo įvaizdį kaip tokie oponentai sveiko proto ir regsti derybas su kita puse, nes koalicijos reikės ir gali būti, kad reikės va tos trečios jėgos, kuri ir nulems. Tai vat šitaip, jeigu dėliotumėme, tai Žemaitaičio klausimas ir jo pašalinimas nebūtų toks paprastas ir elementarus. Nes tai, kad jis sulauks tokio sprendimo, na pasakykite, kiek tikėjot, kad bus kitaip, kad jį išteisins. Niekas netikėjo.
1: Na, aišku, dėl teismo sprendimo čia turbūt atskira kalba, pasižiūrėsim, kuo finale baigsis, vat, kokia bus Lato interpretacija, bet man įdomiau, na, tai, ką jūs, Linai, kalbėjot apie tai, kad lyderį pašalinus gali katalizuotis tokie migraciniai procesai be vado Seime, partija gali išsilakstyti. Aš suprantu, kad dvejonė ir baimė dalies politikų yra, kad jie savo rankomis neužaugintų kankinio tokio antisisteminio. Va čia yra pavojus, kad partija ne tai, kad subirės, bet per kitus rinkimus pasirodys dar geriau nei buvo, nes muša mus tauta myli, pats Žemaitaitis turi tikrai galimybių ir tokios potencijos kurti tą dėmesį aplink save, važinėt po rajonus, matom jo socialinės visokias akcijas ir socialinius tinklus gana moka, sakykime, aktyvuoti didelės žmonių grupės aplink save ir aplink savo istoriją. Profesoriau, kaip jums atrodo, kuris scenarius yra? Aha, Laurai.
0: Labai vienas sakinys. Aurimai, kai jūs pasakėte, gali sukurti kankinį, čia reikėtų taip pasakyti, jis jau seniai sukurtas ir vien tik tai dėl to jis ir yra laimėjęs jau Seimo rinkimus šį kartą. Ir dabar, kas be atsitiktų, Žemaitaitis sugebės išnaudoti tai savo viešinimui ir savo rinkiminiai platformai. Bet tai jokių būdų nereiškia, kad dalis jo žmonių negali būti suvilioti ir pasakyti, nu, ateikite, mes jums garantuosime, pavyzdžiui, kažkokį testinumą. Bet jo įvaizdis jau yra tuo polimu labai stipriai sustiprintas.
1: Profesoriau, jūsų nuomonė kokia?
2: Na, iš tikrųjų, Žemaitaičio situacija nėra kažkokia nauja. Mes matėme Lietuvoje daug tokių nuskriaustų ir tokių ir rinkiminiškai vėl laimėjusių vien tik todėl, kad jas nuskriausti. Žemaitaitis veikia pagal tą schemą. Problema kita. Ką daro jo priešininkai, konkurentai, kodėl jie to nedaro, kodėl jie neveikia taip energingai nedirba su rinkėjais. kiek aš matau tų atvejų, sakykim, socialdemokratų, tai didžiai dalim socialdemokratai paviešinta žiniasklaida, socialdemokratas susitinka su rinkėjais, iš tikrųjų su savo partijos nariais regione. Tai nesusitikimas su rinkėjais. Tai partijos skyriaus inspekcija, grubiai kalbant. Atvažiuoja.
1: Jūs manot, kad Žemaitaičio atiduodama tiesiog.
2: Jam atiduodamas viešas laukas, kuriame jisai ką nori, tą ir daro. Daro iš savęs kankinį ir demonstruoja visus kaip blogiečius. Kodėl to nedaro kiti? Na, nedaro ir neišeina. Bet tas vat, veikimas viešumoje iš tikrųjų yra, na, kažkoks tai, nežinau, to daryti nemoka didžioji dalis partijų.
1: Nu, gal į savo auditoriją, savo masažuoja auditorijas, kas per socialinius tinklus labiau įtaką bando daryti, kas per vat, gyvi susitikimai galbūt ne visiems tokie patogus ir malonus būna.
2: Nesiginčysiu, galbūt gyvi susitikimai ne tokie malonus. Bet vat, būtent jūs kalbat, masažuoja savo auditorijas. Masažuoti reikia ne savo auditorijas, reikia dirbti su visa auditorija. Tik tai kategoriškai priešiškai nusiteikę jau yra be šansiniai, tu jų neįkalbėsi. Jie turi iš principo nusiteikimą prieš tave. Bet yra be galo daug abejojančių. Pažiūrėkit, bet kokią sociologiją. 20-25% neturi nuomonės. Arba nežino, už ką balsuos. Tai yra didžiulis kiekis žmonių. Kaip su jais dirbama? Niekaip.
1: Nu, rudenį jau išlysi žmonės, Laurai, nes rinkimai savivaldos pavasarį, paskui Seimo, tai aš suprantu, kad jau tas ciklas gyvų susitikimų bus aktyvesnis, bet kol kas, sakot, jo nematėm.
2: Nėra. Ir manyčiau, čia Žemaitaitis turi didžiulį pranašumą. Jis tą daro.
0: Bet matote, čia yra labai pasekmė ilgo proceso. Tai yra politika ir politikai tapo nebe tikrąją tą žodžio prasme gatvės, ar ne, arba gyvo susitikimo politikais, iš kur ir visada a priori politika kyla iš gyvo gyvenimo, o politikai pas mus yra tapę kabinetiniai arba sisteminiai. O ką reiškia sisteminiai? Tai reiškia, kad prisiplakti prie partijos valdžios. Tam nereikia važinėtis po Lietuvą. Ir mes matome pasekmes, kad tik atsiranda koks nors judresnis ir tai dažniausiai būna tokie, kurie nepatinka daugumai, bet jie ir kaip veidrodį pastato į prieš politinę sistemą. Ko jūs šitaip neveikiate? Pažiūrėkite, Vėgėlė pradėjo tai daryti. Beje, Kasčiūnas, jis važiavo porą ratų ir aš nežinau, kiek aš esu ir iš jo girdėjęs ir laidose jis pasisakė, kad jis nustebęs tokiais rezultatais. Reiškia, viskas įmanoma ir Lietuva tą priimtų.
1: Bet aišku, kaip jūs sakot, mūsų lyderių dalis yra iškilę remiantis tokiom kadriniam politiniam kombinacijom, o ne tuo lyderiavimu, kuris turėtų natūraliai kilti žmonių palaikymo, tokio gyvo palaikymo. Ir čia turbūt tai yra problema, vat, ką jūs minėjot. Bet, bičiuliai, pabaigai mūsų laidos yra dar vienas siužetas, kadangi susijęs labiau su tarptautinė politika, bet ne tik, aš norėčiau jūsų trumpo komentaro. Praėjusią savaitę čia gana aktyviai buvo vykdoma ta ukrainiečių dronų atakos prieš Rusijos Wildberries logistikos elektroninės prekybos sistemą, tokį Amazon atitikmenį, na ir taip pat naftos gamyklas, ir tai buvo tema, dariau laidą, kokį tai gali poveikį daryti Putinui ir kaip jisai tai gali atsakyti, bet iš esmės, na, mano klausimas toks turbūt man jis labiausiai neduoda ramybės. Ar gali vis dėlto Ukraina tokiom kombinuotom atakom, sakykim, prieš Rusijos infrastruktūrą, prekybinę šiuo atveju, ar ten tas pačias naftos bazės, pasiekti savo strateginį tikslą, priversti Putiną atsitraukti, priversti Putiną sėst prie stalo, priversti daryti tam tikras nuolaidas. Nu, aišku, teritorija svarbiausia, Donbasas čia yra kertinis taškas, ar šitoj vietoj gali rusus sustabdyti tos atakos, jūsų nuomonė, Laurai, kaip jūs jas vertinat, ar jos gali padėti pasiekti Ukrainai strateginį tikslą?
2: Aš manyčiau, kad jos yra ta kryptimi ir pozityviai naudingos. Nesakau, kad tai yra lemiančios atakos, nes Wildberries tai, na, dalis ekonomikos, bet nelabai didelė, plus tenai yra, aišku, savaime, iš užsienio atsiunčiami sudėtinės dalys dronams ir panašiai, tai naikinti yra reikalinga. Bet ar sustabdys Putiną? Putino sustabdyti šitokie dalykai, ko gero, negali dėl paprastos priežasties. Jis negali sustoti. Jeigu Putinas sustos, tai yra jo žūtis. Nes visuomenė nesupras, ką jisai iš vis tada darė. Jam jo išlikimo politiniam laukia ir gyvybės išsaugojimo principas yra labai paprastas. Kariauti tol, kol gali kariauti.
1: Tai istorija nerodo, kad spaudimas suveiks stabdančiai, aš nežinau, kaip galima. Linai, jūs sutinkat su tokia nuomonė, kad spaudimas Putinui padidins jo eskalaciją, o ne jis ryšis nuolaidom?
0: Labiausiai, kas padeda ukrainiečiams, tai žinoma, jų azartas ir ryštas kovoti, tačiau stiprus palaikančiųjų frontas. Ir mane labiau gazdina, Putinas, mes jį žinome, mes Rusiją žinome ir Rusijos rusų žinome, kad jie gali nevalgę, bet propagandos prisivalgę gyventi ir tikėti, ką vadas sako, ar ne? Ir tai mes matėme ne tik tai po, pavyzdžiui, filmuose apie revoliuciją, po revoliucinius karus ir po antro pasaulinio karo, bet mane labiausiai neramina tai artėjantis įvairūs rinkimai Europoje ir kad neišbirėtų tos gretos palaikančiųjų Ukrainą, nes šitas frontas ir taip yra labai skystas. Jeigu Ukraina turėtų akivaizdžiai visada jų pusėje, pavyzdžiui, Europos Sąjungos didžiąją jėgą, tai rezultatas seniai būtų kitoks, ar ne? Bet dabar žiūrėkite, mes turime tokią skystą Europą, kuri nesugeba netgi Trumpui pasakyti, kad okei, tu būk partneris, bet nebesikišk, mes suvaldysime Europos reikalus. Šito nieks net nedrįsta pasakyti, net tokios eretiškos minties niekam nekyla, dėl to, kad čia nėra valios ir galios, ar ne? Ir vat rinkimai Prancūzijoje, Vokietijoje ir dabar pažiūrėsime, kaip Britanija elgsis su naujų premjeru. Kol kas nerodo ženklų, kad būtų kitaip. Bet suprantate, viskas yra labai trapu, kai tuo tarpu, jog mes kaip Lietuva galime pasakyti vieną dalyką. Net karo nebūtų atsitikę, jeigu būtų Putinui pasakyta labai vienu sakiniu: lysi, gausi taip, kad nebeatsikelsi. O Europa ir NATO tą gali padaryti. Irgi nereikia apsimesti, kad čia visi lygina karinės pajėgas ir ten mobilizaciją Rusija gali atlikti. Nu gerai, mobilizuos. Ir kas iš to? Su šakutėmis? Kitaip tariant, aš bijau labiau, Aurimai, kad Ukrainos palaikančiųjų vat per tą ištestą karą jų vis nutrupa, ar ne? O Rusija išgyventi net bado sąlygomis gali labai ilgai. Ir tai yra tokia valstybė. Kitaip tariant, jeigu neatsiras galios ir valios trenkti labai aiškiai ir tikslingai vienu smūgiu kartu su ukrainiečiais, mes čia turėsime rimtų reikalų.
1: Na, aišku, Europa, ji ekonominė prasme, karinė prasme ir daugybė kitų prasmių yra galingesnė, bet vieningo centro sprendimų priėmimui, kuris galėtų tą visą mašiną panaudoti, nėra. Ir čia turbūt yra viena didžiausių vakarų silpnybių, bet apie tai kitose laidose. Saugumo temą pabaigėm laidą, nepaisant to, kad kalbėjom apie ją gana nedaug, bet tai yra pati svarbiausia šiuo metu tema. Matau ir tarptautinę spaudą, kiek ir lietuviškoj spaudoje, tai atspindi, kad tai yra tema numeris vienas, kaipgi juda ta saugumo situacija. Linas Kontrimas, Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas komunikacijos fakultete ir Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis buvo šįryt su mumis. Aš noriu padėkoti jums, kad skyrėt laiko, noriu padėkoti visiems, kurie klausėsi, likit ir toliau su Žinių radiju.
3: Įvykiai ir komentarai. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 16 valandų.
0: Žinios.
1: Opozicija surinko parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl vyriausybės teisėtumo. Peskovo žmona reikalauja panaikinti ES sankcijas ir sumokėti kompensaciją. Grinda įspėja vilniečius dėl smarkios audros padarinių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Seimo pozicijoje esantis konservatoriai ir liberalai šiandienos rytą pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Ir jau surinko reikiamus 29 Seimo narių parašus. Prašoma įvertinti, ar Seimo nutarimas, kuriuo patvirtinta 21-osios vyriausybės programa, neprieštarauja Konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta dar iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Socialdemokratų frakcijos Seime nariai irgi pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės vyriausybės. Kaip skelbė socialdemokratai, prašoma ištirti, ar 2020 metų gruodžio mėnesio Seimo nutarimas, kuriuo pritarta Šimonytės vyriausybės programai, pagal jo prieimimo tvarką neprieštarauja Konstitucijai. Augalininkystės tarnybos byloje kišininkavimo įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis sistemingai bendravo su kita įtariamaja, todėl jam pagristai skirta apykoje, sako Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis. Teismo nutartyje konstatuota, kad tai buvo sistemingas, ne vienkartinis bendravimas. Giedraitis neatskleidė, ir Skvernelis bendravo su byloje taip pat įtariama buvusia jo patarėja Seime Agnė Silickienė. Teismas šiandien atmetė politikos skundą ir paliko apykoje. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad švietimo įstaigoms bus atnaujintos rekomendacijos dėl smurto atpažinimo. Taip pat bus atnaujintas veiksmų algoritmas gavus pranešimą apie incidentą. Taip įkalbėjo po šiandieninio pasitarimo, kuriame po nepilnamečių smurto įvykio svarstytos papildomos priemonės. Liepos viduryje Marijampolėje bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Balandžio pabaigoje taip pat Marijampolėje Sūduvos gimnazijoje moksleivis peiliu sužalojo 3 moksleivius. O kiek anksčiau panašus įvykis fiksuotas ir Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje, kai moksleivis klasiokams grasino kišeniniu peiliuku. Per išpuolį Berlyno Pride renginyje žuvusi moteris buvo Lenkijos pilietė. Vokietijos sostinėje islamistas radikalas ir sinuomotų mikroautobusų šeštadienį įsirėžė į minę netoli Pride eitynių. Jis pražudė vieną moterį ir sužeidė dar 29 žmonės. Vakar vakarą policija pranešė, kad pagrindinis įtariamasis dėl šio išpuolio buvo nukautas. Olimpinė dailiojo čiuožimo čempionė Rusijos prezidento spaudos sekretoriaus Dmitrijaus Peskovo žmona Tatjana Navka pareikalavo, kad ES teismas panaikintų jai taikomas sankcijas ir sumokėtų 2 milijonų eurų kompensaciją. Sankcijos Navkai buvo įvestos Rusijai užpuolus Ukrainą. Ieškiniečių žėja teigia, kad ES taryba neturėjo pakankamo pagrindo įtraukti ją į juodąjį sąrašą. Navkos ieškinys Europos teisingumo teismui buvo pateiktas gegužės pabaigoje kartu su panašiais milijardieriaus Romano Trocenkos ir dainininkės Polinos Gagarinos ieškinys. Dėl šiandien Vilniuje prognozuojamos audros savivaldybės įmonė Grinda įspėja apie galimus eismo sutrikimus ir kitus stipraus vėjo bei lietaus padarinius. Pastebėjus ar susidūrus su avarinė situacija, vilniečiai raginami apie tai pranešti trumpuoju numeriu 1355.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietus iš Lietuvos nesitrauks ir rytoj. Naktį antradienį vietomis, o rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūniją. Vėjas vakarų 8-13, dieną vietomis gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje apie 16 šilumos, rytoj dieną bus 17-22 šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.

0: kai man reik kainos ieškau internete. Ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
0: Esu varlėje. Pirk pigiau. Varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Čia žinių radijas. Smaližiams radio Razina.
6: Iki 1999 metų pasaulio Gineso rekordų organizacija skelbė vieną svarbų rekordą, kad ilgiausia pasaulio gatvė yra Toronte, Kanadoje. Ta gatvė nuo to laiko labai nepasikeitė. Visgi dabar joje nebėra apie šį rekordą skelbiančių ženklų. Taip nutiko dėl to, jog Jan gatvė iš tikrųjų kadaise buvo 11-asis greitkelis, o augantis miestas tą greitkelio atkarpą prarijo ir jį tapo gatve. Taip nutinka gana dažnai. Daugybė miestų turi buvusių svarbių transporto arterijų liekanas, kurios dabar yra tiesiog gatvės. Visgi, kadangi Jan gatvė buvo greitkelis, ji yra labai ilga ir tiesiog neįprastai tiesi. Taigi Gineso rekordų knygose ilgą laiką buvo skelbiama, kad tai ilgiausia pasaulio gatvė, kurios ilgis net 1896 km.

0: radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė, virėja, knygos autorė Vita Marija Murėnaitė. Sveiki, Vita.
2: Labai diena.
1: Vita, norėčiau gal pakalbėti nuo jūsų pačios pradžios. Nuo ko prasidėjo profesinis kelias? Kaip viskas klostėsi? Ar tai buvo labai natūraliai, ar tai buvo apgalvotas sprendimas?
2: Tai jeigu mes eitume prie tos mano virėjos profesijos, kaip pristatėte mane, kur aš labai mėgstu šitą pristatymą ir labai norėčiau visada virėja tik ir būti vadinama, tai šitas mano kelias prasidėjo tikrai dar vaikystėje, kai mes dar gyvenom su mama, su sesėm ir aš tiesiog pradėjau daug gaminti. Tais laikais dar nebūdavo nei ten daug tų knygų, nei kažkokių laidų, nei nieko, bet aš net mokyklai buvau pakūrus tokį kaip kulinarijos būrelį ir apdovanojimo mokykloje sugavus ten metų virėje. Nu, tiesiog tas šleifas maisto gaminimo tęsėsi nuo pat paauglystės, gal net anksčiau. Ir tada aš niekada nebuvau kažkokia tiksliukė, supermokslininkė, nors mokyklą gerai baigiau, tikrai neprastais pažymiais. Bet kažkaip galvoju, nenoriu aš nieko kitą daryti, noriu likti maiste, tai aš įstojau į profesinę mokyklą Žirmūnuose, bet, nežinau, tokia galbūt buvau labai žinanti gerai, ko noriu ir jau buvau daug ką išmokusi iš visokių knygų, laidų ir šiaip iš praktikos ir man ten nelabai pasiteisino mokslai, tai aš tiesiog šokau į virtuvę ir pradėjau dirbti visokiose virtuvėse, tiesiog kaip virėja, kaip šefo padėjėja. Ir tiesiog tą savo kelią taip ir taip įsirėjo, kad tai padirbu virėja, tai kažkokia padėjėja, tai ten išvažiuoju į kitą miestą, tai į kitą šalį. Ir va taip, mėčiausi, šiaip žiauriai daug tarp virėjos darbų išbandžiau ir kitokių. Pavyzdžiui, dirbau robotikos akademijoje, masažo salone, ten vienoje ten tokiai pelno nesiekiančio organizacijoje. Žodžiu, visokių skirtingų dalykų išbandžiau. Bet galiausiai, va, tas mano toksai bėgimas, va, kodėl aš ir save ir Running Vita vadinu Instagrame, gal žmonės žino, tai kad aš visą laiką bėgau, ieškau, vis kažkur keliauju, bandau kažką atrast. Ir va tai, va, žodžiu, galiausiai susimaišė va, visos mano kelionės, mano tas ieškojimas ir ta virtuvė ir atsiradau tada Instagrame. Aš šiaip Instagramą ir Facebooką anksčiau dar vedžiau, gana senai ir dėdavau tiesiog maisto nuotraukas, dar kai gerokai tai iš vis nebūdavo nei populiaru, nei ką, bet kažkurio metu tiesiog nusprendžiau dalintis receptais, o po to atsitiko COVID-as ir viskas tiesiog kaip degtukas sprogo nuo suspausto sumuštinio recepto, kuriuo pasidalino didžiosios Lietuvos ten žvaigždės tarp jų ir Beata Nicholson, man atrodo, tiesiog įsidėjo istorijas, kad kepė mano sumuštinį ir kažkas tokio buvo. Ir tiesiog bum. Ir va tai va viskas, ėjo, bėgo, maišalynė. Ir bum. Taip pat nusėdau Instagrame, tiesiog va tai va.
1: O vat dar paminėjot, kad jūs labai žinojot, ko norit, dėl to tam tikri dalykai jūsų kelyje, na, tarkim, nepatiko ir juos keitėt, vat kaip sakėt, profesinė mokykla. Bet iš kur tas vat žinojimas toks tvirtas atsirado?
2: Aš gal žinojau ne tai, ko aš noriu pasitaisysi, o tai, ko aš nenoriu. Ir jeigu aš nenoriu, tai aš nedarau. Aš pamandžiau, va, važiu, buvau, po profesinės, po to kitais metais su draugėmis išvažiavom gyventi į Olandiją, irgi į tokį kaip ne universitetas, o daugiau toks paprastesnis, ale kaip koledžas. Ten su medijom, su marketingu, irgi pusę metų net neištempiau. Matau, kad man nepatinka, man negera, aš neišsėdžiu, kažkas, bet ne taip. Ir aš jeigu taip jaučiuosi, aš tiesiog toks mano būdas, kad aš negaliu prisiversti, negaliu sukasdantis ir eiti, nes ten, nežinau, nes taip sakė tėvai, ar ten kažkas taip sakė. Nors mano tėvai niekada nesakydavo, kad tu ten turi kažką daryti, ko tu nenori. Ir virėjos kelias jiems visai atrodė toks patrauklus ir geras, kad maisto visada visi norės. Tai, tai vat, gal va toks mano dalykas, kad jeigu tu tikrai žinai, kad tau tai nepatinka, tai nebūk ten, ieško kažko kito. Taip. Nes tas žinojimas, ko tu nori, tai, nu, sudėtingas. Sunku suprasti, ko tu nori, kol tu nepabandai. Tau atrodo, kad tu nori. Ir tada pabandai ir galvoji, o ne, nenorėjau vis tik tai ir atsitraukti.
1: Taip, reikia. Bet gal, kaip ir sakė, tada svarbu paklausti, jeigu nežinai, ko nori, galbūt tu žinai, ko nenori. Ir tada irgi užsisuka ir galima uždaryti duris, jeigu nenori maiti tą kelionę. Taip?
2: Reikia tik tai nebijoti tų durų uždaryti, nes aš manau, kad vat, mano ta stiprioji savybė, kad aš turiu drąsos... Ir klysti, ir išeiti, ir pakeisti, ir dauguma žmonių, nu, vat, kurie šiaip vat, nu, vat, įprasta yra, kad pradeda dirbti darbą ir dirba, nes yra patogu, ir nesvarbu, kad jiems neįdomu, kad jie, nu, jau, tarkim, nebeturi nei kur aukti, nei kaip, nu, karjeros laiptais, nei ten, tarkim, piniginių klausimų, tiesiog dirba ir dirba, nes patogu, nes baisu kažką keisti, tai vat, manau, čia daugumos žmonių yra, nu, toks tai kaip nustabdys didžiausias, kad tiesiog patogu sėdė, o aš, man nepatogu, aš neišsėdėsiu nei minutės, aš varau. Mhm. Bet tas yra ir geras dalykas, ir blogas dalykas, nes, nu, įsivaizduokit, jeigu visą laiką tu vis nori kažką keisti, vis nori geriau, ir tiesiog nu, vat aš net su savo terapeutė, aš neku, kad vat sakau, man sakau, visą laiką reikia kažką keisti ir sakau, aš net namuose, man tos baldus reikia pastoviai perstumdyti, man reikia naujo veidrodžio, man reikia naujo to, ir tu visą laiką kaip su raketa esi pajungta ir tu kažko jau turi, va tai vat mėtytis, tai, nu, ir dovana, ir prakeiksmas, sakyčiau, šitas dalykas.
1: O tai yra jūsų įgimtas dalykas, kaip mano, tai buvo nuo pat vaikystės, ar tai yra labiau išmokta savybė keisti, daryti, nebijoti ir va taip pat kakliai siekti tai, ko norit, arba ko nenorit laisvai uždaryti duris?
2: Nežinau, žinokit, aš kažkaip ne... Aš manau, kad aš, kadangi sirgau erkinio encefalitų, man taip toks jausmas, kad aš savo visos paauglystės neatsimenu. Bet aš kad kartais kažkas manęs paklausė ar pasako kažkokį man iš vaikystės, iš praeities kažkokį dalyką, aš galvoju, nebuvo ten manęs. Nu, vat neatsimenu. Ir vat dabar, nu, vat net neįsivaizduoju, ar aš tokia buvau. Nu, tiesiog nu, man atrodo, kad aš tiesiog buvau paprastas vaikas, kaip išdykęs, buvau kietesnė, nu, va dabar dar, kai buvo tėčio diena, atsimenu, tėtis visiems vaikam sakė, kad, nu, kiekvienam po stiprią savybę kažkokią tai paminėjo, kuriai jis, tarkim, nu, didžiuojasi ar ją yra tiesiog pastebėjęs. Ir jis mane taip ir apibūdino, kad tu sako, nu, nuo pat mažų dienų, nuo darželio, va tokia buvai, kad varai keurai sienas, tai galbūt buvau, bet pati taip neatsimenu. Aš dabar tik tai suvokiu, jau kai gyvenu viena, jau kai galiu tuos baldus keisti, esu finansiškai nepriklausoma ir galiu, nežinau, nusipirkt, parduot mašiną, būtą kažką daryti, viską judėti, kaip aš noriu, be jokių paklausimų, be jokių pasiaiškinių. Tai dabar aš matau, kad nu, tikrai vyksta judesis gan greitai, bet... Prieš tai gal irgi tokia buvau, tik mažesniu mastu.
1: O vat kalbėjot, kad tai buvo pradžioj hobis jūsų, na, ta virėja, jeigu galima sakyti, nes paauglystėj pradėjote gaminti maistą. Kada supratot, kad tai jau turi virsti darbo ir kada jau supratot, kad reikia galbūt ir vat po mokyklos studijuoti, tai gilintis, praktikuotis?
2: Nu, gal čia toksai buvo natūralus žingsnis, nes aš tiesiog nežinau, kur kitur eiti ir aš, nu, žinojau, kad kažkaip su maistu turiu būti susieta ir man atrodė natūralus žingsnis, kad aš einu į profesinę ir aš pabaigsiu profesinę ir tada gausiu darbą vos ne per ją. Bet aš rugsėjo pirmą dieną išėjau į miestą su gyvenimo prašymu. Tiesiog po visas kavinės man patinkančias nuėjau ir aš pačią pirmą dieną gavau darbą ir aš galvoju, bet ašgi nebaigus jokios profesinės, tai kaip aš gavau dabar tą darbą, kaip čia, tai negi čia galima dirbti nieko nepasimokius. Ir aš įsidarbinau į Švento Ignoto gatvį, tokia vegetariška kavinukė buvo, vieta vadinasi, ir ten maža virtuvėlė, nu, vat kaip šito kambario, gal trečdalis ten ar pusė, ir man tiesiog atidavė tą virtuvę ir sako, va, tavo darbas bus ten paruošti kiekvieną dieną tos dienos pietus, o vakare po dienos pietų bus va tas kitas meniu. mane pamokino ten dieną dvi ir aš tiesiog ėjau, ir dirbau viena, ten nebuvo kitų žmonių man padedančių, nu ten aišku savininkas ateidavo man kažką pamokint ten kars nuo karto, bet ir aš galvau palaukti, tai jeigu aš jau galėjau dirbti jokios profesinės nevaigus, tai gal aš galiu tiesiog tą patirtį rinktis realiai dirbdama kavinėse. Tai vat aš taip vat, nu viskas taip natūraliai, žingsnis po žingsnio, aš kadangi toj vegetariškoj viečiukiai dirbau ir aš po to galvau, reikia man išmokti su mėsa su žuvim dirbti, tada aš jau į kitas vietas, nu kad kažką kito išmokčiau iš kitų žmonių, tai vat, nu taip, ką žinau, viskas tiesiog taip organiškai nespaudžiant, leidžiant savo keisti, vat irgi iš tos vietos, tai buvo sunku išeiti, atrodo, jau visi susidraugavom, jau irgi patogu, viskas žinai, viskas fainai. Nu, bet ne, reikia kažką daugiau, reikia kažką išmokti. Nu, tai vat ir tiesiog išeini.
0: O iš kur vat tas pasitikėjimas ir drąsa? Pradėkim nuo to, kad jūs vat sakot, pasiėmiau savo CV ir rugsėjo mėnesį aš pradėjau ieškoti darbo vietos. Nors kaip ir galvoje kirminas kirbėjo, kad dar aš nebaigiau nieko. Ir vėliau radot jau tą vietą, kurioje įsidarbinote, irgi buvote viena, kaip suprantu, toje vietoje. Irgi, na, tokių, jokių kažkokių profesinių žinių, tikslių, ką galbūt turėtumėt, na, turėti pačioje pradžioje nebuvo. Tai vat kaip vat jūs su savo vidumi susitvarkėt? Ar buvo baimių, ar kaip tik nebuvo, ar tik drąsa jūs lydėjo?
2: Ką žinau, žinokit, va, irgi vėl neatsimenu, kaip ten iš tikrųjų buvo, bet aš atsimenu, kad buvo va, tikrai karšta diena ta rugsėjo pirma, kad aš buvau ką tik iš profesinės mokyklos tos rugsėjo pirmosios išėjus, visa tokia atsipalaidavus ir aš galvoju, va dabar prasideda mano gyvenimas, mano džiazas, ką nori, tą darau, kur nori, ten einu. Mano yra laisvė užeiti ten, kur aš iš tikrųjų noriu. Ir aš atsimenu, va ten stiklių gatvėje užėjau į vieną kavinukę, man jie sakė, paskambins, tai iki dabar dar laukiu. Ir kita viečiukė. Ir jie, nu, matyt, gal jiems reikėjo darbuotojo, aš, nu, nežinau, kokia ten vidui situacija buvo, bet kad aš va tą darbą ėmiau ir tiesiog gal, ir aš, nu, nežinau, dabar, kuo daugiau eina metų, atrodo, tu turėtum toks drąsėti ir tos išminties nu, vis įgauni ir turėtum būti vis labiau pasitinginti savim, o aš kaip tik taip vis atrodo kuklėjų ir dabar, ar aš taip eičiau? Nu, nežinau, jeigu neturėčiau darbo, galbūt, bet kai esi jaunas, matytas, maksimalizmas irgi kažkaip kitaip įsijungia. Šiaip aš nebuvau tokia, kad ar uždara, ar nekomunikabilė, aš tokia visai visą laiką buvau pasitikinti savimi. Nu, bet irgi toks susipriešinimas, nes ir pasitikiu, ir labai nepasitikiu kai kuriuose vietose savimi. Tai nežinau, tiesiog reikia eiti ir vat aš taip pat dariau, pažiūrėjau, Rolandijoje, kai gyvenau, irgi, nu, kaip čia man tą darbą susira svetimoje šalyje, nei tu kalba, žinai, nei ką. Nu, gal pabandysiu tą patį padaryti. Nu, ir irgi, va, už dienos radau darbą ten itališkam tokiam restorane. Tai ten aš per žemą buvau dirbti, nes ten buvo tokie aukšti stalai ir man reikėjo ant tokių pakilų dirbti. Po to galiausiai man ten, nu, tiesiog, nes tu turi nulipti, užlipti, ten pavojinga, ten vyksta, visi ten rėkia, italai, ten pjaudosi, ugnis, ten šakės. Tai aš po to nuėjau dirbti tiesiog į, nu, runneris yra toksai, tokia pozicija, tai tiesiog buvau ta runnerė ir viskas man ten buvo gerai ir iš kitos pusės tą virtuvę pamatyti, tai, nu, žodžiu, nežinau, reikia tiesiog imti ir daryti, bet toks mano gal moto, kad, nu, kada jai ne dabar, kas kitas jai ne tu, tu tiesiog turi paimti ir padaryti, kad ir kaip tu, tau nejauku, baisu, o kas atsitiks, jeigu tu tai padarysi, nu, nieko. Visiškai nieko. Nebent gausi tą darbą, kurio tu nori. Arba ne.
0: Ir man atrodo, galbūt jūsų stiprybė ir yra tame, kad jūs einat ten, kur norite eiti. Nes pradėkim vat nuo to, kaip jūs darbo ieškojotės pačioje pradžioje. Jūs ėjote į tas vietas, kurios patiko jums. Ir vat kartais žmonės galbūt ar nežino, ar nepasikliauna savo vidiniu balsu ir eina visur, o jūs vat nuėjot tiksliai ten, kur norėtumėt būti ir dėl to galbūt ir gavosi. Nes labai tas ir jaučiasi juk iš energetinės perspektyvos, kai mes einam į ten, kur norim ir einam tik dėl to, kad reikia.
2: Taip, taip. Nu jo, aš vat dar irgi pagalvoju vat kartais apie, tarkim, kitas draugės, kurios, nu, ne mano darbą dirba, ne virėjo, nu, kaip aš čia jau buvusi virėja, bet, nu, kai anksčiau eidavau į virtuvės, tai aš žinodavau, kokioje virtuvėje norėčiau dirbti. O vat kitos profesijos, kai yra, galbūt yra sunkiau, va, tarkim, viena draugė mano nori grįžti į darbą ir ten, žodžiu, su lėktuvais nori dirbti. Ir yra tik tai kelios įmonės tos Lietuvoje, kur tu gali eiti. Tai va čia truputį, nu, man kaip ir pasisekė, nes jeigu tu dirbi, nori dirbti su maistu, nu, va, tarkim, ir dabar, pavyzdžiui, man, jeigu, tarkim, mano socialinės medijos kelias užsibaigtų, kas aš manau, kad bet kurią dieną gali atsitikti, tai aš žinau, kad aš galiu ne tik eiti dirbti į virtuvę, aš galiu daryti renginius, aš, pavyzdžiui, darydavau pas mamą sodyboje maisto stovyklą tokią, kad atvažiuoja pas mane žmonės ir tiesiog aš jiem darau valgyt prie jų, juos kažką pamokinu, papasakoju, kaip čia kas vyksta ir tiesiog nešu jiems maistą. Ir jie maudosi, deginasi ir aš tiesiog aplink juos šokinėjau. Tai visokių tokių konceptų yra, kad nu, ir renginiai, ir užkandukai, ir tas yra, nas yra fotosesijos maisto. Nu, visokių daug yra vietų, kur su maistu aš galėčiau likti prie maisto, bet tarkim, nu, savo, tarkim, socialinės medijas, nu, nežinau, jeigu užsilenktų, kaip sakoma, nu, baigtųsi šitas sprogtų burbulas, tai nežinau, aš dėl to visai ramiai jaučiuosi ir net vaikystėje, nu, paauglystėje aš jaučiausi drąsiai eidama šituo keliu, nes nu, bet net ir dabar va, karas, tarkim, prasidėjo, kai prasidėjo karas Ukrainoje, tai aš žinau, nu, vat jeigu net ir pas mus prasidėtų, vis tiek žmonėm reikėtų valgyti, vis tiek aš galėčiau kažkur save įprasminti, kažkaip padėti ir toks, nu, nežinau, aišku, galbūt visos profesijos tokios yra, bet aš, kadangi tik į savo gilinas daugiau, tai man taip atrodo, kad, nu, nebuvo nei vieno karto, kad kažkas man sakytų stop ir neik šito keliu, nes viskas sakė tik tai varyk.
1: Tai tas pasitikėjimas gal ir dėl to dar yra pas jūs, nes jūs jaučiatės saugiai ir saugiai dėl to, kad apsvarščiusi esat visus variantus. Tarkim, jeigu socialiniai tinklai baigtųsi, jūs žinot, ką galėtumėt daryti. Tai va tas gal irgi saugumas savo profesijoje arba žinojimas savo profesinio kelio, va jis ir duoda gal to tvirtumo ir pasitikėjimo savim.
2: Nu jo, nes aš kažkaip, šiaip mes visi šeimoje, mano tėtis iš Marijampolės, mes visi tokie, nu, tėtis, nu, kaip čia suvalkėtis skaitosi, mama irgi tokia visą laiką taupi praktiškai ir mes taip šeimoje, vat gal auginti buvom, kad, nu, reikia apsidrausti, reikia turėti planą B ir C ir D ir E, o ne tik ten, ai, nu, belė, ką čia, vat, nu, tas atsipalaidavimas, vat mūsų, nu, šeimoje jisai jo tokio nebuvo, nes mes, taip, mes galim atsipalaiduoti savaitgalį ten prie ežero, bet šiaip gyvenime mes turim turėti kažkokį planą, kažkokias atsargas, kažkokią, nu, tiesiog juodai dienai pasiruošimą, tai vat su darbu tas pats, nu, kai aš pradėjau šitą visą socialinių medijų kelią, tai man atrodė, kad čia, nu, taip viskas neįtikėtina ir čia taip viskas trapu ir tas, bet negalvau, gal čia tuo aš priprasiu, viskas čia bus gerai, bet tu niekada nepripranti. Nu, va, tiesiog, va, paprasčiausias pavyzdys, kai tu tiesiog turi, pavyzdžiui, kažkokį darbą įkelti, tavo klientas, nu, va, esat susitarę tą dieną ir, va, būna, va, nežinau, pastaruoju metu tai netgi visai dažnėja tokie dalykai, kad visa meta, visos socialinės medijos užlūžta, viskas, tu nieko negali įkelti, tu nieko negali pažiūrėti, ten viskas stringa ir tu tada supranti, kad tavo tas darbas yra, va, va toks, kad tu niekada nežinai, kad tai tiesiog ims ir baigsis ir tas antro plano B ir plano C pasiruošimas, nu, aš manau, yra būtinas. Nu, nes tiesiog viskas gali baigtis, nu, ką žinau. Kaip ir iš paprastą darbą, tai va, gali bet kada išmes. Aš va ir sesėm sakau, tu va susiras kažkokį hobį, galvo, ką tu galėtum, nu, dar šalia daryti, jeigu ką, kad kažką, kad, va, tu tiesiog, kad būtų drąsu, kad, nu, nebijotum, kad jeigu atsitiktų taip, kad tai nebūtų tau pasaulio pabaiga, kaip kiti ten, nu, išeina iš darbo, tarkim, arba ten, nu, jų atsisako ir tada viskas, nebežino, ką daryti, jaučiasi nereikalingi ir o jeigu turėtum planą, tai kažkaip būtų gal ramiau truputį ir drąsiau.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Darbo skonis. Reklama.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
10: Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
11: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojosi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
12: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
11: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
13: Žinių radijas.
14: Dabar 16:30.
13: Žinios.
14: Demokratų lyderis už naują tyrimą dėl CJA kalėjimo. Mirė prieštaringai vertinamų anatomijos parodų kūrėjas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. ISM universiteto rektorius Dalius Misiūnas teigia, kad dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus daktaro disertacijos kilusias abejones turi įvertinti akademinės etikos institucijos, o sprendimų reikėtų palaukti iki tyrimo išvadų. Misiūnas nurodė, kad ISM universiteto etikos komisija atliks tyrimą dėl gauto skundo, jo išvados bus pateiktos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai. Diskusijos kilo dėl 2015 metais apgintos Sinkevičiaus disertacijos, dėl jos nepaskelbimo Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų sistemoje bei dėl galimų akademinės etikos pažeidimo. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius mano, jog turėtų būti atliktas naujas tyrimas dėl galimai šalyje veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo. Diskusijos šio klausimo atsinaujino Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus dar vieną bylą. Pasak Sinkevičiaus, neatsakyti klausimai dėl slapto kalėjimo menkina visuomenės pasitikėjimą valstybę, todėl atsakyti juos yra šalies garbės reikalas. 2009 metais parlamentinį tyrimą atliko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, po jo konstatuota, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti žmonės, tačiau nepavyko įrodyti, jog kaliniai buvo atvežti mūsų šalį ir čia laikomi. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila teigė, jog policijos duomenys nerodo, kad nepilnamečių nusikalstamumą šalyje didėtų. Pasak jo, lyginant šių ir praėjusių metų pirmosius pusmečius, nepilnamečių nusikalstamumas sumažėjo 10%, o nepilnamečiai sudaro apie 4% visų įtariamųjų. Draudvilos teigimu dažniausiai nusikalsta mokyklą lankantis vaikinai, o to priežastis gali būti įvairios, nuo ilgalaikių patyčių iki kitų konfliktų. Anot jo, didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas prevencijai šeimose ir mokyklose, nes policija dažniausiai įsitraukia jau po nusikalstamos veikos. Italijos finansų policija pranešė, kad Portugalijos pareigūnai perėmė greitaeigį katerį, kurio gabenta daugiau nei 0,5 tonos kokaino. Pranešama, kad sulaikyti 4 asmenys, 2 ispanai, 1 albanas ir 1 vyras iš Gibraltaro. Italijos policijos teigimu krovinio vertė juodojoje rinkoje siekia 500 milijonų eurų. Eidamas 82-uosius metus mirė prieštaringai vertinamų žmonių ir gyvūnų kūnų parodų kūrėjas, vokietis Günteris von

0: solidjob.com. Kiekvienam.
1: Orai.
2: Lietus iš Lietuvos nesitrauks ir rytoj. Naktį antradienį vietomis, o rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, dieną vietomis gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje apie 16 šilumos, rytoj dieną bus 17-22 šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesore Giedre Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijos laidoje pasiaiškinam.
7: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
8: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Žinių radijo.
2: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnia, virėja, knygos autorė Vita Marija Murėnaitė. Pakalbėkim dar, Vita, apie jūsų socialinių tinklų pradžią. Minėjote, kad tai prasidėjo COVID laikais ir labai natūraliai viskas sprogo nuo vieno sumuštinio pasidalinimo. Kokia vat tuo metu reakcija pas jūs buvo ir kaip jūs galvojat, na, su tuo tvarkytis, nes vėlgi pradėjo plūsti dideli sekėjų skaičiai, ką tai reiškia, ar tai didelė atsakomybė, ar tik džiaugsmas?
9: Mhm. Nu, aš kadangi tą savo kanalą jau kurį laiką buvau užvedus ir ten judėjo, kaip aš ten turėjau gal kokį tūkstantį ten ar pusantro tūkstančio tų sekėjų, ir va tada taip tiesiog sutapo, ten toks balaganas vyko mano gyvenime, kad aš buvau ką tik sugrįžus. Aš ten keliavau po Aziją, buvau Tailande, ten kulinarijos mokyklai savanariau, ten tiesiog living life, kaip sakoma, ir tada nuvariau į Filipinus. Filipinuose, nu, manau, tiesiog viena geriausių gyvenimo kelionių su draugais, su fantastiškom mintim ir energija ir viskuo. Ir tada vieną dieną tas COVID-as, aš buvau dar tam Filipinuose ir atėjo tiesiog tų namus šeimininkas ir sako, Vita, šiaip mano draugai jau visi buvo išskridę, aš buvau dar su viena lietuvė ir sako, Vita, tu dabar turi arba šiandien su paskutiniu autobusu važiuoti iš čia ir išskris namo, bandyti išskris namo, arba mėnesiui uždaro Filipinų karalius visas sienas ir viskas, tu minimum mėnesį turėsi būti viduj tuose namukose ir, nu, kur mes ten gyvenam. Nu, ir aš galvoju, varau, nes, nu, svilinu tiesiog, nes aš ten jau pusantro mėnesio buvau prabuvus, o mano draugė liko, nes jis buvo tą dieną tik atvarius. Tai, nu, aš žinau tikrai, kad ten viskas buvo realiai uždaryta, ten gatvėse su šautuvais vaikščiodavo apsauginiai, kad niekas neišėjtų komendanto vandas, ten maistą buvo galima nusipirkti tik tokiam kaip degalinėje, ale vietiniai, tokio greito maisto parduotuvėliai, tai, žodžiu, ačiū Dievui, kad aš išnešiau kailį, ir tai, išnešiau kailį per 10 gal skrydžių, ten visur viskas užsidarė, visi verkė, visi rėgė, žodžiu, ir aš su tokiam, vat, su tokiais nuotykiais grįžau, visa užsihaipinus ir galvoju, ačiū Dievui, aš grįžau namo ir geriausia vieta žemėj. Ir tada 2 savaičių karantinas, nes aš iš tų Filipinų grįžau. Nu, ir aš galvoju, ką aš tas 2 savaitės veiksiu. Man sesė paliko prie namų maisto, aš ten buvau visą savaitę susiplanavus. Nu, ir galvoju, įdėsiu, ką valgau čia per tą karantiną. Gal žmonės irgi kiti uždaryti, duosiu jiems idėjų, ką valgyti. Nu, ir aš įdėjau tą sumuštinį ten vieną iš pirmųjų to karantino dienų ir viskas nusprogo. Ir aš tiesiog, kadangi buvo ant viso to tokio,

0: hypo, kaip sakoma, kad aš ir grįžau, ir kad viskas gerai, ir visi sveiki, ir čia, bet kas čia darosi, pasaulis griūna, viskas užsida. Nu, tiesiog tiek buvo jausmų, kad aš net nespėjau sureaguoti, kad čia būtent Instagrame man kažkoks kelias prasideda. Aš tiesiog variau, taip, kaip sakoma, paleis rovė. Atsitiko, gerai, judom į priekį. Mano planas taip ar tai buvo visas tas dvi savaitės rodyt, ką aš ten gaminsiu. Nu, ir viskas va tai va gavosi. Ir ten per... pasidalino vieną, praskas ten per karštas muštinis, tai tiesiog, jeigu neturi jokios specialios nususpaudimo keptuvės, tai tiesiog padedi sviestuotą donelį ten ant keptuvės, pridedi visko ant viršaus, tada kitą donelį ir prispaudi su svoriu, va tai va, ir tada kitą pusę irgi sutepi sviestu, kai suaptepa ir apverti. Ir tiesiog, kadangi tą svorį reikėjo dėti, žmonės pradėjo man siūsti irgi iš skirtingų net šalių, tai lygintuvą uždėjo, tai taupyklė, tai hantelį, ir taip gavosi, kad visi vis norėjo, nu, tiesiog per tokį, nu netyčinį tokį, vat, kažkokį sprogimą. Nu, tai žodžiu, tai tiesiog, kad viskas, va, taip gavos natūraliai, nieko aš ten nespėjau sureaguoti, ėjau paleis rovį ir tiek žinių.
1: Mhm.
0: Bet jūs dar klausėte, atsiprašau, ar tai yra dovana, ar labiau atsakomybė, tai iš pradžių atrodė kaip dovana. O kuo toliau, tuo didesnė yra atsakomybė, todėl kad dabar, kai aš turiu, jau net neatsimenu, kiek ten daug labai, ten 90-80 tūkstančių sekėjų, tai visi žiūri viską, ką tu pasakai, ką tu padarai, kur tu išsikrausti, kur tu išsiskyriai, kur ten kam kas lūžo, kas kaip tu ten spuogas, nespuogas, plaukai, neplaukai, tu esi visą laiką stebimas ir žmonės jaučiasi tavo labai artimi draugai, jie nori atsiskaitomybės iš tavęs, jie visiškai nebijo tavęs, ta prasme, net nejaučia jokios gėdos paklausti, už kiek čia tu nuomojas būtą, iš vis gal tu ar pirkai, kokiam tu čia rajone, aš noriu irgi čia gyventi, ta prasme, jokių ribų nebėra, viskas išsitrina. Nu ir šiaip, jeigu tu kažką pasisakai, gali po to prieš tave tuos tavo žodžius panaudoti, kažkas perfilmuoti ant viršaus tavo žodžius dar su pajokom. Nu, tu ten yra taip iš tikrųjų baisu ir slidu, kad tu visą laiką turi galvoti, ar tu po to galėsi atsakyti kitą dieną už tą istoriją, kurią tai dėjai, ar tu galėsi dar po metų ar po dviejų atsakyti, nes kažkas gali viską versti tavo kažkokį jokutį prieš tave. Tai vat, ir dovana, aišku, bet ir didelė atsakomybė, kad, nu, negali visko daryti teplep, kaip sakoma, reikia pagalvoti, ką darai.
1: Vita, jūs ką tik pasidalinote apie savo Instagramo realybę, nes labai dažnai mes kažkaip stebėdami iš šono matom tik tą sėkmę, tik sėkėjų skaičius ir nematome tos kainos ir kasdienybės, kurią, na, patiria turinio kūrėjas. Kokia jūsų tai yra kasdienybė, kaip jūsų atrodo darbo diena?
0: Tai kadangi aš turiu kitokių veiklų, nei tik Instagramą, tai mano darbo diena būna va tokia, kokia aš ir esu, kad labai viskas išmėtyta ir po truputį ir viskas stengiuos apsidirbti, tai šioks toks balaganas būna. Pirmiausiai pradedu nuo vienos savo mėgstamiausios nuo kavos podelio ir tada galvoju, dabar reikia ta 100 darbų, bet žodžiu, bet tie darbai, nu, kadangi jie man yra malonus, kadangi tai yra, vat, vėlgi visas maisto gaminimas, tai viskas man kažkaip, aš taip stengiuosi viską į dieną įpinti, kad kiekvienas mano darbas būtų kažkokia dienos dalis. Tai jeigu, pavyzdžiui, žinau, kad, nu, tarkim, kai darau reklamas, beveik visą laiką tai būna su maistu susiję, nes, nu, aš prioritizuoju maistą, maisto produktus, kai darau reklamas, tai aš susidėlioju, kad vis tiek tai būtų mano tos dienos patiekalas, susigalvoju, nu, ten dažniausiai ir su klientu turi viską susitarti, ką tu tiksliai darysi, kokia bus žinutė, ar ten kažkokios nuolaidos, ar ten kažkoks superproduktas, ar kažką. Nu, ir tu viską susigalvoji, susitvirtini, tada eini gaminti viską filmuojant kiekvieną kadrą iš visų kampų ten, kad viskas būtų gražu. Tada viską suvalgai, kaip kad nieko nešvaistyti ir tada eini montuot. Tada sumontuoji gražų jau tą klipuką, uždedi ant viršaus įgarsinimą, uždedi titrus ir siunti tada tekstus parašai. Nu ir realiai, nu, realiai beveik visą dieną ir užtrunka vienos dienos tas video. Nu, nebent ten kažkoks labai, labai būtų trumpas, lengvas. Tai tada trumpiau. Bet aš kadangi dabar dar ir knygą antrą rašau, tai man ten irgi reikia atskirai gaminti, tada vaiką turiu, tai irgi niekada nežinai, kur ten ar su kojytė sulūžo, ar susirgo, ar darželis neveikia, ar tas ar anas. Tai tie darbai būna ištabeliuojasi į krūvas, tu ten jau galvoji viskas, dabar vat jau išeisi darželį, ai ne, vėl kažkas ten atsitiko, vėl ne, ir taip statosi pilis tų darbų, bet, nu, kaip, aš manau, pas visus žmonės gyvenime vis tiek yra ta buitis, yra kažkokios laimės, nelaimės, ir, nežinau, aš jį esu žiauriai dėkinga, kad aš dabar, būdama mama, turėdama mažą vaikutį, kuris ne visai ką gali išeiti į darželį, kad aš galiu sau leisti, kad aš turiu tokią privilegiją dirbti tokį darbą, kuris man leidžia dirbti iš namų savo pasirinktų metu. Kartais galiu atsisakyti kažkokių darbų, aišku, nu, visi atsisakymai kainuoja, bet nu, kartais tiesiog turi prioritizuoti, kas tau yra svarbiau, ir tiesiog ta laisvė, kurią aš dabar gaunu, tai yra nu, didžiulis kaip didžiulė dovana, ir aš ne tai, kad aš ją puikuojuosi, aš tiesiog ją taip vertinu ir man atrodo, jinai tokia trapi ir nu, tiesiog, kad negalvokit, kad aš čia giriuosi, kad čia viskas man laisva ir viskas gerai, tiesiog šitą dovaną labai vertinu ir pats tas visas Instagrame dar kokie yra atlyginimai, palyginti su, pavyzdžiui, kitais darbais, nu, vat aš visą laiką atlyginimą savo lyginu su, tarkim, nu, mama, kur mano dirbdavo anksčiau banke ir eidavo į darbą ten 5 dienas per savaitę, po 12 valandų dirba ir kiek jinai gauna, nu, tai tarkim, nu, 3, 4, 5 kartus mažiau negu aš už visą mėnesį. Tai čia yra, nu, tiesiog žiaurinis dalykas, visi šitie palyginimai, ir tiesiog reikia džiaugtis tuo, džiaugiuosi ir taip ir gyvenu, tiesiog nežinau, kada tai baigsis, bet kažkaip stengiuosi džiaugtis kažkaip šią dieną, nors labai sunku.
1: Mhm. O jeigu reikėtų trumpai pasakyti, koks yra jūsų darbo skonis?
0: Nu, labai toks įvairus.
1: Tokia, ką man gali, ar bet ką.
0: Labai toksai, jeigu patiekalą, tai sakyčiau, fried rice. Yra tokie kepti ryžiai Azijos visokiose šalyse, kur truputį likę ryžiai iš vakar, bet kažkas, kas likė šaldytuve, kažkas šviežio, kažkaip pakepta, paskrudinta, sumaišyta, ir gaunasi toksai, vat, labai man skani makalynė, bet turėti ir tų daug ingredientų ir turi turėti tą skonį kažkokį truputį išskirtinį ir vat gaunasi tokia graži visuma, kažkokia truputį Azijos įkvėpta.
1: Dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su virėja knygos autore Vita Marija Murėnaitė. Laidą vedžiau aš, Elvė Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Darbo skonis.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
4: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 17 valandų.
0: Žinios.
1: Teisėjas paaiškino, kodėl Skverneliui uždėta apykoje. Šalia Kauno bus statoma tankų surinkimo ir remonto gamykla. Latvijoje gali nebelikti kelio ženklų, nukreipiančių į Rusiją ir Baltarusiją. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Augalininkystės tarnybos byloje kyšininkavimu įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis sistemingai bendravo su kita įtariamaja, todėl jam pagristai skirta apykoje, sako Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis. Teismo nutartyje konstatuota, kad tai buvo sistemingas, ne vienkartinis bendravimas. Giedraitis neatskleidė, ar Skvernelis bendravo su byloje taip pat įtariama buvusia jo patarėja Seime Agnė Silickienė. Teismas šiandien atmetė politikos kundą ir apykoje paliko. Seimo opozicijoje esantis konservatoriai ir liberalai šiandienos rytą pradėjo rinkti parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Ir jau surinko reikiamus 29 Seimo narių parašus. Prašoma įvertinti, ar Seimo nutarimas, kuriuo patvirtinta 21-osios vyriausybės programa, neprieštarauja konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta dar iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. O socialdemokratų frakcijos Seime nariai irgi pradėjo rinkti parašus kreipimus į konstitucinį teismą tik dėl Ingridos Šimonytės vyriausybės. Kaip skelbė socialdemokratai, prašoma ištirti, ar 2020 metų gruodžio mėnesio Seimo nutarimas, kuriuo pritarta Šimonytės vyriausybės programai, pagal jo priėmimo tvarką neprieštarauja konstitucijai. Vokietijos gynybos pramonės įmonių užsakymų Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus statoma tankų Leopard surinkimo ir remonto gamykla. Statybos darbus planuojama pradėti rugpjūtį ir baigti kitų metų lapkritį. Planuojama, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 2028 metų pabaigoje. Naujoji gamykla bus statoma 10 hektarų teritorijoje. Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila teigia, kad teisėsaugai žinomi Marijampolės incidente dalyvavę ir jį filmavę nepilnamečiai. Šiuo metu jie apklausimi. Liepos viduryje Marijampolėje poezijos parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, o vaizdo įrašas tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Anot Draudvilos incidente dalyvavę nepilnamečiai dėl savo amžiaus negali būti traukiami baudžiamojo atsakomybėn. Tačiau jiems gali būti taikomos kitos poveikio priemonės, o atsakomybė tekti tėvams. Lenkų prokurorai pateikė ekstradicijos prašymą jungtinėms valstijoms, kad buvęs teisingumo ministras Zbignevas Ziobras būtų grąžintas į Lenkiją. Jam pateikti 26 kaltinimai dėl įtariamo valstybės lėšų pasisavinimo. Buvęs ministras jungtinėse valstijose yra nuo gegužės, kai pabėgo iš Vengrijos Budapešte pasikeitus vyriausybei. Šis prašymas gali tapti jautrių klausimų Varšuvos ir Vašingtono santykiuose. Pranešama, kad vienas aukšto rango prezidento Donaldo Trumpo administracijos pareigūnas padėjo Ziobrui gauti jungtinių valstijų vizą. Latvijoje nereikia kelio ženklų, nukreipiančių į Rusiją ir Baltarusiją, sako šalies transporto ministras. Ministerija vasario mėnesį pateikė viešai diskusijai, o vėliau suderinimui vyriausybėje sprendimą, kad iki šių metų rugsėjo pabaigos bus pakeisti Latvijos kelio ženklai, nukreipiantis į Rusiją ir Baltarusiją. Latvijos keliuose šiuo metu yra 235 tokie ženklai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietus iš Lietuvos nesitrauks ir rytoj. Naktį antradienį vietomis, o rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, dieną vietomis gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje apie 16 šilumos, rytoj dieną bus 17-22 šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Virginijus Sinkevičius jau nebelaikinasis, o nuolatinis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas. Už jį šeštadienį balsavo 218 iš 278 dalyvavusiųjų balsavime partiečių. Rinkimą organizuoti po to, kai šias pareigas anksčiau šiemet dėl įtarimo augalininkystės tarnybos korupcijos byloje sulaukė Saulius Skvernelis. Cituoju, manau, kad šiandien mes versime naują mūsų bendruomenės lapas su labai aiškia patirtimi, kad egzaminą mes išlaikėme, taip sakė Virginijus Sinkevičius. Apie tą naują lapą ir daugiau mes su juo ir pasikalbėsime. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Tai, žinot, niekas turbūt nenustebo per daug po šeštadienio rezultatų, kad jūs tapote tuo nuolatiniu pirmininku. Ar pačiam tai buvo, nors kažkiek staigmena, ar ne?
1: Iš vienos pusės neteisybė būtų, jeigu aš sakyčiau, kad aš nejaučiau partijos skyrių narių palaikymo, nes visgi mano kandidatūrą iškėlė 40 partijos skyrių iš 46, kurie kėlė kandidatūras. Tai aišku, kad tas palaikymas buvo, bet aš labai džiaugiuosi, kad vis dėlto mes turėjome pilnai demokratinį procesą. Aš labai džiaugiuosi diskusiją, kuri vyko ir leido, partiečiai galėjo paklausti bet kokio klausimo, jiems rūpimo klausimo. Ir tų klausimų įvairių buvo, ir siūlymų įvairių buvo, ir humoro buvo. Ir aš manau, kad tai yra labai sveika bendruomeniai. Ir aišku, kad vėliau vyko balsavimas ir aš džiaugiuosi, kad tie balsai pasiskirstė. Taip, sakykim, kad tikrai buvo balsuojančių ir už Liną, tai šiuo atveju aš manau, kad jeigu jau vadiniesi demokratu, tai fundamentalus dalykas yra pačios bendruomenės viduje turėti demokratinius procesus ir aš manau, kad tas taip pat pavyko.
0: Na, kas čia buvo nustebinę, tai vat jūsų konkurento Lina Kukuraičio toks pasisakymas, kuris iš tai kaip aiškino, kaip partija tvarkėsi su Skvernelio situacija, cituoju, kadangi buvo velykinis laikotarpis, nebuvo sunku atpažinti, kad esame kaip tie apaštalai po Jėzaus Kristaus nukryžiavimo aukštutiniame kambaryje susitelkę, užsirakinę, kad niekas pas juos neateitų, taip sakė ponas Kukuraitis. Jums tai kaip šis palyginimas nuskambėjo?
1: Labai stiprus palyginimas, žinot, visuomet bibliniai palyginimai yra pakankamai stiprus. Akivaizdu, tas matėsi ir antraštėse. Aš gal tokio stipraus palyginimo nebūčiau naudojęs, bet manau, ką Linas turėjo omeny, tai pirmiausia tą susitelkimą, kurį mes sugebėjome pademonstruoti. Žinot, daug politinių partijų yra patyrusios tuos smūgius ir nesugebėjusios atsikelti. Ir aš manau, vienas iš dalykų tai buvo tai, kad jos įsivėlė į tokius vidinius ginčius, gal kovas tokias dėl galios. Mes susitelkėme. Mes labai aiškiai parodėme, kad nebuvome, nesame ir nebūsime vieno žmogaus partija. Manau, būtent tokią žinutę Linas norėjo ištransliuoti.
0: Na, bet neišvengiamai vis tenka kalbėti ir apie Saulių Skvernelį ir šiandien kaip tik jisai iš teismo išgirdo, kad toliau turės dėvėti apykoje, nes buvo nustatyti pažeidimai, kad buvo bendrauta su kita įtariamąja byloje. Pats jis dabar nuolat kalba apie visokius susidorojimus, kitus dalykus. Ar tai kažkaip keičia jūsų požiūrį į tai, ar jis, nežinau, ar kaltas ar nekaltas, ar gali būti partijoje, ar negali, jeigu būtų išteisintas ar ne?
1: Saulius Skvernelis nėra partijos narys. Jis, kaip pasibaigs procesai ir kokia jo ateitis politikoje, jis pirmiausia pats turėsi tai atsakyti. O nei aš, nei partija, na, mes nepriimame sprendimų. Visus faktus vertina teismas ir teismas priims galutinį nuosprendį. Ir aš manau, ko mes galime tikėtis, tai tik tai objektyvaus tyrimo. Šiuo atveju lygiai taip pat ir šiandieninis sprendimas, na tai yra teismo sprendimas, įvertinus faktinės aplinkybės, kurios man asmeniškai, bet aš tikiu ir partijos kolegoms tikrai nebuvo žinomos. Tai šiuo atveju aš manau, kad na, neturime mes jokios įtakos tam tyrimui, mes kaip organizacija turim judėti į priekį. Aš tikiu, kad Sauliaus koncentracija yra pirmiausiai į tą tyrimą, jis bendradarbiauja tikiu, kad atsakys visus klausimus, bet galutinį sprendimą priims teismas. Tai šiuo atveju partija nieko bendro su to neturi.
0: Bet turbūt esat apsvarstę situaciją, o kas jeigu jis iš tikrųjų būna išteisinamas, dabar sakot, kad jis čia pats turėtų apsispręsti, tai nebus taip, kad jūs susiūsite jam kvietimą tapti vėl grįžti į partiją. Lauksit, ką jis pats pasakys, ar parašys žinutę, ar priimsit atgal.
1: Tai pas mus tie procesai stojimo į partiją, jie visiems yra vienodi.
0: Ir turės pildyti anketą.
1: Neišvengiamai. Na, taip yra. Tai negali būti kažkokių tai taisyklių išimčių. Aišku, kad vardas yra atpažįstamas visiems ir gavus tą anketą, manau, kad bet kuris skyrius pamatys. Bet šiuo atveju aš manau, kad labai anksti kalbėti apie tai. Mes matome paties Saulius labai skirtingus pareiškimus, kalbant apie jo politinę ateitį ir manau, kad šiandien dienai kažkokių sprendimų daryti, tai niekas negali. Kaip sakiau, pirma turi pasibaigti teismai, o vėliau jis pats turės savo atsakyti į klausimus, ar jis mato save politikoje apskritai ar ne.
0: Kaip jums atrodo, ar jūs jau pakankamai tų žingsnių padėjote, kad atsiribotumėte nuo Sauliaus Skvernelio? Štai ką tik kalbėjote, kad pavyko įrodyti, kad nesate vieno žmogaus partija, bet vis dėlto, na, žvelgiant į reitingus, bent jau kol kas, paklaidos ribose yra paaugimas, bent jau Eltos užsakymų Baltijos tyrimų buvo atlikta apklausa čia. Liepos viduryje buvo skelbti rezultatai, kad palaikymas dabar 6%, kai gegužė buvo ten netoli 4%.
1: Ne, gegužė buvo
0: 3,8.
1: 3,8, taip. Tai aš manau, kad kažkokio nenatūralaus ten to bandymo atsiriboti jo tikrai nėra. Partija juda į priekį, yra, sakykime, taip, priimami sprendimai, kurie yra reikalingi ir partija siekia nevertinti kažkokias bylas, disertacijas ar dar kažkokius tai politikų pasisakymus, o vis dėlto partijos tikslas parodyti, kad šita politinė jėga, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, jos tikslas yra vis dėlto dirbti Lietuvos žmonėms ir kalbėti apie konkrečius sprendimus, kurie atlieptų Lietuvos žmonių problemas. Tas visas vertinimas teismo sprendimų, kur vėlgi man yra labai keista, kodėl politikai vertina teismų sprendimus ar kažkokių tai politikų pasisakymus, jie kažkokios naudos nekuria. Ir aš norėčiau, kad mes vis dėlto susikoncentruotume į tai, kad mes esam dabar valdančiosios koalicijos dalimi, tai mes vis dėlto prisijėmame atsakomybę taip pat ir už vyriausybės programos įgyvendinimą. Mums patikėtos yra trys labai svarbios sritis – sveikatos apsauga, energetika, žemės ūkis ir norisi iš tiesų, kad po 2 metų vėlgi ne apie bylų vertinimus mes kalbėtume, bet kalbėtume apie tai, ką pavyko mūsų ministrams nuveikti ir kad būtent demokratai yra ta politinė jėga, kuri gali pasiūlyti kompetenciją ir sprendimus, kad tai yra patikimas sprendimas Lietuvos žmonėms. Būtent tai man yra prioritetas būtent ateinančių laikotarpių matyti ir gebėti atliepti Lietuvos žmonių iššūkius. Aš manau, kad tai ir galės žmonės įvertinti. Jeigu mes toliau, sakykime, taip velsimės į tas kalbas, į vertinimus, tos mūsų turimos kompetencijos, tos turimos žinios, idėjos galų gale, kurių mes turime, kalbant apie valstybės raidą, jos dėja, bet neteks vertės, nes tiesiog nebus ištransliuotos.
0: Na, šiaip kalbant apie tas apklausas, tai juk ir atspindi tai, kiek visuomenė na šiuo metu pasitiki. Ir sakau, kad žiūrint į partiją, tai na, nėra taip, kad labai jau būtų pasitaisusi situacija po didžiojo kryčio. Ar jūs kažkokius savo partijos populiarumo tyrimus atliekate, gal jūs kažkokį kitokį vaizdą matote?
1: Ne, bet žinot, vėlgi, na, tikėtis, kad per mėnesį atšoks stebuklingai reitingas, na, čia turbūt reikėtų jau čia tai jau tikrai reikėtų ir Jėzaus Kristaus yra paštalų, bet realybė yra šiek tiek kitokia, mes esame tiesiog žmonės gyvenantis tarp žmonių ir priimti sprendimai tiek galų gale keisti koaliciją, sudaryti naują koaliciją, tiek aš tikiu mūsų ištransliuoti pagrindiniai darbai, siekiamybė, kas liečia šeimos paketą, sąlygų šeimai gerinimą, demografiją. Tas panašu, kad buvo išgirsta žmonių ir po to kritimo reitingas šiek tiek įkopė, pradėjo kopti aukštyn, bet tam, sakykime, taip išlaikyti ir užtikrinti tą tvarumą to žmonių pasitikėjimo, į tai reikės įdėti labai daug pastangų. Reikės kalbėti su žmonėmis, be jokios abejonės savivaldos rinkimai bus puiki galimybė, kur reikės aktyvuoti visus partijos skyrius. Mes turim 56 skyrius, jų dalyvavimas savivaldos rinkimuose bus kritiškai svarbus. Aš galiu dėl vieno pasidžiaugti, kad mes tikrai galime pasižiūrėti žmonėms į akis ir atsakyti visus klausimus. Nėra klausimų, kurie mums būtų tabu, kurių mes negalėtume atsakyti. Nebūtinai ta nuomonė bus tokia ir mūsų siūlomos sprendimas, kuris tiks visiems, politikoje to nebūna, bet dėl ko aš esu ramus, kad mes galime žiūrėti žmonėms į akis ir atsakyti, dalyvauti debatuose, atsakyti, kalbėtis ir siūlyti sprendimus.
0: Tai žvelgiant į tuos skyrius ir tarkim šiandien, sakytumėt, nei kiek neaptirpo gretos būtent dėl visos šitos istorijos su Skverneliu, ar vis dėl to aptirpo, kokią situaciją dabar matot?
1: Politikoje visuomet taip yra. Kažkas, kas galbūt prisijungia tik dėl Sauliaus Skvernelio, galbūt labai smarkiai nusivylė ir išėjo, bet atėjo ir žmonių, kurie pasakė, kad nelikus Sauliaus Skvernelio, jie nori prisijungti prie partijos. Tai buvo ir tokių žmonių. Tai tas judėjimas.
0: Čia mes apie vienetus
1: žmonių
0: kalbam, apie dešimtis.
1: Ne, mes kalbam, aš manau, kad apie tiek išėjusių vienetus, tiek atėjusių vienetus, nes jeigu taip pasižiūrėti bendrai, tas skaičius narių, jis yra plus minus panašus pirmaisiais mėnesiais, gal mes turėjom ten minus 16 pirmą mėnesį narių, ten po to gal minus 8, po to kitą mėnesį plus 4, taip. Sakau, tas judėjimas yra labai, labai, labai normalus. Mūsų, aišku, tikslas yra padidinti partijos gretas, bet neauginti jos iki ten 10 000 skaičiaus, kur jau tu pameti tą kokybę. Vis dėlto mūsų išskirtinumas, ką pabrėžė ir mūsų politiniai oponentai ir kolegos, yra vis dėlto ta kokybė. Aš norėčiau tą kokybę išlaikyti ir per ateinančius metus investuoti daugiau į partijos vidų, nes mes tikrai susidurėme su iššūkiais valstybėje, kai žmonės laimėję rinkimus būna visiškai nepasirengę prisijimti atsakomybę valstybėje. Tai prasideda nuo elementarių dalykų kaip komunikacija, bet lygiai taip pat ir viešasis administravimas, vadybos, tam tikri pagrindai, galų galės suvokimas, kaip veikia valstybės aparatas. Aš manau, kad mes partijoje turime investuoti į žmonės, turime turėti mokymus ir ta investicija taip pat duos gražą, kur žmonės gebės labai aiškiai komunikuoti, atsakyti klausimus, bet svarbiausia, jeigu rinkėjai parodytų pasitikėjimą, prisimti atsakomybę, nes šiandien dienai to labai trūksta.
0: Tai sakot, plėsti ten iki 10 000 nereikia, bet koks planas yra kaip? Nes jeigu jūs norite vis tiek taip tą įvaizdį kuriate, kad čia profesionalai įvairius ryčių ateitų, ar planuojat, nežinau, sąrašą pasidarėt, kam galima paskambinti, pakviesti į partiją, ar kaip tą darysit?
1: Yra sąrašas ir žmonių, ką galbūt pakviestume, kas su kuo esam bendravę, yra sąrašas žmonių, kas patys susisiekė, visko yra. Aš manau, kad savivaldos rinkimai tuom ir taip pat yra unikalūs, kad tai yra galimybė, kadangi tai yra 60 skirtingų rinkimų visose savivaldybėse. Ir tai yra galimybė iš tiesų pasikviesti žmonės į sąrašą, pakviesti žmonės prisijungti prie partijos, pamatyti tą veiklą iš vidaus, galų gale komandą ir suvokti, ar tam mieste tas skyrius yra tinkama vieta, ar partija vis dėlto iš tiesų atstovauja tas pažiūras, kurios labai dažnai galbūt televizijos ekrane atrodo vienai, po viduje pasirodo visai kitaip. Tai aš manau, kad tai yra tikrai galimybė ir mes turime strategiją kartu su skyriais, kaip tas gretas plėsti. Nepaslaptis, kad tikrai yra skyrių, kurie dideli, stiprūs skyriai ir tas matosi rezultate jau praeituose savivaldos rinkimuose ir yra skyrių, kuriem tą maratoną bėgti sekasi silpniau ir man labai norėtųsi, kad tie stipresni skyriai, jie padėtų ir patemtų į priekį tuos silpnesniuosius skyrius. Ir čia irgi labai svarbi vidinė partijos komunikacija, kalbėjimasis tarp žmonių, aptarimas priemonių, kurios veikia, kurios neveikia, kaip sudominti, nes visgi įsitraukimas į partinę veiklą, tai nėra kažkokia, sakykime, veikla, už kurią tu gauni pinigus. Tai dažniausiai tu aukoji, tiesą sakant, savo laisvą laiką, turėdama šeimą, nežinau, sodą ir taip toliau, kitų gal įsipareigojimų. Tai šiuo atveju dėl to labai svarbu yra tos veiklos, kurios sudomintų žmonės, kad jie jaustųsi, kad jie yra sprendimo dalimi. Ir va, tie demokratiniai pirmininko rinkimai, kurie įvyko, manau, kad irgi yra labai svarbu, nes buvo galimybė skyriuose susitikti, kalbėtis, kuris kandidatas yra tinkamiausias prieš iškeliant vieną ar kitą kandidatūrą. Ir aš manau, kad tai irgi yra labai svarbu, kad žmonės jaučiasi, kad jie yra sprendimo priėmimo dalimi, o ne tai, kad na, sprendimai yra priimami kažkur tai Vilniuje, o skyriai reikalingi yra tik tuomet, kai jau artėja rinkimai.
0: Tai į visus 60 savivaldybių planuojat teikti kandidatus, ar tiek kiek skyrių, tiek kandidatų, 56, sakėt. Skyrių.
1: Taip, šiandien yra 56, aišku, būtų idealu turėti visose savivaldybėse kandidatus, bet ar pavyks, tai žinot, statyti, iškelti, bet ką, kad tik iškelti, tai irgi yra, nu, nėra labai gerai ir toks rinkėjų apgaudinėjimas. Tai aš norėčiau, kad visgi mes iškeltume kandidatus ten, kur turime tvirtus kandidatus, kur žmonės patys yra motivuoti, apsisprendę. Nereikia čia kažkokios prievartos, kad tik partija iškeltų daugiau kandidatų, kad čia parodyti, kad mes daugiau iškelime. Aš noriu, kad mūsų kandidatai būtų motivuoti, kad jie galėtų išėję į gatvę žmogui atsakyti 5 dalykus apie jų miestą, miestelį, ką jie padarys kitaip, kaip jie mato tą miesto valdymą. Mes žiūrime tą procesą labai atsakingai, tai vėlgi, išlaikysime kokybę, o ne kiekybę.
0: Bet šiuo metu, kiek suskaičiau, berods 13 kandidatų jūs jau paskelbėte šeštadienį. Ar tai reiškia, kad čia buvo tie labiausiai motivuoti, o kitų dar ieško?
1: Ne, atvirkščiai, tiesą sakant, aš sakyčiau, nes aš žinau ir apie kitus kandidatus, tai buvo tie skyriai, kurie spėjo su procedūrom, kurie sakykim, taip irgi neslėpkim to yra, kad žmogus galbūt dirba seniūnų, dirba savivaldybėje ir jie bijo dabartinių merų keršto ir persekiojimo ir
0: nori, paskutinę
1: ir nori būtent pasiskelbti paskutinę akimirką. Tai šiuo atveju mes esam susidėlioja partijoje procedūras, 3 skirtingus greičius ir kiekvienas skyrius pasirenka, koks jiems yra tas greitis patogiausias. Suvažiavimui, iki suvažiavimo buvo 13, bet aš jūs užtikrinu, kad, kaip sakiau, nežinau, ar bus 60, bet aš tikiu, kad apie 50 savivaldybių mes turėsime kandidatus į merus.
0: Sąraše bus daugiau Seimo narių, nes dabar matau, kad yra Domas Griškevičius iš Šiaulių merus keliamas. Jis buvo išrinktas vienmandatėje, tai jeigu jis taptų meru, tai reiškia, kad reikėtų rinkimų Saulės apygardoje ir jūs prarasti galite potencialiai žmogų, jeigu nepavyktų ten laimėti. Aptrupėtų ir taip trapios valdančiųjų gretos Seime.
1: Aš manau, kad šį klausimą galima bus atsakyti po savivaldos rinkimų. Domas tikrai bus labai stiprus kandidatas Šiaulių mieste. O kalbant bendrai apie galimus po to jau kandidatus, tai tikrai mūsų Šiaulių miesto skyrius yra vienas stipriausių mūsų skyrių. Jie parodė puikų rezultatą, net ir kas kalbant apie 0,6% GPM rinkimą, kur ženkliai padidino tą surinkimą, tai yra vienas mūsų stipriausių skyrių. Tai jeigu reikėtų ten ieškoti kito kandidato, nebūtų iššūkis.
0: Bet dėl kitų Seimo narių neatsakysit, ar dar kas nors sieks?
1: Šiuo atveju priklausys nuo skyrių, koks yra jų matymas. Aš žinau, kad yra skyrių diskusijose dar keli Seimo nariai, bet ar galiausiai jie bus nominuoti skyrių, man labai sunku pasakyti, nes tikrai kai kuriuose skyriuose mes turime po 3-4 kandidatus ir vyksta diskusijos, kuris kandidatas būtų tinkamiausias. Man norėtųsi, kad tas kandidatas būtų priimtinas pirmiausia jis pats turi norėti, antra ir būti motivuotas, antra vis dėlto ir skyriui jis turi būti priimtinas, kad skyrius būtų motivuotas, sąrašas būtų motivuotas kartu dirbti ir aišku siekti rezultatų savivaldos rinkimuose.
0: Tai dabar fokusas, kaip suprantu, yra na, į valdančiąją daugumą, žinoma, į koalicijos reikalus ir į savivaldos rinkimus, bet jūs vis dėlto nusprendėt, kad liekate vadovauti partijai iš Briuselio, tuo pačiu, na, ką tik gavęs įgaliojimus kaip nuolatinis pirmininkas. Šiaip kas nors keisis daugiau, negu kad tiesiog žodis nuolatinis tapo jau tuo, o ne laikinasis šalia jūsų pavardės?
1: Daug keisis, tai pirmiausia, partijos viduje bus sukurtos veiklos grupės, kurios dirbs turinio klausimais ir vėlgi didinsime įsitraukimą partijos narių. Kaip sakiau, stiprinsime, formuosime dabar ir naują administracijos komandą ir aišku, stiprinsime tiek vidinę, tiek išorinę partijos komunikaciją. Be jokios abejonės, man yra didelis noras įveiklinti mūsų partnerius, tai Demokratijos institutą ir galų gale mūsų jaunimo organizaciją, kur aš manau, kad jiems to dėmesio nebuvo skirta pakankamai ir va, mano inicijuoti pakeitimai, turėti veikiančią tokią operacinę nuolat valdybą partijoje leis iš tiesų pavaduotojams priskirti atsakomybės rytis, kur aš manau, kad na, turėsime galimybės arčiau prisiliesti ir išnaudoti tuos turimus resursus, kas dar labiau sustiprins partijos tą ne tik, sakykime, taip, bendrą stovėsiną, bet ir turininę pusę, tiek atliepiant jaunimo įsitraukimą, jų balsą, tiek galų gale Demokratijos instituto, kuris aš manau, kad gali būti tas vadinamasis think tankas, kurio žiniomis mes galime pasinaudoti, kalbant apie kažkokį gilesnę analizę tam tikrų klausimų, kur labai dažnai šiandien dienai tokioj paviršiniai politikoj jie pasimiršta. Tai strategija yra ir aš džiaugiuosi, kad tai strategijai partijos nariai pritarė. Dabar be jokios abejonės mums reikės ją įveiklinti per artimiausius metus ir jeigu procesai tinkamai sustiguoti, aš labai tikiu į nuoseklų darbą, į sustiguotus procesus, tai dažniausiai duoda pozityvų rezultatą. Bet be jokios abejonės tą galės įvertinti Lietuvos žmonės.
0: Paskutinis klausimas, nes na, jau kokią pusantro mėnesio galbūt jau praėjo po to, kai buvo pasirašyta koalicijos su tartis, tas darbas. Kaip jūs jį vertinate? Jūs iš pradžių sakėte, kad čia nebus naujų mokesčių. Tikrai dabar iš jūsų bendra pavardžio Mindaugas Sinkevičius girdim, kad tai negali būti kalta į akmenį, nes esam nuolat kintančioje geopolitinėje situacijoje, jau kraipat galvą ir sakysit, kad tikrai nebus.
1: Aš koalicijos sutartyje to nemačiau, tai šiuo atveju tikrai demokratai kažkokių naujų visuotinių gyventojams mokesčių. Kaip sakiau, tai gali būti susiję su lošimais, cukraus mokesčio, kažkoks tai galbūt kitoks taikymas, bet jokių būdų apie kažkokius naujus visuotinius mokesčius mes tikrai nekalbame ir to nėra
0: apie
1: koalicijos.
0: Apie jų kelimą, pelno mokesčio pavyzdžiui.
1: Juolab, tai lygiai tas pats, tai iš vienos pusės mes kalbame apie galimybę reinvestuojamam pelnui, kita ranka mes keliame pelno mokestį, tai šiuo atveju, na, tai mums tada būtų labai keista, reikia apsispręsti, tai kur vis dėlto yra tas mūsų, koks yra tikslas mūsų to konkurencingumo padidinimo, nes šiuo atveju tas pelno mokesčio padidinimas, jis tikrai nepadėtų su šalies konkurencingumu, tai aš manau, kad čia nematau dabar bent jau tokios galimybės. Mes turėsime rugpjūčio pabaigoje koalicijos tarybą, kur bus galimybė būtent padiskutuoti apie ateinančių metų biudžetą detaliau. Ir tikiu, kad ir tuos tokius pagrindinius akcentus susidėliosime. Bet kaip sakiau, Demokratų sąjunga yra labai aiškiai pasakiusi ir vardinusi, kad mokesčių kažkokios reformos likus dviejams metams iki kadencijos pabaigos nėra protinga inicijuoti ir jos tokios nepalaikytų.
0: Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją, Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius.
2: Aktualusis interviu. reklama.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
4: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Radijas. Likite su mumis. Proto mankšta. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
6: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai norisi jums daugiau papasakoti apie šio savaitę žaidimų remėją, iškart po trumpos jų reklamos įvardinti, koks gi prizas atiteks žaidimo nugalėtojui, tad kaip ir minėjau, dabar trumpa remėjų reklama. Vilniaus aukcionas, pirmieji Lietuvoje reguliariai veikiantis meno aukciono namai įsteigti dar 2007 metais. Per beveik du dešimtmečius surengėme daugiau kaip 90 aukcionų, kuriuose pristatome Lietuvos dailės klasiką, išeivijos meną, šiuolaikinių kūrėjų darbus, fotografiją, grafiką ir išskirtinės kultūros vertybės. Rugpjūčio 1 dieną kviečiame į jau 22-ąjį Vilniaus aukcioną vyks 92-ąjį, atsiprašau, Vilniaus aukcioną vyksianti Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Šio aukciono rinkinio tema jūra, pajūrys ir vakarų Lietuva, o kataloge nuo Antano Žmuidzinavičiaus, Antano Gudaičio ir Kazio.

0: 431-431, Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kaip visada kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į žaidimo finalo. Finale pasinaudoję 5 klausimais mes ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoje. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes turėsime gana skirtingus klausimus, bet jie visi bus susiję su menu, o pačius klausimus ruošiame kartu su žaidimo remėju, tai yra 98-ųjų Vilniaus aukcionu. Tikiuosi pasiruošę, pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Vieni seniausių iki šiol veikiančių aukcionų namų pasaulyje yra Doroteum. Juos 1707 metais įsteigė Šventosios Romos imperatorius Juozapas I. Iš pradžių ši įstaiga veikė kaip lombardas, aukcionų organizatorius ir turto bei paslaugų tarpininkavimo biuras. Dabartinis jos pavadinimas kilo nuo buvusio Šventosios Dorotėjos vienuolyno, į kurio patalpas aukcionas persikėlė 1787 metais. Tiesa, oficialiai žodis Doroteum į jos pavadinimą buvo įtrauktas tik 1923. Reikia pasakyti, kurioje sostinėje veikia šie aukcionų namai, jei tai penktas pagal dydį Europos Sąjungos miestas. 2431-431 Vilniaus kodas 05. Vieni seniausių iki šiol veikiančių aukcionų namų pasaulyje yra Doroteum. Juos 1707 metais įsteigė Šventosios Romos imperatorius Juozapas I. Iš pradžių ši įstaiga veikė kaip lombardas, aukcionų organizatorius ir turto bei paslaugų tarpininkavimo biuras. Dabartinis jos pavadinimas kilo nuo buvusio Šventosios Dorotėjos vienuolyno, į kurio patalpas aukcionas persikėlė 1787. Na, o pat žodis Doroteum jos pavadinimą buvo įtrauktas tik 1923. Kokioje gi sostinėje veikia šie aukcionų namai, jei tai penktas pagal dydį Europos Sąjungos miestas? Sveiki, kuo vardu?
1: Labadiena, Paulius.
0: Pauliau, koks tai miestas, kur veikia šie aukcionų namai?
1: Galbūt viena.
0: Viena yra teisingas atsakymas. Pirmuoju bandymu klausytojas Paulius keliauja į žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. Na, o seniausi iki šiol veikiantis aukcionų namai pasaulyje įsikūrė kitoje Europos sostinėje. Jie buvo įsteigti 1674 metais barono Chlaeso Ralambo iniciatyva. Iš pradžių jų paskirtis neapsiribojo meno kūrinių pardavimu. Aukcionai taip pat galėjo padėti spręsti skolų problemas, nes parduodant skolininkų turtą buvo gaunama lėšų skoloms padengti. Įdomu dar ir tai, kad iki 1972 metų šie aukcionų namai turėjo išimtinę teisę mieste rengti aukcionus. Tad kurioje Skandinavijos sostinėje jie veikia? 2431-431 Vilniaus kodas 05. Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Sveiki, Giedrius.
0: Giedriau, pasakykit, kur veikia seniausi iki šiol veikiantis aukcionų namai? Kurioje sostinėje?
2: Gal Londonas?
0: Ne, deja, bet turim pirmą šūvį pro šalį, ne Londone. Veikia seniausi aukcionų namai, įkurti 1674 metais. Jie buvo įkurti barono Chlaeso Ralambo iniciatyva. Iš pradžių jų paskirtis neapsiribojo meno kūrinių pardavimu. Aukcionai taip pat padėjo spręsti skolų problemas, nes parduodant skolininkų turtą buvo gaunama lėšų skoloms padengti. Įdomu dar ir tai, kad iki 1972 metų šie aukcionų namai turėjo išimtinę teisę mieste rengti aukcionus. Tad kurioje Skandinavijos sostinėje jie veikia? Sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Audrius.
0: Audriu, koks teisingas atsakymas?
3: Nuspėjau, gal Stokholme.
0: Taip, Stokholme veikia šie seniausi įkurti 1674 metais aukcionų namai. Sveikinu jūs finale, mes darom pertrauką, po jūs grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta. Finalinis jo etapas, du klausytojai. Paulius ir Audrius varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo remėjo, tai yra Vilniaus aukciono įsteigto prizo. Koks tas prizas, netrukus dar sykį priminsiu, bet prieš tai trumpa remėjų reklama. Vilniaus aukcionas, pirmieji Lietuvoje reguliariai veikiantis meno aukciono namai, įsteigti dar 2007 metais. Per beveik 20 metus surengėme jau daugiau kaip 90 aukcionų, kuriuose pristatome Lietuvos dailės klasiką, išeivijos meną, šiuolaikinių kūrėjų darbus, fotografiją, grafiką ir išskirtines kultūros vertybes. Rugpjūčio 1 dieną kviečiame į jau 92 Vilniaus aukcioną, vyksiantį Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Šio aukciono rinkinio tema – jūra, pajūris ir vakarų Lietuva. O kataloge – nuo Antano Žmuidzinavičiaus, Antano Kudaičio ir Kazio Šimonio iki Antano Mončio, Prano Gailiaus bei šiuolaikinių autorių kūrinių. Aukcionas atviras visiems, dalyvauti galima gyvai ir nuotoliniu būdu. Vilniaus aukcionas – metas meno medžiokliai. Daugiau informacijos jų svetainėje menorinka.lt. Reklama baigėsi. Na, o prizas, kuris teigia žaidimo remėjas, yra Kazio Daugėlos knyga pavadinimu Vaizdai ir veidai. Pauliau, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku. Audriau, ar galima girdėti jūs?
1: Taip.
0: Pasiruošę?
1: Taip.
0: Pabandom. Didžiausias ir įtakingiausiais aukcionų namais pasaulyje laikomi Sotheby's ir Christie's. Bendra jų pardavimų vertė praėjusiais metais siekė daugiau nei 13 milijardų dolerių. Trečią vietą užima britų aukcionų namai, įkurti Londone 1796 metais. Kaipgi jie vadinasi, jei jų pavadinimas beveik toks pat, skiriasi tik viena raidė, kaip ir vienos didžiausių elektronikos kompanijų pasaulyje. Kaip vadinasi šie aukcionų namai? Pavadinimas beveik toks pat, kaip ir didžiausios elektronikos vienos didžiausių elektronikos kompanijų pasaulyje pavadinimas.
1: Bosch.
0: Ne Bosch. Ne Bosch namai.
1: Siemens.
0: Ne Siemens.
1: Philips.
0: Philips yra teisingas atsakymas. Philips yra teisingas, kas pasako?
1: Audrius
0: užsidirba savo pirmąjį tašką, judam toliau. 1855-1865 prie Vilniaus archeologijos komisijos veikė pirmasis viešas muziejus mūsų šalyje. Jis laikomas svarbiu ne tik dėl to, kad buvo pirmas, bet ir dėl to, kad padėjo pamatus muziejininkystei ir išsaugojo tūkstančius istorinių vertybių. Ji 1855 metais įkūrė istorikas grafas Eustachijus. Kokiai Lietuvos didikų, graf bajorų giminiai jis priklausė?
1: Tiškevičius.
0: Taip, tai yra Tiškevičius, Eustachijus Tiškevičius. Kas pasako?
1: Paulius
0: lygina rezultatą 1-1. Trečiasis klausimas. Baublių muziejus laikomas seniausiu mūsų šalies muziejumi, įkurtas 1812. Tūkstantmečių ąžuolų baublių kamienuose įrengtame muziejuje jo įkūrėjas sudėjo archeologinius radinius, istorinę ir etnografinę medžiagą, senovės dievų atvaizdus, įžymių žmonių portretus ir daugiau kaip 200 knygų bibliotekėlę. Kasgi šis žmogus, jei tai lietuvių poetas, istorikas... Taip, kasgi šis žmogus, jei tai lietuvių poetas, istorikas, leksikografas, įkūrė šį muziejų, tai yra Dionizas Poška, kas pasako?
1: Audrius
0: veržiasi dar sykį į priekį, finale rezultatas 1-2. Bienalė, tai kas dvejus metus rengiamas kultūros renginys, dažniausiai skirtas vizualiajam menui, architektūrai ar kitai kūrybos sričiai. Viena garsiausių pasaulio bienalių pirmą kartą buvo surengta 1895 metais. Kur?
1: Vienoje.
0: Ne vienoje, bet buvo...
1: Italija. Venecija.
0: Venecija yra teisingas atsakymas. Buvot labai arti... Beveik visą žodį pasakėt, tada spjovėt į tą žodį ir sakot vienoje, ne, Venecijoje visą tai įvyko, o jos paroda atidaryta balandžio 30 dieną sulaukė daugiau kaip 200 tūkstančių lankytojų. Taip, Venecija, kas pasako?
1: Audrius,
0: trečiasis taškas keliauja jums ir paskutinis klausimas žaidime. 1937 metų Liepos 19 dieną Münchene nacistinėje Vokietijoje buvo atidaryta propagandinė paroda pavadinimu Išsigimęs menas, Entartete Kunst. Joje menkinamu būdu buvo eksponuojama daugiau kaip 600 iš Vokietijos muziejų konfiskuotų meno kūrinių. Parodoje buvo pristatyti ekspresionizmo, kubizmo, abstrakcionizmo ir kitų 20 amžiaus pradžios meno judėjimų darbai. Kaipgi vadinama platesnė meno kryptis apimanti šiuos judėjimus? Kaip platesnė vadinasi ši kryptis truko nuo 19 amžiaus pabaigojos 20-ajame amžiuje tęsiasi ir ji apima ekspresionizmą, kubizmą, abstrakcionizmą.
1: Liuksus kokio?
0: Ne. Kaip vadinasi ši meno kryptis? Tikrai žinomas, susijęs su prancūzišku žodžiu, reiškinčiu naujas.
1: Novelizmas.
0: Ne novelizmas.
1: Futurizmas.
0: Ne futurizmas. Reiškiasi ne tik dailėje, bet architektūroje.
1: Art deco.
0: Ne art deco. Kas?
1: Novelė.
0: Kaip?
1: Novelė.
0: Ne novelė. Naujas šiuolaikinis. Tikrai žinot tą žodį, tikrai žinot tą tą kryptį. Nuo prancūziško žodžio. Vėliau regis ją pakeitė neo, bet prieš tai buvo ne neo. Kaipgi? Savyje apimanti ekspresionizmą, kubizmą, abstrakcionizmą. Aišku, galėčiau pasakyti tą prancūzišką žodį, bet tai nebūtų, tai būtų beveik teisingas atsakymas.
1: Nauvų prancūziškai, o kaip, kad galėtų nauvų.
0: Prasideda raidė M. Ir čia jau
1: modernizmas,
0: taip sako Paulius ir uždaro savo teisingų atsakymų šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Modernizmas, būtent nacijai 1937 metais surinkė daugiau kaip 600 įvairių meno kūrinių, suorganizavo parodą, propagandinę parodą ir bandė paniekinti modernizmo kūrinius ir į modernizmą patenka tiek ekspresionizmas, tiek kubizmas, tiek abstrakcionizmas. Ir pati paroda vadinosi Išsigimęs menas. 2-3, toks šio vakaro proto mankšto žaidimo finalas. Pauliau, ačiū labai, kad dalyvavote, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Audriau, puikus pasirodymas, greitai surinkti 3 taškai, jums atitenka žaidimo remėjo, tai yra Vilniaus aukciono pirmųjų Lietuvoje reguliariai veikiančių meno aukciono namų įsteigtas prizas Kazio Daugėlos knyga pavadinimu Vaizdai ir veidai. Su jumis kaip įprastai artimiausiomis dienomis susisieksim ir papasakosime kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Šiandien tiek, ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta, aš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likite ir toliau su Žinių radiju. Iki! Proto mankšta. Žaidimą proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio pirmą dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
2: Reklama.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Na Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
1: Esate marketingo vadovas. Užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę. Jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Kultūros sunkiasvoriai.
1: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien mes kalbėsim apie istoriją, apie karo pabėgėlių istoriją, apie tai, kas Lietuvoje vyko dar iki Lietuvos valstybės gimimo 1918 metais, modernios valstybės gimimo, sakykim taip. Na ir kalbėsim apie karo pabėgėlių bangą, pirmąją turbūt karo pabėgėlių bangą, kuri traukėsi nuo karo Lietuvoje ir kokį vaidmenį jie suvaidino kuriant Lietuvos valstybę. Apie tai, kokia ta banga buvo ir kuo jis svarbi mūsų šiandieniniai, turbūt dabartiniai Lietuvai, apie tai pasikalbėkim su dviem istorikais, kurie ką tik išleido knygą pavadinimu tokiu biblinį Nojaus arka. Na ir su mumis ryšyje yra daktaras Andrė Grifante. Sveiki, Andrė.
2: Sveiki.
1: Ir daktaras Tomas Balkelis, sveiki Tomai, mūsų studijoje, jie yra Lietuvos istorijos instituto mokslininkai. Ačiū, kad atėjot, Tomai. Tai gal pradėkim, žinot, ne nuo knygos, pradėkim nuo jūsų asmeninės istorijos. Tiek Tomas, tiek Andrė nėra pabėgėliai ir atbėgėliai, galbūt grįžę į Lietuvą, po vienas iš Italijos atvykęs, kitas po kiek metų Kanadoje gyvenimo ir mokslo, Tomai?
3: Maždaug 18 metų įvairiose vakarų šalyse pragyventa, prasimokyta, pradirbta.
1: Mhm. Andrė, o kaip jūs atsiradot Lietuvoje, kaip jūs atsiradot istorijos institute?
2: Va, aš atsiradau Lietuvoje vos ne per klaidą. Aš buvau atvykęs su tėvų prieš 26 metus, bet tik tai atostogauti, man tėvas turėjo dalyvauti tapytojų plenere. Va, ir įsimylėjau, pasakykime, ne moterį, o pačią Lietuvą, Lietuvos kraštovaizdį. Ir po truputį padidėjo, augo tas noras susipažinti giliau su šalimi. Ir va, viena stipendija, kita stipendija, paskui doktorantūra ir darbas.
1: Lietuvoje gražiau nei Italijoje? Gamtos prasme.
2: Skirtinga. Žymiai skirtinga. Žymiai, mano akimis žiūrint, tam tikrą egzotiką. Taip ir turbūt lietuviams Italija.
1: Taip. Na, pereikim prie knygos ir pereikim prie to pagrindinio knygos daktare Balkelio objekto, karo pabėgėlių Lietuvos bangos, pirmosios migracijos bangos iš Lietuvos. Apie ką mes kalbam? Koks tai laikotarpis, kokia tai banga, ką jie apėmė ir kaip imigravo?
3: Aš tik noriu šiek tiek sudėti tam tikrus prasminius akcentus. Tai nėra pirmoji migracijos banga, tai yra pirmoji masinės priverstinės karo migracijos banga, tai yra pirmoji tokia karo pabėgėlių banga. Nes karo pabėgėlių Lietuvos istorijoje 20-ame amžiuje bus ir daugiau, aišku.
1: Žmonės bėgo nuo karo, o ne geresnio gyvenimo ieškoti.
3: Taip, žmonės bėgo nuo karo. Vieni buvo tiesiog išvaryti iš savo namų, sugriauti jų namai, sudeginti pasėliai, triobos. Kiti bėgo apimti panikos, išgąsdinti propagandos valdžios, kad ateis vokiečiai, jūs visus išžudys. Tretiems buvo įsakyta trauktis, nes jie buvo šaukiamio amžiaus vyrai ir jie pasiėmė savo šeimas ir traukėsi į Rusijos imperijos gilumą. Vienu žodžiu, ta pabėgėlių masė, jinai buvo labai įvairialytė. Traukėsi įvairių socialinių sluoksnių žmonės. Daugiausia vis dėlto valstiečiai, nes Lietuvos gubernijos tuo metu buvo daugiausia, reiškia, didžioji gyventojų dalis buvo valstietija, bet taip pat buvo labai didžiulė tautinė įvairovė. Traukėsi ne vien lietuviai, traukėsi ir buvo išvaromi žydai, traukėsi ir lenkai, baltarusiai. Tai vat, buvo, kaip sakant, pasitraukė visas Lietuvos visuomenės didelis socialinis ir etninis spektras tos visuomenės. Ir jeigu taip jau apibendrinant, tai įsivaizduokit, reiškia, pirmasis tarpukario Lietuvos gyventojų surašymas 23 metais, jisai sako, kad Lietuvoje gyveno maždaug 2 milijonai gyventojų. O pasitraukė 14-15 metais iš Lietuvos gubernijų daugiau negu pusė milijono Lietuvos gyventojų. Tai yra maždaug ketvirtadalis Lietuvos gyventojų buvo karo pabėgėliai.
1: Ir čia yra 1914-15, koks laiko?
3: Taip, tas pasitraukimas vyko, prasidėjo 14-ais, virto masiniu į 15-ais metais. Ir tada jau 15 metų pabaigoje dabartinės Lietuvos teritorija buvo praktiškai užimta Vokietijos. Ir visas šitas aiškiai, pasitraukimas tęsėsi iki pirmo pasaulinio karo pabaigos ir net po jo. Nes oficialioji repatriacija, tai yra Lietuvos gyventojų grįžimas į Lietuvą, baigėsi 21 metų rudenį. Bet žmonės grįžinėjo į Lietuvą net ir po to, kai kurie grįždavo 35-ais, 36-ais metais. Dėl įvairiausių priežasčių negalėjo grįžti anksčiau. Tai vienu žodžiu vyko nuolatinis toksai gyventojų judėjimas iš Lietuvos ir atgal į Lietuvą. Ir aišku, mums istorikams šitas procesas yra svarbus ne vien todėl, kad norisi papasakoti tų žmonių istoriją, bet todėl, kad šitas visas procesas yra susijęs su moderniosios Lietuvos ir valstybės ir visuomenės atsiradimu. Jūs įsivaizduojat, kiek tuo laikotarpiu, 18 metais, atsiranda nepriklausoma Lietuva. O kas yra jos gyventojai? Tai vat pasirodo, kad labai didelį jų dalis yra buvę karo pabėgėliai.
1: Mhm. Prie to prieisim, Andrija, vis dėlto kalbam apie tai, kaip ta migracija vyko, ką jie apėmė, kokios prielaidos jai buvo ir žmonės, kaip sako Tomas, migravo daugiausiai į Rusijos gilumą ar dar kažkur kitur.
2: Na, yra, galėtume pasakyti, dvi skirtingos migracijos atšakos. Buvo, aišku, ta didesnė banga, kuri atsirado, kuri įvedė žmonės į Rusiją, į Rusijos gilumą. Bet ir buvo šiek tiek mažesnio masto migracija, kuri paliepė žmonės, kurie, aišku, paliko savo namus Lietuvoje, bet tie žmonės persikraustė ne į Rusijos gilumą, o kitur okupuotos Lietuvos teritorijoje. Va, čia mes turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad nuo šitų skirtingų migracijų pobūdžio priklausė ir skirtingos patirtis žmonių, kurie emigravo, tokių pabėgėlių patirtis. Kas emigravo į Rusiją, kas pabėgė į Rusiją, nu, tie turėjo šiek tiek aplamai didesnės laisvės veiklos ir taip pat judėjimų iš dalies. Kas liko vokiečių okupuotam krašte, nu, tai faktiškai jiems teko išgyventi kolonijinio pobūdžio išnaudojimą ir krašto, ir žmonių. O tai faktiškai atsimušė taip pat į patirtį. Tuo, kol Rusijoje žmonės galėjo šiaip ar taip lengviau pradėti darbą arba kažkaip veikti. Tai Lietuvoje, okupuotam Lietuvoje, vadinamame Oberoste, tai žmonės turėjo faktiškai atlikti baudžiavos pobūdžio gyvenimą. Mhm. Tai buvo tam tikra prasme kaip šokis atgal į praeitį. Ir panašiai, kaip prasidėjo skirtingai taip pat yra repatriacijos vadinamosios. Kol žmonės iš Rusijos pradėjo repatrijuoti vėliau, reiškia nuo 18 metų, tie, kurie buvo pasilikę, tie pabėgėliai, kurie buvo pasilikę Oberoste, tai galimai pradėjo repatrijuoti, reiškia grįžti atgal į savo paliktus namus, daug anksčiau, kartais net pačių 15 metų gale, tačiau, aišku, jie visiškai atsirado be jokios pagalbos, dažniausiai be jokių namų, be jokių ekonominės veiklos, kurią galėtų verstis ir ačiū, kurie galėtų gyventi. Ir visiškai jų gyvenimas priklausė nuo komitetų pabėgėliams ir nukentėjusiems nuo karo šelpti pagalbos.
1: Mhm. Labai labai įdomu tai, ką sakėt, vat, lyg ir tie žmonės, kurie ir į Oberostą išvažiavo, jie grįžo į baudžiavą, tie, kurie Tomai link Rusijos gilumos patraukė, į jų galvose daugiau demokratijos cirkuliavo. Kas tuomet vyko Rusijos imperijoje, vat kas Rusijoje vyko?
3: Na, pirmiausia, tai tie lietuviai, ir ne vien lietuviai, ta prasme, Lietuvos pabėgėliai, kurie atsiduria Rusijos gilumoj, o įsibarsto po visą imperiją. Įsivaizduokit, lietuvių bendruomenės atsiranda Archangelske, Vladivostoke, Kryme, Tiflise, Tbilisi, Ukrainoje, Maskvoje, Peterburgė, aišku. Tai pirmiausia, kas įvyksta, reiškia, susikuria lietuvių draugijos, kurios juos šelpia, ypatingai veikia tokia lietuvių draugija nukitėjimsens nuo karo šelpti, kurios viena atšaka yra Lietuvoje, ne, Vilniuje, kita atšaka yra Petrograde. Ir ta draugija Petrograde, jinai pirmiausia bando suburti tam tikrą bendruomenę. Ypatingai,
1: o jos principai veikia kaip karitas kažkas tokia, ką įveikia ta šalpos bendrija?
3: Jinai ne vien veikia kaip karitas, jinai ne vien remia pabėgėlius, bet juos taip pat telkia, organizuoja, skaičiuoja, rūpinasi jų kultūriniu gyvenimu, religiniu gyvenimu. Reiškia, važinėja tie įgaliotiniai tos draugijos po visą Rusiją, įkurdinėja vietinius skyrius, įkuriama maždaug 260 skyrių tos draugijos. Ir prasideda tos, reiškia, pabėgėlių bendruomenės organizavimas. Čia kalbu apie lietuvius, bet paraleliniai procesai vyksta ir tarp lenkų pabėgėlių, kurių yra maždaug 1 milijonas Rusijos imperijos gilumoje, ir tarp žydų, kurių irgi yra labai daug. Ir vat, reiškia, tai vyksta maždaug 15-16 metais ir staiga 17 metais, dėl to, kad Rusijai nesiseka kariauti ir dėl to, kad imperijoje į tokia kyla vidinė suirutė, įsivaizduojat, kas įvyksta. Vasario revoliucija
1: Rusijos.
3: Nebelieka caro. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad įsilaisvina tie visi politiniai procesai, įtampos, tie suvaržymai, kurie buvo Rusijoje iki toliai. Ir tie dalykai paliečia ir pabėgėlius. Ir, pavyzdžiui, lietuviai pabėgėliai nuo 17 metų pavasario pradeda politiškai labai organizuotis. Ir anksčiau pradėjo organizuotis, bet įkuriamos tokios pirmos, reiškia, politinės aktyvios organizacijos. Ir jie net sugeba savo seimą sukurti. 17 metų gegužės birželio mėnesį, kurio metu dauguma paskelbė, kad jie nori įkurti, kad jie sieks įkurti nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą su sostine Vilniumi.
1: Ir tai vyksta Rusijoje.
3: Tai vyksta Rusijoje. O vat pažvelkime, kas tuo metu vyksta Lietuvoje. O Lietuvoje yra tam tikras politinis štilis, politinė stagnacija. Lietuva griežtai kontroliuojama vokiečių karinės administracijos ir berosto valdžios. 17 metų vasarą galų gale vokiečiai leidžia lietuviams burtis į būsimą Lietuvos tarybą, į rugsėjį vyksta lietuvių konferencija ir tuo metu išrenkama Lietuvos taryba. Ir ta Lietuvos taryba, nu, nėra taip, kad jinai ateina ir paskelbia Lietuvos nepriklausomybę. Jinai dėl tų politinių aplinkybių, kuriuose jinai atsirado, jinai yra priversta eiti politinių kompromisų keliu. Ir va tie politinio kompromiso rezultatai yra ta 17 metų gruodžio 11-osios deklaracija, kai taryba sutinka, kad, reiškia, Lietuva bus amžinais saitai susieta su Vokietija. Ir galų gale 18 metų vasarą taryba paskelbė, kad įkuriama Lietuvos monarchija, Lietuvos konstitucinė monarchija, Lietuvos karalystė su vokiečių karaliumi Vilhelmu von Urachu, Mindaugu III. Bet aišku, tarp tų dviejų, reiškia, tokių labai politinių didelių kompromisų buvo paskelbtas nekompromisinis veiksmas. Tai yra vasaro 16-osios deklaracija, kai Lietuva tikrai nutraukė visus ryšius su visom užsienio šalim ir tarp jų ir Vokietija. Bet problema ta, kad ta vasario 16-osios nepriklausoma Lietuva, jinai tik tai egzistuoja popieriuje, juk jinai negali kurti jokių institucijų iki pat Vokietijos pralaimėjimo, iki 18 metų lapkričio, praktiškai nėra valstybės struktūros ir jinai atsiranda tik tai 18 metų pabaigoje. Ir tuo metu, kai tik jau vyksta ir pabėgėlių grįžimo procesas, ir vat susijungia tos dvi politiniai impulsai, tas, kuris kilo, reiškia, vokiečių okupuotoje Lietuvoje, ir tas, kuris ateina ir iš išeivijos Amerikoje, ir taip pat iš Rusijos, kaip grįžta masė žmonių. Įvairiausių...
1: Kokie tai žmonės, vat, pailiustruokit, kad mes įsivaizduotumėm tų grįžtančiųjų portretus.
3: Nu, pirmiausia, grįžta didžiulė masė eilinių Lietuvos, būsimosios Lietuvos piliečių, tai valstiečiai, bet grįžta inteligentijos visas, reiškia, spektras. Įsivaizduokit, aš pavardinsiu tokius faktus. Reiškia, 8 iš 10 tarpukario Lietuvos premjerų grįžo iš Rusijos, reiškia 18, maždaug 19 metais. Grįžo iš Rusijos ir vienas paskutinis demokratiškos Lietuvos prezidentas, Kazys Grinius. 5-6 pirmosios, tai yra Valdemaro vyriausybės ministrų, buvo sugrįžėliai iš Rusijos. 7-14 antrosios Sleževičiaus vyriausybės, tos vyriausybės, kuri buvo ėmėsi ginklų jau ginti Lietuvą nuo bolševikų, reiškia ministrų, irgi buvo grįžę iš Rusijos. Iš Rusijos grįžo tokie svarbus įvairių politinių socialinių reformų iniciatoriai, kaip Mykolas Krupavičius, Martynas Jonas Yčai, Petras Vileišis, Stasys Šilingas, Rapolas Kipitis, Leonas Bistras ir visi kiti. Daugiau nei pusė steigimojo Seimo narių, Seimo, kuris įvyko 20 metais, buvo sugrįžėliai iš Rusijos.
1: Tai karo pabėgėliai, kurie prieš kelis metus migravo į Rusiją ir paskui ten pabuvę grįžo.
3: Ir dar vienas labai įdomus faktas, kurio mes praktiškai nemastome. Tai visi 10 vyriausiųjų tarpukario Lietuvos kariuomenės vadų, visi 10, tarp jų ir Žukauskas, ir Plechavičius, ir Aštikis, jie buvo sugrįžėliai iš Rusijos. Tai yra buvę carinės Rusijos kariuomenės demobilizuoti karininkai, kurie grįžo, vadovavo Lietuvos kariuomenėje, jie kūrė. Tai va tie sugrįžėliai, jie suvaidina milžinišką vaidmenį, kuriant nepriklausomą Lietuvą, valstybę, kuriant visuomenę. Ir dar net nepaminėjau įvairių kultūros veikėjų, rašytojų, gydytojų, inžinierių, kurie grįžta ir įsilieja į tarpukario Lietuvos gyvenimą. Ir reikia taip pat įvardinti ne vien lietuvius, grįžta daug žydų veikėjų, kurie dalyvauja politinėme Lietuvos gyvenime, ypač tuo aktyviuoju laikotarpiu, kai Lietuvos žydai gauna kultūrinę ir politinę autonomiją iki 24 metų, jinai veikia, ar ne? Žydai Lietuvos Seimo nariai, daug lenkų irgi grįžta, kurie dalyvauja aktyviai tarpukario Vilniaus gyvenime. Vienu žodžiu, tai yra labai svarbus procesas, kuris iki šioliai mūsų visuomenės atmintyje ir taip pat net tarp istorikų, historiografijos, jis egzistuoja tam tikrose paraštėse. Mes žinome, kad mes prisimenam pirmojo pasaulinio karo pabėgėlius daugiausia per tokia, kaip čia pasakyti, smetoninę prizmę, per tą naratyvą, kurį kūrė valdantieji tarpukario Lietuvoje, kad pabėgėliai buvo svarbiausia, kuriant nepriklausomą Lietuvą, ir tas pirmo pasaulinio karo bėglystės epizodas, jis tai reikšmingas tik todėl, kad, reiškia, inteligentija, taip sakant, sugebėjo pažadinti lietuvius, esančius Rusijoje, ir jie tada sėkmingai įsijungė tarpukario Lietuvos kūrimą. Pasirodo, kad ne vien politinis elitas, bet ir pabėgėliai turėjo tą vadinamą agency, tai yra tam tikrą laisvę veikti. Ir jie sudalyvavo tarpukario Lietuvos ir visuomenės ir valstybės kūrime pačiais įvairiausiais aspektais. Aš daugiau akcentavau tą politinį aspektą.
1: Čia labai įdomu tai, ką jūs sakote, ir aišku, mes dažniausiai tas klasikinis Lietuvos ar švietimo sistemos žmogus įsivaizduoja, kad 18 metai, nepriklausomybė, 20 signatarų, bet pakankamai nedaug žino tos istorijos, kokios srovės, kaip jie grįžo, kaip jie buvo, kokie tai žmonės, va tai, ką jūs išvardijot, aš žinojau dalį tų žmonių, bet nepagalvojęs niekad buvau, kad tai yra tokia didelė intelektualų kariškių masė, kuri pabuvus. Aišku, Rusija buvo, Andrė, tuomet kitokia. Rusija buvo tuomet vos ne demokratijos lopšys, griuvo imperija, revoliucija, tokia kažkokia demokratizacijos banga, ir tos srovės matyt, tų žmonių sugrįžimas, jų kažkoks va tapat valstybės apmąstymas, jis labai stipriai įtakojo modernios valstybės kūrimą. Ką Tomas sako, mes nepakankamai vertinom to laikotarpio žmonių indėlio kol kas.
2: Taip, nu, aš pradėsiu sakydamas tai, kad būtent mūsų tyrimas prisideda prie to, kad suprastumėme, kaip tokie ir tautokūra ir valstybės kūrimas nėra linijiniai procesai, o yra labai nesklandus procesai, į kuriuos įsijungia įvairius aktoriai, įvairius veikėjai. Ir ypač įvairių požiūrų, ne tik įvairių tautų, bet ir įvairių požiūrų žmonės. Būtent kaip jūs sakėte, Rusija tuo metu buvo kitokia nei tuo metu, kai karas prasidėjo. Ir būtent tokioj ir politinė įvairovė, kuri augo Rusijoje, augo ir pabėgėliai iš Lietuvos, kurie perėmė įvairių, reiškia, kurie susiskaldė į įvairias politinės stovyklas. Ir akivaizdu, kad grįždami į Lietuvą, jie atsinešė būtent ir tokį įvairialypį palikimą politinį. Ir randame tuo metu, kad grįžta į Lietuvą ne tik tai lietuviai, bet įvairių politinių krypčių atstovai. Ir suradikalėja, ir mažiau suradikalėja. Va, ir būtent toks yra, galvoju, labai svarbus punktas. Nuo 18 metų atsiranda Lietuvoje žmonės, kurie augus, kurie turėjo skirtingas patirtis, karo patirtis, dėl to, kad buvo pasilikę Lietuvoje tokiam kolonijiniam režime, arba dėl to, kad buvo grįžę būtent iš tokios labiau, nu, tam tikrą prasme galėtume pasakyti, iš liberalesnio konteksto ir galėjo būtent atnešti, atsinešti ir atsinešti tokią palikimą. Akivaizdu, kad nuo tokių dviejų skirtingų patirčių tautos kūrimos ir valstybės kūrimos procesas galėjo tik išeiti kaip dar mažiau sklandus. Bet va, čia yra turbūt kiekvienos valstybės istorija ir šitas mūsų tyrimas padeda suprasti, kaip Lietuvos valstybės sukūrimas ar atkūrimas, kaip jį norim pavadinti, 18 metais. Tai buvo, taip, turėjo tam tikrą specifiką, tačiau puikiai įsikomponavo į vidurio rytų Europos valstybių kūrimosi remus. Ir būtent tuo metu čia galim pasakyti, kad Lietuva visiškai yra tokios naujos Europos veikėjas su visom problemom ir su visais pliusas, visais, reiškia, patyrimais, kurie po to vieni per kitaip saveikaus ir paveiks sekančių metų istorijas.
1: Valstybės statybos prasme, sakot, procesai vyko panašus. Dėkui Tomui Balkeliui ir Andrejui Grifante, istorikams iš Lietuvos istorijos instituto ir ką tik išleidusiems šviežią knygą apie karo pabėgėlius, apie pirmojo pasaulinio karo pabėgėlius, pavadinimu Nojaus arka. Ačiū, kad klausotės. Likit ir toliau su Žinių radiju.
0: Kultūros sunkiasvoriai. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Čia žinių radijas.
5: Verslo pulsas.
3: Laida Verslo pulsas pristato SEO ir GEO agentūra Digital Star.
6: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje aiškinsimės, ką daryti, kad dirbtinio intelekto įrankiai rekomenduotų jūsų verslą. Dar visai neseniai ieškodami restorano, klinikos, autoserviso ar kitos paslaugos, pirmiausia atsidarydavome Google paieškos sistemą. Šiandien vis dažniau tiesiog klausime ChatGPT, ką rekomenduotum. Dirbtinis intelektas keičia ne tik žmonių paieškos įpročius, bet ir verslo konkurencijos taisyklės. Kodėl vienos įmonės patenka į ChatGPT atsakymus, o kitos lieka nematomos? Iš kur dirbtinis intelektas gauna informacijos, kas lemia jo rekomendacijas ir ką gali padaryti net ir nedidelį biudžetą turintis verslas. Aš sveikinuosi šiandien su agentūros Digital Star vadovu Linu Laskevičiumi. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Pone Linai, ar tikrai žmonės jau atsakymų ieško būtent kalbėdamiesi su ChatGPT? Ar vis dėlto apie tai daugiau kalba rinkodaros specialistai, kad tai yra ateitis?
7: Na, šiuo metu ChatGPT yra greičiausiai auganti programėlė pagal apskritai istorijoje. Šiuo metu pagal paskutinius duomenis 2026 metų birželį, tai praeitą mėnesį, ChatGPT pasiekė milijardo lankytojų per mėnesį ribą. Tai šiuo metu programėlė yra aplenkusi pagal augimą tokias programėlės kaip YouTube, TikTok, Instagram. Tai iš tikrųjų skaičiai ir tendencijos yra tokios, kad na, tai yra ir ateitis, ir jau kažkiek ir dabarties.
6: Ir iš tikrųjų, ką manote, ar verslai turėtų jau dabar suskupti ir pradėti galvoti, kaip atsidurti ten tuose rekomendacijose, ar dar galima šiek tiek ignoruoti šitą naują realybę?
7: Na, tokiais atvejais visą laiką atsimenu senesnius laikus, kai buvo su tokiam platformom kaip Google, Facebook, Instagram. Žmonės yra linkę eiti į tas platformas, kai jau yra tas vadinamas sprogimas, kai visi naudojasi, kai tai yra ant bangos. Bet kai kurie, tarkim, pasiruošė tam iš anksto ir pradeda investuoti, na, tiesiog bandyti papulti tą traukinį važiuojantį greičiau. Tai, na, tiesiog duosiu tokį pavyzdį, esu girdėjęs iš savo kai kurių klientų, kad šiuo metu Facebook'e arba Google reklamuotis yra, nu, tiesiog gaunas taip, kad tiek, kiek išleidžiama biudžeto reklamai, tai tiek ir grįžta. Nu, gaunasi taip, kad net įmonės neuždirba ir tai daro dėl to, kad neprarastų rinkos dalies. Tai šiuo metu manau, kad yra puikus metas pradėti apie tai galvoti, bent jau kažkokius pradėti veiksmus daryti, kuriuos galima patiem pasidaryti, pasirūpinta internetinė reputacija.
6: Labai įdomi jūsų paties istorija, šiek tiek pradėjot prieš laidą pasakoti, kaip jūs to susidomėjote, būtent kaip atsidurti ChatGPT rekomendacijose, papasakokit savo asmeninę istoriją.
7: Taip, na tai prieš metus maždaug laiko, 25 metų vasaros pabaigoj, kai pradėjo visi apie tai kalbėti, iš tikrųjų, na, pats esu toks technologijų žmogus ir tikrai man pasidarė labai įdomus tas dirbtinio intelekto veikimas. Kaip jisai veikia, kodėl vienas įmonės rekomenduoja, kitų nerekomenduoja, kodėl skirtingus atsakymus duoda skirtingi tie paieškos mechanizmai. Tai, na, pagalvojau, kad reikia eksperimentuoti nuo savęs, tai, aišku, galima bandytis ant klientų, bet pamaniau, kad galima daryti bandymus su savo paties įmonė. Na ir pradėjau įvairius eksperimentus, pradedant nuo vidinio turinio, išorinio turinio, straipsnius skelbti ir kitus dalykus daryti. Tai pamaniau, kad atsirast ChatGPT rezultatuose pagal tokią frazę kaip geriausia SEO agentūra Lietuvoje būtų, na, puikus laimėjimas ir tarytum toks argumentas prieš savo klientus, na, kad galbūt supranta agentūra, ką daro. Na ir, aišku, įvairių buvo ir tenai teisingų sprendimų, buvo ir blogų sprendimų, bet per pusę metų perėjau visus tuos dalykus su kolegom, kažkokius tai gerus, kažkokius blogesnius sprendimus priėmėm. Na ir paskutinius jau 3-4 mėnesius sekam irgi tą savo statistiką, turim įrankį, kuris rodo tą matomumą, tai matomumas yra 70-80%.
6: Na gerai, dabar tie praktiniai pavyzdžiai, tikriausiai patys įdomiausia, ar ne, įmonėm, kurios lygiai taip pat norėtų atsidurti rekomenduojamų įmonių, nežinau, top 3, ar ne. Tai esminiai dalykai, kas veikia, kaip vis dėlto patekti į ChatGPT rekomendacijas?
7: Na, tai iš tikrųjų yra daugybė įvairių tų dalykų. Aš pats stengiuosi irgi daugelį atvejų naudot tą 20-80% principą, kad 80% rezultato lemia 20% kažkokių tai svarbiausių dalykų. Tai, na, tai nuo ko pradėčiau, tai yra pats verslo svetainės sutvarkymas. Tai reikėtų įsitikinti, ar svetainė atsako į potencialaus kliento užklausimą.
6: Duokit pavyzdį.
7: Taip, taip. Nu, tai tarkim, įmonė

0: Jis galbūt ir apsistos toj svetainėje ir pasižiūrės.
1: Ar teisingai suprantu, kad savo svetainėje tu turi būti savotiškas ekspertas, savo srities ekspertas ir skelbti straipsnius? Gerai, supratau, vienas dalykas. Kas dar yra labai svarbu?
0: Na, tai aišku, tai be to, ką skelbia apie save pati įmonė, pats verslas, yra nemažiau svarbu, ką kiti kalba apie įmonę ir algoritmas, tai yra tiek ChatGPT, tiek Google, tiek kitų paieškos platformų, algoritmai, jie tikrina tą informaciją, kas yra kalbama apie tas įmonės, tai mes tai vadinam internetinė reputacija. Tai iš esmės labai susiję su atsakymais, ar bus paprastai kalbant įmonė, mane čia GPT ar nebus.
1: Gerai, kur yra svarbu atsidurti? Ar tai yra žiniasklaida, ar kur tai yra svarbu atsidurti, kad sukurti tą reputaciją?
0: Taip, na tai visų pirma, turbūt apibendrintai galbūt pasakyčiau, kad reikia atsidurti ten, kur yra klientų atsiliepimai. Tai gali būti Google, tai gali būti Facebookas, tai gali būti įmonių katalogai, tai gali būti specializuotos svetainės, tai gali būti žiniasklaidos straipsniai, gali būti kažkokie straipsniai, kuriuose yra palyginimai skirtingų įmonių arba galbūt skirtingų produktų su kažkokiais tai paaiškinimais. Tai yra pakankamai platus ratas, kur tai reiktų daryti. Ko gero pradėčiau nuo tų vietų, kur patys klientai gali parašyti atsiliepimą ir įvertinimą. Nes čia jau tada irgi toks gaunasi, kad vienu šūviu du zuikiai nušaunami ir dirbtinio intelekto įrankiam yra ta parodoma informacija, kas tai yra per įmonė, kaip apie ją kalba klientai ir iš kitos pusės naujiem potencialiam klientam, kurie taip pat skaido tos pačius atsiliepimus, įvertinimus, lygina tas įmonės ir...
1: Kiek tikslinga yra į patį dirbtinį intelektą prikrauti savo informacijos paruoštos apie tą įmonę. Darėt, žaidėt su tuo? Veikia?
0: Jo, bandžiau, žaidžiau ir iš tikrųjų nuo to ir pradėjau, kaip pats pradėjau klaust, kokios geriausios yra SEO agentūros Lietuvoje ir aš pradžioje mačiau, kad nemeta apskritai, net iš vis nepasako ir aš pikau ant to dirbtinio intelekto.
1: Jūsų kodėl, nemeta,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip, būtent mano agentūras ir paskui po kurio laiko pamačiau, kad pradėjo rodyt man tą agentūrą, bet dar vėliau aš supratau, kad principas yra personalizavimas. Dirbtinis intelektas personalizuoja atsakymus ir tiek jums žiūrint iš savo įrenginio, tiek man į tą patį klausimą, ko gero, parodys skirtingus atsakymus ir matysim skirtingą vaizdą. Tai iš tikrųjų yra neveiksminga, o veiksminga yra daryti taip, kad būtent ne man pačiam rodytų, o kad rodytų potencialiem klientam, kurie ieško ir kurie galbūt iš tikrųjų galėtų įsigyti tas paslaugas.
1: Tai ką tokiu atveju dar reikia daryti? Ar nepaminėjo du dabar dalykus, kurie veikia ir kaip tu gali atsidurti ChatGPT rekomendacijose, kad rinktųsi tavo įmonę? Yra dar triukų, ką svarbu žinoti, norint patekti tas rekomendacijas.
0: Taip, tai aš pradėčiau iš tikrųjų apskritai nuo to, išsiaiškinčiau, ar įmonė figuruoja tose atsakymuose, tai pabandyčiau pasižiūrėti ne tik iš savo kompiuterio, bet iš kitų žmonių, kurie nėra susiję pageidautina su ta įmonė, kaip rodo atsakymus kitose kompiuteriuose, telefonuose. Tas pats ChatGPT turi funkciją, kai galima žiūrėti ištrinant istoriją. Kadangi, kaip aš ir minėjau, ChatGPT iš esmės jis atsimena prieš tai klaustus klausimus ir dėl to, kad nebūtų iškraipyti atsakymai, galima atsidaryti tą vadinamą baltą langą ir be praeities klausimų žiūrėti tos atsakymus. Tai ChatGPT tiesiog viršuje, dešinėje yra toks mygtukas, kurį nuspaudus rodoma atsakymai be prieš tai buvusių klausimų istorijos.
1: Tai pasidaryti tokį namų darbą apskritai, ką čia aš GPT apie tave daro, žino, ar ne? Na gerai, jeigu tokia situacija, kaip buvo apie jūs, ar ne, būtent apie jūsų agentūrą Digital Star, dirbtinis intelektas iš pradžių nieko nežinojo, bet dabar jūs esat pirmoje vietoje, kaip suprantu. Tai kas labiausiai jums pasiteisino, patenkant į tą rekomenduojamų sąrašą pirmą top?
0: Pastovumas. Tai sakyčiau, kad yra tokia didelė klaida, kurią galvoja dalis klientų, tai jie galvoja, kad tai yra toks kaip vienkartinis dalykas, tiesiog kažką tai padarai ir

0: ir atsiranda tas rezultatas. Tai jeigu jis ir atsiranda, tai mūsų tikslas yra ne tai, kad jis atsirastų, kad jisai nuolat būtų ir net ne tai, kad vieno kažkokio tai paklausimo, bet skirtingais kampais. Tai yra tie paklausimai, kaip Google yra raktiniai žodžiai, tarkim, plastikiniai langai, tai yra raktažodis. Tai dirbtinio intelekto yra tie vadinami promptai, užklausimai. Tai visiškai kitaip tada žmogus formuluoja, jis sako, atrink man įmonę, kuri parduoda plastikinius langus ir kuri, pavyzdžiui, turi labai gerus atsiliepimus Vilniuje. Mhm. Ir, nu, yra daug tikslesnė kitokia ta savoka ir tas rezultatas yra kitoks.
1: Tai, kaip jūs sakote, dar turi būti pastovumas. Pastoviai tu turi atnaujinti informaciją ir dauginti tos informacijos, ar ne? Kokias dar galbūt klaidas daro žmonės, bandydami patekti į įmonės, bandydamas patekti į ChatGPT rekomendacijas? Mhm. Sakėt, padarėt ir pas klaidų, kas neveikia visiškai.
0: Taip, na tai galbūt sakyčiau, kad irgi nėra visiškai tiesa, kad, na, yra tokia nuomonė, kad geo, tas vadinamas optimizavimas dirbtinio intelekto paieškai yra tas pats kaip SEO, kaip optimizavimas Google paieškos sistemai. Tai jeigu iš tavo patirties galiu pasakyti, palyginimui sutampa kažkur apie 70%, tai yra, nu, tas pats iš esmės, tie vis tiek yra fundamentas, tie pagrindai yra klasikinis SEO, kuris jau yra 14 metų vyksta ir tobulinamas, bet yra dar ir papildomi kiti dalykai, kurie yra plačiau, kurie išeina iš to klasikinio SEO ribų, nes tai yra iš esmės irgi dirbtinio intelekto atsakymai yra apie internetinę reputaciją. Tai neužtenka tiesiog turėti nuorodas kokybiškas, neužtenka turėti kažkokį tai vidinį techninį SEO, yra ir dar kitų dalykų, kurie yra svarbus. Tai tarkim, pavyzdžiui, kaip vaizdys yra tie patys paminėjimai žiniasklaidoje. Gali būti irgi ypatingai svarbus kriterijus, tai yra paminėjimai, be abejo, pageidauti kad tie paminėjimai būtų pozityviame kontekste, kad tai nebūtų, kad kažkoks tai neigiamas tas kontekstas, bet šitie dalykai irgi tikrai reikia.
1: Bet jūs paminėjote klientų atsiliepimus. Na, ne visada jie būna tobuli, ar ne, bet atsidurti rekomendacijose tu nori ir tu negali turėti įtakos klientų nuomonėj parašytai, ar ne. Ką tada daryti?
0: Taip. Na, tai čia labai dažnai klientai klausia šito klausimo ir jis yra logiškas. Tai visų pirma, aš rekomenduoju visuomet į bet kokį neigiamą komentarą, ar jis pagrįstas, ar nepagrįstas, atsakyti jį. Visą laiką aš pats skaitau, aš netgi kartais skaitydamas atsiliepimus apie įmonę, skaitau tik tai neigiamus. Ir žiūriu, kaip ta įmonė komunikuoja, kaip jinai elgiasi su tą neigiamu kažkokiu tai grįžtamojo ryšiu. Tai šiuo atveju aš visą laiką rekomenduoju klientam atsakyti ir paaiškinti tą situaciją. Kartais galbūt paprastas atsiprašymas, galbūt tenai gal darbuotojui bloga diena buvo, gal netokį žodį pasakęs, neišsimiegojo, gal vaikas susirgo ar panašiai. Tiesiog tas žmogiškas, normalus komunikavimas, jisai, manau, duoda didžiausią naudą ir tas kitas potencialus klientas, kai jisai žiūri informaciją, domėsi apie tą įmonę, kai jisai perskaito tą grįžtamąjį ryšį, aš manau, kad turėtų susidaryti pozityvų.
1: O čia ir taip tokius dalykus mato, jeigu, pavyzdžiui, įmonės vadovas pakomentuoja tą neigiamą komentarą.
0: Taip, mato. Mato, šitus dalykus mato ir ChatGPT bei kiti dirbtinio intelekto algoritmai žiūri, skaito, kreipia į tai dėmesį ir kartais netgi, jeigu, na, įsivaizduokim, yra dvi įmonės, jos abi dvi susitvarkiusios SEO, pasidariusios vidinį, techninį SEO, išorinį ir viena įmonė, nu, kažką vis tiek reikia rodyti, kažkurios nerodyti. Na, tai tada jau prasideda tie tokie smulkesni dalykėliai, kuriuos verta atkreipti dėmesį ir pagal tai gali net tie smulkesni dalykėlį gali lemti tą galutinį rezultatą.
1: Duokit pavyzdį, kokį smulkų dalykėlį.
0: Nu, tarkim, pavyzdžiui, yra viena įmonė, kuri turi Google paskyrą, turi tenai daug atsiliepimų ir kita įmonė, kuri tiesiog net nesusikūrusi tos Google paskyros, bet turi atsiliepimus Facebook'e, Instagram'e, LinkedIn'e ar kažkur tai kitur. Tai ir tokio atveju, nu, ta įmonė, kuri turi Google ne tik paskyrą, bet ir atsiliepimus įvertimus, jinai automatiškai įgyja pranašumą ir tada mėliau dirbtinis intelektas rekomenduoja tokią įmonę.
1: Paimkim vieną kokį pavyzdį, ar ne, dabar yra vasara, daug kas važiuoja atostogauti į pajūrį, pajūrį yra nemažai puikių kavinių ir štai žmogus atvažiavęs užduoda klausimą dirbtinio intelektui, kur man skaniai pavalgyti Klaipėdą, ar ne? Ir visos Klaipėdos įmonės nori atsidurti tame rekomenduojamų įmonių kavinių sąraše. Jūsų pagrindiniai trys patarimai, tai kaviniai, kaip atsidurti tarp Klaipėdos labiausiai rekomenduojamų kavinių sąrašų dirbtiniame intelekte?
0: Na, tai aš visų pirma bandyčiau susikurti paskyras būtent Klaipėdos regiono kažkokiose tai įmonių kataloguose, tenai irgi gaut bent keletą atsiliepimų, pasižiūrėti savo turinį. Tai yra, kad jisai, kad turinė būtų irgi figuruotų būtent Klaipėda. Ne tai, kad kavinė, restoranas, bet Klaipėda. Netgi aš galbūt ir parašyčiau gatvę, mikrorajoną, kurioje ten vietoje ir panašiai. Tas geolokacijos principas, kad veiktų, būtų aiškiai suprantamas dirbtiniam intelektui. Na ir trečias dalykas, tai turbūt paleisčiau, sukurčiau tinklaraščio straipsnį apie tai, kokie yra patiekalai tame restorane ir būtent, na, kuriais restoranas didžiuojasi ir kuriuos verta ten užsakyti.
1: Ar tikite, kad ateityje būtent tokiu principu žmonės ieškos tų pačių kavinių, klinikų, autoservisų, langų, kuriuos dažnai šiandien minėjote, būtent kalbėdamėsi su ChatGPT?
0: Taip, manau, kad iš tikrųjų tas žymiai palengvina paiešką. Tai galim palyginti su Google. Ta klasikinė paieška remiasi į tuo, kad įvedus raktinį žodį, žmogus renkasi iš 10 skirtingų rezultatų lygindamas jas. Dirbtinio intelekto yra patrauklesnis veikimo būdas, nes žmogus apibūdinęs tai, ko jisai ieško, jis iš esmės tikisi gaut ne palyginimo, o jau, kad dirbtinis intelektas palygins viską ir tuos jiems sukramtyti atsakymą. Dėl to čia vat ir yra tas toks pranašumas, žmonės tingi ieškot, nori gauti sukramtytą informaciją ir dirbtinis intelektas tai padaro už juos.
1: Laiko prasme, per kiek laiko įmanoma atsidurti dirbtinio intelekto rekomenduojamo sąraše, ar ne? Na, pirmoji, antroji, trečioji vietai. Tikriausiai visos kitos nebe labai įdomios.
0: Na, iš mano patirties, tai sakyčiau, labai priklauso nuo to, kokia yra įmonės situacija, ar jinai kažkokios tai darė SEO veiksmus prieš tai, ar jinai yra žinoma, kiek laiko jinai rinkoj, bet jeigu taip konkrečiai kalbant apie laiką, tai sakyčiau, nuo 3 savaičių iki 2-3 mėnesių, tada, kai jau būna realūs rezultatai. Nes pats veikimas irgi reiktų pabrėžti tai, kad iš pradžių pirmas tas etapas yra, kai iš vis nerekomenduoja, antras etapas yra, kai nedrąsiai kartais pradeda rekomenduoti, bet ne visada, ir jau tas trečias toks stabilus etapas, kai beveik visą laiką rekomenduoja įmonė.
1: Mes esam, na, rinkodaros specialistai yra įpratę daug ką nupirkti, užpirkti, ar ne, reklamas, parodymus. Žinau, kad galima net tuos pačius feikinius savo gerbėjus, lankytojus užpirkti. O kaip yra su ChatGPT? Įmanoma ir ten nusipirkti kažkokią poziciją?
0: Na, dėja, šiuo metu nusipirkti pozicijų nei ChatGPT, nei kitose dirbtinio intelekto įrankiuose negalima Lietuvoje. Užsienyje jau aš kiek esu girdėjęs, Amerikoje galima reklamą nusipirkti, bet tai irgi yra labai aiškiai parodoma, kad tai yra ne atsakymas, o tai yra tiesiog remiamas skelbimas, remiamas turinys. Tai šiuo atveju nusipirkti dėja nepavyks, reikia daryti organiškai, natūraliai.
1: Bet gal ir gerai, nes tada žinai, kad tikrai tai yra, na, įdirbis įmonės, kuri dirbo tam, kad užsitarnauti tą pačią reputaciją ir, na, lankytojų patikimumą.
0: Taip, taip, visiškai teisingai. Tas duoda patikimumo ir tada žmogus, kuris ieško atsakymų, jisai labiau pasitiki. Ir iš esmės tai rodo statistika, skaičiai, kad žmonės labiau pasitiki netgi dirbtinio intelekto to paties ChatGPT atsakymais negu Google, nes Google reikia pačiam lyginti, o ChatGPT kaip ir pats sulygina jau ir išrenka, duoda tą geriausią variantą.
1: Ir Google viršui matai vis tiek. Tie, kas susipirko reklamas. Ką, Gilinai, ačiū labai už tokius tikrai praktinius patarimus. Manau, kas nori atsidurti tame rekomenduojamų sąraše, gali pasidaryti namų darbus, o jeigu nepavyks, gali visada su jumis pasikonsultuoti.
0: Taip, mielai.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Primenu, kad šiandien kalbėjom apie tai, ką daryti, kad ChatGPT rekomenduotų jūsų verslą. O aš kalbėjau su agentūros Digital Star vadovu Linu Laskevičiumi. Ačiū, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
2: Laidą Verslo pulsas pristato SEO ir GEO agentūra Digital Star.
3: Verslo pulsas.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdinėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
9: Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Iki 1999 metų pasaulio Gineso rekordo organizacija skelbė vieną svarbų rekordą, kad ilgiausia pasaulio gatvė yra Toronte, Kanadoje. Ta gatvė nuo to laiko labai nepasikeitė. Visgi dabar joje nebėra apie šį rekordą skelbiančių ženklų. Taip nutiko dėl to, jog Jan gatvė iš tikrųjų kadaise buvo 11-asis greitkelis, o augantis miestas tą greitkelio atkarpą prarijo ir jį tapo gatve. Taip nutinka gana dažnai. Daugybė miestų turi buvusių svarbių transporto arterijų liekanas, kurios dabar yra tiesiog gatvės. Visgi, kadangi Jan gatvė buvo greitkelis, jie yra labai ilga ir tiesiog neįprastai tiesi. Taigi Gineso rekordų knygose ilgą laiką buvo skelbiama, kad tai ilgiausia pasaulio gatvė, kurios ilgis net 1896 km.

0: žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
4: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
3: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali
4: būti. Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Virginijus Sinkevičius jau nebelaikinasis, o nuolatinis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas. Už jį šeštadienį balsavo 218 iš 278 dalyvavusiųjų balsavime partiečių. Rinkimą organizuoti po to, kai šias pareigas anksčiau šiemet dėl įtarimo augalininkystės tarnybos korupcijos byloje sulaukė Saulius Skvernelis. Cituoju, manau, kad šiandien mes versime naują mūsų su bendruomenės lapas su labai aiškia patirtimi, kad egzaminą mes išlaikėme, taip sakė Virginijus Sinkevičius. Apie tą naują lapą ir daugiau mes su juo ir pasikalbėsime. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Tai, žinot, niekas turbūt nenustebo per daug po šeštadienio rezultatų, kad jūs tapote tuo nuolatiniu pirmininku. Ar pačiam tai buvo, nors kažkiek staigmena, ar ne?
1: Iš vienos pusės neteisybė būtų, jeigu aš sakyčiau, kad aš nejaučiau partijos skyrių narių palaikymo, nes visgi mano kandidatūra iškėlė 40 partijos skyrių iš 46, kurie kėlė kandidatūras. Tai aišku, kad tas palaikymas buvo, bet aš labai džiaugiuosi, kad vis dėlto mes turėjome pilnai demokratinį procesą. Aš labai džiaugiuosi diskusiją, kuri vyko ir leido, partiečiai galėjo paklausti bet kokio klausimo, jiems rūpimo klausimo. Ir tų klausimų įvairių buvo, ir siūlymų įvairių buvo, ir humoro buvo. Ir aš manau, kad tai yra labai sveika bendruomeniai. Ir aišku, kad vėliau vyko balsavimas ir aš džiaugiuosi, kad tie balsai pasiskirstė. Taip, sakykim, kad tikrai buvo balsuojančių ir už Liną. Tai šiuo atveju aš manau, kad jeigu jau vadiniesi demokratu, tai fundamentalus dalykas yra pačios bendruomenės viduje turėti demokratinius procesus ir aš manau, kad tas taip pat pavyko.
0: Na, kas čia buvo nustebinę, tai vat jūsų konkurento Lina Kukuraičio toks pasisakymas, kuris iš tai kaip aiškino, kaip partija tvarkėsi su Skvernelio situacija, cituoju, kadangi buvo velykinis laikotarpis, nebuvo sunku atpažinti, kad esame kaip tie apaštalai po Jėzaus Kristaus nukryžiavimo aukštutiniame kambaryje susitelkę, užsirakinę, kad niekas pas juos neateitų, taip sakė ponas Kukuraitis. Jums tai kaip šis palyginimas nuskambėjo?
1: Labai stiprus palyginimas, žinot, visuomet bibliniai palyginimai yra pakankamai stiprus. Akivaizdu, tas matėsi ir antraštėse. Aš gal tokio stipraus palyginimo nebūčiau naudojęs, bet manau, ką Linas turėjo omeny, tai pirmiausia tą susitelkimą, kurį mes sugebėjome pademonstruoti. Žinot, daug politinių partijų yra patyrusios tuos smūgius ir nesugebėjusios atsikelti. Ir aš manau, vienas iš dalykų tai buvo tai, kad jos įsivėlė į tokius vidinius ginčius, gal kovas tokias dėl galios. Mes susitelkėme. Mes labai aiškiai parodėme, kad nesame ir nebūsime vieno žmogaus partija. Manau, būtent tokia žinutė Linas norėjo ištransliuoti.
0: Na, bet neišvengiamai vis tenka kalbėti ir apie Saulių Skvernelį ir šiandien kaip tik jisai iš teismo išgirdo, kad toliau turės dėvėti apykoje, nes buvo nustatyti pažeidimai, kad buvo bendrauta su kita įtariamąja byloje. Pats jis dabar nuolat kalba apie visokius susidorojimus, kitus dalykus. Ar tai kažkaip keičia jūsų požiūrį į tai, ar jis, nežinau, ar kaltas ar nekaltas, ar gali būti partijoje, ar negali, jeigu būtų išteisintas ar ne?
1: Saulius Skvernelis nėra partijos narys. Jis, kaip pasibaigs procesai ir kokia jo ateitis politikoje, jis pirmiausia pats turėsi tai atsakyti. O nei aš, nei partija, mes nepriimame sprendimų. Visus faktus vertina teismas ir teismas priims galutinį nuosprendį. Ir aš manau, ko mes galime tikėtis, tai tik tai objektyvaus tyrimo. Šiuo atveju lygiai taip pat ir šiandieninis sprendimas, tai yra teismo sprendimas, įvertinus faktinės aplinkybės, kurios man asmeniškai, bet aš tikiu ir partijos kolegoms tikrai nebuvo žinomos. Tai šiuo atveju aš manau, kad neturime mes jokios įtakos tam tyrimui. Mes kaip organizacija turim judėti į priekį. Aš tikiu, kad Sauliaus koncentracija yra pirmiausiai į tą tyrimą. Jis bendradarbiauja tikiu, kad atsakys visus klausimus, bet galutinį sprendimą priims teismas. Tai šiuo atveju partija nieko bendro su to neturi.
0: Bet turbūt esat apsvarstę situaciją, o kas jeigu jis iš tikrųjų būna išteisinamas? Dabar sakot, kad jis čia pats turėtų apsispręsti, tai nebus taip, kad jūs susiūsite jam kvietimą tapti vėl grįžti į partiją. Lauksit, ką jis pats pasakys, ar parašys žinutę, ar priimsit atgal.
1: Tai pas mus tie procesai stojimo į partiją, jie visiems yra vienodi.
0: Ir turės pildyti anketą.
1: Neišvengiamai. Na, taip yra. Tai negali būti kažkokių tai taisyklių išimčių. Aišku, kad vardas yra atpažįstamas visiems ir gavus tą anketą, manau, kad bet kuris skyrius pamatys. Bet šiuo atveju aš manau, kad labai anksti kalbėti apie tai. Mes matome paties Saulius labai skirtingus pareiškimus, kalbant apie jo politinę ateitį ir manau, kad šiandien dienai kažkokių sprendimų daryti, tai niekas negali. Kaip sakiau, pirma turi pasibaigti teismai, o vėliau jis pats turės savo atsakyti į klausimus, ar jis mato save politikoje apskritai ar ne.
0: Kaip jums atrodo, ar jūs jau pakankamai tų žingsnių padėjote, kad atsiribotumėte nuo Sauliaus Skvernelio? Štai ką tik kalbėjote, kad pavyko įrodyti, kad nesate vieno žmogaus partija, bet vis dėlto, na, žvelgiant į reitingus, bent jau kol kas, paklaidos ribose yra paaugimas, bent jau Eltos užsakymų Baltijos tyrimų buvo atlikta apklausa čia. Liepos viduryje buvo skelbti rezultatai, kad palaikymas dabar 6%, kai gegužė buvo ten netoli 4%.
1: Ne, gegužė buvo
0: 3,8.
1: 3,8, taip. Tai aš manau, kad kažkokio nenatūralaus ten to bandymo atsiriboti jo tikrai nėra. Partija juda į priekį, yra, sakykime, taip, priimami sprendimai, kurie yra reikalingi ir partija siekia nevertinti kažkokias bylas, disertacijas ar dar kažkokius tai politikų pasisakymus, o vis dėlto partijos tikslas parodyti, kad šita politinė jėga, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, jos tikslas yra vis dėlto dirbti Lietuvos žmonėms ir kalbėti apie konkrečius sprendimus, kurie atlieptų Lietuvos žmonių problemas. Tas visas vertinimas teismo sprendimų, kur vėlgi man yra labai keista, kodėl politikai vertina teismų sprendimus ar kažkokių tai politikų pasisakymus, jie kažkokios naudos nekuria. Ir aš norėčiau, kad mes vis dėlto susikoncentruotume į tai, kad mes esam dabar valdančiosios koalicijos dalimi, tai mes vis dėlto prisijėmame atsakomybę taip pat ir už vyriausybės programos įgyvendinimą. Mums patikėtos yra trys labai svarbios sritis – sveikatos apsauga, energetika, žemės ūkis ir norisi iš tiesų, kad po 2 metų vėlgi ne apie bylų vertinimus mes kalbėtume, bet kalbėtume apie tai, ką pavyko mūsų ministrams nuveikti ir kad būtent demokratai yra ta politinė jėga, kuri gali pasiūlyti kompetenciją ir sprendimus, kad tai yra patikimas sprendimas Lietuvos žmonėms. Būtent tai man yra prioritetas būtent ateinančių laikotarpių matyti ir gebėti atliepti Lietuvos žmonių iššūkius. Aš manau, kad tai ir galės žmonės įvertinti. Jeigu mes toliau, sakykime, taip velsimės į tas kalbas, į vertinimus, tos mūsų turimos kompetencijos, tos turimos žinios, idėjos galų gale, kurių mes turime, kalbant apie valstybės raidą, jos dėja, bet neteks vertės, nes tiesiog nebus ištransliuotos.
0: Na, šiaip kalbant apie tas apklausas, tai juk ir atspindi tai, kiek visuomenė na šiuo metu pasitiki. Ir sakau, kad žiūrint į partiją, tai na, nėra taip, kad labai jau būtų pasitaisusi situacija po didžiojo kryčio. Ar jūs kažkokius savo partijos populiarumo tyrimus atliekate, gal jūs kažkokį kitokį vaizdą matote?
1: Ne, bet žinot, vėlgi, na, tikėtis, kad per mėnesį atšoks stebuklingai reitingas, na, čia turbūt reikėtų jau čia tai jau tikrai reikėtų ir Jėzaus Kristaus yra paštalų, bet realybė yra šiek tiek kitokia, mes esame tiesiog žmonės gyvenantis tarp žmonių ir priimti sprendimai tiek galų gale keisti koaliciją, sudaryti naują koaliciją, tiek aš tikiu mūsų ištransliuoti pagrindiniai darbai, siekiamybė, kas liečia šeimos paketą, sąlygų šeimai gerinimą, demografiją. Tas panašu, kad buvo išgirsta žmonių ir po to kritimo reitingas šiek tiek įkopė, pradėjo kopti aukštyn, bet tam, sakykime, taip išlaikyti ir užtikrinti tą tvarumą to žmonių pasitikėjimo, į tai reikės įdėti labai daug pastangų. Reikės kalbėti su žmonėmis, be jokios abejonės savivaldos rinkimai bus puiki galimybė, kur reikės aktyvuoti visus partijos skyrius, mes turim 56 skyrius, jų dalyvavimas savivaldos rinkimuose bus kritiškai svarbus. Aš galiu dėl vieno pasidžiaugti, kad mes tikrai galime pasižiūrėti žmonėms į akis ir atsakyti visus klausimus. Nėra klausimų, kurie mums būtų tabu, kurių mes negalėtume atsakyti. Nebūtinai ta nuomonė bus tokia ir mūsų siūlomos sprendimas, kuris tiks visiems, politikoje to nebūna, bet dėl ko aš esu ramus, kad mes galime žiūrėti žmonėms į akis ir atsakyti, dalyvauti debatuose, atsakyti, kalbėtis ir siūlyti sprendimus.
0: Tai žvelgiant į tuos skyrius ir tarkim šiandien, sakytumėt, nei kiek neaptirpo gretos būtent dėl visos šitos istorijos su Skverneliu, ar vis dėl to aptirpo, kokią situaciją dabar matot?
1: Politikoje visuomet taip yra kažkas, kas galbūt prisijungė tik dėl Sauliaus Skvernelio, galbūt labai smarkiai nusivylė ir išėjo, bet atėjo ir žmonių, kurie pasakė, kad nelikus Sauliaus Skvernelio, jie nori prisijungti prie partijos, tai buvo ir tokių žmonių, tai... Tas judėjimas
0: čia mes apie vienetus žmonių, kalbam, apie dešimtis?
1: Ne, mes kalbam, aš manau, kad apie tiek išėjusių vienetus, tiek atėjusių vienetus, nes jeigu taip pasižiūrėti bendrai, tas skaičius narių, jis yra plus minus panašus pirmaisiais mėnesiais, gal mes turėjom ten minus 16 pirmą mėnesį narių, ten po to gal minus 8, po to kitą mėnesį plus 4, taip. Sakau, tas judėjimas yra labai, labai, labai normalus. Mūsų, aišku, tikslas yra padidinti partijos gretas, bet neauginti jos iki ten 10 000 skaičiaus, kur jau tu pameti tą kokybę. Vis dėlto mūsų išskirtinumas, ką pabrėžė ir mūsų politiniai oponentai ir kolegos, yra vis dėlto ta kokybė. Aš norėčiau tą kokybę išlaikyti ir per ateinančius metus investuoti daugiau į partijos vidų, nes mes tikrai susidurėme su iššūkiais valstybėje, kai žmonės laimėję rinkimus būna visiškai nepasirengę prisijimti atsakomybę valstybėje. Tai prasėda nuo elementarių dalykų kaip komunikacija, bet lygiai taip pat ir viešasis administravimas, vadybos, tam tikri pagrindai, galų galės suvokimas, kaip veikia valstybės aparatas. Aš manau, kad mes partijoje turime investuoti į žmonės, turime turėti mokymus ir ta investicija taip pat duos gražą, kur žmonės gebės labai aiškiai komunikuoti, atsakyti klausimus, bet svarbiausia, jeigu rinkėjai parodytų pasitikėjimą, prisimti atsakomybę, nes šiandien dienai to labai trūksta.
0: Tai sakot, plėsti ten iki 10 000 nereikia, bet koks planas yra kaip? Nes jeigu jūs norite vis tiek, tai tą įvaizdį kuriate, kad čia profesionalai įvairių sričių ateitų, ar planuojat, nežinau, sąrašą pasidarėt, kam galima paskambinti, pakviesti į partiją, ar kaip tą darysit?
1: Yra sąrašas ir žmonių, ką galbūt pakviestume, kas su kuo esam bendravę, yra sąrašas žmonių, kas patys susisiekė. Visko yra. Aš manau, kad savivaldos rinkimai tuom ir taip pat yra unikalūs, kad tai yra galimybė, kadangi tai yra 60 skirtingų rinkimų visose savivaldybėse. Ir tai yra galimybė iš tiesų pasikviesti žmonės į sąrašą, pakviesti žmonės prisijungti prie partijos, pamatyti tą veiklą iš vidaus, galų gale komandą ir suvokti, ar tam mieste tas skyrius yra tinkama vieta, ar partija vis dėlto iš tiesų atstovauja tas pažiūras, kurios labai dažnai galbūt televizijos ekrane atrodo vienai, po viduje pasirodo visai kitaip. Tai aš manau, kad tai yra tikrai galimybė ir mes turime strategiją kartu su skyriais, kaip tas gretas plėsti. Nepaslaptis, kad tikrai yra skyrių, kurie dideli, stiprūs skyriai ir tas matosi rezultate jau praeituose savivaldos rinkimuose ir yra skyrių, kuriem, na, tą maratoną bėgti sekasi silpniau ir man labai norėtųsi, kad tie stipresni skyriai, jie padėtų ir patemtų į priekį tos silpnesniuosius skyrius. Ir čia irgi labai svarbi vidinė partijos komunikacija, kalbėjimasis tarp žmonių, aptarimas priemonių, kurios veikia, kurios neveikia, kaip sudominti, nes visgi įsitraukimas į partinę veiklą, tai nėra kažkokia, sakykime, veikla, už kurią tu gauni pinigus. Tai dažniausiai tu aukoji, tiesą sakant, savo laisvą laiką, turėdama šeimą, nežinau, sodą ir taip toliau, kitų gal įsipareigojimų. Tai šiuo atveju dėl to labai svarbu yra tos veiklos, kurios sudomintų žmonės, kad jie jaustųsi, kad jie yra sprendimo dalimi. Ir vat, tie demokratiniai pirmininko rinkimai, kurie įvyko, manau, kad irgi yra labai svarbu, nes buvo galimybė skyriuose susitikti, kalbėtis, kuris kandidatas yra tinkamiausias prieš iškeliant vieną ar kitą kandidatūrą. Ir aš manau, kad tai irgi yra labai svarbu, kad žmonės jaučiasi, kad jie yra sprendimo priėmimo dalimi, o ne tai, kad na, sprendimai yra priimami kažkur tai Vilniuje, o skyriai reikalingi yra tik tuomet, kai jau artėja rinkimai.
0: Tai į visus 60 savivaldybių planuojat teikti kandidatus, ar tiek kiek skyrių, tiek kandidatų, 56, sakėt? Skyrių.
1: Taip, šiandien yra 56, aišku, būtų idealu turėti visose savivaldybėse kandidatus, bet ar pavyks, tai žinot, statyti, iškelti, bet ką, kad tik iškelti, tai irgi yra, nu, nėra labai gerai ir toks rinkėjų apgaudinėjimas. Tai aš norėčiau, kad visgi mes iškeltume kandidatus ten, kur turime tvirtus kandidatus, kur žmonės patys yra motivuoti, apsisprendę. Nereikia čia kažkokios prievartos, kad tik partija iškeltų daugiau kandidatų, kad čia parodyti, kad mes daugiau iškelime. Aš noriu, kad mūsų kandidatai būtų motivuoti, kad jie galėtų išėję į gatvę žmogui atsakyti 5 dalykus apie jų miestą, miestelį, ką jie padarys kitaip, kaip jie mato tą miesto valdymą. Mes žiūrime tą procesą labai atsakingai, tai vėlgi, išlaikysime kokybę, o ne kiekybę.
0: Bet šiuo metu, kiek suskaičiau, berods 13 kandidatų jūs jau paskelbėte šeštadienį. Ar tai reiškia, kad čia buvo tie labiausiai motivuoti, o kitų dar ieško?
1: Ne, atvirkščiai, tiesą sakant, aš sakyčiau, nes aš žinau ir apie kitus kandidatus, tai buvo tie skyriai, kurie spėjo su procedūrom, kurie sakykim, taip, irgi neslėpkim, to yra, kad žmogus galbūt dirba seniūnų, dirba savivaldybėje ir jie bijo dabartinių merų keršto ir persekiojimo ir nori būtent pasiskelbti paskutinę akimirką. Tai šiuo atveju mes esam susidėlioja partijoje procedūras, 3 skirtingus greičius ir kiekvienas skyrius pasirenka, koks jiems yra tas greitis patogiausias. Suvažiavimui, iki suvažiavimo buvo 13, bet aš jūs užtikrinu, kad, kaip sakiau, nežinau, ar bus 60, bet aš tikiu, kad apie 50 savivaldybių mes turėsime kandidatus į merus.
0: Sąraše bus daugiau Seimo narių, nes dabar matau, kad yra Domas Griškevičius iš Šiaulių merus keliamas. Jis buvo išrinktas vienmandatėje, tai jeigu jis taptų meru, tai reiškia, kad reikėtų rinkimų Saulės apygardoje ir jūs prarasti galite potencialiai žmogų, jeigu nepavyktų ten laimėti. Aptrupėtų ir taip trapios valdančiųjų gretos Seimo.
1: Aš manau, kad šį klausimą galima bus atsakyti po savivaldos rinkimų. Domas tikrai bus labai stiprus kandidatas Šiaulių mieste. O kalbant bendrai apie galimus po to jau kandidatus, tai tikrai mūsų Šiaulių miesto skyrius yra vienas stipriausių mūsų skyrių. Jie parodė puikų rezultatą, net ir kas kalbant apie 0,6% GPM rinkimo, kur ženkliai padidino tą surinkimą, tai yra vienas mūsų stipriausių skyrių. Tai jeigu reikėtų ten ieškoti kito kandidato, nebūtų iššūkis.
0: Bet dėl kitų Seimo narių neatsakysit, ar dar kas nors sieks?
1: Šiuo atveju priklausys nuo skyrių, koks yra jų matymas. Aš žinau, kad yra skyrių diskusijose dar keli Seimo nariai, bet ar galiausiai jie bus nominuoti skyrių, man labai sunku pasakyti, nes tikrai kai kuriuose skyriuose mes turime po 3-4 kandidatus ir vyksta diskusijos, kuris kandidatas būtų tinkamiausias. Man norėtųsi, kad tas kandidatas būtų priimtinas pirmiausia jis pats turi norėti, antra, ir būti motivuotas, antra, vis dėlto ir skyriui jis turi būti priimtinas, kad skyrius būtų motivuotas, sąrašas būtų motivuotas kartu dirbti ir, aišku, siekti rezultatų savivaldos rinkimuose.
0: Tai dabar fokusas, kaip suprantu, yra į valdančiąją daugumą, žinoma, į koalicijos reikalus ir į savivaldos rinkimus, bet jūs vis dėlto nusprendėt, kad liekate vadovauti partijai iš Briuselio, tuo pačiu, na, ką tik gavęs įgaliojimus kaip nuolatinis pirmininkas. Šiaip kas nors keisis daugiau, negu kad tiesiog žodis nuolatinis tapo jau tuo, o ne laikinasis šalia jūsų pavardės?
1: Daug keisis, tai pirmiausia, partijos viduje bus sukurtos veiklos grupės, kurios dirbs turinio klausimais ir vėlgi didinsime įsitraukimą partijos narių. Kaip sakiau, stiprinsime, formuosime dabar ir naują administracijos komandą ir aišku, stiprinsime tiek vidinę, tiek išorinę partijos komunikaciją. Be jokios abejonės, man yra didelis noras įveiklinti mūsų partnerius, tai Demokratijos institutą ir galų gale mūsų jaunimo organizaciją, kur aš manau, kad jiems to dėmesio nebuvo skirta pakankamai ir vat, mano inicijuoti pakeitimai, turėti veikiančią tokią operacinę nuolat valdybą partijoje leis iš tiesų pavaduotojams priskirti atsakomybės rytis, kur aš manau, kad na, turėsime galimybės arčiau prisiliesti ir išnaudoti tuos turimus resursus, kas dar labiau sustiprins partijos tą ne tik, sakykime, taip, bendrą stovėsiną, bet ir turininę pusę, tiek atliepiant jaunimo įsitraukimą, jų balsą, tiek galų gale Demokratijos instituto, kuris, aš manau, kad gali būti tas vadinamasis think tankas, kurio žiniomis mes galime pasinaudoti, kalbant apie kažkokį gilesnę analizę tam tikrų klausimų, kur labai dažnai šiandien dienai tokioj paviršiniai politikoj jie pasimiršta. Tai strategija yra ir aš džiaugiuosi, kad tai strategijai partijos nariai pritarė. Dabar be jokios abejonės mums reikės ją įveiklinti per artimiausius metus ir jeigu procesai tinkamai sustiguoti, aš labai tikiu į nuoseklų darbą, į sustiguotus procesus, tai dažniausiai duoda pozityvų rezultatą. Bet be jokios abejonės tą galės įvertinti Lietuvos žmonės.
0: Paskutinis klausimas, nes na, jau kokio pusantro mėnesio galbūt jau praėjo po to, kai buvo pasirašyta koalicijos su tartis tas darbas. Kaip jūs jį vertinate? Jūs iš pradžių sakėte, kad čia nebus naujų mokesčių. Tikrai dabar iš jūsų bendra pavardžio Mindaugas Sinkevičius girdim, kad tai na, negali būti kalta į akmenį, nes esam nuolat kintančioje geopolitinėje situacijoje, jau kraipat galvą ir sakysit, kad tikrai nebus.
1: Aš koalicijos sutartyje to nemačiau, tai šiuo atveju tikrai demokratai kažkokių naujų visuotinių gyventojams mokesčių. Kaip sakiau, tai gali būti susiję su lošimais, cukraus mokesčio, kažkoks tai galbūt kitoks taikymas, bet jokių būdų apie kažkokius naujus visuotinius mokesčius mes tikrai nekalbame ir to nėra
0: apie
1: koalicijos.
0: Apie kelimą pelno mokesčio, pavyzdžiui.
1: Juolab, tai lygiai tas pats, tai iš vienos pusės mes kalbame apie galimybę reinvestuojamam pelnui, kita ranka mes keliame pelno mokestį, tai šiuo atveju, na, tai mums tada būtų labai keista, reikia apsispręsti, tai kur vis dėlto yra tas mūsų, koks yra tikslas mūsų to konkurencingumo padidinimo, nes šiuo atveju tas pelno mokesčio padidinimas, jis tikrai nepadėtų su šalies konkurencingumu, tai aš manau, kad čia nematau dabar bent jau tokios galimybės. Mes turėsime rugpjūčio pabaigoje koalicijos tarybą, kur bus galimybė būtent padiskutuoti apie ateinančių metų biudžetą detaliau. Ir tikiu, kad ir tuos tokius pagrindinius akcentus susidėliosime. Bet, kaip sakiau, Demokratų sąjunga yra labai aiškiai pasakiusi ir vardinusi, kad mokesčių kažkokios reformos likus dviejams metams iki kadencijos pabaigos nėra protingai inicijuoti ir jos tokios nepalaikytų.
0: Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją, Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius.
2: Aktualusis interviu. reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Naujausiais rinkos tyrimo bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
5: Čia žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Žinių radijas.
4: Lekiam į... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šiandien, man atrodo, keliausim pakankamai egzotiškai, bet ne todėl, kad toli, nes priešingai.

0: į šaltus kraštus, nes aš dievinu tylą, sniegą, švarą. Ta prasme, tas vaizdas, kai visiškai balta aplinkui, tokį duoda, nežinau, vidinį ramybės jausmą. Ir nepaisant to, kad mes į Suomiją dažniausiai važiuodavom žiemą, kaip tik yra ta 24 valandų naktis, vis tiek neliūdna, netamsu, nebaisu, nežinau, tiesiog toks įmanomai turbūt labiausiai atpalaiduojantis buvimas. Tai Suomija mums iš tikrųjų turbūt pirmą kartą atėjo į galvą, kai aš norėjau pamatyti gyvai šiaurės pašvaistę arba aurorą. Man atrodo, kad tai turėtų būti nerealus vaizdas. Aš labai mėgstu fotografuoti ir vienas iš mano mėgstamiausių dalykų yra fotografuoti dangų. Debesis, saulėtekis, saulėlydžius. Nu, du dažiau saulėlydžius, nes saulėtekis man yra sudėtinga, aš esu pelėda, tai ir tai man yra sunkus. Bet aurora, tai man atrodo, kad turėtų būti kažkas magiško. Ir kas man pačiai labiausiai netikėta buvo, kad šiaurės pašvaistė dainuoja. Arba kaip vietiniai paklausė pirmą naktį po to, kai mums pavyko ją užfiksuoti, paklausė, ar jūs girdėjot, kaip aurora dainuoja. Tai čia tai buvo reiškia? Kažkas stebėtino. Ta prasme, garsus mes girdėjom, bet nežinom, kad tai gali būti įvardinta kaip dainavimas. Šiaip garsas yra toks panašus kaip... Net nežinau, gal kaip, jeigu, aš žinau, kad tu irgi mėgsti gamtą, ir gal pavyzdžiui, kad esi mačiusi dokumentinius filmus, kaip po vandeniu fiksuojami banginių garsai. Mhm. Toks
1: tai tarsi, labai mistiški.
0: Jo, toks tarsi ūkavimas, toks tarsi traškėjimas, toks vat, radio statika, plus jūros garsas ir toks nežinau, užimas, toks kažkoks, tai, bet jis irgi toks labai kosmiškas garsas, bet ne tas, kuris, nu, nežinau, sukeltų kažkokią tai, nežinau, nejaukumą, o kaip tik toks magiškas, toks nuostabus. Tai čia dėl to, kad iš esmės tai nu, tiesiog elektrinės dalelės susiduria su mūsų magnetinio žemės lauku ir tokie tarsi mini žaibų išlydžiai gaunasi, tai va tas crackling yra nuo to, o kaip ten tas va, visas susideda tas fonas tokio užimo, tai čia gal būtų per ilgai aiškinti. Bet esmė yra tame, kad Suomija, kur yra šalta ir tamsu, kaip sakė mūsų bičiuliai ir šeimos nariai, ta prasme, kas jums sugalvo negerai, kad jūs norit važiuoti per atostogas į Suomiją. Bet mes, kai pirmą kartą nuvažiavom, tai dar nusprendėm daugiau Suomijos pažiūrėti, tai važiavom per visą Suomiją nuo Helsinkio iki pačios šiaurės, ne šiaip iki Laplandijos, bet iki Laplandijos šiaurės. Tai nusprendėm, kad norim, nu tiesiog, nespausti, nu kaip žinot, lietuviai dažniausiai mėgsta viską. Kuo greičiau, kuo efektyviau, ten nuspaudė, nuvažiavai, be sąmonės, nukritai ir guli. Tai mes važiavom pirmą kartą 4 dienas, su trim nakvynėm, sustoti, apsižvalgyti, Suomijos įlankoj, va tiesiog irgi pasižvalgiam, tiesa, kaip tik tą pirmą žemą, kai važiavom, buvo labai šilta žema ir dar nebuvo pastatytas tas sniego miestelis, kuris ten būna pastatomas, tai neturėjom galimybės pamatyti. Bet vien tas vaizdas, kai tu stovi prie užšalusios jūros, nu mūsų jūra neužšala, tai labai toks įdomus. Ir vėlgi, dabar prasme, nu kaip sniegas savaime tos tylos netneša, bet ten tikrai daug daugiau tylos negu pas mus ir aš labai mėgstu tylą, tai stovi tokiam visiškai baltam lauke, taip įdomiai užšalusi jūra, tokios sangrūdos ledų, ant kurių dar yra sniego ir atrodo, kad nežinau, tokia totali ramybė. Tai aišku, turint omeny, kad Seimas ir ramybė yra nieko nesusiję dalykai, tai bent ten yra tos ramybės.
1: Aš netikėtai pasuksiu mūsų pokalbį paklausdama, ar tas intravertė.
0: Nu, aš sakyčiau, kad gal tas intravertas, ekstravertas, tai yra tos tokios bendrinės kategorijos, kur mes nu, kažkaip skirstam vieni, vat mėgsta bendrauti, būti minioj žmonių, eiti koncertus ir apskritai mėgsta dėmesio, kiti labiau namisėdos, ten mėgsta knygas, nemėgsta eiti vakarėlius. Bet aš sakyčiau, kad čia tokios labai bendros kategorijos. Iš tikrųjų yra daug daugiau įvairiausių tarpinių variantų ir įvairių tokių gal, nežinau, deriniukai. Tu darai tam tikrus dalykus, nes you have to. Tau tiesiog reikia tai daryti. Tai kadangi aš esu autistiška ir ADHD, tai tas iš viso dar toks fantastiškas derinys. ADHD žmonės mėgsta spontaniškumą, autistiški žmonės mėgsta rutiną. ADHD žmonės yra tie, kurie nieko neprisimena, autistiški žmonės yra tie, kurie yra be galo vriedni ir prie ką bus dėl smulkmenų. Tik vat man jie sudera šitie du dalykai. Tai aš mėgstu tvarką, tylą, ramybę. Ir nemėgstu nuobodžių dalykų, nemėgstu rutinos, nemėgstu to, kas yra nežinau.

0: spėjama, plokščia, neįdomu, kvaila ir panašiai. Tai man patinka žmonės, kurie yra protingi, kurie yra įdomus, man patinka įdomus turinys, aš nemėgstu gaišti laiko triukšmui, smulkmenoms ir nuoboduliui. Tai dėl to, kalbant apie intravertas, ekstravertas, aš mėgstu mažai bendravimo su žmonėmis, kurie man patinka, ir daug tylos ir ramybės tarpasi tarp to bendravimo.
1: Aš paklausiau, nes tiesiog svarčiau, kas per žmonės gali norėti važiuoti į Suomiją. Ir beje, aš irgi ir važiavau į Suomiją ir mielai grįžčiau. Tai čia tikriausiai taip egoistiškai bandžiau išsiaiškinti, kas aš per vieną, paklausdama, ar tu tokia. Bet aš kaip suprantu, tos tylos tau vis tiek reikia ir Suomija ją labai gerai išpildo.
0: Taip, ir nu, turint omenyje, kad šiaip iš principo dabartiniai vat, 10 metų mano gyvenime yra tokioj, švelniai tariant, neramiau aplinkoj, ne tik tai dėl to, kad aš esu politikoj, bet ir dėl to, kad mūsų geopolitinis klimatas vis labiau blogėja ir tai, kas jau tapo turbūt visiems akivaizdu per pastarosius 5 metus, nuo 2014 metų, lietai, sistemingai, bet labai nuosekliai brendo. Tai žiūrint vat, į šitą kontekstą, tikrai norėjosi atrasti kažkokias tai ramybės salas, kur galėtum pabūti be to nuolatinio streso, spaudimo, triukšmo, bet kartu nu, tas pareigos jausmas jis vis tiek pravaro atgal ir tu žinai, kad tu turi daryti dalykus, kurie nu, bent kažkiek gali prisidėti prie tavo valstybės saugumo, jėgos, galimybės apsiginti ir taip toliau. Tai Suomija dėl to man patinka ne tik tai savo tą tylą, ramybę ir sniego, nes man į Suomiją, aišku, norisi žiemą važiuoti, ne vasarą. Mm-hmm. Nors, aišku, turbūt ta 24-7 naktis irgi yra labai, diena, ta prasme, irgi yra labai faina, bet aišku, tas žiemos ramybės pojūtis yra tai, ko labai norisi. Ir mes ten važiavom kelis kartus ir tokiam ilgesniam laikui, ta prasme, pabūti bent jau 10 dienų, 2 savaitės, kad tu galėtum tikrai, nežinau, kažkaip atsikvėpuoti toj tyloj. O antras dalykas yra, vat ką pradėjau sakyti, tai Suomijos vidinė jėga. Šiaip iš tikrųjų Suomijos gamta ir Suomijos žmonės ir Suomijos gynybos modelis, Suomijos istorija, viskas labai yra apie tą patį. Iš išorės apgaulingai tylu ir ramu, viduj tokia nepajudinama jėga, užsispyrimas ir stiprybė.
1: Ar tu galėtum praplėsti apie tą suomių charakterį, nes aš tokį klausimą tau buvau paruošus, tai mes apie tai galėtumėm ir pasišnekėti, kokie jie yra.
0: Vat aš sakyčiau, kad gal suomių gynybos ministras, kuris tikrai vienas iš mano mėgstamiausių gynybos ministrų, yra gera iliustracija. Iš pirmo žvilgsnio atrodo toks čil, labai ramus žmogus, gal net toksai truputį atsiribojęs ir nelinkęs į tokį artimą kontaktą, bet kai tu su juo susipažįsti, jis yra labai šiltas, labai geranoriškas, labai šiltai bendraujantis, labai protingas. Nu, labai užsispyręs, kas aišku, gal mums kaip lietuviams yra artidušios, mes irgi užsispyrę, bet Suomiai mažai šneka, mažai deklaruoja. Aš sakyčiau, jeigu mes esam vadinami kartais Šiaurės Europos italais lietuviai, tai aš pavadinčiau Suomijos Šiaurės Europos japonais, nes jie mažai grasina, daug daro. Aš kažkada turėjau labai tokį įdomų interviu su Japonijos žiniasklaida, kurie sakė, kodėl jūs europiečiai nuolat kažką grasinat, bet beveik nieko neįgyvendinat. Mes tai nemėgstam grasinti, nu ir aš supratau, kas yra po to. Tai vat šitoj situacijai, man atrodo, kad Suomiai, kurie niekada nenustojo savo gynybos stiprinti, niekada šauktinių kariuomenės nepanaikino, niekada savo gynybos pramonės nesilpnino ir panašiai, tai nu, jie iš tikrųjų dabar yra kitokioj situacijoje negu mes. Ir jeigu mums kartais norisi pasakyti, nu, va, mes čia gynybą dabar investuojam daugiau, bet tai, nu, labą dieną, mes čia va, praeitais metais turėjom 4% ir šiais metais per kraują ir visokius sunkius dalykus išlupau tos 5-3-8, bet tai dabar tik tai, ar ne, Suomiai turi, kiek jie ten pernai turėjo 3%, praktiškai, man atrodo, 2,9, šiais metais sudėjus gynybą ir su gynybom susijusios išlaidas, man atrodo, apie 4,9, apie 2,5 tiesioginių gynybos išlaidų ir 2,4 tų su gynyba susijusių išlaidų. Bet jie prieš tai dešimtmečius savo kariuomenę stiprino. Turi 900 tūkstančių rezervistų. Suomijoje gyventojų tai nėra 10 kartų daugiau negu Lietuvoj. Ta prasme, kiek čia 2,5 karto daugiau negu Lietuvoj. Tai rodo, kad nu, visai kitaip žiūri į savo gynybą. Antras dalykas, Suomijos požiūris į apskritai į žmonės, į jų gebėjimų panaudojimą, į jų tarpusavio ryšį. Tarkim, va dėl to aš iš Suomijos ir iš Izraelio stengiausi pasimti daugiausiai pamokų, kalbant apie mūsų kariuomenės stiprinimą. Aš norėjau pertvarkyti mūsų rezervą ir tą reformą buvau pradėjusi, kad mes ne tik tai statytumėm ant naujų šauktinių, kuo daugiau žalių naujokų apmokyti, bet kad mes išnaudotumėm turimą parengtą rezervą. Tai yra, kad tie žmonės geriau ne kartą kas keletą metų pasitreniruotų, bet geriau trumpiau, bet dažniau, kad tikrai tos įgūdžius atnaujintų ir įgytų naujų ir kad kartu būtų tie patys žmonės tame pačiame vienete, nes tiek Suomijai, tiek Izraelis laikosi to paties principo, kad tame vienete esantys žmonės, kurie turės kartu kariauti, turi vienas kitą pažinoti, žinoti vienas kito stiprybės, silpnybės, turėti tarpusavį pasitikėjimą, turėti, nu, ta prasme, daug geresnį tokį asmeninį santykį, kas, kaip rodo karybos tyrimai, ženkliai kelis kartus padidina jų išgyvenamumą ir efektyvumą mūšio lauke. Tai vat, pavyzdžiui, Suomiai, kurie atrodo yra laikomi labai šaltais, labai nebendraujančiais, laikantys labai tokį didelį atstumą, iš tikrųjų nuo svetimų tą atstumą laiko, bet su tai žmonėmis, su kuriais jie yra arti, tai jie tą tokį, nežinau, ramų, tylų, solidų patikimumą, pasitikėjimą vienas kitu sugeba užtikrinti ir dėl to Suomiai yra tikrai labai geri kariai. Tai aš taip pat, kaip ministrė, kai važiavau į Suomiją, buvau nuvažiavus irgi tą pačią Laplandiją į Jėgerių karinį dalinį. Ir ten apie ką su jais kalbėjom, tai vat būtent apie tą pasirengimą, kaip mums reikia iš tikrųjų išmokti, suformuoti kartu gebančius kovoti vienetus iš žmonių, kurie būtų visą laiką pasiruošę. Ne, kaip sakant, čia mes paskirstom, o čia kariuomenė kariauja, o visuomenė gal tik tai kažkaip logistiškai palaiko, bet kuo didesnė visuomenės dalis, kuri yra pajėgi, kuri turi reikalingų įgūdžių, kuri gali pakeisti išsenkusius mūšyje sužeistus, kritusius karius ir taip toliau. Nes, pavyzdžiui, kad ir karo metu, tarkim, jų ta reguliariosios pajėgos, tos pagrindinės, būtų apie 280 tūkstančių, bet tie 900 tūkstančių yra, kad tu iš karto turėtum iš ko pakeisti tuos karius. Nes, pavyzdžiui, Ukrainoje viena iš pagrindinių problemų yra ta, kad nėra kuo pakeisti karių ir kariai yra tiesiog pervargę, išsekę, perdegę, nekalbant apie sužeidimus ir visus kitus dalykus. Bet čia aš tokį monologą kaip pradėjau dabar.
1: Man patinka tie svečiai, kurie patys prasiveda laidą ir aš tada galiu atsipūsti ir tiesiog labai įdomiai pasiklausyti. Ir aš žinau, kad iš tavęs netimsi to politinio matymo, nes nu, tu tame dirbi ir tai tau yra labai svarbu, bet o jeigu kai tu keliavai kaip turistė, kokius tu tada žmonės matei? Ar išeina apskritai atsikratyti to žvilgsnio, kai tu žiūri profesiškai kažkaip tai?
0: Jo, tikrai, nu, nežinau, man kažkaip pavyksta turėti tos du tokius režimus, darbo režimas ir asmeninis. Tai aš kai keliauju, tikrai stengiuosi bent jau daugumą laiko. Tiesiog, kaip čia pasakius, gal sakyčiau mindfulness principu to būti čia ir dabar. Nu, negalvoti visą laiką apie tai, ką aš dar turėsiu padaryti. Aišku, kokias 24 valandas užtrunka persikrauti, bet paskui gali būti čia ir dabar. Tai Suomijos, to vat kelionės per Suomiją metu, kai mes 4 dienas ten važiavom, tai turėjom, aišku, labai daug visokių ir trumpų sustojimų, visokiose ten degalinėse, ten kokia nors miestelių, užkas ir panašiai. Tai su vyru jokavom, kad suomių vyrai nekalba ir kalba tik tai suomių moteris. Nes visi, kuriuos sutikom nuo parduotuvės iki degalinės, ta prasme, nu, iš esmės, toks taupumas žodžių prasme, kad wow, nu, iš principo, jeigu gali tau nieko nepasakyti ir tiesiog ištiesti čekį, tai maždaug taip
1: rūpus. Bet to nėra taip ir su lietuviais. Lietuviai vyrai irgi dažnai tylus pakankamai.
0: Well, sakyčiau, kad gal įvairiai. Nežinau, nu, aš aišku, esu labai tokioj nereprezentatyvioj aplinkoj, net žodis pastrigo galvojant apie savo kolegas, bet, nu, aišku, tai politikai tai nėra visai gal tokie tipiški vyrai, pasakyčiau, nes Seime, pavyzdžiui, daugumas Seimo narių yra vyrai, o ne moteris, o tai kaip jums atrodo, trūksta ten šnekų, man atrodo, kad žiauriai ne. Bet šiaip gal, nu, toks truputį kitoks dalykas, toks labai ramus tas elgesys, gal tokio Mes gal labiau siejam, kad, nu, jeigu žmogus nekalba, tai jisai yra, nežinau, kažkoks niurus arba susiraukęs. O ten tokie šilta, prasme, ramų žmonės. Nėra poreikio šnekėti. Nu, tai kai bus poreikis, tai tada ką nors ir pasakys. Moteris tokios šiltesnės, malonesnės, netgi kai kur, pavyzdžiui, pačioj Laplandijoje, tai iš viso tas kontrastas labai matėsi. Ir vėlgi, aišku, aš suprantu, kad tos mūsų patirtis yra fragmentiškos. Mes turėjom kelias keliones į Suomiją, tai ne pretenduoju kažkokias visapimančias išvadas daryti. Bet moteris tokios atrodė labai šiltos, draugiškos, linkusios, pavyzdžiui, tiesiog proaktyviai klausti, ar dar tau gal kažko tai reikia, kažkokią pagalbą, ar kažkokius tai dalykus papildomus pasiūlyti ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, ta šeima, pas kurią vat, mes važiuodavom, nes dabar vat, jau kiek 2 metus tokia situacija politinė, kad kažkaip nebuvo nelabai gal drąsų išvažiuoti taip toli ilgesniam laikui, tai ir ta mūsų sodybos šeimininkė buvo ta pagrindinė bendraujanti, ta prasme, kuri ateina, kalbasi, nu, aišku, su Google Translate, bet ta prasme, nu, taip labai aktyviai bendraujanti. Jos vyras, aš nežinau, gal 10 žodžių bendroj sumoj per kelis metus ir pasakė, bet gal ir ne. Bet, pavyzdžiui, veiksmo prasme, tarkim, atinai pasiūlė, ar norit išmokti su sniego motociklais pasivažinėti, tai jinai viską paaiškino ir taip toliau, bet mus mokino ir su mumis važinėjo jos vyras. Be žodžių, po prasme, pamokos vyko, bet rezultatas yra geras. Gyvenime nemaniau, kad pajėgsiu išmokti vairuoti sniego motociklą ant Look at Me ir mokytojas suomis, kuris man nepasakė nei vieno žodžio, bet viską suveikė. Tai ką žinau, gal tie žodžiai kartais ir nereikalingi.
1: Bet aš taip sumuoju galvoje, ką tu pasakoji ir iš tikrųjų tiek gynybos ir politinė prasme, tiek ir tokiu kasdienė ir buityje atsispindi tas pats mažiau kalbų, daugiau darbų.
0: Jo, man tas patinka principas.
1: Ir nu, šiek tiek gyvybės moteris dar tada įneš. Moteris šeimininkės.
0: Bet aš sakyčiau tokios šilmos. Nu, ir aišku, to tradiciškumo prasme, tai taip, tikrai ten matai, kad lyčių lygybė yra ten, bet jinai yra irgi tokia įdomi. Pavyzdžiui, Suomių kariuomeniai, skirtingai nuo Izraelio, moteris nėra privalomai šaukiamas. Jos kaip ir Lietuvoje gali būti tik savanorės. Ir tikrai jų ten yra ženkliai mažiau negu kad vyrų. Bet, pavyzdžiui, kai kalbant apie tą būtį tokią, tai, nu, vat, ir iš to, ką mes ir bendraujant mūsų asmeninį aplinkoje ir darbinį aplinkoje, ką mačiau, tai tikrai nėra jokio skirstimo, tokio, nežinau, šovinizmo, mačizmo ar dar kažko. Iš tikrųjų, pagal gebėjimus vertinamas žmogus, o ne pagal tai suknelę ar kelnes nešioja, tai čia tikrai tas neturi įtakos. Beje, tarp kitko, Suomės ypač šiauriai, tai kelnes, of course, ten visiems yra patogesnis drabužis. Nors mačiau tokių įdomių derinių, sijoną ant kelnių, well, bet nušalta, aišku. Tai kalbant apie tą vat, bendravimo būdą, darbo kartu būdą, tai labai daug tokio komandiškumo. Tai yra, vat kažkaip, gal irgi čia, nu, toks, aišku, gal šaržuotas apibendrinimas, bet man atrodo, lietuviai pirmiausia turi susimušti, paskui gali kažką tai kartu nuveikti. O suomiai negaišta tam laiko, ta prasme. Ir gal dar tas gamtos didesnis atšiaurumas. Nu, pavyzdžiui, kai tau prie kem 8 užšalo automobilio variklis, ką tu ten pešės? Ta prasme, gali ir nustipti ten, žodžiu, šaltyje, tai reikia labai komandiškai kartu dirbti. Tai va, mūsų mašinai tai buvo nutikę užšalo. Tai ten labai greitai vietiniai suorganizavo pagalbą, žodžiu, atgaivino tą mūsų automobilį ir po to kurį laiką apskritai. Nu, žodžiu, ten ėmėmas papildomų priemonių, kai buvo tikrai šaltas naktis. Bet 48 pasirodo, irgi man kitas atradimas, nėra taip šalta, kaip atrodo. Taip, iš tikrųjų, visai gerai yra dar ir veidą apsimatruoti šaliku, kurį turi dažnai keisti, nes nuo kvepavimo jisai nu, tiesiog sudrėksti ir gali prišalti prie veido. Bet plikas veidukas prie kem 8 yra šalta, bet jeigu tu šiltai esi apsirengęs, tai yra nerealus dalykas. Pavyzdžiui, va, tą pačią aurorą stebėti, mano vyras kažkaip sušalo greičiau ir aš taip jį vis tempiu į lauką ir, ta prasme, vieną kartą išstovėjau valandą laiko, šiaip atrodo tokiam šalti, nu, neįtikėtina. Bet turbūt motyvacija.
1: Aš dar kreipsiuos į klausytojus ir priminsiu, kad čia Dovilė Šakalienė ir aš Fausta Marija Leščiauskaitė. Ir mes padarysim trumpą pauzę ir netrukus tęsim apie Dovilės kelionės po Suomiją.
2: Lekiam į...
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Čia Žinių radijas.
4: Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radiją eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs sėdi Dovilė Šakalienė ir mes keliaujam po Suomiją visiškai pramoginiais tikslai. Šį kartą nesu darbu, man atrodo. Dovilė, ar tu galėtum gyventi Suomijoje? Ar apskritai įsivaizduoji save kažkur kitur gyvenančią negu kad Lietuvoj?
5: Man atrodo, kad Suomijoje galėčiau, bet nežinau, aš tikrųjų... Dabar galvoju... Gal man net ir patiktų. Suomija yra pakankamai arti, kad galėtum tikrai dažnai atvažiuoti, aplankyti artimųjų. Nors, ką žinau, gal pavyktų, kaip yra šeimos noris mūsų išplėsnės šeimos išsitempti tą Suomiją. Šiaip tai yra tikrai labai faina vieta tuo požiūriu, kad nu, tikrai yra daug ramiau negu pas mus. Žmonės atrodo daug ramesni, tokia, ne tokia konfliktiški, ne tokia agresyvus. Mane šiaip traukia į šiaurės pusę daug labiau. Ta prasme, mes dažniausiai ir važiuodavom, pavyzdžiui, prie tos pačios jūros, į Latviją, į Estiją, ar ten vat, į Laplandiją, atostogom. Kažkaip man šiaurė labiau patinka negu pietų ženkliai. Tai šiaurė, ko gero, gal ir galėčiau iš tikrųjų gyventi. Bet aišku, yra ir dalykų, kurie tokie... Reikia daug dalykų žinoti. Nu, ta prasme, kai kur pas mus yra daugiau paaiškinimų, daugiau instrukcijų, daugiau aiškumo.
4: Pavyzdžiui?
5: Nu, pavyzdžiui, mes turėjom tokią visiškai, nežinau, tragikomediją, kai vieną kartą, kai važiavom į Suomiją ir kaip tik, nu, dėl darbų kitaip neišėjo, tiesiog iš Helsinkio traukinio į Rovaniemį teko važiuoti naujųjų metų naktį. Nu, nes tiesiog prieš tai dar irgi ten buvo, žodžiu, posėdžiai. Ir nu, tą kartą nusprendėm, kad vis dėlto nevažiuosim su mašina per visą Suomiją ir galima, yra tokia galimybė, galima įsikelti mašiną į traukinį ir iš Helsinkio nuvažiuoti Rovaniemį traukinyje, kartu pasikrovus savo mašiną ir tada iš Rovaniemio dar ten mums keli šimtai kilometrų iki tokio mažučio miestelio Laplandijos šiaurį, kur mes ir būna. Tai žodžiu, 27 šalčio stovim ten staty, mašina pasikrovė tokioje kitoje, žodžiu, stoties prieigose kitoje vietoje, tu pasikrauni mašiną, tada eini pagrindinę stotį ir ten lauki, kol atvažiuos traukinys ir prie jo prikabina tą vagoną su automobiliais. Ir mes nežinojom, kad Suomi yra be galo efektyvus ir per 2 minutės prikabina tą vagoną. Ir žodžiu, manėm, kad nu, kaip privažiuos traukinys, jau ten matysim kažkokį tai veiksmą ir iš laukiamosios salės nusileisim ten tokiais laiptukai žemyn. Nu, ir galėsim, žodžiu, tvarkingai išvažiuoti, nes nu, prie 27 stovėti toj stoty vėlai vakare, tai kažkaip atrodė labai šalta. Aš dar kaip tas žmogus, kuris linkęs nerimauti, sakau savo vyrui, ne, gal vis dėlto čia palaukiam, apdruk praleisim, ir jis sako, ne, nu tai ką, tu ta prasme, taigi užtruks laiko ten prikabinti, ten, žodžiu, tą vagonas, tai su automobiliais, bus kažkoks commotion, matysim ten tą veiksmą. Nu, ir šiaip, ta prasme, sako, čiagi, nu, tokia paskutinė rimta stotis ir iki Rovaniemio sustojimai tokie labai trumpučiai. Tai sako, tai čia tikrai kažkiek, nu ką žinau, sako, gal 10 minučių tas traukinys stovės. Tai taip nebuvo. Žodžiu, matau, kad, žodžiu, aš ten trinuosiu aplink laukiamojo langą ir matau, kad atvažiavo traukinys. Mes čiumpam lagaminą ir kol mes nusileidžiam žemyn tais laiptukais, traukinys laimingai nuvažiuoja su mūsų mašina. Ir mes, žodžiu, stovim naujų metų naktį, Helsinkio staty. Traukinio nėra, automobilio nėra, neturim žalio supratimo, kada yra sekantis traukinys į Rovaniemį, ar jisai apskritai yra, ir ką darys su mūsų mašina nuvažiavę į Rovaniemį. Ta prasme, iškraus, paliks, o jinai ten, kai vagonai varyta, tai dar prieš ją yra kitos mašinos ir už jos, jinai ten gali ir nu, trukdyti kitas mašinas iškrauti. Jesus Christ. Tai žodžiu, informacija angliškai ne visur yra ir ne apie viską, tai... Tai dar tenai pažįstamėm į Helsinkiją, pasiskambinom, kaip ten susižinoti dėl kito traukinio. Tada, ačiū Dievui, Google'as visą galį, susiradom, kad už 3 valandų važiuos kitas traukinys.
4: Tai jums neteko stoti praleisti naujų metų nakties?
5: Mes įlipom į traukinį 10 minučių iki vidurnakčio.
4: Oh.
5: Ir dar kas yra labai faina, pavyko gauti vis dėlto kabiną, kurioje galima miegoti. Nes galvojom, nu, sėdėti visą naktį, tos, kiek ten, 800 km, man atrodo, nu, nebūtų labai cool. Tai pavyko ten tą gauti ir dar labai draugiškai, bet tik traukinį sužinojom, tai per tas 3 valandas. Kaip aš vis dar negavau žilų plaukų, aš nežinau. Bet nežinojom, kaip pranešti tam traukiniui, kad, nu, mes atvažiuosime, žodžiu, neišmeskit mūsų mašinos, jinai dar mums bus reikalinga. Tai traukinio palydovas, kai mes įlipame tą kitą traukinį, sužinojęs, kas įvyko, iš karto nuėjo susisiekę su savo kolegomis, kurie vis dar tvarkingai ten buvo kelyje, pasakė, kad žodžiu, viskas bus tvarkoj. Mūsų tiesiog iš to vagono, kur yra mūsų mašina, per abi pusės išvarys kitas mašinas ir, nu, paliks tą vagoną pakabėti. 3 valandas, kol mes su Rovaniemi atvažiuosim ir atvažiavę, radom savo mašiną, apšalusio tragiškai, bet, nu, žodžiu, naudotina.
6: Nuostabus pasakojimas. Dovilė, ar yra kažkoks tai prekinis ženklas iš Suomijos, kuris tau, nu, va, tiesiog akimirksniu asocijuojasi su Suomija? Man, pažiūrėt, yra Nokia, toks, man atrodo, sėkmės ir nesėkmės didžiulė istorija. Kas tai yra tau?
5: Nu, Nokia man vis yra sėkmės istorija, nes Nokios telefonų užmušti reikia labai daug pastangų. Ir,
6: pavyzdžiui, man atrodo, su juo lengviau, ką nors užmušti, negu užmušti tą telefoną.
5: Aha. Jo, man atrodo, kad tas teisybė. Aš iki šiol prisimenu, kaip kažkada mūsų vaikas, dar būdamas mažutis, sėdėdamas tėčiui ant pečių, iš rankų paleido telefoną. Nu, ta prasme, jam kažkaip visada buvo įdomus visokie ten technologiniai dalykai. Ir jisai, to telefonu jisai tada dar neskaino. Aš negalvoju, kiek jam metų buvo, gal kokie du, nežinau. Nu, žodžiu, tai ant mano vyro pečių, jisai sėdė, nu, tai ką, iš virš 2 metrų aukščio skrenda tas telefonas ant plytelių grindų, išlaksto į dalis, aš jį surenku tvarkingai į vieną vietą ir jis toliau veikia.
6: Oi, čia tai nieko, mano vaikystės laikais žmonės diskutavo, iš kokio aukščiausio aukščio buvo išmetę ten ir iš antro ir iš trečio aukšto.
5: Ir nieko.
6: Ir nieko, jo, tai čia dar tie 2 metrai.
5: Tai dar smulkiau.
6: Bandyk dar kartą.
5: Okay. Nežinau, iš tikrųjų, vat, apie prekių ženklus kažkaip nepagalvojau. Man turbūt Suomija, jeigu galvojant apie kažkokius daiktus, tai aišku, su troliais mumisės, už to čia vat, ir knygą padėjau. Iš tikrųjų, knyga, tai čia yra mano vyro vaikystės knyga, jam irgi
6: kas
5: labai patinka.
6: Kas girdi, o nemato, tai yra trolių mumių knyga, tiesiog Dovilės rankose.
5: Ir čia yra labai senas leidimas tiems žmonėms, kurie klausosi, tai turbūt atrodo prieš istorinis, 92 metų leidimas, nu, bet jau nepriklausomybės laikų, Burtininko skrybėlė, Muminuko tėčio memuarai ir Baisus vidurvasaris. Mhm. Tai man troliai mumiai labai labai patinka ir jeigu gaunu galimybę komandiruotės metu ką nors nusipirkti, aš žinau, kad tai nėra labai tvaru ir nėra labai praktiška, nu, bet tai va tas mažas džiaugsmas, kurį gali patirti, pavyzdžiui, va čia turiu rankose rožinį tušinuką, ant kurio yra troliai mumiai ir nu, labai toks, nežinau, toks cute dalykas, kuris...
6: Ir labai faina, kad oro uoste ten visą laiką yra fainiausių dalykų su tais troliais mumiais. Taip. Aš vieną kartą vos neapsipirkau tiesiog visiems namam nuo lėkštutės vaikui iki pledo sau.
5: Taip.
6: Jie labai kažkaip, man atrodo, moka šitą, jeigu taip galima vadinti prekinių ženklų. Šitai, ar,
5: nu... Toks yra, gal sakyčiau, Suomijos kultūros vienas iš prekinių ženklų. Aišku, kainos yra labai didelės. Aš, pavyzdžiui, norėjau nusipirkti irgi ten puodelį. Ir pagailėjau 40 eurų, pagalvojau, nu, žiauriai gražus padelis, nu, bet 40 eurų už padelį, ne, negaliu. However, dabar pagalvojau, ne, kodėl, aš žinau suomiškų ženklų Marimekko.
6: Mm-hmm.
5: Pavyzdžiui, man labai patinka Marimekko rankinės, turiu neužmušomą rankinę, kurią gali naudoti ir susikišti ten į popierius ir sąsvinius kokioje nors ten Miuncheno konferencijoje ir gali kaip vakarinę rankinę panaudoti, kai eini kokį nors renginį vakarę ar dar kažkur ir jos, nu, ta prasme, atrodo labai kažkaip paprastai, elegantiškai ir kartu yra patogios ir nežinau, ir užmušti ją irgi sunku kaip ir nuokėti telefoną.
6: Mhm. Čia beje irgi taip siejasi su suomių charakteriu, tu sakai, jie užsispyrė, tai tokie, ir daiktai tokie.
5: Chill but indestructible.
6: Aha.
5: Sakyčiau, kad taip. Nors, pavyzdžiui, man vienas iš tokių, nežinau, turbūt giliausiai įspūdį darančių yra jų žiemos karas. Ir tai, kad jie sugebėjo atsilaikyti prieš Rusiją, kai mes čia, sakyčiau, susimovėm dramatiškai, nesugebėjom tam tikrų dalykų padaryti. Aš suprantu, laikas buvo sunkus, gal ir sprendimai tam tikri, aišku, visada lengva iš šono kalbėti, bet, pavyzdžiui, Suomijai tai ir dar iki šiol yra išlaikę tą tokį biškį, sakyčiau, požiūrį, tokį nusivylusi, nes, tarkim, kai kalbėjausi su savo suomių kolega apie išėjimą iš Otavos konvencijos, nes Lietuvoje kai kurie mūsų politikai labai mane spaudė, kad Lietuva tegul išeina, kiti kaip nori. Aš sakau, visas regionas turi išeiti, nes tai yra tada vieninga tokia žinia Rusija ir vieninga sienų gynyba. Ir jeigu mes visi, pavyzdžiui, išeinam iš Otavos konvencijos, Otavos konvencija, tai primenu, dėl priešpėstininkinių minų naudojimo mes palikome tą konvenciją praeitų metų vasaros pradžioje ir nuo gruodžio mėnesio oficialiai visi procesai jungtinėse tautose yra baigti ir mes dabar minas galim gaminti, įsigyti, su jomis treniruotis ir taip toliau. Ta prasme, kad prieš tankinės ir taip naudojam, dabar galim bet kokias naudoti ir rusų kareiviui įlipti mūsų žemę, kaip sakant, gali būti žiūri, nes vykas procesas, labai nerekomenduoju. Tai Suomi iš pradžių reagavo, ta prasme, nu taip gan rezervuotai, aš ką tik pradėjus eiti ministrės pareigas su Suomi kolega 25 metų sausio pradžioje apie tai pasikalbėjau. Ir sakė, nu, mes tai sako, čia ramiai savo procesus pasidarysim, manau, kad prieisim sprendimą ten dėl išėjimo, o jūs tai ką norit, tą darykit, mes ten labai daug kažko tai iš jūsų nesitikim, nes, nu, tai ta jūsų Europos dalis tai tokia, kur nebūtinai padaro tai, ką pasako, o, auči. Nu, bet suprantu, iš kur tai ateina ir dėl to labai smagu, kad vis dėlto pavyko tą procesą visiems kartu padaryti ir visos Baltijos šalys, Lenkija ir Suomija paliko Otavos konvenciją kaip regionas ir pasiuntė labai aiškę tokią bendrą žinutę. Tai aš sakyčiau, čia yra toks vienas iš gerų dalykų, kur galim Suomiam parodyti, kad kai ką ir mes sugebame įgyvendinti, ne tik tai apie tai plepėtų.
6: Tu mane su troliais mumiais užkabinai. Aš tiesiog vis galvoju, ar mes lietuviai turim kažkokią va tokią legendą, kurią sugebam ir kažkaip komerciškai pateikti, bet tuo pačiu ir nešti kaip savo kažkokį tai atvaizdą, įvaizdį ir kaip savo legendą ir nesugalvoju tokio dalyko, nes, nu, troliai mumiai iš tikrųjų, jie gali būti ir labai komerciniai dedami ant kažkokių tai puodelių ar ten bet kokių dalykų, bet jie ir apie labai gražius dalykus ir apie suomių tam tikrą charakterį ir apie jų literatūrą, nu, labai galima plačiai pažiūrėti ir nesugalvoju, kad mes kažką tokio darytumėm, gal ir yra, bet ar tau šauna kažkas į galvą?
5: Galvoju.
6: Nes aš galvoju, visai mes neseniai pradėjom mėgsti mūsų šaltibarščių legendą. Tai yra vienas iš būdų, bet dar labai šviežia. Aš beje girdėjau pakankamai daug kritikos šaltibarščių festivaliui, bet aš pati, nepaisant to, kad labai nemėgstu masinių renginių, aš jo labai džiaugiuosi, nes man atrodo, kad populiarinti tiesiog tai, ką mes darom kasdieną, arba bent jau vasarą, ką darom kasdieną, tai yra labai sveika, bet tai tokia pradžia, o daugiau, ką mes tokio savito būtumėm taip populiariai išnešę ir kuo didžiuotumėmės, ar literatūroje, ar maiste, ar kažkur tai mene, aš nesugalvoju.
5: Aš galvoju, kad vis dėlto mes Čiurlionį sugebėjom iš tikrųjų padaryti tokiu labai atpažįstamu ženklu. Iš ko aš tai matau, pavyzdžiui, tokia baisi tema, Seimo suvenyrai, kur daugelį iš karto sukelia alergiją ir traukulius, kodėl čia mėtomi pinigai, bet reikia reprezentuoti savo valstybę. Ir tai, kad čia jau keletą metų Seime suvenyrų parduotuvėje arba, žodžiu, suvenyrų sandėlyje, kur neduoda tau šiaip, tu, ta prasme, tu turi sumokėti iš tavo parlamentiniai veiklai skiriamų lėšų, jeigu ką, bet, žodžiu, yra su Čiurlionio meno kūriniai susijusios įvairios atributikos, nuo kaklaraiščių iki skarelių, iki užrašų knygučių ir taip toliau. Ir atpažįsta užsienio šalyse, iš tikrųjų, diplomatai, politikai, parlamentarai, ministrai ir matosi, kad labai pozityviai reaguoja. Ir, pavyzdžiui, aš jau pastebėjau tą skirtumą, kad, tarkim, ne vieną kartą jau turėjau situaciją, kai įteikiu kažką ir pradedu pasakoti, kad tai yra garsiausios mūsų tapytos kompozitorius, kūrėjas, kartais sakau, va, ta prasme, kaip Da Vinci, kuris turėjo labai daug skirtingų gebėjimų, ta prasme, nuo muzikos iki tapybos ir taip toliau. Ir man pradeda sakyti, o Čiurlionis, žodžiu, mes žinome, mes girdėjome ir tai, kad, pavyzdžiui, tos pačios šilkinės karelės, ant kurių yra reprodukcijos paveikslų, tai man atrodo yra labai faina, tu prasme, tai žmogus neturės, aišku, tos karelės pasikabinės ant sienos, bet, nu, bet vis tiek, ta prasme, tai yra toksai mūsų tikrai, sakyčiau, ypatingo kūrybinio genijaus pristatymas, tai aš manau, kad čia yra vienas iš gerų pavyzdžių. Nes sakau, jau matau tam tikrą tokį rezultatą. Ir antras dalykas, nu čia aišku nėra, nežinau, prekybinis ženklas, bet gintaras irgi yra tas dalykas, kuris tikrai yra atpažįstamas. Ta prasme, ir lietuviai šiaip mėgsta gintarą. Nuo tų tokių absoliučiai kičinių apirankyčių kokioj nors Palangoj.
6: Bet atsiranda ir labai tokių įdomių taip, ir gražių subtilių darbų šiais
5: taip,
6: laikais.
5: Taip, va, pavyzdžiui, aš irgi esu padovanojus ir mums tokiose svarbiose santykiuose nuo Jungtinių valstijų iki Indijos Ramio vandenino regiono įvairių tokių gintarinių dirbinių. Ir matau, nu, ta prasme, tu matai dovanojant visiems tam tikrą reakciją, kai žmogus, nu, mandagiai sako, o, ačiū labai gerai. Ir kai tu matai, kad, aha, okei, okay, čia žiūri, domisi, kaip čia atrodo ir netgi tikrai šypsos ir man atrodo, kad labai tikėtina, kad galbūt ir iš tikrųjų ir naudos, ir galvos, ir kažkiek tai gal dar ir pasidomės. Tai turim kažkiek tokio momento. Bet gerai dar būtų turėti ir savigarbos panašiai kaip Suomiai, nes Suomiai jaučiasi, kad su jais viskas yra okei. Jie yra kieti žmonės, kurie žino, ką daro, kodėl daro, ir juos išmušti iš vėžių yra labai sunku. Lietuvis tai iškart susinervuoja, gal kaimynas kažką daro geriau, gal čia aš kažkaip tai nepakankamai kietai pasirodžiau, tai va irgi, nežinau, mažiau bruzdėti ir daugiau pasitikėti savim.
6: O tai čia jau galima tai pasisakyti, kad su mumis viskas yra gerai?
5: Čia aš su mumis viskas
6: gerai. Ir kaip
5: gerai.
6: Norim, taip mes ir darom.
5: Ta prasme, we are human. Mes žmonės, mes, ta prasme, esam susimovę tam tikrais istoriniais momentais ir esam žiūri kietai pasirodę. Aš visada vis tiek labai su džiaugsmu pasakoju, žiūrėkit, kai Lietuva buvo nuo jūros iki jūros, nuo Baltijos iki Juodosios jūros, tai Ruskinas buvo kažkoks ten kaimas miškų vidury, absoliučiai niekam neįdomus. Tai, nu, ta prasme, truputį, kaip čia koks nors profesorius Bumblauskas ką nors pasakytų apie tokį lengvą istorijos interpretavimą, bet still, ta prasme, esmė yra tokia, mes buvom ir didžiulė imperija, beje, actually, turbūt viena iš draugiškiausių imperijų, nes žmonės visai norėjo būti mūsų sudėtyje, nes tikrai galėjom padėti apsiginti. Galbūt, kaip čia, truputį, kai kurie ir bijojo, kokie ten buvo gandai, kad kai lietuviai pereidavo na, tuo metu dar šalančią Baltijos jūrą, tai kaimynai susinervuodavo. Bet, nu, mes esam karingi žmonės, tokio gal sudėtingo charakterio, bet labai ambicingi, protingi, daug pasiekiantis. Na ir dabar, pavyzdžiui, kai pavyko išsiplėšti iš sovietinio to kalėjimo, tai mes gerai atrodom, ta prasme, nuo mūsų BVP iki ekonomikos augimo, iki tam tikrų pasiekimų, visada galima geriau. Ta prasme, vat, kaip paklausi konservatorių ir socialdemokratų, tai aišku, nu, kaip sakant, mes pasakytumėm, kaip čia būna, kai vieni ir kiti valdo. Bet bendrai paėmus dinamika mūsų valstybės augimo visomis visais aspektais jinai yra gera, įskaitant ir tą pačią gynybą. Tai aš manau, su mumis viskas yra gerai. Būtų turbūt dar geriau, jeigu galėtume mažiau muštus. Tai čia tarpusavyje turėmenį. Tai šitas būtų labai gerai, nes vienas dalykas, ką iš tikrųjų, gal dėl to man ir patinka, nežinau, vat Suomiai, man patinka Japonai, suvokimas, kad tu norėdamas apginti savo namus, turi dirbti iš vien su savo namo gyventojais, su savo, žodžiu, komanda, tai tas toks yra geras dalykas. Nes dėja tas posakis du lietuvių trys nuomonės, jisai, well, turi tam tikro pagrindą. Tai
6: nebuvau girdėjęs, bet šitas geras. Mes pradėjom nuo to, kad labai grožėjomės ir žavėjomės Suomiją ir truputį pabadėm pirštais Lietuvą, o dabar viskas apsisuko. Mes labai giriam Lietuvą ir aš dar norėčiau išgirst, ar tu matai kokią nors Suomijos silpnybę, ar ta šalis turi kažką? Vis tiek turi kažką.
5: Tai visi turi, tai kaip ir mes turim, taip sakant, pradėjom nuo mūsų silpnybių ir baigiam stiprybėm, bet kas turbūt yra panašu, nu, kad jau kalbam apie tą pačią Suomiją, tai ir Suomija, ir Lietuvių yra tikrai labai tokia užsispyrę žmonės. Suomiai mažiau kalbam, mes ten daugiau kalbam, bet mes, nu, ir ta tauta, ir ta yra užsispyrusi. Bet tuo pačiu gebėjimas išsakyti savo problemas ir rūpesčius, tai turbūt ir jiems ir mums ne visada lengvai sekasi. Pavyzdžiui, vis tik tai, nors Suomiai, man atrodo, yra vieni iš laimingiausia, laimingiausia tauta, neprisimenu tenai pagal tos indeksus, bet man atrodo, jie visada ten gerai atrodo. Bet depresijos lygis irgi yra gana toks pastebimas. Tai kaip ir Lietuvoje. Ir,
6: aišku, galima taip supaprastinti, kad tiesiog saulės labai trūksta.
5: Saulės trūksta, nu, kaip čia, geografinė lokacija, aišku, jinai turi įtakos. Ir fiziologiškai iš tiesų saulės veiksnys jisai turi įtakos. Bet taip pat turi įtakos ir gebėjimas, gebėjimas suvokti, suprasti savo savijautą, savo jausmus, savo traumas, patirtis, jas iškalbėti ir konstruktyviai iškalbėti, ne kaip nors toksiškai, tai tas yra dalykas, kur turbūt gal ir visai praverstų ir mums ir jiems. Bet jeigu kalbant apie valstybės silpnybės, tai aš nežinau. Iš tikrųjų, gal reikėtų į tai daugiau pasigilinti, bet nežinau. Ir šiaip aš gal esu labiau linkusi ieškoti pozityvą. Na, prasme, gerų dalykų, tai nežinau, neieškojau.
6: Aš vis galvoju, tai kodėl tie lietuviai tada taip retai renkasi Suomiją kaip savo atostogų būtent destinaciją, nes skrydžiai labai patogus, tiesus, trumpi, pasiimi mašinytę, gali nesėdėti Helsinki, gali, pavyzdžiui, už pakankamai pigiai išsinuomoti privačią salą, ko daug kur pasaulyje negausi, man beje yra tekę gyventi nuo savoj saloj wow. Ir pliku už pakalių rinkti baravykus, nes tiesiog gali.
5: Nu, nes nieko nėra.
6: Ir atrodo, o kodėl mes to šalies taip neatrandam? Tai čia tik dėl saulės?
5: Dėl pigumo, tai gal nebūtinai tai pasakyčiau. Nu, aišku, gal priklauso ar nuo komforto lygio, kurio nori, bet man nepasirodė, kad Suomija yra labai pigu, bet dėl susisiekimo tai tikrai pritarčiau. Pavyzdžiui, vieną kartą, kai buvau Suomijoje, tiesiog buvo pakeistas susitikimo su Zelenskiu laikas, tai aš turėjau labai staigiai nusibelsti Rovaniemi ir iš ten parskristi į Vilnių ir tiesioginiai skrydžiai iš Rovaniemio į Vilnių buvo labai patogus, geras grafikas, jokių problemų, to prasme sužinojau apie pakeistą laiką, ant rytojaus jau sėdėjau, man atrodo, gal vidurdienį lėktuvė iš Rovaniemio į Vilnių. Tai ta prasme buvo tikrai jo susiekimo prasme gerai. Bet aš manau, kad dar yra vienas dalykas, vis tiek mums kažkaip labiau atostogos asocijuosi su vasara. Nu, vasara Suomijoje kandančių gyvių yra žiauriai daug. Tai va, radau vieną tokį negatyvų aspektą. Nu, ta prasme, kažkaip terbūtų.
6: Jėzau, Suomijai tvarkykitės.
5: Jo, tai tos sodybos, kur mes vat, būnam šeimininkė, sakė, kad aplink sodybą iškirto dalį medžių vien dėl to, kad atviroje erdvėje šiek tiek mažiau yra tų gyvių, nes jų taip sodyba iš vienos pusės eina tokia pelkinga teritorija, iš kitos pusės miškas. Tai jo, tai sakė, čia buvo sunkus tas momentas toksai, kad turistai, kurie atvažiuoja vasarą, tai truputį verkia, kad labai skaudžiai kanda visi ten. Bet žiemą, tai ta prasme, tu irgi yra ir, nežinau, vaikų mūsų atostogos aplink kalėdas, ten visokie vasario mėnesį, gal irgi, nežinau, Valentino dienos ar pelekas. Nu, mūsų kadangi su vyru santokos metinės vasario 14, tai mes ir stengiamas, kai tik įmanoma, kažkokias kelias dienas ištaikyti vasarį, jeigu pavyksta. Bet turbūt dėl to, kad atostogos daugam siejasi su vasara ir tada saulė, jūra ir taip toliau. Bet jeigu tu pagalvoji apie savo, nežinau, poreikį atsipalaiduoti taip pat ir žiemą, tai žiemą Laplandija yra geriausia atostogų destinacija. Ir aš nebūtinai Rovaniemį įvardinčiau. Rovaniemis yra toks labai komercializuotas, nors beje ten yra vienas iš geriausių Suomių slėptuvių, kurios talpina po kelis tūkstančių žmonių. Iš ten visus ten kalėdų senio žaisliukus išneši ir galima ten ištisomis paromis gyventi, labai patogiai, jos ten labai gerai renktos. Bet tos visos vietos aplinkui, mažučiai miestelį ir taip toliau. Žodžiu, Suomija yra ramybės ir nepaprastai gražaus dangaus šalis, nes net kai ten nėra auroros, pavyzdžiui, žiemą, dangus jis nebūna visą laiką juodas. Dieną, nors saulė nepakyla, dangus taip lietai keičiasi į tokį švelniai persikinį, alyvinį, tokį šviesiai, tamsiai mėlyną. Tuo prasme, ten spalvų prasme dangus yra meno kūrinys pats savaime.
6: Dovilė, aš noriu padėkoti, kad tu atėjai. Klausytojams, ne, aš bendrai aš kreipsiuosi į suonus. Atvažiuosim pas jūs žiemą, o kai susitvarkysit savo odus, atvažiuosim ir vasarą. Ačiū, kad klausėt ir pasimatysim, susiklausysim kitą savaitę. Iki.
7: Lekiam į...

0: reklama.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
3: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais naujuoju testamentu Mato Evangelijos knyga. Po maldos mes su jumis šį vakar toliau nagrinėsime praėjusioje laidoje pradėtą mūsų nagrinėti šios knygos 6 skyrių, kurio tema vidiniai motyvai skatinantys daryti tokius išorinius teisumo veiksmus, kaip išmaldos davimas, malda, pasninkas ir tikrųjų turtų kaupimas. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame Tau už šį vakarą, kad vėl galime būti drauge, ir dėkojame Tau, kad žvelgdami į viešpaties Jėzaus Kristaus mokymą, mes galime matyti, kokius Tu nori mus matyti besikeičiančius mūsų gyvenimo pasirinkimuose. Ačiū Tau, kad viešpats Jėzus yra to pasiaukojimo pavyzdys, tobulas pavyzdys kiekvienam iš mūsų. Mes prašome, kad Tu mus įsūnius Kristuje Jėzuje padarytum panašius pagal Kristaus paveikslą. Meldžiam, kad šį vakarą Tu padėtum mums atsiverti savo širdyse ir priimti bei apmastant palaikyti tą žodį, jo gyventi. Laimink kiekvieną žmogų. Jėzaus vardu. Amen. Nuoširdžios maldos požymiai. Kai meldžiatės, nebūkite tokie kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsijėmė užmokestį. Mato Evangelijos 6:5. Nebūkite tokie kaip veidmainiai. Mūsų viešpats mokėjo aštriai pasakyti, ar ne? Jie jau atsijėmė užmokestį. Fariziejai melsdavosi taip, kad juos matytų žmonės. Jie vaikščiodavo užsirišę maldos skraistę, kuri buvo ženklas, jog fariziejus meldžiasi. Jėzus sakė, kad žmogus, kuris šitaip meldžiasi, jau atsijėmė užmokestį. Jis gavo, ko norėjo. Aplinkiniai jį matė. Tačiau tokia malda nepakyla aukščiau pastato lubų. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo tėvui esančiam slaptoje, o tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.

viešpats pasakė ir Nikodemui. Tu turi atgimti iš naujo. Kol to nepadarysite, negalite vaidinti Dievo savo tėvų. Senajame testamente nerasite, kad žodis tėvas būtų vartojamas apibūdinti žmogaus santykį su Dievu. Į Izraelio tautą, kaip visumą Dievas kreipdavosi, Izraeli, mano sūnau. Tačiau atskirų individų sūnumi nevadino. Viešpats Jėzus kalba apie naujus santykius. Apie maldą mums sakoma, jog ji turi būti slapta ir nuoširdi. Kristaus teismo dieną daug nežinomų Dievo šventųjų pasirodys esą tikri maldo žmonės. Melsdamiesi nedaugia žodžiaukite kaip pagonys. Jie tarėsi būsę išklausyti dėl žodžių gausumo. Mato Evangelijos 6 skyriaus 7 eilutė. Prieš kelias dienas girdėjau besimeldžiant vieną vyrą. Jis pakartojo savo prašymą gal tuziną kartų. Ir pats Jėzus sako, jog užtenka paprašyti vieną kartą, kad tėvas mus išgirstų. Nedarykite taip, kaip jie. Jums dar neprašius jūsų tėvas žino, ko jums reikia. Mato Evangelijos 6 skyriaus 8 eilutė. Taigi malda turi būti trumpa ir paprasta. Pirma, nuoširdumas. Mato Evangelijos 6 skyriaus 6 eilutė. Įeikit ir uždarykit paskui save duris. Jūsų malda tik jūsų ir Dievo reikalas. Antra, paprastumas. Mato Evangelijos 6 skyriaus 7 eilutė. Nedaugia žodžiaukite. Eikite tiesiai prie reikalo ir išliekite savo širdį viešpačiui. Jums dar neprašius, jūsų tėvas žino, ko jums reikia. Nežiūrint to, kad jis ir taip žino, ko mums reikia, tėvas nori, kad ateitume pas jį ir prašytume. Toliau jis pateikia mums maldos pavyzdį. Todėl melskitės taip. Prieš pradedant nagrinėti šią taip vadinamą viešpaties maldą, leiskit pasakyti, jog aš niekada nenaudoju jos viešuose tarnavimuose. Nemanau, kad minia susirenkanti sekmadienio rytą į pamaldas turėtų atsistoti ir melstis kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Jų namuose orkaitėje jau čirška kepsnys, jie turi ką valgyti. Ši malda prasminga alkstantiems, tačiau sotiesiems, susirinkusiems į pamaldą sekmadienio rytą, nereikėtų taip melstis, nes jiems tai tik tušti žodžiai. Kad ir kaip būtų, čia matome puikų maldos pavyzdį kiekvienam tikinčiajam. Todėl melskitės taip. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas. Mato Evangelijos 6 skyriaus 9 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad šitaip vadinama viešpaties malda iš tikrųjų negalėjo būti viešpaties Jėzaus malda. Jis negalėjo šitaip melstis. Negalėjo kartu su mumis sakyti Tėve mūsų, nes tėvų ir sūnaus santykis yra dieviškas. Jėzus Kristus visada buvo sūnus, o ne tapo juo. Aš tapau Dievo sūnumi tik per tikėjimą Kristumi. Todėl Kristus negalėjo kartu su manimi pasakyti Tėve mūsų, kuris esi danguje. Dievas nėra įkalintas šioje visatoje. Jis anapus jos ir daug didesnis už ją. Jis kažkur toli, toli erdvėje, daug toliau nei siekia jo sukurta visata. Dievas neapsakomai didesnis už savo kūrinyje. Jis sėdi šios visatos

0: sostą ir valdo ją. Esie, šventas tavo vardas. Dievo vardas reiškia patį Dievą, visą jo esybę. Kaip mes galime padaryti Dievo vardą šventą? Savo gyvenimu. Kai Abraomas keliavo į Kanano kraštą, kananiečiai greitai pastebėjo turį naują kaimyną, nes matė jo pastatytą aukurą. Visur, kur tik eidavo, Abraomas statydavo Dievui aukurus. Susidūrė su šiuo tikėjimo vyru, kananiečiai pamatė, kad jis sąžiningas ir juo galima pasitikėti. Galiausiai jie padarė išvadą, kad Dievas, kurį garbina Abraomas, yra šventas. Abimelechas sakė, Dievas yra su tavimi, kad ir ką tu darytum. O hetitai kalbėjo, tu esi tarp mūsų Dievo išrinktasis. Visas Abraomo gyvenimas rodė jo pagarbą Dievui. Nebejotinai dėl Abraomo Dievo vardas tapo šventas Kanano krašte. Te ateinė tavo karalystė, tesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Mato Evangelijos 6 skyriaus 10 eilutė. Te ateinė tavo karalystė. Čia turima omenyta pati karalystė, kurią Kristus įsteigs šioje žemėje. Pamelsti vertėtų mums visiems. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien. Mato Evangelijos 6 skyriaus 11 eilutė. Kaip jau minėjau, ši malda yra pavyzdys, kaip mes turėtume melstis. Norėčiau čia trumpam stabtelėti ir atkreipti jūsų dėmesį į šį prašymą. Jis labai paprastas, tačiau nuostabus. Mes turėtume prašyti to su dideliu entuziazmu. Ši eilutė kalba apie mūsų visišką priklausomybę nuo Dievo. Juk jis diena iš dienos patenkina mūsų fizinius poreikius. Kasdienės duonos duok mums šiandien, lygiai kaip Izraelio tauta dangišką maną rinko tik vienai dienai, o ne rytojui. Jiems nebuvo leista prisirinkti manos kitai savaitei. Izraelitai negalėjo kaupti jos atsargų. Ši malda yra kaip kasdienis manos rinkimas. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien. Tai moko žmogų pasitenkinti tuo, ką turi, ir parodo, kad iš Dievo ateina net būtiniausi kasdieniai dalykai. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Mato Evangelijos 6 skyriaus 12 eilutė. Mūsų viešpats negalėjo šito melsti. Jis nebuvo nusidėjęs, kad jam reikėtų atleidimo. Matote, ši malda yra ne viešpaties, o jo mokinių. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Tai įstatymas, o ne malonė. Aš dėkoju Dievui, kad šventajame rašte yra kita eilutė. Būkite malonūs, gailestingi, atlaidus vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. Rašoma Efeziečiams laiško 4 skyriaus 32 eilutėje. Kalbant apie išgelbėjimą, šiandien Dievas atleidžia mums todėl, kad Kristus paukojo už mus savo gyvybę, o ne todėl, kad mes atleidžiame kitiems. Į Dievo atpirkimą įeina ir atleidimas. Eilutėje atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, nekalbama apie išgelbėjimą. Viešpats tai sako jau išgelbėtiems, jau turintiems dievišką prigimtį. Norėdamas atleisti, Dievas nelaukia, kol jūs atleisite kitiems. Ne šitaip jis sprendžia nuodėmės klausimą. Dievas atidavė numirti savo sūnų ir per jį mes turime atleidimą. Šiandien vienose bažnyčiose praktikuojančiose formalią religiją, liturgiją ir ritualus sakoma, atleisk mums mūsų skolas, o kitose atleisk mums mūsų kaltes. Dvi mažos mergaitės kalbėjosi apie tai, kaip Tėve mūsų poteriaujama jų bažnyčiose. Viena sakė, pas mus bažnyčioje kaltės, o kita pas mus skolos. Tikriausiai jos abi buvo teisios, nes šiandien bažnyčios pilnos tiek kalčių, tiek skolų. Taigi, kaip teisingiau sakyti? Tame nėra nieko sudėtingo, nes abu šie žodžiai kalba apie tą patį. Tai yra nuodėme. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo piktų, nes tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius. Amen. Mato Evangelijos 6 skyriaus 13 eilutė. Nevesk mūsų į pagundą. Žodis nevesk sudaro mums klaidingą įspūdį, nes savo laiške apaštalas Jokūbas sako, jog Dievas negundo nei vieno. Tai tiesa, Dievas nieko negundo. Geriau būtų versti, nepalik mūsų gundime. Čia nenorima pasakyti, iš viso neleisk mūsų gundyti, bet kai mes esame gundomi, nepalik mūsų. Gelbėk mus nuo pikto. Čia kalbama apie išvadavimą nuo piktojo. Gelbėk mus nuo piktojo. Gelbėk mus nuo velnio. Šiandien šėtono egzistavimas yra baisi tikrovė. Daugelį kartų pasaulis mėgino jo atsikratyti. Tačiau neseniai reikalai pasisuko kita linkme. Šiandien kiekvienas dievo vaikas žino baisią tikrovę. Šėtonas egzistuoja. Dirbdami bažnyčiose mes imame suvokti dievo artumą, tačiau taip pat su baime pripažįstame, kad aplink slankiuje šėtonas. Ir visgi galime melstis, gelbėk mus nuo piktojo. Sakyčiau, tai nuostabi malda, kurią jaunas tikintysis gali naudoti, mokydamasis melstis. Mano mama buvo išgelbėta tik antroje gyvenimo pusėje. Jei nemokėjo melstis, todėl pradžioje tik kartojo viešpaties maldą. Galiausiai išmoko melstis savai žodžiais. Mokydami savo vaikus melstis, mes dažnai pradedame nuo mažo. Dieve, ačiū tau šį maistą. Tačiau vieną dieną prie šios frazės mažylis prideda, Dieve, palaimink mamą ir tėtį. Tai jaudinantis momentas tėvams, nes vaikas pradeda melstis savai žodžiais. Panašiai yra ir su taip vadinama viešpaties malda. Jėzus davė ją mums kaip pavyzdį, iš ko turėtų susidėti mūsų kasdieninė malda. Dievas norėtų, kad kalbėdami su juo maldoje naudotume savo žodžius. Eilutėse, kurias skaitėme prieš viešpaties maldą, Jėzus sakė, kad malda nėra skirta pasirodymui. Tai jūsų bendravimas su Dievu ir efektyviausias jis tuomet, kai užsidarote savo kambarėlį. Tai yra kokioje nors slaptoje vietoje. Aš nežiūriu labai entuziastingai į viešus maldos susirinkimus, nes dažnai juose būna mažiau gyvybės nei bet kuriuose kituose bažnyčios tarnavimuose. Būdamas pastoriumi, aš vis stengdavausi sukviesti daugiau žmonių į maldos susirinkimus, tačiau greitai supratau, kad niekas nepasikeis, jei prie 50 vangiai besimeldžiančių šventųjų pridėsi dar 50. Šiandien tie maldos susirinkimai vis dar tebėra ganėtinai apmirę. Mums reikia žymiai daugiau melstis asmeniškai. Malda yra mūsų ir Dievo reikalas. Pasninko prasmė. Dabar viešpats pereina prie pasninko. Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai. Jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsijėmė užmokestį. Mato Evangelijos 6 skyriaus 16 eilutė. Aš įsitikinęs, kad mūsų dienomis pasninkas turi prasmę tikintiesiems, bet tik tuo met, kai tai daroma slaptai. Pasninkas turėtų būti jūsų asmeninis reikalas. O tu pasninkaudamas pasitepk aliejumi galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumei pasninkaujas, bet savo tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Mato Evangelijos 6 skyriaus 17-18 eilutės. Ir laidą užbaigsime temos dalimi noras pralopti ir tikrieji turtai. Toliau Viešpats kalba apie pinigus. Daugelis žmonių norėtų, kad pamokslininkas šios temos neliestų. Nesikraukite lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukite lobių danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Mato Evangelijos 6 skyriaus 19-21 eilutės. Labai daug žmonių mano, jog pinigai negali būti panaudoti dvasiniams tikslams ir jei apie juos kalbame, tai kalbame tik apie tai, kas materialu. Tačiau mūsų Viešpats sako, kad mums reikia krauti lobį danguje. Kaip tai galime padaryti? Vietoj to, kad padėtume pinigus į Šveicarijos banką, pasidėkime danguje, paskirdami juos Viešpaties darbams čia žemėje. Bet įsitikinkite, ar jie iš tiesų tarnauja Viešpačiui. Kiekvieną kartą jums reikia ištirti, kur eina jūsų pinigai. Jei jūsų skiriamos lėšos naudojamos Evangelijos skleidimui, Dievo žodžio skelbimui, tai jūs pasirinkote tinkamai ir taip kraunate savo lobį danguje. Galbūt jūs sakote, bet aš duodu ne dėl to. O turėtumėt? Nes mūsų Viešpats pasakė, kraukite lobį danguje. Tai yra girtinas davimo motyvas. O štai priežastis. Nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Jei turėsite pakankamai turtų danguje, aišku, kad dažnai apie jį mąstysite. Bet jei jūsų turtai banke, ten bus ir jūsų mintis. Žmogui nuolat grėsia pavojus pradėti garbinti ne Dievą, o mamoną. Kita mūsų laida, mes su jumis pradėsime nagrinėdami temos dalį materialūs dalykai ir krikščionio santykis su jais. Na, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Darbo skonis. Sveiki Žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir Žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė virėja knygos autorė Vita Marija Murėnaitė. Sveiki, Vita.
2: Labai diena.
1: Vita, norėčiau gal pakalbėti nuo jūsų pačios pradžios. Nuo ko prasidėjo profesinis kelias? Kaip viskas klostėsi? Ar tai buvo labai natūraliai, ar tai buvo apgalvotas sprendimas?
2: Tai jeigu mes eitume prie tos mano virėjos profesijos, kaip pristatėte mane, kur aš labai mėgstu šitą pristatymą ir labai norėčiau visada virėja tik ir būti vadinama, tai šitas mano kelias prasidėjo tikrai dar vaikystėje, kai mes dar gyvenom su mama, su sesėm ir aš tiesiog pradėjau daug gaminti. Tais laikais dar nebūdavo nei ten daug tų knygų, nei kažkokių laidų, nei nieko, bet aš net mokyklai buvau pakūrus tokį kaip kulinarijos būrelį ir apdovanojimo mokykloje sugavus ten metų virėje. Nu, tiesiog tas šleifas maisto gaminimo tęsiasi nuo pat paauglystės, gal net anksčiau. Ir tada aš niekada nebuvau kažkokia tiksliukė, supermokslininkė, nors, mokyklą gerai baigiau, tikrai neprastais pažymiais, bet kažkaip galvoju, nenoriu aš nieko kitą daryti, noriu likti maiste, tai aš įstojau į profesinę mokyklą Žirmūnuose, bet, nežinau, tokia galbūt buvau labai žinanti gerai, ko noriu, ir jau buvau daug ką išmokusi iš visokių knygų, laidų ir šiaip iš praktikos, ir man ten nelabai pasiteisino mokslai, tai aš tiesiog šokau į virtuvę ir pradėjau dirbti visokiose virtuvėse, tiesiog kaip virėja, kaip šefo padėjėja, ir tiesiog tą savo kelią taip ir taip įsirėjo, kad taip padirbu virėja, tai kažkokia padėjėja, tai ten išvažiuoju į kitą miestą, tai į kitą šalį. Ir va taip, mėčiausi, šiaip žiauriai daug tarp virėjos darbų išbandžiau ir kitokių. Pavyzdžiui, dirbau robotikos akademijoje, masažo salone, ten vienoje ten tokiai pelno nesiekiančiai organizacijai. Žodžiu, visokių skirtingų dalykų išbandžiau. Bet galiausiai, tas mano toksai bėgimas, kodėl aš ir save ir Running Vita vadinau Instagrame, gal žmonės žino, tai kad aš visą laiką bėgau, ieškau, vis kažkur keliauju, bandau kažką atrast. Ir žodžiu, galiausiai susimaišė visos mano kelionės, mano tas ieškojimas ir ta virtuvė, ir atsiradau tada Instagrame. Aš šiaip Instagramą ir Facebooką anksčiau dar vedžiau, gana senai ir dėdavau tiesiog maisto nuotraukas, dar kai gerokai tai išvis nebūdavo nei populiaru, nei ką, bet kažkurio metu tiesiog nusprendžiau dalintis receptais, o po to atsitiko COVID-as ir viskas tiesiog kaip degtukas sprogo nuo suspausto sumuštinio recepto, kuriuo pasidalino didžiosios Lietuvos ten žvaigždės, tarp jų ir Beata Nicholson, man atrodo, tiesiog įsidėjo istorijas, kad kepė mano sumuštinį ir kažkas tokio buvo. Ir tiesiog bum. Ir viskas ėjo, bėgo, maišalinė. Ir bum. Taip pat nusėdau Instagrame tiesiog .
1: Uh-huh. O dar paminėjot, kad jūs labai žinojot, ko norit, dėl to tam tikri dalykai jūsų kelyje, tarkim, nepatiko ir juos keitėt, kaip sakėt, profesinė mokykla. Bet iš kur tas žinojimas toks tvirtas atsirado?
2: Aš gal žinojau ne tai, ko aš noriu pasitaisysi, o tai, ko aš nenoriu. Ir jeigu aš nenoriu, tai aš nedarau. Aš pamandžiau, buvau po profesinės, po to kitais metais su draugėmis išvažiavom gyventi į Olandiją, irgi į tokį kaip ne universitetas, o daugiau toks paprastesnis, ale kaip koledžas. Ten su medijom, su marketingu, irgi pusę metų net neištempiau. Matau, kad man nepatinka, man gera, aš neišsėdžiu, kažkas, ne taip. Ir aš jeigu taip jaučiuosi, aš tiesiog toks mano būdas, kad aš negaliu prisiversti, negaliu sukasdantis ir eiti, nes ten, nes taip sakė tėvai, ar ten kažkas taip sakė. Nors mano tėvai niekada nesakydavo, kad tu ten turi kažką daryti, ko tu nenori. Ir virėjos kelias jiems visai atrodė toks patrauklus ir geras, kad maisto visada visi norės. Tai Tai vat, gal va toks mano dalykas, kad jeigu tu tikrai žinai, kad tau tai nepatinka, tai nebūk ten, ieško kažko kito. Taip. Nes tas žinojimas, ko tu nori, tai, nu, sudėtingas. Sunku suprasti, ko tu nori, kol tu nepabandai. Tau atrodo, kad tu nori. Ir tada pabandai ir galvoji, o ne, nenorėjau vis tik tai ir atsitraukti.
1: Taip, reikia. Bet gal, kaip ir sakė, tada svarbu paklausti, jeigu nežinai, ko nori, galbūt tu žinai, ko nenori. Ir tada irgi užsisuka ir galima uždaryti duris, jeigu nenori maiti tą kelionę, taip?
2: Reikia tik tai nebijoti tų durų uždaryti, nes aš manau, kad vat, mano ta stiprioji savybė, kad aš turiu drąsos... Ir klysti, ir išeiti, ir pakeisti, ir dauguma žmonių, nu, vat, kurie šiaip, vat, nu, vat, įprasta yra, kad pradeda dirbti darbą ir dirba, nes yra patogu, ir nesvarbu, kad jiems neįdomu, kad jie, nu, jau, tarkim, nebeturi nei kur aukti, nei kaip, nu, karjeros laiptais, nei ten, tarkim, piniginių klausimų, tiesiog dirba ir dirba, nes patogu, nes baisu kažką keisti, tai, vat, manau, čia daugumos žmonių yra, nu, toks tai kaip nustabdys didžiausias, kad tiesiog patogu sėdė, o aš, man nepatogu, aš neišsėdėsiu nei minutės, aš varau. Mhm. Bet tas yra ir geras dalykas, ir blogas dalykas, nes, nu, įsivaizduokit, jeigu visą laiką tu vis nori kažką keisti, vis nori geriau, ir tiesiog nu, vat aš net su savo terapeutė, aš neku, kad vat sakau, man sakau, visą laiką reikia kažką keisti ir sakau, aš net namuose, man tos baldus reikia pastoviai perstumdyti, man reikia naujo veidrodžio, man reikia naujo to, naujo, no, ir tu visą laiką kaip su raketa esi pajungta ir tu kažko jau turi, va tai vat mėtytis, tai, nu, ir dovana, ir prakeiksmas, sakyčiau, šitas dalykas.
1: O tai yra jūsų įgimtas dalykas, kaip mano, tai buvo nuo pat vaikystės, ar tai yra labiau išmokta savybė keisti, daryti, nebijoti ir va taip pat kakliai siekti tai, ko norit, arba ko nenorit laisvai uždaryti duris?
2: Nežinau, žinokit, aš kažkaip ne... Aš manau, kad aš, kadangi sirgau erkinio encefalitų, man taip toks jausmas, kad aš savo visos paauglystės neatsimenu. Bet aš kad kartais kažkas manęs paklausė, ar pasako kažkokį man iš vaikystės, iš praeities kažkokį dalyką, aš buvau, nebuvo ten manęs. Nu, vat, neatsimenu. Ir vat dabar, nu, vat, net neįsivaizduoju, ar aš tokia buvau. Nu, tiesiog ne... Ne, nu, man atrodo, kad aš tiesiog buvau paprastas vaikas, kaip išdykęs, buvau kietesnė, nu, va dabar dar, kai buvo tėčio diena, atsimenu, tėtis visiems vaikam sakė, kad, nu, kiekvienam po stiprią savybę kažkokią tai paminėjo, kurią jis, tarkim, nu, didžiuojasi, ar ją yra tiesiog pastebėjęs, ir jis mane taip ir apibūdino, kad tu sako, nu, nuo pat mažų dienų, nuo darželio, va tokia buvai, kad varai keurai sienas, tai galbūt buvau, bet pati taip neatsimenu. Aš dabar tik tai suvokiu, jau kai gyvenu viena, jau kai galiu tuos baldus keisti, esu finansiškai nepriklausoma ir galiu, nežinau, nusipirkt, parduot mašiną, būtą kažką, nu, daryti viską, judėti, kaip aš noriu, be jokių paklausimų, be jokių pasiaiškinių, tai dabar aš matau, kad, nu, tikrai vyksta judesis gan greitai, bet... Prieš tai gal irgi tokia buvau, tik mažesniu mastu.
1: O vat kalbėjot, kad tai buvo pradžioj hobis jūsų, na, ta virėja, jeigu galima sakyti, nes paauglystai pradėjote gaminti maistą. Kada supratot, kad tai jau turi virsti darbo ir kada jau supratot, kad reikia galbūt ir vat po mokyklos studijuoti, tai gilintis, praktikuotis?
2: Nu, gal čia toksai buvo natūralus žingsnis, nes aš tiesiog nežinau, kur kitur eiti ir aš, nu, žinojau, kad kažkaip su maistu turiu būti susieta ir man atrodė natūralus žingsnis, kad aš einu į profesinę ir aš pabaigsiu profesinę ir tada gausiu darbą vos ne per ją. Bet aš rugsėjo pirmą dieną išėjau į miestą su gyvenimo prašymu, tiesiog po visas kavinės man patinkančias nuėjau. Ir aš pačią pirmą dieną gavau darbą, ir aš galvoju, bet ašgi nebaigus jokios profesinės, tai kaip aš čia gavau dabar tą darbą, kaip čia, tai negi čia galima dirbti, nieko ne, nu, nepasimokius. Ir aš įsidarbinau į Švento Ignoto gatvį, tokia vegetariška kavinukė buvo, vieta vadinasi, ir ten maža virtuvėlė, nu, vat kaip šito kambario gal trečdalis ten ar pusė, ir man tiesiog atidavė tą virtuvę ir sako, va, tavo darbas bus ten paruošti kiekvieną dieną tos dienos pietus, o vakare po dienos pietų bus va tas kitas meniu. Mane pamokino ten dieną dvi ir aš tiesiog ėjau, ir dirbau viena ten, nebuvo kitų žmonių man padedančių, nu ten aišku savininkas ateidavo man kažką pamokinti ten kars nuo karto, bet ir aš galvau palaukti, jeigu aš jau galėjau dirbti jokios profesinės nevaigus, tai gal aš galiu tiesiog tą patirtį rinktis realiai dirbdama kavinėse. Taip vat aš taip vat, nu viskas taip natūraliai, žingsnis po žingsnio. Aš kadangi toj vegetariškoj viečiukiai dirbau ir aš po to galvau, reikia man išmokti su mėsa su žuvim dirbti. Tada aš jau į kitas vietas, nu kad kažką kito išmokčiau iš kitų žmonių. Tai vat, nu taip, ką žinau, viskas tiesiog taip organiškai, nespaudžiant, leidžiant savo keisti, vat irgi iš tos vietos. Tai buvo sunku išeiti, atrodo jau visi susidraugavom, jau irgi patogu, viskas žinai, viskas fainai. Nu, bet ne, reikia kažką daugiau, reikia kažką išmokti. Nu, tai vat ir tiesiog išėjini.
3: O iš kur vat tas pasitikėjimas ir drąsa? Pradėkime nuo to, kad jūs vat sakot, pasiėmiau savo CV ir rugsėjo mėnesį aš pradėjau ieškoti darbo vietos. Nors kaip ir galvoje kirminas kirbėjo, kad dar aš nebaigiau nieko. Ir vėliau radot jau tą vietą, kurioje įsidarbinote, irgi buvote viena, kaip suprantu, toje vietoje. Irgi, na, tokių, jokių kažkokių profesinių žinių, tikslių, ką galbūt turėtumėt, na, turėti pačioje pradžioje nebuvo. Tai vat kaip vat jūs su savo vidumi susitvarkėt? Ar buvo baimių, ar kaip tik nebuvo, ar tik drąsa jūs lydėjo?
2: Ką žinau, žinokit, va, irgi vėl neatsimenu, kaip ten iš tikrųjų buvo, bet aš atsimenu, kad buvo va, tikrai karšta diena ta rugsėjo pirma, kad aš buvau ką tik iš profesinės mokyklos tos rugsėjo pirmosios išėjus, visa tokia atsipalaidavus ir aš galvoju, va dabar prasideda mano gyvenimas, mano džiazas, ką noriu, tą darau, kur noriu, ten einu, mano yra laisvė užeiti ten, kur aš iš tikrųjų noriu. Ir aš atsimenu, va ten stiklių gatvėje užėjau į vieną kavinukę, man jie sakė paskambins, tai iki dabar dar laukiu. Ir kita viečiukė. Ir jie, nu, matyt, gal jiems reikėjo darbuotojo, aš, nu, nežinau, kokia ten vidui situacija buvo, bet kad aš va tą darbą ėmiau ir tiesiog gal, ir aš, nu, nežinau, dabar, kuo daugiau eina metų, atrodo, tu turėtum toks drąsėti ir tos išminties nu, vis įgauni ir turėtum būti vis labiau pasitinginti su jiem, o aš kaip tik taip vis atrodo kuklėjų ir dabar ar aš taip eičiau? Nu, nežinau, jeigu neturėčiau darbo, galbūt, bet kai esi jaunas, matytas maksimalizmas irgi kažkaip kitaip įsijungia. Šiaip aš nebuvau tokia, kad ar uždara, ar nekomunikabilė, aš tokia visai visą laiką buvau pasitikinti savimi. Nu, bet irgi toks susipriešinimas, nes ir pasitikiu, ir labai nepasitikiu kai kuriuose vietose savimi. Tai, nežinau, tiesiog reikia eiti ir vat aš taip pat dariau, pavyzdžiui, Rolandijoje, kai gyvenau, irgi, nu, o galvoju, kaip čia man tą darbą susira svetimoje šalyje, tu kalba, žinai, nei ką. Nu, galvoju, pabandysiu tą patį padaryti. Nu, ir irgi, va, už dienos radau darbą ten itališkam tokiam restorane. Tai ten aš per žiemą buvau dirbti, nes ten buvo tokie aukšti stalai ir man reikėjo ant tokių pakilų dirbti. Po to galiausiai man ten, nu, tiesiog, nes tu turi nulipti, už ten pavojinga, ten vyksta, visi ten reikia, italai, ten spjaudosi, ugnis, ten šagės. Tai aš po to nuėjau dirbti tiesiog į, nu, runneris yra toksai, tokia pozicija, tai tiesiog buvau ta runnerė ir viskas man ten buvo gerai ir iš kitos pusės tą virtuvę pamatyti, tai, nu, žodžiu, nežinau, reikia tiesiog imti ir daryti. Bet toks mano gal moto, kad, nu, kada jei ne dabar, kas kitas jei ne tu, tu tiesiog turi paimti ir padaryti, kad ir kaip tu, tau nejauku, baisu, o kas atsitiks, jeigu tu tai padarysi? Nu, nieko. Visiškai nieko. Nebent gausi tą darbą, kurio tu nori, arba ne.
3: Ir man atrodo, galbūt jūsų stiprybė ir yra tame, kad jūs einat ten, kur norite eiti, nes pradėkim vat nuo to, kaip jūs darbo ieškojotės pačioje pradžioje, jūs ėjote į tas vietas, kurios patiko jums. Ir vat kartais žmonės galbūt ar nežino, ar nepasikliauna savo vidiniu balsu ir eina visur, o jūs vat nuėjot tiksliai ten, kur norėtumėt būti ir dėl to galbūt ir gavosi. Nes labai tas ir jaučiasi juk iš energetinės perspektyvos, kai mes einam į ten, kur norim ir einam tik dėl to, kad reikia.
2: Taip, taip. Nu jo, aš vat dar irgi pagalvoju vat kartais apie, tarkim, kitas draugės, kurios, nu, ne mano darbą dirba, ne virėjo, nu, kaip aš čia jau buvusi virėja, bet, nu, kai anksčiau eidavau į virtuvės, tai aš žinodavau, kokioj virtuvėj norėčiau dirbti, o vat kitos profesijos, kai yra, galbūt yra sunkiau, vat, tarkim, viena draugė mano nori grįžti į darbą ir ten, žodžiu, su lėktuvais nori dirbti. Ir yra tik tai kelios įmonės tos Lietuvoje, kur tu gali eiti. Tai va čia truputį, nu, man kaip ir pasisekė, nes jeigu tu dirbi, nori dirbti su maistu, nu, va, tarkim, ir dabar, pavyzdžiui, man, jeigu, tarkim, mano socialinės medijos kelias užsibaigtų, kas aš manau, kad bet kurią dieną gali atsitikti, tai aš žinau, kad aš galiu ne tik eiti dirbti į virtuvę, aš galiu daryti renginius, aš, pavyzdžiui, darydavau pas mamą sodyboje maisto stovyklą tokia, kad atvažiuoja pas mane žmonės ir tiesiog aš jiem darau valgyt prie jų, juos kažką pamokinu, papasakoju, kaip čia kas vyksta ir tiesiog nešu jiems maistą. Ir jie maudosi, deginasi ir aš tiesiog aplink juos šokinėju. Tai visokių tokių konceptų yra, kad nu, ir renginiai, ir užkandukai, ir tas ir anas, ir fotosesijos maisto. Nu, visokių daug yra vietų, kur su maistu aš galėčiau likti prie maisto, bet tarkim, nu, savo, tarkim, socialinės medijas, nu, nežinau, jeigu užsilenktų, kaip sakoma, nu, baigtųsi šitas sprogtų burbulas. Tai, nežinau, aš dėl to visai ramiai jaučiuosi ir net vaikystėje, nu, paauglystėje aš jaučiausi drąsiai eidama šituo keliu, nes, nu, vat net ir dabar vakaras, tarkim, prasidėjo, kai prasidėjo karas Ukrainoje, tai aš žinau, nu, vat jeigu net ir pas mus prasidėtų, vis tiek žmonėm reikėtų valgyti, vis tiek aš galėčiau kažkur save įprasminti, kažkaip padėti ir toks, nu, nežinau, aišku, galbūt visos profesijos tokios yra, bet aš, kadangi tik jisai savo gilinas daugiau, tai man taip atrodo, kad, nu, nebuvo nei vieno karto, kad kažkas man sakytų stop ir neik šito keliu, nes viską sakė tik tai varyk.
3: Tai tas pasitikėjimas gal ir dėl to dar yra pas jūs, nes jūs jaučiatės saugiai ir saugiai dėl to, kad apsvarščiusi esat visus variantus. Tarkim, jeigu socialiniai tinklai baigtųsi, jūs žinot, ką galėtumėt daryti. Tai va tas gal irgi saugumas savo profesijoje arba žinojimas savo profesinio kelio, va jis ir duoda gal to tvirtumo ir pasitikėjimo savim.
2: Nu jo, nes aš kažkaip, šiaip mes visi šeimoje, mano tėtis iš Marijampolės, mes visi tokie, nu, tėtis, nu kaip čia suvalkėtis, skaitosi, mama irgi tokia visą laiką taupi praktiškai ir mes taip šeimoje, vat gal auginti buvom, kad nu, reikia apsidrausti, reikia turėti planą B ir C ir D ir E, o ne tik ten, ai, nu belė, ką čia, vat, nu, tas atsipalaidavimas, vat mūsų, nu, šeimoje jisai, jo tokio nebuvo, nes mes, taip, mes galim atsipalaiduoti savaitgalį ten prie ežero, bet šiaip gyvenime mes turim turėti kažkokį planą, kažkokias atsargas, kažkokią, nu, tiesiog juodai dienai pasiruošimą, tai vat su darbu tas pats, nu, kai aš pradėjau šitą visą socialinių medijų kelią, tai man atrodė, kad čia, nu, tai viskas neįtikėtina ir čia taip viskas trapu ir tas, bet negalvau, gal čia tuo aš priprasiu, viskas čia bus gerai, bet tu niekada nepripranti. Nu, va, tiesiog, va, paprasčiausias pavyzdys, kai tu tiesiog turi, pavyzdžiui, kažkokį darbą įkelti, tavo klientas, nu, va, esat susitarę tą dieną ir, va, būna, va, nežinau, pastaruoju metu tai netgi visai dažnėja tokie dalykai, kad visa meta, visos socialinės medijos užlūžta, viskas, tu nieko negali įkelti, tu nieko negali pažiūrėti, ten viskas stringa ir tu tada supranti, kad tavo tas darbas yra, va, va toks, va, kad tu niekada nežinai, kad tai tiesiog ims ir baigsis ir tas antro plano B ir plano C pasiruošimas, nu, aš manau, yra būtinas. Nu, nes tiesiog viskas gali baigtis, nu, ką žinau. Kaip ir iš paprasto darbo, tai va, gali bet kada išmest. Aš va ir sesėm sakau, tu va susiras kažkokį hobį, galvo, ką tu galėtum, nu, dar šalia daryti, jeigu ką, kad kažką, kad, va, tu tiesiog, kad būtų drąsu, kad, nu, nebijotum, kad jeigu atsitiktų taip, kad tai nebūtų tau pasaulio pabaiga, kaip kiti ten, nu, išeina iš darbo, tarkim, arba ten, nu, jų atsisako ir tada viskas nebežino, ką daryti, jaučiasi nereikalingi ir o jeigu turėtum planą, bet tai kažkaip būtų gal ramiau truputį ir drąsiau.
3: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Darbo skonis. Čia Žinių radijas.

0: žinių radijas. Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnia, virėja, knygos autorė Vita Marija Murėnaitė. Pakalbėkim dar, Vita, apie jūsų socialinių tinklų pradžią. Minėjote, kad tai prasidėjo COVID laikais ir labai natūraliai viskas sprogo nuo vieno sumuštinio pasidalinimo. Kokia vat tuo metu reakcija pas jūs buvo ir kaip jūs galvojat, na, su tuo tvarkytis, nes vėlgi pradėjo plūsti dideli sekėjų skaičiai, ką tai reiškia, ar tai didelė atsakomybė, ar tik džiaugsmas?
1: Nu, aš kadangi tą savo kanalą jau kurį laiką buvau užvedus ir ten judėjo, kaip aš ten turėjau gal kokį tūkstantį ten ar pusantro tūkstančio tų sekėjų. Ir va tada taip tiesiog sutapo, ten toks balaganas vyko mano gyvenime, kad aš buvau ką tik sugrįžus. Aš ten keliavau po Aziją, buvau Tailande, ten kulinarijos mokyklų savanoriau, ten tiesiog living life, kaip sakoma, ir tada nuvariau į Filipinus. Filipinuose, nu, manau, tiesiog viena geriausių gyvenimo kelionių su draugais, su fantastiškom mintim ir energija ir viskuo. Ir tada vieną dieną tas COVID-as, aš buvau dar tam Filipinuose ir atėjo tiesiog tų namus šeimininkas ir sako, Vita, šiaip mano draugai jau visi buvo išskridę, aš buvau dar su viena lietuvė ir sako, Vita, tu dabar turi arba šiandien su paskutiniu autobusu važiuoti iš čia ir išskris namo, bandyti išskris namo, arba mėnesiui uždaro Filipinų karalius visas sienas ir viskas, tu minimum mėnesį turėsi būti viduj tuose namukose ir, nu, kur mes ten gyvenam. Nu, ir aš galvoju, varau, nes, nu, svilinu tiesiog, nes aš ten jau pusantro mėnesio buvau prabuvus, o mano draugė liko, nes jis buvo tą dieną tik atvarius. Tai, nu, aš žinau tikrai, kad ten viskas buvo realiai uždaryta, ten gatvėse su šautuvais vaikščiodavo apsauginiai, kad niekas neišėjtų komendanto vandas, ten maistą buvo galima nusipirkti tik tokiam kaip degalinėje levietiniai, tokio greito maisto parduotuvėliai, tai žodžiu, ačiū Dievui, kad aš išnešiau kailį ir tai išnešiau kailį per 10 gal skrydžių, ten visur viskas užsidarė, visi verkė, visi rėgė, žodžiu, ir aš su tokiom vat, su tokiais nuotykiais grįžau, visa užsihaipinus ir galvoju, ačiū Dievui, aš grįžau namo ir geriausiai vieta žemėj. Ir tada 2 savaičių karantinas, nes aš iš tų Filipinų grįžau. Nu, aš galvoju, ką aš šitas 2 savaitės veiksiu. Man sesė paliko prie namų maisto, aš ten buvau visą savaitę susiplanavus. Nu, ir galvoju, įdėsiu, ką valgau čia per tą karantiną. Gal žmonės irgi kiti uždaryti, duosiu jiems idėjų, ką valgyti. Nu, ir aš įdėjau tą sumuštinį ten vieną iš pirmųjų to karantino dienų ir viskas nusprogo ir aš tiesiog, kadangi buvo ant viso to tokio, haipo, kaip sakoma, kad aš ir grįžau ir kad viskas gerai ir visi sveiki ir čia, bet kas čia darosi, pasaulis griūna, viskas užsida. Nu, tiesiog tiek buvo jausmų, kad aš net nespėjau sureaguoti, kad čia būtent Instagrame man kažkoks kelias prasideda. Aš tiesiog variau, taip kaip sakoma, paleis rovė. Atsitiko, gerai, judom į priekį. Mano planas taip ar tai buvo visas tas 2 savaitės rodyt, ką aš ten gaminsiu. Nu, ir viskas va tai va gavosi. Ir ten per pasidalino vieną, praskas ten per karštas sumuštinis, tai tiesiog, jeigu neturi jokios specialios nususpaudimo keptuvės, tai tiesiog padedi sviestuotą donelį ten ant keptuvės, pridedi visko ant viršaus, tada kitą donelį ir prispaudi su svoriu, va tai va, ir tada kitą pusę irgi sutepi sviestu, kai suaptepa ir apverti. Ir tiesiog, kadangi tą svorį reikėjo dėti, žmonės pradėjo man siūsti irgi iš skirtingų net šalių, tai lygintuvą uždėjo, tai taupyklė, tai hantelį, ir taip gavosi, kad visi vis norėjo, nu, tiesiog per tokį, nu, netyčinį tokį, vat, kažkokį sprogimą. Nu, tai žodžiu, tai tiesiog, kad viskas, vat, taip gavos natūraliai, nieko aš ten nespėjau sureaguoti, ėjau paleisrovį ir tiek žinių. Mhm. Bet jūs dar klausėte, atsiprašau, ar tai yra dovana, ar
2: labiau atsakomybė.
1: Ar labiau atsakomybė, tai iš pradžių atrodė kaip dovana. O kuo toliau, tuo didesnė yra atsakomybė, todėl kad dabar, kai aš turiu, jau net neatsimenu, kiek ten daug labai, ten 90, 80 tūkstančių sekėjų, tai visi žiūri viską, ką tu pasakai, ką tu padarai, kur tu išsikrausti, kur tu išsiskyriai, kur ten kam kas lūžo, kas kaip tu ten spuogas, nespuogas, plaukai, neplaukai. Tu esi visą laiką stebimas ir žmonės jaučiasi tavo labai artimi draugai, jie nori atsiskaitomybės iš tavęs, jie visiškai, visiškai nebijo tavęs. Ta prasme, net nejaučia jokios gėdos paklausti, už kiek čia tu nuomojas būtą, iš vis gal tu ar pirkai, kokiam tu čia rajone, aš noriu irgi čia gyventi. Ta prasme, jokių ribų nebėra, viskas išsitrina. Nu ir šiaip, jeigu tu kažką pasisakai, gali po to prieš tave tuos tavo žodžius panaudoti, kažkas perfilmuoti ant viršaus tavo žodžius dar su pajokom. Nu, tu, ten yra taip iš tikrųjų baisu ir slidu, kad tu visą laiką turi galvoti, ar tu po to galėsi atsakyti kitą dieną už tą istoriją, kurią tai dėjai, ar tu galėsi dar po metų ar po dviejų atsakyti, nes kažkas gali viską versti tavo kažkokį jokutį prieš tave. Tai vat, ir dovana, aišku, bet ir didelė atsakomybė, kad nu, negali visko daryti teplep, kaip sakoma, reikia pagalvoti, ką darai.
0: Vita, jūs ką tik pasidalinote apie savo Instagramo realybę, nes labai dažnai mes kažkaip stebėdami iš šono matom tik tą sėkmę, tik sėkėjų skaičius ir nematome tos kainos ir kasdienybės, kurią na, patiria turinio kūrėjas. Kokia jūsų tai yra kasdienybė, kaip jūsų atrodo darbo diena?
1: Tai kadangi aš turiu kitokių veiklų, ne tik Instagramą, tai mano darbo diena būna va tokia, kokia aš ir esu, kad labai viskas išmėtyta ir po truputį ir viskas stengiuos apsidirbti, tai šioks toks balaganas būna. Pirmiausiai pradedu nuo vienos savo mėgstamiausios nuo kavos podelio ir tada galvoju, dabar reikia ta 100 darbų, bet žodžiu, bet tie darbai, nu, kadangi jie man yra malonus, kadangi tai yra, vat, vėlgi visas maisto gaminimas, tai viskas man kažkaip, aš taip stengiuos viską į dieną įpinti, kad kiekvienas mano darbas būtų kažkokia dienos dalis. Tai jeigu, pavyzdžiui, žinau, kad, nu, tarkim, kai darau reklamas, beveik visą laiką tai būna su maistu susiję, nes, nu, aš prioritizuoju maistą, maisto produktus, kai darau reklamas, tai aš susidėlioju, kad vis tiek tai būtų mano tos dienos patiekalas, susigalvoju, nu, ten dažniausiai ir su klientu turi viską susitarti, ką tu tiksliai darysi, kokia bus žinutė, ar ten kažkokios nuolaidos, ar ten kažkoks superproduktas, ar kažką. Nu ir tu viską susigalvoji, susitvirtini, tada eini gaminti viską filmuojant kiekvieną kadrą iš visų kampų ten, kad viskas būtų gražu. Viskas suvalgai, kaip kad nieko nešvaistyti ir tada eini montuot. Tada sumontuoji gražų jau tą klipuką, uždedi ant viršaus įgarsinimą, uždedi titrus ir siunti tada tekstus parašai. Nu ir realiai beveik visą dieną ir užtrunka vienos dienos tas video. Nu, nebent ten kažkoks labai, labai būtų trumpas, lengvas. Tai tada trumpiau. Bet aš, kadangi dabar dar ir knygą antrą rašau, tai man ten irgi reikia atskirai gaminti, tada vaiką turiu, tai irgi niekada nežinai, kur ten ar su kojytės lūžo, ar susirgo, ar darželis neveikia, ar tas ar anas. Tai tie darbai būna ištabeliuojasi į krūvas, tai ten jau galvoju, viskas, dabar vat jau išeisi darželį. Ai, ne, vėl kažkas ten atsitiko, vėl ne, ir taip statosi pilis tų darbų, bet, nu, kaip, aš manau, pas visus žmonės gyvenime vis tiek yra ta būtis, yra kažkokios laimės, nelaimės, ir, nežinau, aš jau esu žiauriai, žiauriai dėkinga, kad aš dabar, būdama mama, turėdama mažą vaikutį, kuris ne visai ką gali išeiti į darželį, kad aš galiu sau leisti, kad aš turiu tokią privilegiją dirbti tokį darbą, kuris man leidžia dirbti iš namų savo pasirinktų metu. Kartais galiu atsisakyti kažkokių darbų, aišku, nu, visi atsisakymai kainuoja, bet nu, kartais tiesiog turi prioritizuoti, kas tau yra svarbiau, ir tiesiog ta laisvė, kurią aš dabar gaunu, tai yra, nu, didžiulis kaip didžiulė dovana, ir aš ne tai, kad aš ją puikuojuosi, aš tiesiog ją taip vertinu ir man atrodo, jinai tokia trapi ir nu, tiesiog, kad negalvokit, kad aš čia giriuosi, kad čia viskas man laisva ir viskas gerai, tiesiog Šitą dovaną labai vertinu ir pats tas visas Instagrame dar kokie yra atlyginimai, palyginti su, pavyzdžiui, kitais darbais. Nu, vat aš visą laiką atlyginimą savo lyginu su, tarkim, nu, mama, kur mano dirbdavo anksčiau banke. Ir eidavo į darbą ten 5 dienas per savaitę, po 12 valandų dirba ir kiek jinai gauna, nu, tai tarkim, nu, 3, 4, 5 kartus mažiau negu aš už visą mėnesį. Tai čia yra, nu, tiesiog žiaurinis dalykas, visi šitie palyginimai ir tiesiog reikia džiaugtis tuo, džiaugiuosi ir taip ir gyvenu, tiesiog nežinau, kada tai baigsis, bet kažkaip stengiuosi džiaugtis kažkaip šią dieną, nors labai sunku.
0: Mhm. O jeigu reikėtų trumpai pasakyti, koks yra jūsų darbo skonis?
1: Nu, labai toks įvairus.
0: Tokia, ai, kiekama gali tar bet ką.
1: Labai toksai... Jeigu patiekalą, tai sakyčiau fried rice. Yra tokie kepti ryžiai Azijos visokiose šalyse, kur truputį likę ryžiai iš vakar, bet kažkas, kas likė šaldytuve, kažkas šviežio, kažkaip pakepta, paskrudinta, sumaišyta ir gaunasi toksai, vat, labai man skandė makalynė, bet turi turėti ir tų daug ingredientų ir turi turėti skonį kažkokį truputį išskirtinį ir vat gauna tokia graži visuma, kažkokia truputį Azijos įkvėpta.
0: Dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su virėja knygos autore Vita Marija Murėnaitė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. Radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmė.

0: lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Žinių radijas –